0: یه جنگ اشتباه موشک بعد جای خورده، اما در مردم تاثیر میگذاره. مردم سوال میکنن، ببینید یک هواپیما رو آمریکا در پایان جنگ ایران عراق بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد، چقدر اثر بدی روی مردم داشت. درست جنگ تموم شد، ولی مردم هرگز اون تصویرها کودک و عروسک بر آب رو فراموش نکردن. الان هم همینطوره، آقای ترامپ هم میره میزنه، خب میره میزنه، چهار تا پایگاه رو میزنه، چهار تا موشک رو میزنه، تأسیسات رو میزنه، اینا فقط ویرانی به جا میگذاره. و اگر مردم بیگناه کشته بشن، علاوه بر ویرانی زخم بزرگی به جا میاد. بنابراین آقای ترامپ باید یه تجدید نظر کلی در برنامه‌هاش بکنه. زدن برای چی؟ برای کشوندن رژیم به پای میز مذاکره یا نه؟ برای تضعیف رژیم و زمینه سازی برای بیرون آمدن مردم. اگر دومی باشه، مردم ایران تا زمانی تحمل میکنند، ولی اگر اولی باشه، طبیعتاً همینطور که آقای ترامپ روز به روز محبوبیت شده ایران از دست میده، این کار عملی خواهد شد و مردم به امریکا پشت خواهند کرد و به امید وعده های ترامپ جان و جهانشون رو به ویرانی نمیکشن، به خصوص که گورکای مثل ایجی سر به زنگار نشستن برای کشتن
1: و خوردن به کسانی که مرددن به گمانم نمیشه گرفت، برای اینکه آقای ترامپ بارها موازش رو تغییر داده. یعنی حتی الان هم اگر بگه که مردم برید در خیابان و قراره به شما کمک بکنیم، شبیه آن چیزی که در ابتدای جنگ گفت، واقعا چقدر میشه رو حرفش حساب کرد؟
0: عملا باید نشون بده. ببینید خیلی ساده است، اسرائیلی‌ها رئیس سابق موساد طرح رو ارائه که خیلی ساده، بستن آسمان ایران، مراقبت از نیروهایی که تو خیابونه که به مردم تیر نزنن، اینا باید در عمل ثابت بشه. اینترنت آزاد، اینا رو امریکا قادر ابرقدرت جهان، براش واقعا ساده است اینا رو عملی کردن. همین آقای مهندس خوئینی ها که الان به ایران بازگشته، در جریان جنبش صف طرحی به امریکا ارائه داد، من تو جریانش بودم، تو واشنگتن هم بودم، که به موجب اون امریکا میتونست به راحتی اینترنت آزاد و تلفن آزاد برای مردم ایران برپا کنه. خب بنابراین میشه این کار رو کرد. اگر امریکا جدی هست، به مردم ایران نشون بده. شما نمیتونید به مردم بگیم برو کشته شو، من پشتتم. مردم این تجربه رو داشتن. آقای ترامپ گفت شما برید بگیرید، من هستم. ولی 30,000 40,000 نفر رو کشتن. آقای ترامپ تازه فرداش اومد گفت اینا دیگه اعدام نمی کنه. ترامپ مورد اعتماد مردم ایران نیست تا زمانی که نشون بده صادقه و فقط بلوف نمی زنه و فقط دنبال نشستن سر میز با آقای قالیباف نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. همزمان در تهران سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات شاید قیمت دارو را تا 3 برابر بیشتر کنه. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مشکلاتی مثل کمبود ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، دشواری در انتقال پول و افزایش بی‌سابقه هزینه تولید آینده بازار دارو را با بحران جدی مواجه کرده و در حال حاضر حدود 800 قلم دارو از جمله 10 داروی حیاتی و خاص در فهرست کمبودهای داروی کشور قرار دارند. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با ماست. خانم کریمی، چقدر این وضعیت کمبود دارو متأثر از فشارها و تحریم‌های فزاینده آمریکاست؟ چقدر مربوط به شرایط داخل ایرانه؟
2: بله، خب مسئله دارو در ایران الان به جایی رسیده که گره‌های مشکل ساز تو لایه لایه زنجیر از تولید و واردات تا تامین و توزیع و بیمه و داروخونه همه اختلال دارن. موضوعی هم که اغلب رسانه‌های داخلی و مقامات قضا و دارو و وزارت بهداشت مدام دارن مطرح میکنن، حالا چه در گذشته چه الان، تحریم معاصر است. مثلا سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی فراهم شده، نه واردات دارو وضعیت مناسبی داره. مدعی هستن که به خاطر محاصره به دنبال مسیرهای جایگزین هستن و به خاطر همین هم قرار دارو مثلا احتمالش زیادی که رقم هزینه یا قیمت دارو 3 برابر بشه. اما مسئله مهمی که بهش اشاره نمیشه اینه که مشکل دارو از حدود 3 سال پیش با اجرای طرح دارویار تشدید شد و مرتب داره وخیمتر میشه. با طرح دارویار دولت مدعی شد که یارانه دارو رو از تولید کننده و وارد کننده میگیره، میده به انتهای زنجیر، یعنی بیمار، اونم از طریق شرکت های بیمه. حتی قرار بر این بود که با پرداخت یارانه به شرکت های بیمه پوشش بیمه بره بالا و بیمار درصد کمتری به پردازه. اما آنچه در عمل دولت انجام داد، ارز رو از تولید کننده و وارد کننده گرفت ولی به شرکت های بیمه هم نداد. نتیجه شد افزایش هزینه برای تولید کننده داخلی. چک های برگشتی شرکت های داروساز رفت بالا، نقدینگی کم آوردن، خیلی از خطوط تولید دارو در ایران اولا متوقف شدن و دارو گران و گرانتر و کمیاب شد. به شرکت های بیمه هم پولی پرداخت نشد و این معضل هرچه جلوتر میره داره وخیمتر میشه. داروخونه ها مطالبات بالای 8 ماهه از بیمه دارن و خب مشخصه که اینجوری نقدینگی داروخونه کم میاد. داروخونه هم نمیتونه بدهی خودش رو به شرکت های پخش پرداخت کنه و شرکت پخش هم دومینووار با کمبود منابع برای خرید و توزیع دارو مواجه میشه. بنابراین حتی اگه کمبود دارو هم نداشته باشیم، باز دارو دیر و گران به دست بیمار میرسه. موضوع دیگه هست بعد ترجیح دارویی که از پارسال کلید خورده. تا الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا 80% از ارز ترجیح دارو حذف شده، فقط 20% باقی مونده و چیزی به عنوان حذف ترجیحی عملا الان وجود نداره. همین ناچیزی هم که باقی مونده فقط برای بیمارهای سوار علاج و برخی مواد اولیه تخصیص داده شده و تازه از همین هم نصفش تخصیص داده شده برای امسال. ضمن اینکه میگن 98% نیاز داروی کشور در داخل داره تولید میشه، اگر درست هم باشه مواد اولیه همین هم وارداتیه و این یعنی کل نیاز داروی کشور به واردات وابسته است. خب وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، یعنی دارو مستقیما تابع نرخ آزاد ارز میشه و این یعنی هزینه درمان به بی‌ثبات‌ترین متغیر اقتصاد بازار ایران گره می‌خوره، یعنی نرخ ارز، و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی میشه شوک درمانی برای بیمار، چه بیماری که داروی خارجی نیاز داشته باشه، چه اون بیماری که دیفنهدرامین یا قرص مسکن ساده نیاز داشته باشه. و حالا بعد از همه این موارد میرسیم به تحریم، میرسیم به کمبود منابع ارزی و محاصره که این شرایط وخیم رو تشدید می‌کنه و با همه این مشکلات کمبود ارز و مشکل تولید حالا دارن میگردن دنبال مسیرهای جایگزین که درست زمانبر هزینه دارو رو کم برابر کنه. در صورتی که اگه همین فردا صبح محاصره و تحریم هم برداشته بشه، چیزی که واضح اینه که مشکل دارو در ایران حل نمیشه، چون بحران دارو زمانی حل شده است که تولید کننده بتونه مواد اولیه خودش رو به موقع با هزینه مشخص تامین کنه، بیمه ها پول داروخونه رو به موقع پرداخت کنن و داروخونه هم نقدینگی کافی داشته باشن برای خرید. بعد واردات داروهای ضروری و تخصصی هم بدون وقفه انجام میشه و بیمار هم بتونه هزینه داروی خودش رو بپردازه.
1: ممنونم از شما. رضا کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و همینطور موضوعاتی مثل اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود. همکارم علی حسن‌پور از محل این کنفرانس گزارش می‌دهد.
3: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 3 سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در 2 پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه‌گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه‌گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایه‌شون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دو سلوف.
1: نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت ایران در حال حاضر در تلاطم و برای بقاش میجنگه. به گفته بنیامین نتانیاهو، ماموریت اصلی دولت او سرنگونی جمهوری اسلامی که به گفته او نه تنها غیر ممکن نیست، بلکه بسیار هم نزدیک و در دسترس. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله به اسرائیل دست این کشور رو برای هدف گرفتن همه زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کنه. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نخست وزیر اسرائیل در حالی از نزدیک بودن احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه که خود دولت او هم ممکنه در انتخابات پیش روی اسرائیل به زودی سرنگون بشه اگر رأی کافی نیاره برای تشکیل یک دولت جدید. چقدر فکر میکنید که این حرفای او در آستانه انتخابات بیشتر بار تبلیغاتی داره یا واقعا اسرائیل همچنان عزمش جزم هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟
4: هم دولت آقای نتانیاهو و هم دولتی که بعد از انتخابات تشکیل خواهد شد همیشه سعی خواهد داشت و آرزوشی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو، حکومت جمهوری ولایت فقیه رو سقط بکنه و حکومت و نظام جدیدی در ایران تأسیس بشه. ولی همونطور که شما فرمودید این مسئله بسی از زاویه انتخاباتی بود بنگریم، واقعا این دیدگاه ها الان از دیدگاه تبلیغاتی به نظر من بیشتر هستش. اسرائیل برنامه‌ای داشت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی همونطور که می‌دونیم آقای ترامپ بعد از شروع جنگ به خاطر فشار آقای اردوغان کنسل کرد. در حال حاضر واقعا معلوم نیستش که آقای نتانیاهو منظورش از این که جمهوری اسلامی ایران به زودی از بین خواهد رفت، حکومت از بین خواهد رفت، واقعا چی هست. شاید منظورشون این بوده که به خاطر فشارهای اقتصادی. این همیشه ممکن هستش، همونطور هم که الان در گزارش شما شنیدیم وضع اقتصادی در ایران بسیار بد هستش، ولی علائم سرنگونی الان در جمهوری اسلامی ایران ما نمی‌بینیم، به خصوص علائم سرنگونی حکومت. پس به نظر من بیشتر آقای نتانیاهو داره سعی می‌کنه که در مورد چیزهایی که تمرکز رو ببره به موفقیت‌های نسبی خودش در از بعد از 7 اکتبر که بیشتر میشه گفت عملیات علیه اهداف در داخل ایران بوده. هرچی بیشتر ایشون در مورد این مسئله صحبت بکنه ایشون به نظر خودشون کمتر احتیاج خواهد داشت که در مورد مثلا غزه صحبت بکنه که الان چه دستاوردی الان داشتیم. همون حماس مونده و با وجود اینکه الان اسرائیل 50% قلمرو غزه در دستشه، الان ما میبینیم که حماس داره برمیگرده به همون قدرتی نظامی که داشت در روز 6 اکتبر. پس اون هم میتونه یک دلیل دیگه باشه که آقای نتانیاهو بتونه واقعا دستاورد تأکید روی دستاوردها برای کسب رأی در انتخابات آینده که برای آقای نتانیاهو آسون نخواهد.
1: درگیری ها خب همچنان ادامه داره آقای جاودانفر، طبیعتا بین ایران و آمریکا. آمریکا به ایران حمله میکنه، ایران هم به متحدان آمریکا در منطقه، تا اردن هم حمله میکنه، ولی خیلی روشنه که به اسرائیل حمله نمیکنه. دلیل این خویشتنداری هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب اسرائیل که اقدامی نمیکنه به نظرتون چیه؟
4: ببینید فقط میتونه یه دلیل باشه، چون نمیتونه اسرائیل که قدرتش از آمریکا که زیادتر نیستش. هیچ کسی به اندازه نیروی هوایی آمریکا هواپیماهای مجهز نداره از دیدگاه شمارش، و بمب‌هایی و تعداد موشک‌های آمریکا و اسرائیل، آمریکا موشک‌ها و بمب‌های هواپیما که از هواپیما استفاده میشه واقعا خیلی خیلی بیشتر از چیزی از زرادخانه های اسرائیل هستش. ولی یه فرق بزرگی که بین اونها وجود داره که اگر ما بنگریم از اهدافی که حمله شد در جنگ های گذشته، دولت اسرائیل به دنبال فرمانده های ارشد و سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی ایران میره در جنگ. یعنی اگر ولی آمریکا یه قانونی داره که جلو این کار رو میگیره. آمریکایی‌ها نمیرن مثلا دنبال آقای علی لاریجانی بگردن یا دولت یا به نظر میاد که کسی که یا مثلا آقای دولت دنبال آقای علی خامنه‌ای بگردن. اینو کارا رو به نقد گزارش‌های بین‌المللی اسرائیل انجام داد، چون تو آمریکا نمیتونن. پس یکی از دلایل خیشتنداری از ایران میتونه این باشه که میدونه جمهوری اسلامی ایران که اگر جنگ رو به اسرائیل شروع بکنه، جان سیاستمداران و فرماندگان ارشد حکومت در خطر خواهد بود. این میتونه بزرگترین دلیل باشه. چرا اسرائیل جنگ رو شروع نمیکنه؟ چون به نظر میاد که در حال حاضر آقای ترامپ اولویتش این هستش که اسرائیل وارد نشه، برای اینکه مشکلاتی به وجود نیاد با کشورهای منطقه دیگه که واقعا از سیاست‌ها و حضور اسرائیل در جنگ خرسند نیستند، به خصوص قطر و ترکیه. پس آقای ترامپ در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل وارد این جنگ نشه و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. و به نظر من تا وقتی که حکومت تهران به اسرائیل حمله نکنه، اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد.
1: یعنی در واقع میگید اسرائیل بعدش نمیاد، اما احتمالاً آمریکایی‌ها محدودش کردن به خاطر اینکه نمیخوان هژمونی منطقه رو و متحدانشون رو به هم بزنن.
4: نمیخوان متحدانشون رو مثلا بینشون شکاف به وجود بیاد، ولی به نظر شخصی من اگه دست آقای نتانیاهو بود، از خودش بود که دوباره جنگ با ایران شروع بشه. اولا به خاطر اینکه ایشون همیشه مسئله ایران براش همیشه مهم بوده، دوما برای اینکه نزدیک به انتخابات در اسرائیل است.
1: ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسئله ایران از تل آویو با ما. هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی آغاز به کار کرده. جورج کلونی در این نشست خبری از تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دست ثروتمندان، گسترش هوش مصنوعی و وضعیت سیاسی آمریکا انتقاد کرده. همزمان رئیس هیئت داوران کمبود فیلمسازان زن در بخش مسابقه رو نشانه یک مشکل ساختاری در صنعت سینما دونسته. امسال دو فیلم ایرانی مراقب ساخته محسن قرایی و کمی نور اثر علی عسکری در این جشنواره حضور داشتند. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی اگه اشتباه نکنم شما خودتونم ونیز بودید، درست میگم؟
5: بله همین الان در ونیز هستم در واقع.
1: آها، چون در مقدمه گفتم لندن، همکاران من نوشتن لندن. ممنونم که از ونیز به ما پیوستید. یک تصویری به ما بدید در مورد فیلم های امسال، به خصوص این فیلم های ایرانی که شرکت کردن، چطور یافتید اونها رو؟
5: دو فیلم در واقع مهم ایرانی توی بخش مسابقه و افق‌ها حضور داره. یکی کمی نور علی عسکریه که در بخش مسابقه است، البته نمایش این فیلم رو گذاشتن روزهای آخر جشنواره، مشخص نیست چرا، ولی فقط یکی دو روز آخر نمایش خواهد داشت. البته من فیلم رو دیدم، ولی طبیعتاً فعلا اجازه نداریم که راجبش صحبت بکنیم تا اولین نمایش جهانیش در جشنواره ونیز. اما فیلم مراقب ساخته محسن قرایی دیشب برای مطبوعات نمایش داشت و امروز برای عموم. فیلم جذابیه، فیلم دیدنیه به نظر من که از جهات مختلف قابل پرداخته. یک فیلم سمبولیک به نوعی که داره راجب وضعیت امروز ایران صحبت میکنه و اتفاقاتی که اونجا داره میفته از دید یک پدر و یک خانواده، یعنی یک پدر زورگو که به نظر میرسه یک سمبولی از حکومت و خانواده‌ای که در دست این پدر زورگو گرفتار شدن و اتفاقاتی که داره میفته و این خونه‌ای که توش زندگی میکنن به نظر میرسه که داره تخریب میشه و همه چی داره نابود میشه و این خونه میتونه تمثیلی باشه از ایران. حالا چه فیلمساز در واقع آمدانه این تمثیل رو در فیلم، این تعبیر رو به نوعی در فیلم گسترده باشه، یا اینکه حالا با توجه به شرایط میشه این برداشت رو کرد، در هر دو حال نشون میده که فیلم تحویل پذیره و راجع به امروز ایران داره صحبت میکنه و از این جهت فیلم متفاوتیه و فیلم خوشساختیه نسبتاً. یک جایی البته طولانی میشه، اما در مجموع به نظرم با بازی‌های خوب و کارگردانی خوب، فیلم مهمیه در سینمای زیرزمینی ایران، فیلمی که خب صحنه های بدون حجاب داره و جهت مضمون هم مشکلاتی داره که به نظر میرسه که امکان نمایش در ایران رو به هیچ وجه نخواهد داشت. ضمن اینکه خود فیلمساز در گفتگو با ددلاین اعلام کرده که در خارج از کشوره و فیلمنامه‌ای که به ارشاد داده در واقع فیلمنامه تقلبی بوده و فیلم رو به شکل دیگری ساخته.
1: همیشه در مورد اینکه چقدر هنرمندان باید وارد سیاست بشن بحث و جدال زیاد بوده و اینکه واقعا چقدر مخاطبان میخوان نظر سیاسی اونها رو بشنون. آقای کلونی هم سابقه طولانی در این موضوع داره. چطور یافتی حرفایی رو که در مورد هوش مصنوعی زد، در مورد وضعیت سیاسی زد، در مورد نقش ثروتمندان زد که البته خود او هم یکی از ثروتمندترین دست کم هنرمندان هست؟
5: بله، این تناقض خب همیشه توی هالیوود وجود داشته. حالا جورج کلونی هم البته این تناقض‌ها رو در واقع به نوعی برجسته تر کرد، هم تو جلسه مطبوعاتی و هم در جلسه در واقع افتتاحیه فستیوال که خب خیلی باشکوه بود، دیشب برگزار شد و من هم حضور داشتم اونجا. کلونی با شوخی شروع کرد، با شوخی راجع به خودش که خب حالا داره جایزه افتخاری اون میگیره. از یک طرف یک وجهش اینه که خب چقدر باشکوه این کار، ولی از طرف دیگه شوخیش این بود که خب شاید دیگران یه خبری میدونن که من نمیدونم، یعنی انگار که شاید مثلا بیماره و قرار نیست که دیگه کریر خودش رو فعالیت کاری خودش رو ادامه بده. و این شوخ طبعی رو توی حرفای دیگه هم داشت در مراسم افتتاحی، اما پیشتر حرفایی که زده بود راجع به هوش مصنوعی و چیزهای دیگه خیلی بحث انگیز شد. همینطور مگی گلن هاو که در واقع رئیس هیئت داورانه جلسه نسبتاً جنجالی رو برگزار کرد، البته ونیز عادت داره به این جلسات، ولی خب رئیس هیئت داورانه انتقاد تندی کرد از عدم حضور فیلمسازان زن در بخش مسابقه که فقط یک فیلمساز زن در بخش مسابقه هست. البته آلبرتو باربرا میشه گفت از معدود و شاید تنها رئیس جشنواره‌ای که زیر بار در واقع پذیرفتن فیلمسازان زنان به صورت این که به اونها یک امتیاز ویژه‌ای بده نرفته و معتقده که فیلم‌ها یا خوبن یا بدن در نتیجه مهم نیست که سازنده اونها زنه یا مرد، در حالی که خب فستیوال‌های دیگه مثل تورنتو یا لندن به غایت دارن افتخار میکنن که میخوان 50% از فیلمسازانی که در اونها فیلم‌هاشون پذیرفته شده فیلمسازان زن باشن. این یه بحث خیلی مهمیه در سال‌های اخیر در سینما که باربرا البته زیر بار نرفته و کماکان که فیلم یا خوبه یا بده و مهم نیست که زن ساخته یا مرد.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از ونیز با ما. دولت فدرال کانادا معافیت موقت مالیات غیرمستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه 2027 تمدید کرده. اقدامی با هزینه 209 میلیارد دلار که مستقیما در واکنش به جهش بهای نفت در پی جنگ آمریکا و ایران اتخاذ شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
6: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار می‌رفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته. بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: مراسم خاکسپاری همکارم فرهناز اسپد، روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال، ساعتی پیش در لندن و با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده ها روزنامه نگار و کنشگر مدنی برگزار شد. فرهناز اسپد، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. این برنامه رو با یاد و خاطره او به پایان می‌بریم.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان با ادعای واشنگتن بر کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن ساختار نظامی تهران رو کاملا در هم شکسته. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با تهران توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی دی ونس میگوید همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی تهران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها برای تهران بیش از حد پرهزینه شده. و بحران خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق. گزارش‌ها از مخالفت نوری مالکی با تحویل سلاح این نیروها خبر می‌دهند. اظهارات پوتین درباره پایان جنگ با اوکراین. پوتین میگوید شانس توافق وجود دارد. زلنسکی از سفر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا به کیف و مسکو خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی تمامی رفت و آمدها به این مراکز و کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد. به گفته ترامپ، آمریکا مانع دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای شده. ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفته نیروهای نظامی ایالات متحده تونستن نیروی دریایی، نیروی هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را به طور کامل شکستند. به گفته ترامپ، آمریکا اکنون کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی ایران گفته جمهوری اسلامی همزمان با سقوط شدید ارزش پول ملی خود با مشکلات بسیار جدی و گسترده‌ای روبرو شده.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، ترامپ میگه آمریکا با نابودی سه سایت اصلی هسته‌ای و رصد فعالیت‌ها از طریق دوربین‌های نظارتی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. آخرین ارزیابی‌ها در واشنگتن درباره میزان آسیب به برنامه هسته‌ای چیه و آیا شواهدی برای تایید ادعای نابودی کامل این ظرفیت وجود داره؟
2: ببین گلاره، آقای ترامپ دارن میگن که سطح تمرکز و سطح دسترسی ایالات متحده از نظر اطلاعاتی که به هر حال برای رصد سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن آنقدر بالا هستش که با استفاده از دوربین های ماهواره‌ای حتی کارت شناسایی کسانی که اونجا رفت آمد دارن اگر از جیبشون در بیارن رو میتونن تصویر اون و اطلاعات که برای اون کارت های شناسایی نوشته شده رو بخونند. از سوی دیگر این پاسخی است که آقای ترامپ در پاسخ به همین خبرنگاری که باشون مصاحبه کردن دادن، وقتی که ازشون پرسیده شد که این امکان رو میدید که هنوز این مواد هسته‌ای با غلظت بالا غنی شده در ایران باقی مونده باشه، گفته ما از فضا هم میتونیم سایت های هسته‌ای ایران رو کنترل بکنیم و این کار رو داریم انجام میدیم. بنابراین با توجه به اشرافی که نشون داده ایالات متحده از نظر اطلاعاتی بر بستری برنامه هسته‌ای ایران داره، میشه این رو هم حد زد که خب چیز عجیبی نمیتونه باشه اگر ایالات متحده میخواست اتفاقی بیفته. کشوری که 30 ثانیه یک دقیقه قبل از اینکه بخواد جمهوری اسلامی با استفاده از دو پرتابه مین‌گذاری بکنه در تنگه هرمز، همون دو پرتابه رو میاد مورد حمله و هدف قرار میده. بنابراین در مورد سایت‌های هسته‌ای که خب به هر حال حساسیتش برای ایالات متحده بیشتر بالا هست، جای تعجب نداره. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و از بین رفته. اطلاعاتی الان وجود نداره با توجه به اینکه هنوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در داخل ایران نتوانستن به اون سه سایتی که مورد حمله قرار گرفتن برن که بتونیم تایید بکنیم که آیا واقعا از بین رفتن یا از بین نرفتن. اما به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، اگر سیستم های نظارتی ایالات متحده فکر میکردن که جمهوری اسلامی داره بازسازی میکنه، خب مثل اون لانچر های موشک که بهشون حمله کردن، احتمال مجددا ما هم یک سری حملات رو به سایت های هسته ای جمهوری اسلامی داشتیم، چون آسمان ایران الان بدون پدافند و بدون دفاع است و تقریبا ثابت شده که هر زمانی هواپیمای ارتش ایالات متحده اراده کردن از جنوب تا شمال ایران رو طی کردن بدون اینکه مزاحمتی براشون ایجاد بشه. چندین خبر مهم دیگه هم در همین ارتباط آمده. یکی همراهی اتحادیه اروپا هستش با طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دیگری اینکه سئول تصمیم گرفته کره جنوبی در حال آماده سازی است و تصمیم بر این گرفتن که به عملیات پاکسازی تنگه هرمز بپیوندن. اینها رو وقتی کنار هم میزنیم برگ‌های برنده است که در دست آقای ترامپ، چرا که آقای ترامپ پیشنهاد پاکستان و قطر رو برای آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها هم در دو هفته گذشته در خبرها آمده که رد کردند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز قرار دارد. او تاکید کرده این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده هستند. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرده و گفته ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل تهران به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ونس تاکید کرده پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
3: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: بیشتر از فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در مورد میزان کنترل آمریکا بر تنگه هرمز و موفقیت کارزار تازه ترامپ برای باز کردن مسیر صدور نفت از این تنگه پرسیدن.
4: کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مین‌های دریایی پاکسازی می‌کنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشک‌های ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره. رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکل‌های مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگی هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگی هرمز و تمام بخش‌های تنگی هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی‌های عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از استفاده از کشتی نفتکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست در برای یک روز مشخص هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه‌ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون و تا حد اکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هست.
0: به گزارش رویترز، مقام ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی و تشدید تحریم های آمریکا به سطحی رسیده که تحمل اون برای حکومت بسیار دشوار شده. به گفته این منابع، شبکه‌های پیشین دور زدن تحریم ها به دلیل افزایش شدید هزینه ها دیگه کارایی گذشته را نداره. آمارهای ارائه شده نشون میده بارگیری نفت خام جمهوری اسلامی به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان امارات متحده عربی هم تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با تهران رو متوقف کرده. به گزارش نیویورک پست، عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. یک مقام ارشد منطقه گفته مسقط حتی با دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها هم موافقت نکرده. از سوی دیگر، به گزارش کانال 14 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را هم رد کرده. بر اساس این گزارش، پاکستان و قطر در دو هفته گذشته دو بار این درخواست رو با هدف کاهش تنش مطرح کردند، اما ترامپ معتقد تا زمان اثر بخشی فشارهای اقتصادی دلیلی برای آزادسازی این پول‌ها وجود ندارد. همراه میشیم با کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبرها رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، فشار اقتصادی فقط به نفت محدود نشده، مسیرهای سنتی تجارت به ویژه از طریق امارات به شدت تحت فشار قرار گرفته. دلار بالای 220 هزار تومان، تورم نزدیک به 70%. جمهوری اسلامی چه امکاناتی داره برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن این اقدامات آمریکا و چه هم میتونه روی میانجی‌هایی مثل عمان و پاکستان حساب کنه؟
5: بزرگترین مسئله‌ای که این وسط برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مطرحه اینه که این نفتی که قرار بود بالاخره به یک شکلی قبلش هم با تحریم‌های سنگین همراه بود، ولی بالاخره قرار بود به یک شکلی از این آب‌ها بیرون بیاد و به یک شکلی مبادله بشه و به فروش برسه، این اتفاق براش نمیافته. آخرین اطلاعات شرکت کشتی نیکپلر میگه که توی همین 6 هفته گذشته تقریبا مسیر خروج نفتکش از محاصره دریایی تا ایران صفر بوده و تنها 5 کشتی گاز طبیعی بودن که تونستن حرکت خودشون از اون مقصد داشته باشن. ولی بحثی که عمان هم این وسط مطرح کرده از بحث هایی بود که عمان از ابتدا هم به ایران هیچ وقت این به قول معروف چراغ سبز نداده بود. عمان معتقد بود که هر گونه گرفتن هر گونه هزینه‌ای برای استفاده از تنگه هرمز اقدامی هست که نادرسته و نباید انجام بشه و حاضر نبود زیر اون بره. ولی با این حال جمهوری اسلامی چندین بار به اشکال مختلف سعی کرده بود به اینا بگه که بهتره که بیایم به یک هزینه رو با همدیگه استفاده کنیم به خاطر اینکه به نفع هر دومون هست، ولی با این حال هر گونه فشاری بوده باعث شده که عمان اونو پس بزنه. در مورد راه‌های دور زدن یا بازیگران جدید باید اشاره کنم اتفاقی که افتاده در حال حاضر یک مثل مسابقه مچ انداختن میمونه بین دو طرف. یعنی اون چه از رسانه‌های ایران میبینیم حاکی از اینه که یه سری معتقدن که آمریکا توانایی ادامه این فشار رو نداره و دیگه به قول معروف به انتخابات میاندوره‌ای نمیخواد برسه. از یه طرف فشار اقتصادی که محاصره دریایی که آمریکا گذاشته و خیلی معمولا گفته که فعلا نگرانش نیستیم و میخوایم همین جوری هم بمونه نشون داده که اتفاقا از اون طرف آمریکا نگران نیست که اصلا این مسئله سایه بندازه روی مسائل انتخابات میان دوره ای. اگر به گفته اسکات بسنت هم اشاره نگاه کنیم که امروز گفته متحدان اروپایی در همراه میشن با فشارهای اقتصادی برای ایران، باز این هم یک نشونه به قول معروف مچندازی دیگه است. هر دو طرف هم جمهوری اسلامی هم آمریکا به این نظرن که کدوممون میتونیم بیشترین وزیر نگه داریم. آمریکا معتقده که ما میتونیم تا هر موقع دلمون بخواد نگه داریم، ایران معتقده که این بلوفی است که باید اون بلوفو خوند و همینجوری جلوش ایستاد. ولی تا قبل از این هم یه سری از ورود کالاها به ایران منوط به کانال‌های غیر مجاز و قاچاق بود. الان کماکان فهم کنم همه اونا به جای خودش هست. ایران سعی کرده پاکستان رو قانع بکنه برای اینکه ارتباط کالا انجام بده از طریق مرزهای زمینی به جای مرزهای دریایی. اون هم اونجوری که شاهد هستیم هم توانایی مرزها برای هم به قول معروف تحمل چنین فشار سنگینی به قول معروف مساعد نیست. از هر طرف باعث شده که هر گونه ذخیره‌ای که بوده در این وسط و داشته جمهوری اسلامی روش حساب می‌کرده قاعدتاً داره به ته میرسه. بیشتر برمیگره به اینکه ببینیم چقدر امکانش هست که بتونن این به قول معروف مچندازی دو نفر رو بتونن دو طرفه رو بتونن به قول معروف تحملش بکنن. ولی خب حالا به روزهای آینده به احتمال زیاد فشارش رو یا تأثیرش رو زودتر و بیشتر خواهیم دید.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانا. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات از امیر یاریاب، مسئول بخش عملیات سایبری در فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران، تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. یاریاب گروه‌های سایبری مخرب نظیر شهید همت و شهید شوشتری رو برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده سازماندهی و هدایت می‌کند. کانال دانشجویان متحد گزارش داده دست کم 16 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران که در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شده بودند همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این دانشجویان از دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت و تهران هستند. بر اساس این گزارش مصطفی محمد حسن، مجید جمشیدزاده، وحید رستمی و امیر حسین رضایی از جمله این بازداشت شدگان هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و معترض را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور کنترل عملیاتی کامل رشته کوه علی الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفتند. نیروهای اسرائیلی در این منطقه موفق به کشف و نابودی تونل‌های زیرزمینی یگان بدر حزب الله شدند. به گفته ارتش اسرائیل این زیرساخت‌ها با بودجه و برنامه‌ریزی مشترک جمهوری اسلامی ساخته شده بودند. پیشتر رویترز گزارش داده بود جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگه اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند پاسخی شدید و گسترده دریافت میکند. رویترز به نقل از مقام مطلع گزارش داده این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گزارش منابع خبری، حزب الله لبنان برای دریافت کمک‌های مالی نقدی به جمهوری اسلامی مراجعه کرده، اما تهران به دلیل فشارهای مالی دولت ترامپ هنوز نتونسته بودجه درخواست این گروه را تامین کنه. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل. از او پرسیدم اگر واقعا اسرائیل کنترل عملیاتش بر ارتفاعات علی الطاهر رو تثبیت کرده باشه، از نظر نظامی چه چیزی در موازنه قدرت در جنوب لبنان تغییر کرده؟
6: این قسمت از کوههای لبنان که به سوی جنوب لبنان اشراف دارن میتونن تحرکات نظامی اون قسمت از نیروهای حزب الله که در جنوب لبنان هنوز هستن و گاهی شیطنت میکنن، حتی بعضیاشون سعی کردن پیاده نزدیک به مرز اسرائیل بشن و یک کارهای خرابکارانه انجام بدن. اما در اون طرفش رو هم ما باید در نظر بگیریم، نه فقط وقتی که اونها میرسن و تحرکات نظامی رو میخوان انجام بدن، بلکه از نظر لوجستیک اون کامیون‌های حزب الله، اون نیروهای حزب الله، اون موادی که لازم دارن، راکت‌هایی که لازم دارن از اون سوی این رشته تپه یا رشته کوه باید رد بشن و برسن به اون طرف که اون قوای خودشون رو مثلا تجدید قوا بکنن و بهشون یک مقدار مواد لازم، موشک‌های لازم رو برسونن. پس در واقع از دو طرف اسرائیل هم خط لوجستیک پشتیبانی حزب الله رو میتونه قطع کنه، هم از روی تحرکاتشون رو میتونه اشراف داشته باشه و این طور در واقع جنوب لبنان رو یک منطقه مطمئن‌تری بکنه که نتونن اونها هم انبار بکنن اون اسلحه لازم رو و هم نتونن تحرکاتی بکنن. این به نفع در واقع دولت لبنان هم هست که الان در مذاکره هست با اسرائیل، در واقع این باعث میشه مذاکرات شاید بهتر پیشرفت کنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان با ادعای واشنگتن بر کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفته نیروهای نظامی ایالات متحده ساختار نظامی تهران را در هم شکستند. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جیدی ونس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنابر گزارش از شرق الاوسط، نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون عراق با خلع سلاح گروه‌های مسلح مخالفت کرده و خواستار ساماندهی و کنترل سلاح به جای تحویل اون شده. به گفته این روزنامه، مالکی تاکید کرده بعد از پایان مهلت تعیین شده در پایان ماه جاری میلادی سلاح این گروه‌ها به دولت تحویل داده نخواهد شد. در این گزارش آمده سفر محمد باقر قالیباف به عراق بر اختلافات درباره خلع سلاح افزوده. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قائدی وقتتون بخیر. نور مالکی حالا میگه به جای خلع سلاح باید سلاح گروه‌های مسلح رو ساماندهی و کنترل کرد. با توجه به اینکه مهلت دولت عراق تا 30 سپتامبر، آیا این تغییر ادبیات یک بازی سیاسیه که میتونه عملا راه رو برای حفظ سلاح گروه‌های نزدیک به ایران باز نگه داره؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. بله همینطوره و آقای نوری المالکی داره الان یک تغییر موضعی رو میده و تغییر موضعش هم بسیار مهمه. اولا اینکه داره صحبت از این میکنه که خلع سلاح یک واژه‌ایه که باعث میشه که روحیه نیروهایی که ازش به عنوان مقاومت نام میبره شکسته بشه و احساس بکنن که اونها شکست خوردن. ما در واقع بر اساس صحبتی که آقای نوری المالکی میکنه باید این کلمه رو تغییر بدیم، بگذاریم مثلا تنظیم اصطلاح یا کنترل اصطلاح. دو اینکه آقای نوری المالکی صحبت از این میکنه باید بین سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین تفاوت قائل بشیم و در نهایت اینکه داره میگه که باید استفاده از بخشی از این سلاح‌ها تصمیمش در اختیار دولت عراق باشه، نه اینکه بریم به سمت در واقع خلع تمام سلاح‌های تمام گروه‌های عراقی. و خب این خیلی مهمه به چند دلیل. یک دلیل اینکه آقای نوری المالکی رئیس حزب دولت قانون

0: به همراه آقای شجاع السودانی و هادی العامری که وظیفه اینها این بوده که با گروه های مسلح مذاکره کنند و در نهایت تا 30 سپتامبر گروه ها رو راضی کنند به اینکه سلاح هاشون رو تحویل بدن. مفهومش اینه که خود آقای نوری المالکی که مسئول مذاکره و حل اصلاح این گروه ها بوده الان داره ادبیات رو تغییر میده و ما یک عناصری از دولت رو هم مثل آقای فؤاد حسین وزیر خارجه میبینیم که با کاردار آمریکا امروز دیدار کرد و گفتش که ما این حل اصلاح رو انجام خواهیم داد اما نمیخوایم به جنگ داخلی منجر بشه. این اتفاقیه که باید با مذاکره انجام بشه. بنابراین عراق الان داره یک عناصری درش دارن ددلاین ها و اون ضرب العجل ها و مهلت ها رو تغییر میدن، میگن که 30 سپتامبر زمانیه که نیروهای ائتلاف آمریکا باید از عراق خارج بشن اما زمانیه که مذاکره با این گروه ها ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه که ماه ها بعد از اون هم تموم نشه.
1: آقای قائدی از احتمال جنگ داخلی گفتیم، میدونیم که اسماعیل قانی گفته خط قرمز ایران تحویل سلاح این گروه هست. اگه عراق واقعا بخواد انحصار سلاح رو در دست دولت قرار بده، آیا این میتونه به یک رویارویی مستقیم بین بغداد و گروه های نزدیک به ایران تبدیل بشه و در نهایت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار بده؟
0: اگر که واقعا دولت آقای الزیدی بخواد که این کار رو بالاجبار انجام بده، بله. البته که بیشتر گروه های عراقی پذیرفتن که سلاح خودشون رو تحویل بدن اما یک گروهی مثلا کتایب سید و شهدا که گروه نزدیک به ایرانه، این شرایط سختی رو گذاشته که عملا غیر قابل تحققن. مثلا اینکه پدافندهای عراق کاملا در اختیار نیروهای عراقی قرار بگیره یا اقتصاد عراق در اختیار مثلا عراقی ها باشه و این شروطی نیست که آمریکا در این شرایط بخواد بپذیره. یه گروه های دیگه هم هستن مثل جنبش نوجوا که اینها اساسا با هر گونه شرط گذاری هم مخالفن و میگن که این سلاح سلاح مقاومته و اگر دولت آقای الزیدی بخواد اینها رو به زور از اینها بگیره، اینها به نظر میرسه که آماده ورود به یک درگیری هستن. اما در سفری که قانی به عراق داشت و بعد از اون قالیباف به عراق هم داشت، توصیه‌ای که به این گروه‌ها کرده بود این بود که سلاحشون رو تحویل ندن اما وارد درگیری مستقیم با دولت هم نشن. به نظر میرسه که دولت عراق هم نمیخواد در شرایط فعلی وارد یک در واقع زورآزمایی با این گروه‌ها بشه. تمرکزش بر اینه که از طریق مذاکره و در طول زمان بخواد این سلاح‌ها رو از اینها بگیره یا به نوعی تحت مدیریت دولت عراق قرار بده.
1: آقای قائدی از تنوع این گروه ها گفتید و حضورشون در ساختار سیاسی عراق و اینکه عملا نیروهای مسلح دارن این گروه ها، با این اوصاف چرا ممکنه راه حل نهایی اصلا تحویل سلاح نباشه و اونطور که مالکی گفته این باشه که سلاح ها به نوعی تحت کنترل دولت قرار بگیرن؟ اگه این طوری بشه، این برای بغداد، تهران و واشنگتن به چه معناست؟ چطوری میتونه موازنه قدرت رو در عراق و نیروهای نزدیک به تهران تغییر بده؟
0: خب ببینید، این در واقع موضوعی که هست که سلاح ها رو تحریم ندن اما تصمیم به استفاده از سلاح در اختیار دولت عراق باشه، صرفا یک دلیل بسیار مهم داره. اون دلیل اینه که گروه های عراقی که سلاح های سنگین یا از پهپاد و موشک برخوردارن قادر نباشن که این سلاح ها رو علیه دولت های خارجی، علیه آمریکایی ها در کشورهای همسایه یا علیه عربستان به کار ببرن. بنابراین راه حلی که به نظر میرسه اینه که اگر که این سلاح ها رو بخوان حفظ کنن، تصمیمش رو دولت بگیره. این اون نقطه توازنه. اما یک گزارشی هم داشتیم که در سفری که قانی داشته پیشنهادات دیگه هم به مقامات عراقی داده شده. یکی از اون پیشنهادات این بوده که این سلاح ها در یک زمانی پنهان بشن یا فریز بشن یا به شکل موقت به ایران منتقل بشن. اینها در نهایت راه حل هایی نیست که مورد قبول و در واقع مورد قبول آمریکا باشه اما آمریکایی ها به نظر میاد الان ابزارهای موثر دیگه هم شاید خیلی در اختیار نداشته باشن.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رئیس جمهور روسیه گفته به باور او امکان دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین وجود داره و آمریکا، چین و شماری از کشورهای دیگه آماده کمک به روند صلح هستند. همزمان زلنسکی هم اعلام کرده نمایندگان ترامپ طی روزهای آینده به مسکو و کیف میرند. به گفته او تاریخ‌های اولیه این دیدارها تعیین شده و ادامه نقش فعال آمریکا در مذاکرات بسیار مهم است. همراه میشیم با رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار.

0: دار تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. آقای گوهرزاد وقتتون بخیر. پوتین میگه شانس توافق صلح وجود داره، آمریکا و چین هم آماده کمکن. آیا واقعا وارد یک مرحله جدید در مذاکرات شدیم یا مسکو با مطرح کردن این احتمال در حال خریدن زمان و گرفتن امتیاز بیشتر قبل از دوره جدید مذاکراته؟
1: درود من بر شما و تمامی بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، درست این اتفاق با فاصله یک روز از زمانی رخ میده که آقای زلنسکی هشدار داده بود که آسمان روسیه رو ناامن میکنه و آقای پوتین هم در پاسخ گفته بود که این یک نوع تروریسم دولتیه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. درست در همون شرایط روس‌ها چند روز از پیش از اون با فرستادن پهپاد به لایپزیگ آلمان رو هدف قرار داده بودن و اتحادیه اروپا در همراهی با مسئله اوکراین و آلمان آمد و یه کاری که کردیم که وارد این گفتگوها شد و گفت تحریم‌های جدیدی رو علیه روسیه در فرودگاه‌های خودش اعمال خواهد کرد. اینجاست که یه مقدار مسئله این است که چرا یه شبه این قضیه عوض میشه به فاصله کمتر از یک زمان. این استش که درست میفرمایید شما، روسیه ممکنه بخواد برای خودش وقت بخره چون از اون خواسته های اصلی خودش حاضر به کنار رفتن نیست، ولی از اون سو هم میبینیم که زلنسکی ناگزیر هست با این گفتگوهایی که آمریکا داره میکنه. ببینید، آمریکا در راستای پوتین بوده، همیشه در مسیری قرار داشته که پوتین میخواد، ولی الان آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر وقتی قرار است که برن دیدار بکنن با پوتین و از سوی دیگر چین هم وارد این معامله شده و قرار است در پایان این ماه، در پایان ماهی که هستیم، آقای پوتین، آقای ترامپ و آقای ژی با هم دیدار بکنن و به این ترتیب مسئله به گونه ای عوض میشه و راه حل ها پس از گذشت 4 سال خورده ای که از جنگ و گرفتاری های بین روسیه و اوکراین میگذره، به نظر میاد که کمی راه حلی پیدا کردن، گرچه هنوز راه حل ها خیلی دشوار به نظر میرسه.
0: آقای گوهرزاد، اگر این جنگ اوکراین به سمت صلح بره، این برای تهران به چه معنیه؟ اگه فکر میکنید آیا روسیه آزادتر میشه که روی ایران تمرکز کنه، یا برعکس جمهوری اسلامی که از مهمترین کارتهای مسکو در برابر غرب رو از دست میده؟
1: هر دو، باز هر دو. ببینید، اگر این چون ماجرای جنگ با اوکراین رو که روسیه در دست داشت، هنگامی که اوکراینی‌ها آمدن گفتن و روسیه از راه دریای خزر اطلاعات زیادی رو در مورد جنگ آمریکا و ایران در اختیار ایرانی‌ها قرار میده، لبه اعتراض به سوی اونجا رفت که خب مسکو چرا این کار رو میکنه. آمریکایی‌ها خب خیلی سختشون بود که مسکو رو زیر فشار و تحریم قرار بده به دلیل نزدیکی و آشنایی آقای پوتین و آقای ترامپ، ولی از اون سو اروپایی‌ها فشارشون رو بیشتر کردن، آمدن اون مشکل مالی که آقای زلنسکی داشت در خرید امکانات پدافند هوایی رو حل کردن. و در این میان درست میفرمایید، ممکن است که این مسئله فشار رو در مورد مسئله جنگ ایران و آمریکا به مرحله دیگه برسونه. امکان این که کم بشه، چون روسیه اهل بازیه، روسیه همواره در این نزدیک به 50 سالی که جمهوری اسلامی در سر کار بوده، توانسته با بازی های گوناگونی ایران رو به سوی خودش جلب کنه. ایرانی که همیشه میگفت نه شرقی نه غربی، آمد و شد هم شرقی هم شرقی. اینجاست که آقای پوتین میداند که این ورق را چگونه بازی کند و در این جنگ چه امتیازی برای خودش بگیره. ولی مسئله مهم این استش که اکنون امتیازهایی که روسیه از اوکراین میخواد، مسئله سرزمینی و اون مسئله نیروگاه هسته‌ای موجود و تولید برقی که داره در اونجا میشه، این یکی از چیزهایی است که روسیه و اوکراین هر دو گفتن که قبول نمی کنن که این رو عقب نشینی کنن، و به این ترتیب باید منتظر شد دید که در این دیدارها چه کسی چشمک اول رو میزنه، یعنی میپذیره که اون مناطق از دست داده رو از دست بده یا به دست بگیره. همین روش رو در مسئله ایران هم آمریکا داره با روسیه بازی میکنه و از ورق روسیه، کارت روسیه برای به صلح کشوندن ایران و برای کوتاه آمدن ایران داره استفاده میکنه. فراموش نکنیم که انتخابات آمریکا در پیشه و آقای جی‌دی ونس یکی از کسانی است که مخالف حمله تمام عیار نظامی آمریکاست و بعدش نمیاد که این قضیه به یه نوعی تغییر پیدا کنه و بتونه برگ برنده ای رو در انتخابات آمریکا علیه رقیب خودش روبیو داشته باشه که طرفدار جنگ و پاکسازی است.
0: متوجه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. چند خبر کوتاه از جهان. سوریه با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته عملیات نابودسازی مواد شیمیایی کشف شده از دوران حکومت بشار اسد آغاز شده. نماینده دائم سوریه این اقدام رو یک لحظه تاریخی برای کشورش خوانده. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان در راستای اجرای برنامه‌های کاهش هزینه‌های خود با طرح تعدیل 50,000 فرصت شغلی دیگر موافقت کرد. این گروه بررسی طرح تعطیلی 4 کارخانه خود در سال‌های آینده را در دستور کار قرار داده. اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی هشدار داده و گفته بعضی از مدل‌هاش ممکنه برای دور زدن محدودیت‌ها و نظارت انسانی تلاش کنند. مراسم خاکسپاری فرهناز اسپرت، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه و جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسپرت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست.
2: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپرت هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
3: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودن و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
2: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
5: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
6: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید.
7: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اثبت، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
8: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران نبود. اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
9: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
10: انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه‌هایی بود که برای خیلی از ایرانی‌ها اهمیت داشته.
11: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
12: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
13: روزنامه‌نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
15: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
16: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
17: فرهناز اثبت رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
18: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
19: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
5: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
20: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید.
2: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران رو پس میگیریم.

توی فرهناز پیش ما خالی است، اما یادمون همیشه با ماست، راهش پر نور باشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت می‌کنند از بنزینی که در آمریکاست گرون‌تره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمی‌فهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه‌تر از قبل بگیره.
5: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
6: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
10: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
11: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
12: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
13: این اظهارات جدید بسنس
14: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
15: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
16: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
17: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
18: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
19: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومان رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومان به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد، 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بنبست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دست پاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادن که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساده است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی، سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8,200,000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید، یعنی به پول الان 2,700,000 تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره. داره فرمول بندی رو عوض می کنه. حق رو به مرور کم و به یک تعهد بی‌ارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده. ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه. در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده. یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جمع‌بندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید. موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاست. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی تمامی رفت و آمدها به این مراکز و کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد. به گفته ترامپ، آمریکا مانع دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای شده. او در گفتگو با جی بی نیوز، رسانه بریتانیایی، گفته نیروهای نظامی ایالات متحده تونستند نیروی دریایی، نیروی هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را به طور کامل شکست دهند. به گفته ترامپ، آمریکا اکنون کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست دارد. ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی ایران گفته جمهوری اسلامی همزمان با سقوط شدید ارزش پول ملی خود با مشکلات بسیار جدی و گسترده روبروست.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم، شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان، کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد تمام گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است و این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد، اما گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ونس گفته پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نمی‌کند.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم‌نامه رو با آشون امضا کردیم، فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش‌هایی بوده در رسانه‌ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه‌های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رو دوتا جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه، ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام سازمان غذا داروی وزارت بهداشت اعلام کرده نظارت بر توزیع و مصرف میزوپروستول از داروهای مورد استفاده در سقط جنین تشدید شده. آزیتا نبی‌زاده گفته توزیع این دارو تنها از طریق داروخانه‌های بیمارستانی مجاز است و خرید، فروش، نگهداری یا حمل آن خارج از سامانه رهگیری و بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سرتاسر کشور است. در بین اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی هم حضور دارند. آمار اعدام‌ها در این ماه نسبت به ماه پیش از آن با افزایش دست کم 33% روبروست. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حالوش، این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصاروی خبر داد. رخ داد هویت کشته شدگان یاسین نارویی، شهروند 24 ساله بلوچ و دوست او اعلام شده. ماموران پیکر این دو نفر را با خود بردند. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی باید فوراً پیشنویس لایحه مقابله با نفوذ خارجی را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. این کمیته تاکید کرده این طرح جنجالی در صورت تصویب میتونه به محکومیت‌های سنگین تا 30 سال زندان برای روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی تنها به دلیل ارتباط با نهادها و افراد خارجی منجر شود. در بخش پیشین خبر در همین رابطه گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل. با هم ببینیم و بشنویم.
3: من چنین مسئله‌ای نه فقط در رابطه با مسئله نفوذ خارجی، هر شکلی از قانونگذاری اگر به شکلی مبهم و گسترده باشه که امکان این رو نداشته باشه شهروند که بدون اولا دقیقاً چه فعالیت‌های شامل اون قانون میشه، چه نوع تخلفی رو شامل میشه و چه گونه مجازاتی رو در پی داره و این رو به یک امر دل بخواهی یا به اصطلاح حقوقی آربیتریری تبدیل بکنه، این قانون مشکل داره و اساساً تخلف محسوب میشه هم از تعهدات بین‌المللی در چارچوب قوانین حقوق بشر بین‌الملل و هم در چارچوب قانون اساسی فشل همین جمهوری اسلامی. اما چندین وجه داره و دلیل داره این قانونی که اینها تحریک اینها دارن سعی میکنن به تصویب برسونن. اولیش این هستش که باید این رو در نظر بگیم، اولا که به لحاظ حقوقی واقعا مضحک است. من یه مثال برای شما بزنم. در ماده 20 این قانون اعلام میکنه هر گونه اطلاعات یا آمار در واقع طبقه بندی شده یا نشده ای رو اگر به دولت‌های خارجی یا رسانه‌های خارجی یا منابع خارجی داده بشه شامل مجازات درجه 3 هست. و بعد در ماده 25 میگه که اگر اسناد طبقه بندی شده و محرمانه رو به دولت خارجی بدن بدون اینکه بدونن که اینها در واقع دولت متخاصم هستن شامل مجازات درجه 4 میشه. یعنی انتشار اسناد طبقه بندی شده مجازات کمتری داره از انتشار هر گونه اطلاعات و آماری. مثلا فرض کنید آمار بیکاری رو یک نفر بخواد به یک رسانه‌ای بده، در این مضحکه‌ای هست که لحاظ حقوقی داره. از لحاظ دیگه یک بعد سیاسی داره و اون این هستش که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن تا بتونن جای نهادهای قانونگذاری و نهادهای قضایی رو در اختیار بگیرن و کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم های هوش مصنوعی هشدار داد و اعلام کرد برخی از مدلاش ممکنه برای دور زدن محدودیت ها و نظارت انسانی تلاش کنند. در جریان آزمایش های امنیت سایبری عامل های هوش مصنوعی این شرکت تونستن از محیط آزمایشی ایزوله شده خارج بشند، به زیر ساخت های پلتفرم متن باز هاگینگ فیس نفوذ کنند، از طریق کانال های ارتباطی غیر مجاز با همدیگه ارتباط برقرار کنند و حتی روند فعالیت خود را از سیستم های ارزیابی پنهان کنند. شرکت انویدیا تصمیم داره پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو با پرداختی با رقمی نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری کنه. قول تراش سازی جهان قصد داره با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل های هوش مصنوعی متماس به شکل چشمگیری گسترش دهد. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برچسب‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کرده رو بررسی می‌کند. این نهاد تأکید کرده در حال ارزیابی خطرات احتمالی این اقدام برای محموله‌های وارداتی از هند به کانادا است. در خبر دیگر از کانادا، دولت فدرال این کشور با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده معافیت موقت مالیات غیر مستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما رو تا پایان ژانویه سال 2027 میلادی تمدید کرده. این تصمیم در واکنش به جهش بهای نفت اتخاذ شده. این اقدام حمایتی نزدیک به 3 میلیارد دلار برای دولت کانادا هزینه داره و این تصمیم در پی افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گرفته شده.
4: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار می‌رفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما ممنونم. شب و روزتون خوش.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریباً هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم، ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25,000 نفر دیگه کشته شدند. یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65,000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می‌کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض میکنن سعی میکنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو میکشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک میکنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمیکنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان، به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دیما با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جمع‌بندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دیما زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار را تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب، در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت هایی راجع به بحث های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساسا 100 دلار نره و بحث های مربوط به محدودیت هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت هایی رو هم آمریکا داره که از کارت های مختلف بازی استفاده میکنه. بعضی از کارتاش رو از قبل داشته و میتونه دوباره استفاده کنه، اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارتایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارتایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارتایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساسا ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارتایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمیه. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملاً حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقاً در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقاً چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای

برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار مأموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسان های متعددی که همکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان و امارات عربی متحده. این سخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارن در پشتیبانی از عمل هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردم دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میاندوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه، تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد. و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودن، ابراز کرده بودن در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه، که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر

ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار، مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاویژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری، گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفت. این هم تصویر لهستانی که میبینید که در همون سال 2022 81 از 100 گرفت. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفت. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که جیجک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اونچه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساسا چرا جیجک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساسا به نظر میرسه جیجک یا درکی از مقولهی به نام حکومت قانون نداره یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژادپرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون میگفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق رو نقض می‌کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، امریکایی ها رو، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقا از امریکایی ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی جیجک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. جیجک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم
همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساسا وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده میکنند، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارند و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی میکنند. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبانه روزی با اون مقابله کنن. این حرفا در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدن در دانشگاه های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد میگیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد به تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد به تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند همچون جان کالوین که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرزانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده.
به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نژاد پرستی متولد میشن و باید هر روز به نژاد پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی performative admission به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علت که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست ها اومده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی های پست مدرن غربی ادای دین میکنن که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخر زمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی رو بر نمیتابن، شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن این شعار رو با هم سر میدادن، زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپهای پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپهای پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپهای پست مدرن ایرانی هستن در حوزه سیاست چه گلی میکاره. این گونه که میبینیم موضع چپهای پست مدرن امریکایی در حوزه های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی میزنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش های اجتماعی مترقی مینامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپهای پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بس آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپهای پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستند ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. هشدار دوباره نخست وزیر اسرائیل به حکومت ایران. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. در ادامه گزارش از شرق الاوسط از بحران خلع سلاح در عراق. نوری المالکی با تحویل سلاح شبه نظامیان مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا رو از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفته ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داره. و همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. وانس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند. به گفته وانس در شبان روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. وانس تأکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته وانس واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو باهاشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش‌هایی بوده در رسانه‌ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه‌های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: برای بررسی آخرین ارزیابی‌ها در واشنگتن درباره میزان آسیب وارده به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همکارم امیر گیتی با ماست. امیر، ترامپ میگه آمریکا با نابودی سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی و رصد تحرکات از طریق دوربین‌های نظارتی مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. چه شواهد و داده‌هایی برای تایید برآورد نابودی کامل این ظرفیت وجود داره؟
3: سیما، بزرگترین برآوردش اون عکس العملی است که ارتش ایالات متحده در چنین مواردی انجام میده با تصمیم آقای ترامپ. وقتی که دو موشک انداز سپاه قصد داشتن همین چند روز گذشته با موشک در تنگه هرمز مینگذاری مجدد بکنن، پیش از اینکه بخوان این کار رو انجام بدن، ارتش ایالات متحده هر دوی اون موشک اندازها رو در منطقه سریک مورد حمله قرار داد و اجازه این کار رو نداد. اگر در مورد جمهوری اسلامی هم رصدهای فضایی و رصدهای منطقه‌ای ارتش ایالات متحده بر این باور میرسوند ایالات متحده رو که قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی تا حدی باقی مانده که قابل بازسازی باشه، یا جمهوری اسلامی داره در منطقه تحرکات رو انجام میده برای بیرون آوردن اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، خب آسمان ایران که الان به لطف آن چیزی که جمهوری اسلامی خیلی همیشه ازش صحبت از اقتدار میکردش بیدفاست و هواپیمای ارتش ایالات متحده هر زمانی که اراده میکنن از جنوب تا شمال مرزهای ایران رو میرن طی میکنن بدون اینکه کوچکترین مشکلی براشون پیش بیاد، خب دوباره میرفتن بمباران میکردن. خود مسعود پزشکیان که رئیس جمهور دولت در جمهوری اسلامی است زیاد ازش نگذشته، میگفت خب رفتید ساختید اومد زد، خب برید دوباره بسازید میاد میزنه دیگه. یعنی خود آقای پزشکیان آمده اعتراف کرده بر اشراف ایالات متحده بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بود چیزی بخواد بازسازی بشه یا ساخته بشه این کار رو میکردن. الان اون اتفاقی که افتاده، معاصره اقتصادی بنادر ایران، معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار قوی بوده، بسیار مؤثر بوده، تا حدی مؤثر بوده که قطر و پاکستان در طول دو هفته گذشته پیام‌هایی رو برای آقای ترامپ فرستادن مبنی بر اینکه بیا برای کاهش سطح تنش هم که شده مقداری از این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد کنه، آقای ترامپ قبول نکرده. این صحبتی که آقای ونس امروز دارن می‌کنن که شرط هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی توقف عملات جمهوری اسلامی است به کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز، پیش از این که بخوان کسانی که معمولا در این موارد میگن پس دیدید که احتمالاً جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته و آمریکایی‌ها میخوان برگردن به میز مذاکره و پیش شرطشون این استش که تنگه هرمز است، نه چنین چیزی نیست. گره زدن تنگه هرمز و سوزوندن اون برگی که جمهوری اسلامی فکر کنه با بسته نگه داشتن تنگه هرمز میتونه بره پای میز مذاکره در ایالات متحده امتیاز بیشتری بگیره. تنگه هرمز ایالات متحده مینروبی کرده، الانم داره میگه میخواید بیاید پای میز مذاکرات اون تنگر دیگه نباید بهش حمله بکنید. پیش از اینکه بخواد جمهوری اسلامی امتیاز بگیره اون امتیازات رو از جمهوری اسلامی گرفته.
0: همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی ممنون است. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اگه آمریکا اونطور که ترامپ و ونس میگن کنترل تنگه هرمز رو در دست گرفته و توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی رو کاهش داده، چرا هنوز توقف عملات به کشتی ها شرط اصلی واشنگتن برای بازگشت به مذاکره است؟
4: بنیان قیاسی درود بر شما و درود بیکران بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من اینجا باید بین توانایی ایالات متحده امریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف قف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است، راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهران. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخانه و جدی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار مسئولانه تهران وابسته بکنه.
0: این فشار همه جانبه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک میتونه تهران رو اونطور که فرمودین وادار به رعایت قوانین بین المللی کنه یا خطر تشدید درگیری رو تا سطح یک جنگ تمام عیار افزایش میده؟
4: بله، هر دو احتمال وجود داره. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه. اما باید واقع‌بین باشیم، رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه‌تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده، تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده، ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها رو رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران پیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست را مطرح کردند، اما رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. همکارمون کامبیز توان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامبیز، فشار اقتصادی فقط به نفت محدود نیست، مسیرهای سنتی تجارت ایران از طریق امارات هم در واقع تحت فشار قرار گرفته. با این اوضاع دلار بالای 220 هزار تومانه، تورم نزدیک به 70%، چه امکاناتی داره برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن این اقدامات؟ چقدر میتونه رومیان جیگری کشورهای مثل عمان و پاکستان حساب کنه؟
5: اشاره درستی کردی به اون بخش، به قول معروف راه‌های سنتی داد و ستد اقتصادی. از اون تنگه‌هایی که از اون راه‌هایی که الان در حال حاضر در دست جمهوری اسلامی است برای هر گونه به قول معروف مبادله، باید بگیم که پاکستان اصلی ترینش هست که همونجوری که توی گزارش‌های امروز شاهدش بودیم، حتی گذرگاه مرزی که با پاکستان داره پذیرای این تبادلات هست توانایی کشش رو نداره و هم صف طولانی هست و همین که گلوگاهی هست که به این راحتی نمیشه ازش رد شد. ولی در مورد گزارشی که اشاره کردیم، داده های شرکت اطلاع‌رسانی کپلر میگه که توی همین 6 هفته گذشته، یعنی توی همین از زمانی که این معاصره اقتصادی دریای اخیر با شدت داره اجرا میشه، تعداد نفتکش‌هایی که تونستن مبادله با ایران داشته باشن صفره و فقط 5 کشتی های حاوی LNG تونستن از اونجا عبور کنن و بقیه مبادلات هم متوقف شده و کشتی هم که حتی بیرون رفتن دیگه توانه بازگشت رو ندارن. این یکی اون مسئله است. دومیش برمیگرده به این که این سیاستی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره با آمریکا دنبال میکنه مثل یه مسابقه مچ انداختن هست. محاسبه که جمهوری اسلامی میکنه اینه که میگه با توجه به نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای، آمریکا توانایی اینو نداره که این وضعیت رو ادامه بده و به نحوی مجبورن هرچه سریعتر این قضیه رو جمع و جور کنن و برن به قول معروف امور داخلی خودشون برسن. از اون طرف آمریکا میگه که این مورد خاص، یعنی معاصره در یه خاص، چیزی نیست که ما بخواد ما را اذیت بکنه، اینو میتونیم تا هر موقع بخوایم هم ادامهش بدیم و با توجه به گزارش آخری که سنتکام داده همین رو تایید میکنه، تونستن اون رو اجراش کنن با کمترین فشار. از یه طرف دیگه عمان چندین بار به انواع اقصا مختلف چه در مذاکره با جمهوری اسلامی در مذاکره آمریکا گفته که زیر بار اینی که هر گونه به قول معروف هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز بگیرن زیر بار اون نمیره. برای همین تمام راه‌ها بسته است، مونده به اینکه دو طرف چقدر میتونن این سطح فشاری که داره میاد تحمل کنن. از اون طرف جمهوری اسلامی با این فشارها روبرو است، از اون طرف محاسبه اون هست که آمریکا اون هست، ولی با ته کشیدن منابع انرژی یا منابع دارایی ها مشخصه که در روزهای آینده واکنش های بیشتری رو خواهیم دید و تاثیرات اون رو بیشتر شاهد خواهیم بود.
0: سپاس از همراهیت. کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. جمهوری اسلامی کمبود ارز و کسری بودجه خودش رو چطور تعمیم میکنه؟ هزینه این سیاست ها رو چطور به مردم منتقل میکنه؟
6: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات رو مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگ شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارن و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هممیهنانم، امروزی که دست میره، فرصت اقتصادی که دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: ادامه شرایط فعلی تو ماهای آینده چه اثری رو نرخ ارز، تورم، اشتغال و قدرت خرید مردم میذاره؟ چه شاخصهایی از نزدیک شدن حکومت به بحران مالی حکایت داره؟ کوتاه بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
6: خواهش می‌کنم. تورم بالا و بالاتر خواهد رفت با توجه به سیاست پولی که دولت در پیش گرفته. اشتغال یه مسئله عجیبیه، چون اشتغال مولد کمتر خواهد شد. از طرف دیگه احتمالاً حکومت سعی میکنه با حضور بیشتر در لایه‌های مختلف اقتصاد به نوعی اوضاع رو تحت کنترل خودش نگه داره. این به معنی بیرون راندن همون بنگاه‌ها و بخشی از بخش خصوصی است که هنوز فعال هستن و در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
0: سپاس از همراهیتون. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. ایرنا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ را علت کمبود اعلام کرده و گفته 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت الگوی اعتیاد در ایران تغییر کرده و مصرف مواد مخدر روانگردان‌ها و مواد جدید گسترش یافته. رضا زهرا آبدینی درباره توصیه‌های غیر علمی برای مصرف برخی داروها با هدف افزایش تمرکز یا کاهش وزن هشدار داد و از خانواده‌ها خواست در این زمینه تنها به توصیه پزشکان توجه کنند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد، یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شهید شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اتحادیه اروپا رسماً به کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی پیوسته. به گفته بسنت، آمریکا و متحدانش برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی و منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای، تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی همکاری خواهند کرد. او تأکید کرد این فشارها تا بسته شدن مسیرهای مالی باقی مانده ادامه خواهد یافت. وزیر پیشین انرژی آمریکا گفت تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی حکومت منجر شود. دان برولی در گفتگو با فاکس بیزینس افزود با وجود افزایش عبور نفت از تنگه هرمز، شرایط همچنان پر ریسک است و کشتی‌ها برای عبور امن به اسکورت نیروی دریایی آمریکا نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته. به گفته ترامپ در یک روز 18 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده، تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. او همچنین

0: یه ردیابیه که شیرانی فعلا ادعای بازگشت به وضعیت عادی رو هم تایید نمی کنند. بر اساس داده های تازه روز چهارشنبه فقط 6 کشتی از سنگه هرمز تونستن عبور بکنند. دونالد ترامپ شب چهارشنبه هم در کاخ سفید گفت که دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به گفته او خیلی طول نخواهد کشید، اما تاکید کرد که اگه تهران به حملات خودش ادامه بده با حملات شدیدتری از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین گفت که نیروهای آمریکایی یک سامانه راکتی رو که جمهوری اسلامی برای مینگذاری در تنگه هرمز داشت آماده میکرد رو نابود کردند. به گفته او سامانه های راداری، موشکی و تأسیسات نظامی تازه ساخت در تنگه هرمز هم هدف قرار گرفتن. او همچنین گفت که ایران در حال تلاش برای بازسازی این سامانه ها هستش، ولی ایالات متحده آمریکا همه اونها رو نابود کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم در تازه ترین اظهاراتش گفته که واشنگتن قرار هست که دامنه تحریم های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گسترش بده و شرکت های هواپیمایی، اجاره دهندگان هواپیما، فعالیت های دریایی و دارایی های دیجیتال مربوط به سپاه و جمهوری اسلامی هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت. مریم رحمتی، نیویورک.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به توانایی کشورش برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی حکومت اطمینان دارد. نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این ماموریت همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن را ممکن می داند. و جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه در حال مبارزه برای بقا توصیف کرد و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشوند. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. نتانیاهو صریحا میگه جمهوری اسلامی برای بقای خودش میجنگه. سرنگونی اون رو مأموریت مرکزی و هدفی در دسترس برای اسرائیل میدونه. راهبرد اسرائیل از مهار و تضعیف جمهوری اسلامی عبور کرده، وارد مرحله ای شده که فروپاشی ساختار حاکم در تهران رو بخشی از راه حل امنیتی خودش میدونه.
2: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. نتانیاهو صریحا گفته سرنگونی، یعنی یک پیام روشن، و اینکه سقوط رژیم یک ماموریت اصلی خونده، علاوه بر اون در دسترس، یعنی تعریف هدف جنگ که دیگه محور هسته‌ای، موشکی، پهپادی، تروریسم و غیره مهم نیست، یک پله بالاتر رفته و صریحا گفته تغییر رژیم. وانگهی یعنی مرکز ثقل تهدید یا خود ساختار سیاسی رژیم در تهران رو منشأ تهدید معرفی کرده، که خب مخاطبش هم مردم عادی و انتخابات و صندوق اینا نبوده، ارتش بوده، بخش اطلاعات ارتش و موساد بوده، یعنی اتاق عملیات، یعنی مرکز بررسی امنیتی. و این گفته که آرزوی بلند مدت نیست، پس یعنی دکترین امنیتی اسرائیل بر تغییر رژیم در ایران فعلا میچرخه، اون هم برای رژیمی ضعیف، بی هویت، بی اعتبار و فاقد گفتمان. و خب این یعنی که در داخل ایران نقطه به هم زننده معادله شکل میگیره و اون هم ملت ایران خواهند بود. پس به هر حال با افکار پوچ، خود بزرگبینی، اینکه توجیهگران بقای حاکمیت میان در رسانه‌های متفاوت بیان میکنن، این نیست و در واقع رژیم برای بقا داره حرکت میکنه. ولی خب جنایت رژیم ایران ربطی به اسرائیل و امریکا نداره، ذات و اقتضای سرشت این رژیم بر جنایت استوار هست. پس بنابراین ملت ایران این درد زایمان رو پشت سر خواهد گذاشت و به طور کلی میشه گفت که حفاظت اطلاعات رژیم هم ره به جایی نمیبره و به هر حال این ساختار

0: در حال فروپاشی رو جهان به عنوان مهمترین فروپاشی قرن 21 شاهد خواهد.
1: چه عواملی میتونه در واقع این ضعف رو به فروپاشی واقعی عملی عینی تبدیل کنه؟ تو این معادله فشار نظامی و اطلاعاتی خارجی در کنار اعتراضات داخلی و نقش مردم اشاره کردین. شکاف در ساختار قدرت و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی چه نقشی دارن؟
0: رژیم از مرحله اقتدار پوشالی رسیده به مرحله بقا، رسیده به مرحله انتظار برای فروپاشی. پس یک راهبرد چند لایه لازم هست که فقط بحث سرنگونی در اینجا مطرح نیست، بلکه یک منطق عملیاتی ترکیبی مطرح هست که مثلا اختلال در فرماندهی، عملیات اطلاعاتی روانی که زمینه برای خیزش اجتماعی فراهم بشه و دستگاه سرکوب ملای شیعه ضعیف‌تر بشه و این باعث شکاف درون حاکمیت میشه و تغییر رژیم از بیرون، فروپاشی از درون ممکنه که این مسئله رو به اینجا برسونه که مقوای یک شخصی به اسم مجتبی خامنه‌ای هم دیگه این ایجاد بحران توسط رژیم رو هم کنترل نخواهد کرد و ملت ایران به گذار از روحانیت خواهد پرداخت و موزه جنایات ملای شیعه رو در شهرها خواهند گذاشت. در هر قیامی شما یک ملا نشون بدید که در کنار مردم ایران کشته شده باشه، نیست. پس بنابراین این واکنش رژیم رو خطرناکتر میکنه و این مهمترین نکته تغییر موازنه نظامی اطلاعاتی در چند روز آینده خواهد بود اگر امتداد سیر حوادث به این منشأ و به این خط سیر بره.
1: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن با ما. از شرق الاوسط گزارش داد. نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون عراق، با خلع سلاح گروه های مسلح مخالفت کرده و خواستار ساماندهی و کنترل سلاح اونها شده. مالکی گفت پس از پایان مهلت تعیین شده در پایان ماه جاری هم سلاح این گروه ها به دولت تحویل داده نخواهد شد. شرق الاوسط همچنین نوشت سفر محمد باقر قالیباف به عراق اختلاف ها بر سر خلع سلاح گروه های مسلح رو تشدید کرده. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره موضع نوری المالکی و تأثیر اون بر ضرب العجل خلع سلاح در عراق پرسیدیم.
2: آقای نوری المالکی داره الان یک تغییر موضعی رو میده و تغییر موضعش هم بسیار مهمه. اولا این که داره صحبت از این میکنه که خلع سلاح یک واژه‌ایه که باعث میشه که روحیه نیروهایی که ازش به عنوان مقاومت نام میبره شکسته بشه و احساس بکنن که اونها شکست خوردن. ما در واقع بر اساس صحبتی که آقای نوری المالکی میکنه باید این کلمه رو تغییر بدیم، بگذاریم مثلا تنظیم سلاح یا کنترل سلاح. دو، این که آقای نوری المالکی صحبت از این میکنه باید بین سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین تفاوت قائل بشیم و در نهایت این که داره میگه که باید استفاده از بخشی از این سلاح‌ها تصمیمش در اختیار دولت عراق باشه، نه اینکه بریم به سمت در واقع خلع تمام سلاح‌های تمام گروه‌های عراقی. و خب این خیلی مهمه به چند دلیل. یک دلیل این که آقای نوری المالکی رئیس حزب دولت قانونه که 29 تا کرسی توی پارلمان عراق داره. پارلمان عراق مجموعاً 329 تا کرسیه و این یک وزنیه بالاخره در حد 8-9%. اما آقای نوری المالکی وزنش در سیاست عراق خیلی بیشتر از این 8-9%، به این دلیل که نخست وزیر عراق بوده بین سالهای 2006 تا 2014، یک شبکه گسترده ای از روابط داره، مضاف بر اینکه یک بخشی از یک گروه بزرگتری در پارلمان عراق که به عنوان چارچوب هماهنگی میشناسیم و مهمتر از همه اینها عضو یک هیئت سه نفره به همراه آیش یا السودانی و هادی العامری که وظیفه اینها این بوده که با گروه‌های مسلح مذاکره کنن و در نهایت تا 30 سپتامبر گروه‌ها رو راضی کنن به اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. مفهومش اینه که خود آقای نوری المالکی که مسئول مذاکره و خلع سلاح این گروه‌ها بوده الان داره ادبیات رو تغییر میده و ما یک عناصری از دولت رو هم مثل آقای فؤاد حسین وزیر خارجه میبینیم که با کاردار آمریکا امروز دیدار کرد و گفتش که ما این خلع سلاح رو انجام خواهیم داد اما نمیخوایم به جنگ داخلی منجر بشه. این اتفاقیه که باید با مذاکره انجام بشه. بنابراین عراق الان داره یک عناصری درش دارن ددلاین ها و اون ضرب العجل ها و مهلت ها رو تغییر میدن. میگن که 30 سپتامبر زمانیه که نیروهای ائتلاف آمریکا باید از عراق خارج بشن اما زمانیه که مذاکره با این گروه ها ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه که ماه‌ها بعد از اون هم تموم نشه.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داد کره جنوبی در حال آماده سازی برای اعزام تجهیزات نظامی به تنگه هرمز با هدف کمک به تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه است. اعزام هواپیمای گشت دریایی، کشتی پشتیبانی یا واحد پاکسازی مین از گزینه‌های مورد بررسی است. سئول در این زمینه با آمریکا، بریتانیا و فرانسه رایسنی کرده. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان تعز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی و شماری دیگر به اسارت درآمدند. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان با طرح حذف 50,000 فرصت شغلی دیگر در چارچوب برنامه کاهش هزینه‌ها موافقت کرد. این شرکت همچنین تعطیلی 4 کارخانه در سالهای آینده را بررسی می‌کند. فولکس واگن می‌گوید این اقدامات با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش روی این شرکت انجام می‌شود. برلین روز پنجشنبه میزبان نشست عدالت فراتر از مرزها درباره آینده ایران بود. در این نشست راهکارهای حقوقی موجود در آلمان و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران بررسی شد.
3: یکی از وظایفی که دولت‌های دموکراتیک در جهان برای خودشون قائل هستند، نظارت و صیانت از حاکمیت قانون و اجرای عدالت محور قانون هستش که در همین زمینه هم پیگیری میکنن این کشورها جنایت هایی که در عرصه بین المللی رخ میده و افرادی که این جنایت ها رو مرتکب میشن رو هم در هر کجا که باشن اونها رو پیدا میکنن و به دست عدالت میسپارن. و در همین زمینه هم ما نمونه های زیادی رو دیدیم در آلمان و در سوئد که خب نمونه های مشابهی رخ داد، یکی در خصوص حمید نوری بود و در آلمان هم در خصوص بازماندگان رژیم بشار اسد اجرا شد که تا این لحظه 2 نفر از افسرهای اطلاعاتی ارشد رژیم بشار اسد بازداشت و محاکمه شدن و 1 پزشک وابسته به رژیم سابق سوریه که در جنایت علیه بشریت دست داشت و بازداشت شد و اونها رو محاکمه کردن. حالا این موضوع رو در خصوص ایران دارن بررسی میکنن و جمعی از وکلا و همچنین حقوقدانان و افرادی که برخی از اونها در دادگاه‌های بین‌المللی بودن نشستی رو برگزار کردن در شهر برلین و راهکارهایی رو که بشه در خصوص ایران اجرا کرد و عوامل رژیم که مرتکب جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی مرتکب شدن رو اونها رو بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی اونها رو به دست عدالت و قانون بسپرن. به هر حال این نشست این راهکارها رو بررسی می‌کنه تا در فردای ایران آزاد بتونن که این راهکارها رو اجرایی بکنن و تمام افرادی که به هر نوعی با رژیم جمهوری اسلامی همکاری کردن و دستشون به خون مردم ایران به ویژه در جنایت‌هایی که در دیماه سال 1404 و همچنین خیزش‌های قبلی رخ داده بود و دستشون به خون مردم آلوده هست اونها رو بازداشت و محاکمه بکنن. احمد صمدی، برلین.
1: سینا یوسفی وکیل و حقوقدان در حاشیه نشست عدالت فراتر از مرزها در برلین گفت می توان از تجربه محاکمه عوامل حکومت سابق سوریه در آلمان برای پیگرد قضایی عوامل جمهوری اسلامی نیز استفاده کرد.
3: با سینا یوسفی وکیل و حقوقدان در نشست عدالت فراتر از مرزها با موضوع ایران هستیم. آقای یوسفی بگید که امروز در این نشست چه موضوعاتی مطرح شد و چه راهکارهایی برای اجرای عدالت انتقالی در خصوص ایران مطرح شد؟
4: ببینید در این ایونت راهکارهایی که میشه یک کشوری ناقض حقوق بشر رو که به صورت گسترده علیه مردمش سرکوب رو اعمال میکنه در سطح کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو اجرا میکنند در مورد جرایم جدی بین المللی، از جمله جرایمی که مثل جرایم جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، شکنجه، اینها رو بررسی کردند و اینکه کشورهایی مثل آلمان، کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه و سوئد و اتریش و کشورهای دیگه چه راهکارهایی دارن، چه ساختارهایی دارن که بتونن این جرایم رو به صورت جدی دنبال کنن، پیگیری کنن. این موارد مورد بررسی قرار گرفت. آلمان هم جز کشورهایی هست که سابقه اعمال تحقیقات ساختاری رو در مورد سوریه داره. این سابقه باعث میشه که ما بتونیم از این تجربیات استفاده کنیم، جامعه مدنی رو همسو کنیم با نهادهای قضایی آلمان که بتونیم این موارد رو پیگیری کنیم.
3: بسیار سپاسگزارم.
1: در پایان به نپال میریم. تصاویر زنده از نواکوت بعد از سیلاب مرگبار اخیر. بر اساس آخرین آمار گزارش شده، دست کم 1114 نفر در نپال و تبت جانشون رو از دست دادن. نزدیک به 4000 نفر همچنان مفقودن. در تریشولی روستاها، جاده ها، زیرساخت‌های حیاتی به شدت آسیب دیدند. بخشای از منطقه زیر حجم زیادی از گل و آوار مدفون شده. عملیات امداد و جستجو همچنان ادامه داره و نیروهای امدادی تلاش میکنن، امیدوارن بتونن به افرادی که احتمال میره در تونل‌های نیروگاه‌های برق‌آبی گرفتار شده باشن دسترسی پیدا کنن. اما همطور که در تصویر هم که میبینین، حجم بالای گل و لای، تخریب راه‌های ارتباطی و شرایط ناپایدار عملیات نجات رو بسیار دشوار کرده، حتی عملیات آواربرداری رو. رویترز گزارش داده با گذشت بیش از یک هفته از این فاجعه، امید برای پیدا کردن بازماندگان کاهش یافته، اما عملیات جستجو همچنان ادامه داره تا شاید دست کم بتونن جان چندین نفر رو نجات بدن. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iraninter.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و مستندها. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون، حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودش رو نجات داده از راه های دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان، یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه‌گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی راهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودشون نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین به کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هرچه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپاد ها رو راهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: هفت صبح جمعه 13 شهریور بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. هشدار دوباره نخست وزیر اسرائیل به حکومت ایران. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. در ادامه: تنش در روابط آرژانتین و بریتانیا بر سر جزایر فالکلند. رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرد شرکت هایی که در نزدیکی این قلمرو فرامرزی بریتانیا به استخراج نفت می پردازند تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست داره. و همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. ونس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته ونس در شبان روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. ونس تاکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته ونس، واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: چه شواهد و داده هایی برای تایید برآورد نابودی کامل این حجم از ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، پیشتر گفتی همین که پیش از هر تحرک و اقدامی با واکنش سریع آمریکا مواجه میشن به وضوح حاکی از اراده، سطحی متفاوت از آمادگی و رصد تحرکاتشون.
3: این سیما مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد می‌کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی نظارت داشته بر اون بخش هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو میکرده. خب اگر نظارت نداشتن آن گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن حتی فضا هم ما داریم کنترل میکنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان میفته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد دو موشک رو که حامل مینها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن این مینهای جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلا لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار دادش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سالها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی ها بوده یا حق با اسرائیلی ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد، بله جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه‌های هسته‌ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد میکرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیمای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن گشتنی میکنن، برمیگردن میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن. اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن، مثلا جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونست آمریکا ملنگ کنه هواپیماهاش رو و مجددا این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره، حتی پا رو فراتر گذاشتن و میگن که مسئول جمهوری اسلامی نمیتونن تصمیمات شخصی بگیرن بدون اینکه ما اراده بکنیم. آقای جدی بنس هم امروز در صحبتاشون اشاره کردن که شرط بازگشت بر میز مذاکره برنامه تنگه هرمز است و اینکه جمهوری اسلامی دیگر نیاد در تنگه هرمز برای کشتیرانی آزاد بخواد اختلال ایجاد بکنه. این به این معنی نیست که کنترل تنگه هرمز در دست سپاهه، نه، این به این معنی است که ایالات متحده پیشتر وقتی با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره نشست، جمهوری اسلامی یه سری امتیازات رو طلب کرد در مورد در قبال باز شدن تنگه هرمز. ایالات متحده داره پیش از این که اصلا وارد هر مذاکره ای بخواد در آینده با جمهوری اسلامی بشه، داره میگه نما تنگه هرمز رو باز کردیم، کشتی هم دارن از اونجا عبور میکنن. الان آقای ترامپ امروز اعلام کردن، گفتن حدود 18 میلیون بشکه نفت داشته از تنگه هرمز در طول چند روز گذشته عبور کرده، و الان اگر میخواهید بیایید بشین صحبت کنید، باید قول بدید که دیگر در تنگه هرمز از این کارها نخواهید کرد. فشار اقتصادی جمهوری بر جمهوری اسلامی، فشار این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده با قدرت داره پیش میره. حتی الان اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده تشکر کرد از اتحادیه اروپا که پیش از هر اقدامی آمده و دست پیش رو گرفته و پیوسته به ایالات متحده در این انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. بنابراین بر روی کاغذ همه چیز به نفع جمهوری اسلامی نیست، همه چیز به ضرر جمهوری اسلامی، برخلاف آن چیزی که دارن در رسانه‌هاشون میگن. و آقای جی دی ونس هم به درستی بهش اشاره کرد، ناو آبراهام لینکلن در یک نمونه بعد از 28 بار که توسط سپاه پاسداران غرق شده بود الان در تایلند پهلو گرفته. تمام خبرهای جمهوری اسلامی از همین دست هستش.
0: ممنون است. و همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراه ما. رویترز به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشون میده بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. دلار از 220 هزار تومان عبور کرده. تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها را رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران بیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی دو هفته گذشته دو بار این درخواست را مطرح کردند. اما ترامپ خواستار ادامه فشار اقتصادی بر تهرانه. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشون نداده.

0: از علی دات پیک، اقتصاددان درباره سیاست های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسیدیم.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگ شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موبقه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هممیهنانم. امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف عملیات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به توانایی کشورش برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی حکومت اطمینان دارد. نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این مأموریت همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن را ممکن می‌داند. او جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه در حال مبارزه برای بقا توصیف کرد و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشوند. از عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه پرسیدیم راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی ساختار حاکم در تهران حرکت میکنه؟
2: نتانیاهو صریحاً گفته سرنگونی، یعنی یک پیام روشن، و این که سقوط رژیم یک ماموریت اصلی خونده، علاوه بر اون در دسترس، یعنی تعریف هدف جنگ که دیگه محور هسته‌ای، موشکی، پهپادی، تروریسم و غیره مهم نیست، یک پله بالاتر رفته و صریحاً گفته تغییر رژیم. وانگهی یعنی مرکز ثقل تهدید یا خود ساختار سیاسی رژیم در تهران رو منشأ تهدید معرفی کرده، که خب مخاطبش هم مردم عادی و انتخابات و صندوق اینا نبوده، ارتش بوده، بخش اطلاعات ارتش و موساد بوده، یعنی اتاق عملیات، یعنی مرکز بررسی امنیتی، و این گفته که آرزوی بلند مدت نیست. پس یعنی دکترین امنیتی اسرائیل بر تغییر رژیم در ایران فعلا میچرخه، اون هم برای رژیمی ضعیف، بی هویت، بی اعتبار و فاقد گفتمان. و خب این یعنی که در داخل ایران نقطه به هم زننده معادله شکل میگیره و اون هم ملت ایران خواهند بود. پس به هر حال با افکار پوچ، خود بزرگبینی، اینکه توجیهگران بقای حاکمیت میان در رسانه‌های متفاوت بیان میکنن، این نیست و در واقع رژیم برای بقا داره حرکت میکنه. ولی خب جنایت رژیم ایران ربطی به اسرائیل و امریکا نداره، ذات و اقتضای سرشت این رژیم بر جنایت استوار هست. پس بنابراین ملت ایران این درد زایمان رو پشت سر خواهد گذاشت و به طور کلی میشه گفت که حفاظت اطلاعات رژیم هم ره به جایی نمیبره و به هر حال این ساختار در حال فروپاشی رو جهان به عنوان مهمترین فروپاشی قرن 21 شاهد خواهد.
0: رسانه ها گزارش دادن کره جنوبی زیر فشار آمریکا اعزام تجهیزات غیر رسمی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه، هرچند سئول میگوید هنوز تصمیمی نهایی نگرفته. همزمان نشریه دیپلمات نوشت واشنگتن در حالی از رویارویی با چین و روسیه بر سر حمایت از جمهوری اسلامی پرهیز میکنه که از متحدان آسیایی خود خواستار مشارکت بیشتری در جنگ شده. برای بررسی اعزام تجهیزات کره جنوبی به تنگه هرمز زیر فشار آمریکا همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تازه ترین گزارش ها درباره احتمال مشارکت نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز چی میگن؟
3: سیما، اونطور که رسانه های کره‌ای مثل شبکه جی تی بی سی و روزنامه جونانگ ایلبو و حتی خبرگزاری رویترز گزارش دادن، کره جنوبی به دنبال فشارهای دولت آقای ترامپ اعزام تجهیزات غیر رزمی دریایی و هوایی رو به نزدیکی تنگه هرمز بررسی میکنه. بر اساس گزارش‌ها و به نقل از منابع نظامی، یکی از این گزینه‌های مطرح شده اعزام کشتی پشتیبانی سریع رزمی سویانگ با نزدیک به 140 خدمه هستش. هواپیمای گشت دریایی P-8A هم به همراه یک بالگرد دریایی و یگان شناسایی و پاکسازی مین هم جزو گزینه هایی هستند که رسانه ها به اونها اشاره کردن. البته انتخاب تجهیزات غیر رزمی با در نظر گرفتن اون روابط دیپلماتیک بین کره جنوبی و جمهوری اسلامی صورت گرفته. با این حال کاخ آبی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز جمعه اعلام کرده که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده. بررسی ها هم همچنان در این خصوص ادامه داره. یکی از مقام های دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفته که اگر سئول در نهایت تصمیم به اعزام نیرو بگیره، میتونه تا جایی که به آمادگی دفاعی کره جنوبی لطمه نخوره در تلاش های جهانی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت نظامی بکنه. هر گونه اعزام احتمالی هم باید به تصویب مجلس ملی کره جنوبی برسه.
0: نشریه دیپلمات نوشته متحدان آسیایی آمریکا هزینه بن‌بست جنگ ایران رو میپردازن. این نشریه در تحلیلش چه دلایلی مطرح کرده؟
3: نشریه معتبر دیپلمات که خب تمرکز اصلیش روی منطقه آسیا و اقیانوسیه است، در این مقاله تازه خودش که همونطور که بهش اشاره هم کردی نوشته که متحدان آسیایی آمریکا دارن هزینه بن‌بست جنگ ایران رو میپردازن به این خاطر که واشنگتن تمایلی به رویارویی با چین و روسیه به خاطر حمایت این دو کشور از جمهوری اسلامی نداره. به نوشته این مقاله، تشدید حملات یا تحریم ها نمیتونه تهران رو وادار به عقب نشینی بکنه. آمریکا باید حامیان جمهوری اسلامی رو از این حکومت دور بکنه. به نوشته این مقاله، چین علاوه بر تامین تجهیزات نظامی همچنان نفت ایران رو با تخفیف میخره. روسیه هم پهباد و اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار تهران گذاشته. هر دوی این کشورها هم متهم هستن که در حمله به پایگاه آمریکا به جمهوری اسلامی کمک اطلاعاتی کردن. آمریکا به نوشته این مقاله شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با تجارت نفت ایران رو تحریم کرد، اما چینی‌ها به مسیرهای زمینی پاکستان و آسیای مرکزی روی آوردن. در این بین هم کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی و فیلیپین و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا هم با گرانی انرژی و افزایش هزینه حمل و نقل روبرو شدن. بنابراین به نوشته این مقاله نمیشه از متحدان آسیایی آمریکا خواسته بشه که بار بیشتری رو به دوش بکشن بدون اینکه بخوان امتیاز قابل توجهی رو در قبال جمهوری اسلامی و این تحولات دریافت بکنن. نشریه دیپلمات نتیجه گرفته که پایان این وضعیت به یک اقدام هماهنگ برای تحت فشار قرار دادن حامیان جمهوری اسلامی نیاز داره. اولین گامش هم میتونه اون بحث اعلام تضمین نشدن تمدید تعلیق تعرفه های چین در 10 نوامبر باشه.
0: ممنون از همراهیت. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین از تشدید تحریم ها علیه شرکت های فعال در پروژه های نفتی اطراف جزایر فاکلند که قلمرو فرامرزی بریتانیا محسوب میشن خبر داد. او اعلام کرد لایحه فوری به کنگره ارائه می کند که مجازات فعالیت های نفتی بدون مجوز آرژانتین را افزایش می دهد و سهامداران و تأمین کنندگان این شرکت ها را نیز مشمول جریمه می کند. دولت آرژانتین همچنین قصد دارد منابع بیشتری برای ساخت یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی این جزایر اختصاص دهد. اقدامات دولت آرژانتین در واکنش به پروژه نفتی فراساحلی سیلاین انجام میشه که خاویر میلی اون رو مغایر با منافع کشورش میدونه. جزایر فاکلند در 500 کیلومتری شرق آرژانتین از سال 1833 تحت کنترل بریتانیا است، اما آرژانتین حاکمیت بریتانیا بر این جزایر رو به رسمیت نمیشناسه. دو کشور در سال 1982 بر سر این جزایر وارد جنگ شدن که به شکست آرژانتین انجامید.
4: امروز فرمانی برای ضرورت و فوریت امضا می کنیم تا منابع وزارت دفاع را برای هدف اولویت دار ساخت یک پایگاه دریایی یک پارچه در تیرا دل فوگو و افزایش قابلیت های مخابراتی امان گسترش دهیم. این پایگاه ما را به مهمترین قطب لوجستیکی آتلانتیک جنوبی تبدیل می کند. همچنین لایحه فوری برای دفاع از حاکمیت ملی به کنگره خواهم فرستاد. این قانون 3 هدف دارد. اول، قانون شماره 26-659 را اصلاح می کند تا مجازات ها و تنبیهات علیه شرکت های مرتبط با فعالیت های بدون مجوز را سخت‌تر کند. تأمین کنندگان این پروژه ها همان مجازات ها و محدودیت هایی را دریافت خواهند کرد که شرکت هایی که با آنها همکاری می کنند دریافت می کنند. اگر امروز قاطعانه و سریع اقدام نکنیم، در چند ماه آینده آنها توان مادی خواهند داشت که ذخایر نفتی زیردریایی ما را تصاحب کنند، اتفاقی که تا امروز هرگز رخ نداده بود. اگر اجازه دهیم، در واقع انگیزه‌ای برای دولت بریتانیا ایجاد می‌کنیم تا اشغال جزایر و بهره‌برداری از منابع ما را عمیق‌تر کند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چرا دولت خاویر میلی تو این مقطع زمانی تصمیم گرفته مناقشه سر فاکلند رو با اعمال تحریم‌ها تشدید کنه؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب این یکی از اون مسائلی هست که اونهایی از ما که روزگاری حقوق بین الملل عمومی خوندیم، در مدرسه حقوق یا در روابط بین الملل این مسائل رو تدریس کردیم، به دیده یکی از پرمناقشه ترین و در واقع

0: امپراتوری فرانسه اومدن اعلام استقلال کردن، امپراتوری بریتانیا هم یه سری از مستملکات اسپانیا رو به اشغال خودش درآورد و این جزایر از اون در زمره اون جزایر بود. تا اینکه در دوره ژنرال ها در زمان خانم تاچر اومدن این جزایر رو سعی کردن بگیرن که نیروی دریایی بریتانیا اومد آرژانتین رو شکست داد، به سقوط حکومت دیکتاتوری ژنرال ها انجامید، ولی از اون به بعد حکومت های دموکراتیک آرژانتین کماکان مدعی این جزایر بودن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک در واقع کنسرسیوم اسرائیلی بریتانیایی شروع کرده به اکتشاف نفت در شمال جزایر فالکلند و همزمان هم ما پرزیدنت ترامپ رو داریم در کاخ سفید که طرفدار آقای خاویر میلی هست و گفته که به خاطر اینکه بریتانیا همراهی نکرد با ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده حمایت میکنه از ادعاهای آرژانتین در مورد فالکلند و در واقع این پیدا شدن نفت و این حمایت پرزیدنت ترامپ و اون قضیه ایران همه دست به دست هم داده برای اینکه به پرزیدنت میلی این در واقع فرصت طلایی رو بده که یک بار دیگه مدعی حاکمیت آرژانتین حداقل بر منافعی که در اطراف این جزایر هست بشه.
1: اینجا تضاد منافع آمریکا و اسرائیل رو میبینیم. ظرفیت‌های نفتی اطراف این جزایر میتونه بار دیگه به یک بحران جدی میان آرژانتین و بریتانیا منجر بشه.
0: 100%. و چون 65% این کنسرسیوم اکتشاف نفت که در شمال جزایر فالکلند داره به اکتشاف نفت میپردازه متعلق به یک شرکت اسرائیلی هست و حالا کمتر این دونسته میشه، ولی برای مثال وزارت دفاع اسرائیل الان مبالغ قابل توجهی بدهی داره به شرکت‌های صنایع نظامی اسرائیل که خصوصی هستند و یک همچین اکتشافاتی، مالیاتی که از این شرکت‌های نفتی میگیره دولت اسرائیل میتونه اون هزینه‌های جنگی رو بپردازه. بنابراین درست اونجایی که بریتانیا حاضر نیست به ایالات متحده و اسرائیل کمک بکنه علیه جمهوری اسلامی، اینجا باید خودش رو همتا و هم در واقع متحد اسرائیل بکنه در اکتشاف نفتی که به صنایع نظامی اسرائیل کمک میکنه در پایان قضیه و در برابر آمریکایی قرار بده خودش رو که حاضر نشده به این آمریکا و البته همون اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک بکنه. بنابراین ما واقعا وارد یکی از عرض میکنم خدمتتون پیچیده ترین و عجیب ترین رویارویی ها شدیم بین متحدان از یک طرف و رقبا از طرف دیگه در این کشمکشی که بر سر منابع نفت در شمال جزیره فالکلند وجود داره، بین آمریکا و آرژانتین از یک طرف و اسرائیل و بریتانیا از طرف دیگه.
1: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان طنز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته، زخمی شدند، شماری دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقیمانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستی آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. مقامات دمشق همچنین 18 مظنون مرتبط با برنامه تسلیحات شیمیایی حکومت اسد را بازداشت کردند. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان با طرح حذف 50,000 فرصت شغلی دیگر در چارچوب برنامه کاهش هزینه ها موافقت کرد. این شرکت همچنین تعطیلی 4 کارخانه در سالهای آینده را بررسی می‌کند. فولکس واگن می‌گوید این اقدامات با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش روی این شرکت انجام می‌شود. روز پنجشنبه کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان

0: دبیرستان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا، همچنین موضوعاتی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود.
1: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سوم سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در دو پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایهشون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دوسلدورف.
0: در حاشیه این نشست لیلا بهمنی، حقوقدان بین المللی، عضو کمیته عدالت انتقالی پروژه شکوفایی ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره چگونگی اجرای مقررات عدالت انتقالی در دوران گذار توضیح داد.
1: دکتر لیلا بهمنی، خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میدونم خب شما در پروژه شکوفایی در بخش حقوقی فعال هستید و در این خصوص در واقع در دفترچه گذار میدونم که بسیار فعالیت انجام دادید. سوال من این هستش که در دوران گذار، زمانی که ما یک ایران آزاد و دموکراتیک داریم، نهادهایی هستن، بالاخره افرادی هستن که قبل از اون مرتکب در واقع نقض حقوق بشر شدن. میخواستم ببینم که در واقع دوران گذار با این افراد یا این نهادها چطور برخورد میکنه، اینجا در واقع نقش عدالت انتقالی پیش میاد و حقوق انتقالی، قرار هستش که این موضوع چطور بررسی بشه؟
2: در مارچ 2026، یعنی همین مارچی که گذشت، اعلیحضرت یک کمیته رو در واقع تأسیس کردن که 4 عضو داره و ما اونجا برنامه در واقع عدالت انتقالی رو برای آینده ایران در دوران گذار داریم تدوین میکنیم. تو این برنامه دادگاه وجود داره و یه کمیسیون در واقع حقیقت در اونجا وجود داره که افرادی که توی زنجیره مجرمانه‌ای که شما تصور بکنید، از اون بالاترین فردی که دستور قتل‌ها و کشتارها رو داره تا اون فردی که اون رو اجرا کرده، خب یه حلقه هست دیگه از آدم‌ها تو رده‌های مختلف تا بیاد به اون پایین برسه. اون بالاترین رده و اون پایین‌ترین رده که در واقع پایین‌ترین رده میگیم ولی کار کشتار رو انجام داده، اون دو صد در واقع به دادگاه فرستاده میشن. اونهایی که توی این صد قرار دارن، در واقع یه سریشون توی اون کمیسیون حقیقت گفتیم، یه قسمت کمیته تحقیق وجود داره و یه کمیته عفو مشروط وجود داره. یه عده‌شون فرستاده میشن به اون کمیته عفو مشروط که در ازای اطلاعاتی که میدن که در واقع مشخص بشه ابعاد جرایم جمهوری اسلامی چی بوده، بهشون عفو مشروط داده میشه. مشروط برای اینکه همه چیز رو بگن، تیکه تیکه نیان، یا دروغ بگن یا بخشی از حقیقت رو بگن یا نه. و بعد اون وقت یک کمیته تحقیقی وجود داره که کار این تحقیق ها رو انجام میده، نه تنها در مورد این افراد، بلکه در واقع نهادها و مؤسساتی که جمهوری اسلامی طول این مدت به وجود آورده و یا از قبل بوده، اینها رو از ماهیت تهی کرده و استفاده های ازشون کرده که منجر شده به این فاجعه ای که الان ما میبینیم توی این 47 سال گذشته. و این برنامه عدالت انتقالی بوده، بخشی از چیزی که امروز توی این کنفرانس هم راجع به صحبت میکنیم پس عدالت انتقالی است.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه، جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 26 مرداد 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
3: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسبد هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
4: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
3: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
5: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم. به نوعی از سرطان شکمی در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
6: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
0: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
7: سال هاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسبد، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
8: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
9: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
10: انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
11: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت میگوییم.
12: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
13: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
15: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
9: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
14: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
16: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
17: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
18: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
19: فرهناز از آن روزنامه‌نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید.
3: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایرانو پس میگیریم.
0: همیشه با هم خواهیم ماند. 8 صبح تهران باز با شما خواهیم بود.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن این اظهارات جدید به سنس
6: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
0: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
8: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی میداره سویه در
11: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله‌ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی‌ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده‌ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتها یه مسئله هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، آی صف وای میستن، این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون مف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمتا تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بایستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی یکی دو هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم دو تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که دو تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشم هامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که یه پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راه های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه های پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عملیات جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: 8 صبح تهران با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط واشنگتن برای گفتگو با تهران. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. و کنترل عملیاتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. تهران به واشنگتن درباره تصرف ارتفاعات علی الطاهر هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی، ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به سقوط ارزش ریال، وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی رو نیز بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. وانس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته وانس در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. وانس تأکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم، برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به مخالفت با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ادامه دهد، ممکن است با حمله نظامی دیگری روبرو شود. هاکبی گفت جمهوری اسلامی تاکنون دو بار ضربه نظامی سنگینی دریافت کرده، اما هنوز پیام آمریکا را درک نکرده و ممکنه در مقطعی به سومین ضربه نیاز باشه. و تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای یا ادامه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد داشت و دونالد ترامپ از سرسختی تهران به ستوه آمده.
3: مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد می‌کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، به خوبی نظارت داشته بر اون بخش هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو میکرده. خب اگر نظارت نداشتن آن گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن حتی فضا هم ما داریم کنترل میکنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان میفته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد دو موشک رو که حامل مینها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن مینهای جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلا لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار دادش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سال‌ها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی‌ها بوده یا حق با اسرائیلی‌ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد، بله جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه‌های هسته‌ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه های هسته جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد میکرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیماهای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن گشتنی میکنن برمیگردن میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن، اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن، مثلا جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونه آمریکا ملان کنه هواپیماهاش رو و مجددا این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره.
0: از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره شرط آمریکا برای بازگشت به مذاکره و لزوم توقف حملات به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی پرسیدیم.
4: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره‌ای در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است. راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار مسئولانه تهران وابسته بکنه.
0: رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها را رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران پیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داده دونالد ترامپ درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست را مطرح کردند، اما رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از علی دادپی اقتصاددان درباره سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسیدیم.
5: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی‌های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشتن خواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: چند خبر دیگر از ایران. دیوان عالی جمهوری اسلامی محکومیت صادق ساعدی نیا از بازداشت شدگان دیماه 1404 را تایید کرد. او پیشتر به حکم دادگاه به 12 سال و 6 ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول و 2 سال منع اشتغال در حرفه کافه‌داری محکوم شده بود. صادق نیا دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری بازداشت به زندان لنگرود قم منتقل شد. اینا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا، این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ را علت کمبود اعلام کرده و گفتند 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. روز پنجشنبه کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان، چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و موضوعاتی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود.
6: جناب بشیر تاج عزیز، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. میدونم در پلن فارسی قرار هستش که شما در اون بخش سخنرانی کنید. دوست دارم در خصوص محور اصلی صحبتاتون برای ما بگید. قرار هستش که روی چه موضوعاتی در واقع تمرکز بشه؟
7: خب پنل امروز در مورد نقش احزاب و در ارتباط با پروژه شکوفایی، در ارتباط با دوران گذار و رسیدن به دولت ملی هستش. خب پروژه شکوفایی و دولت گذار، خب اولین گامش سرنگونی جمهوری اسلامیه. برای این کار نیاز به سازماندهی هست، نیاز به تشکیلات هست. ما در دی ماه دیدیم که مردم به خیابان ها آمدن، رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم وجود داره، اما این تشکیلات شاید باید روش کار بیشتری بشه برای اینکه بتونیم نقش مهمی داشته باشیم بر کمک به مردم ایران موقعی که به خیابان ها میاند. و همینطور اهمیت این احزاب در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی هست، چون اهمیت نهادها بسیار مهمه. هدف شاهزاده رضا پهلوی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برقراری یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر هستش، و یک دموکراسی بدون نهادها و بدون احزاب امکان حیات ندارن، و به خاطر همین هستش که شاهزاده رضا پهلوی اهمیت زیادی در این خود پروژه شکوفایی راجب دموکراسی، راجب انتخابات، راجب احزاب. انتخابات بدون احزاب نمیشه، دموکراسی بدون احزاب نمیشه، و در همین رابطه ما صحبت خواهیم کرد. کمک به و تقویت احزاب به نظر من لازم و ضروری هست، هم برای گذر از جمهوری اسلامی، هم برای برقراری یک دموکراسی.
0: چند خبر بین المللی مرتبط با تحولات منطقه. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان طئس از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی شدند، شمار دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقی‌مانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستی‌آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به هشدارهای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد روسیه روابط دوستانه و مشارکت خود با جمهوری اسلامی را حفظ کرده، اون رو بیش از پیش توسعه میده. پسکوف با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده شایستگی انحصار روابط بین المللی رو نداره. ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به یکی از مهمترین نقاط درگیری اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. منطقه‌ای که زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله از جمله مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات وجود داره. رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان به آمریکا درباره تصرف علی الطاهر از سوی اسرائیل هشدار داده. گزارش همکارم علی رشید.
8: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطاهر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطاهر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند.
9: فکر نمی کنم اسرائیلی ها از این مناطق، قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
8: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، جنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
10: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
8: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسبت، روزنامه‌نگار و مجری شبکه ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه، جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسبت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال، در پیامی ضمن گرامی داشت یاد او از پیام‌های همدردی و همراهی شهروندان ایرانی قدردانی کرد.
11: ما امروز صبح فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران اینترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آن جایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. ما امروز فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت، اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
5: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
6: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
7: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
8: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
9: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
10: یک دو سه، یک دو سه.
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
14: No boats have gotten into Iran.
15: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
18: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
19: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
20: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
19: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
21: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
19: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
22: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
23: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
24: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
25: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
26: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
27: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
22: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاویژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین

حرف ژیژکی که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندک اندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری، گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که در اون سال 83 از 100 گرفته. این هم تصویر لهستانه که میبینیم که در همون سال 2022 81 از 100 گرفته. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 112 گرفته. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که ژیژک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟
عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بدحجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوق مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنید. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژادپرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون میگفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق رو نقض می‌کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، امریکایی ها رو، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقا از امریکایی ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم.
واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارند و اونها رو بر نمیتابند. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت، به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره می‌بینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساسا وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده می کنند، ولی عمیقاً با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارند و نسبت به اون عملاً نفرت پراکنی می کنند. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبانه روزی با اون مقابله کنن. این حرفا در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدند در دانشگاه های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد میگیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد به تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد به تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند همچون جان کالوین که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرزانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده؟ به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نژاد پرستی متولد میشن و باید هر روز به نژاد پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی performative admission به کار میگیرن.
فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علت که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست ها اومده مخالفن. یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده، از اساس این دانش نکوهیده است. و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود، تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن، ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهرهای دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند، این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی های پست مدرن غربی ادای دین میکنن که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن. و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخر زمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه، میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن. یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن، این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپهای پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپهای پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپهای پست مدرن ایرانی هستن در حوزه سیاست چه گلی میکاره. این گونه که میبینیم موضع چپهای پست مدرن امریکایی در حوزه های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی میزنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش های اجتماعی مترقی مینامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپهای پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده. چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بس آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپهای پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
16: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت
17: پس از استقلال شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: 9 صبح جمعه، بیننده تحولات 13 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارند. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش از بنبست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شد. و کنترل عملیاتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. تهران به واشنگتن درباره تصرف ارتفاعات علی الطاهر هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست داره. او با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعا، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی‌دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک، اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. وانس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته او در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. وانس تأکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی ها دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه را با آنشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن ولی در این مورد خاص من فکر نمی کنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: مایک هاکوی سفیر آمریکا در اسرائیل هشدار داد ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکنه به حمله نظامی دیگری منجر بشه. هاکوی گفت تهران تاکنون 2 ضربه سنگین دریافت کرده، شاید به ضربه سوم نیاز داشته باشه. او تاکید کرد آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد.
3: مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد می‌کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی نظارت داشته بر اون بخش‌هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو می‌کرده. خب اگر نظارت نداشتن آن گونه‌ای که آقای ترامپ دارن میگن حتی فضا هم ما داریم کنترل می‌کنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان می‌افته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد 2 موشک رو که حامل مین‌ها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن مین‌های جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلاً لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار داد. موردش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سال‌ها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی ها بوده یا حق با اسرائیلی ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد بله، جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه‌های هسته‌ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه‌های هسته جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد می‌کرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیماهای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن گشتنی میکنن، برمیگردن میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن. اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن، مسئول جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونه آمریکا بلند کنه هواپیماهاش رو و مجدداً این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره.
0: مروری داریم به چند خبر از ایران. دیوان عالی جمهوری اسلامی محکومیت صادق ساعدی‌نیا از بازداشت شدگان دیماه 1400 را تایید کرد. او بیشتر به حکم دادگاه به 12 سال و 6 ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول و 2 سال منع اشتغال در حرفه کافه‌داری محکوم شده بود. صادقی‌نیا دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری بازداشت به زندان لنگرود قم منتقل شد. ایرنا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا این واکسن در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ را علت کمبود اعلام کرده و گفته 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد، یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته، دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد می شود. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی ها رو رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران بیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش تایی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست رو مطرح کردند، اما ترامپ خواستار ادامه فشار اقتصادی بر تهرانه. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از علی دادپی اقتصاددان درباره سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسید.
4: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگ شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موقعی بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجدداً حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمتها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام‌هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فروپاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: رسانه ها گزارش دادند کره جنوبی زیر فشار آمریکا اعزام تجهیزات غیر رسمی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه، هرچند سئول میگوید هنوز تصمیم نهایی نگرفته. همزمان نشریه دیپلمات نوشت واشنگتن در حالی از رویارویی با چین و روسیه بر سر حمایت از جمهوری اسلامی پرهیز میکنه که از متحدان آسیایی خود خواستار مشارکت بیشتری در جنگ شده. اعزام تجهیزات کره جنوبی به تنگه هرمز زیر فشار آمریکا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تازه ترین گزارش ها درباره مشارکت نظامی احتمالی سئول در تنگه هرمز و هزینه بنبست جنگ ایران برای متحدان آسیایی واشنگتن چی میگن؟
5: سیما، اونطور که شبکه جی تی بی سی و روزنامه جونگ ایلبو در کره جنوبی و خب البته خبرگزاری رویترز هم گزارش دادن، کره جنوبی به دنبال فشارهای دولت‌های ترامپ اعزام تجهیزات غیر رسمی دریایی و هوایی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه. بر اساس این گزارش ها نهادهای سیاست خارجی و امنیتی کره جنوبی درباره اعزام یک کشتی پشتیبانی و هواپیمای دشت دریایی برای کمک به نیروهای آمریکایی گفتگو کردن. یکی از این گزینه‌های مطرح شده کشتی پشتیبانی سریع رزمی سویانگ با نزدیک به 140 خدمه هستش، هواپیمای گشت دریایی P-8A و همراه یک بالگرد دریایی و یگان شناسایی و پاکسازی مین هم از گزینه‌های دیگه مطرح شده هستند. البته انتخاب این تجهیزات غیر رزمی اونطور که گزارش شده با در نظر گرفتن اون روابط دیپلماتیک بین سئول و تهران صورت گرفته. با این حال کاخاوی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز جمعه اعلام کرده هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده، بررسی ها ادامه داره. یکی از مقام های این دفتر گفته که اگر کره جنوبی تصمیم به اعزام نیرو بگیره میتونه تا جایی که به آمادگی دفاعی این کشور لطمه نخوره در اون تلاش های جهانی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت نظامی بکنه، هر اعزام احتمالی هم باید به تصویب مجلس ملی کره جنوبی برسه. فشارهایی که حالا به سئول وارد میشه بخشی از این موضوع گسترده تری هستش که نشریه معتبر دیپلمات در مقاله تازه خودشون رو بررسی کرده. این نشریه تمرکز اصلیش روی منطقه آسیا اقیانوسیه هستش و در این مقاله تازه نوشته که متحدان آسیایی آمریکا هزینه بن‌بست جنگ ایران رو میپردازن، چون واشنگتن تمایلی به رویارویی با چین و روسیه به خاطر حمایت این دو کشور از جمهوری اسلامی نداره. اونطور که این مقاله نوشته تشدید حملات یا تحریم‌ها نمیتونه تهران رو وادار به عقب نشینی بکنه، آمریکا باید حامیان جمهوری اسلامی رو از این حکومت دور بکنه.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن و عذرخواهی میکنم از بینندگانمون بابت اشکالی که در صدا وجود داشت به دلیل مشکلات ارتباطاتی. اما ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان به یکی از مهمترین نقاط درگیری اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. منطقه‌ای که زیرساخت‌های زیرزمینی، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله در اون قرار داره. رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان درباره تصرف این ارتفاعات از سوی اسرائیل به آمریکا هشدار داده. گزارش علی رشید.
6: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطاهر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطاهر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا
7: اعتقد انه فکر نمی‌کنم اسرائیلی‌ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت‌های مهم حزب الله به شمار می‌رود و ارتش اسرائیل می‌خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت‌ها را در دست بگیرد.
6: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، جنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
8: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי הטייר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
6: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
0: نگاهی به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان تائز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی شدند، شماری دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقیمانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را آراستی آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به هشدارهای وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت روسیه روابط دوستانه و همکاری خود با جمهوری اسلامی را حفظ و گسترش خواهد داد. به گزارش تاس، پسکوف همچنین از سیاست واشنگتن انتقاد کرد و گفت آمریکا نمی‌تواند در روابط بین المللی انحصار داشته باشد. خاویر میلی، رئیس جمهوری آرژانتین، از تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های فعال در پروژه‌های نفتی اطراف جزایر فاکلند که قلمرو فرامرزی بریتانیا محسوب می‌شوند خبر داد. میلی اعلام کرد لایحه‌ای فوری به کنگره ارائه می‌کند که مجازات فعالیت‌های نفتی بدون مجوز آرژانتین را افزایش می‌دهد و سهامداران و تأمین کنندگان این شرکت‌ها را نیز مشمول جریمه می‌کند. دولت آرژانتین همچنین قصد دارد منابع بیشتری برای ساخت یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی این جزایر اختصاص دهد. اقدامات دولت آرژانتین در واکنش به پروژه نفتی فراساحلی سیلاین انجام می شود که خاویر میلی اون را مغایر با منافع کشورش می دونه. جزایر فاکلند در 500 کیلومتری شرق آرژانتین از سال 1833 تحت کنترل بریتانیا است، اما آرژانتین حاکمیت بریتانیا بر این جزایر رو رسمیت نمیشناسه. دو کشور در سال 1982 بر سر این جزایر وارد جنگ شدند که به شکست آرژانتین انجامید. پیشتر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از دلایل تصمیم دولت آرژانتین درباره فاکلند پرسیدیم.
9: این جزایر فاکلند همونجوری که در گزارشتون فرمودید از 1833 در اختیار بریتانیا بوده. البته تاریخچه‌اش کمی کهن‌تر از این قضیه هست، ولی وقتی که آرژانتین و یک سری از کشورهای آمریکای جنوبی به خاطر جنگ‌های ناپولونی و اشغال اسپانیا به وسیله امپراتوری فرانسه اومدن اعلام استقلال کردن، امپراتوری بریتانیا هم یه سری از مستملکات اسپانیا رو به اشغال خودش درآورد و این جزایر از اون در زمره اون جزایر بود. تا اینکه در دوره ژنرال ها در زمان خانم تاچر اومدن این جزایر رو سعی کردن بگیرن که نیروی دریایی بریتانیا اومد آرژانتین رو شکست داد، به سقوط حکومت دیکتاتوری ژنرال ها انجامید، ولی از اون به بعد حکومت های دموکراتیک آرژانتین کماکان مدعی این جزایر بودن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک در واقع کنسرسیوم اسرائیلی بریتانیایی شروع کرده به اکتشاف نفت در شمال جزایر فاکلند و همزمان هم ما پرزیدنت ترامپ رو داریم در کاخ سفید که طرفدار آقای خاویر میلی هست و گفته که به خاطر اینکه بریتانیا همراهی نکرد با ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده حمایت میکنه از ادعاهای آرژانتین در مورد فاکلند و در واقع این پیدا شدن نفت و این حمایت پرزیدنت ترامپ و اون قضیه ایران همه دست به دست هم داده برای اینکه به پرزیدنت میلی این در واقع فرصت طلایی رو بده که یک بار دیگه مدعی حاکمیت آرژانتین حداقل بر منافعی که در اطراف این جزایر هست بشه.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپنا، جمعی از همکاران، روزنامه نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. هارون نجفی زاده سردبیر اجرایی افغانستان اینترنشنال در پیامی در گذشت او را تسلیت گفت.
10: در گذشت فرهناز یک ضایعه بزرگ نه تنها برای خانواده و هموطنان ایرانیش که برای تمام جامعه روزنامه‌نگاری فارسی زبان چه در افغانستان، ایران و جهان است. فرهناز یک استعداد فوق‌العاده در حرفه‌اش بود و توانسته بود صدای مردمش را در دشوارترین شرایط منعکس کنه. من به عنوان یک همکار فرهناز این ضایعه و اندوه بزرگ و همسر گرامیش و خانواده شریفش و به تمام جامعه روزنامه‌نگاری فارسی زبان تسلیت میگم و برایش بهشت برین استدعا دارم.
0: یادش گرامی. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز همراه شما خواهد.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
3: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
4: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
5: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
6: پیامی رو ترامپ روی سوشال منتشر کرد.
7: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
6: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
8: این اظهارات جدید بسنس
9: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
10: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
11: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
12: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
13: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
14: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
15: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
16: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
15: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

میزبان کریبی صاف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کارشناس تحریم‌ها، تأمین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تأمین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هستید.
1: ممنونم. من واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
0: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم. اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی بشه بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلان

0: وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستند؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاستگذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشن.
1: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
0: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقاً نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست، خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت، بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
1: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌هاست که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآیند چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
0: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام‌رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد یار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه می کنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براش شون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله ها رو میگیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم ها در همون لحظه است. اما تحریم ها معمولاً اینطور عمل نمی کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه تر می کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می کنید، اثر تحریم ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می افته. نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اونو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
1: به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت، یعنی دولت مستقر، باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بودی که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی میگفتن که دولت تحریم ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چطوری ممکنه روی بده؟
0: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم‌ها بوده، این انتقاد رو به خوبی درک می‌کنم. بله، کاملاً ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم‌ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستن و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن، اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاهی که به اونها چیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم‌ها نگاه می‌کنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم می‌بینید. پالایشگاه‌ها هدف قرار می‌گیرن و واردات دوباره کاهش پیدا می‌کنه. فرقی نمی‌کنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم‌ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم‌ها و راه‌های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
0: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی، همه اینا اساسا همون تحریم ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
0: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
0: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، می‌بینید که تحریم‌ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک‌های اصلی بودند. تحریم‌ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم‌ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم‌ها گسترده‌تر شدند، اگر مثلا به تحریم‌های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم‌های ایران تشدیدهای بزرگ در سیاست‌ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم‌ها تبدیل میشه. اون چه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش‌های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل می‌کنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
1: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالاً در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه واسطه‌ران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتاً یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دست اون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
0: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی موثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سالها اون رو روشن و خاموش کردن. در سالهای برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند، کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردن. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده می کنند. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من می‌بینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم‌ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده می‌کنند.
1: شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالمو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همین دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمیکنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستند؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب روبرو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانونمدار به محض اینکه بگین تحریم میکنین بازار واکنش نشون میده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم ها موثرن؟
0: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. این مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم‌ها اعمال شدن. تحریم‌ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم‌ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت‌ها انجام میده، گران‌تر، کندتر و دشوارتر می‌کنن. از این جهت تضعیف اولویت‌های حکومت ایران می‌تونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم‌ها برای تضعیف این اولویت‌ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم می‌کنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. می‌بینید که محاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردند برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنند. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون میکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
0: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیدا کرده.
5: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌دونه کوله در
8: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست‌های روشن او می‌گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات اتمی را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با تهران. معاون ترامپ تأکید کرد همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. تداوم محاصره دریایی و بن‌بست اقتصادی جمهوری اسلامی. مقام‌های ارشد حکومت ایران می‌گویند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. در ادامه همین بخش خبری: برگزاری مراسم خاکسپاری مجری توانمند ایران اینترنشنال در لندن. همسر، همکاران و کنشگران مدنی با فرحناز اسبت وداع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعا، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان، کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد، من کار درست رو انجام دادم.
0: همزمان سفیر آمریکا در اسرائیل هم هشدار داده ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکن است به حمله نظامی دیگری منجر شود. مایک هاکبی گفته تهران تاکنون 2 ضربه سنگین دریافت کرده، شاید به ضربه سوم هم نیاز داشته باشد. او تاکید کرد آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. وقت عالی بخیر. ترامپ یه بار دیگه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره می‌کنه و گفته که آمریکا فعالیت‌های این سایت‌ها رو از فضا تحت نظر داره. ترامپ این موضوع رو در این موقعیت با چه هدفی مطرح می‌کنه؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. اولین چیزی که شاید به ذهن برسه این هست که یک پیامی رو رئیس جمهور امریکا داره مخابره میکنه به طرف ایرانی بابت اینکه تمام اقداماتی که در سایت‌های هسته‌ای داره انجام میشه تحت نظر ایالات متحده هست و استفاده کردن از ابزارهای مثل ماهواره‌ها و رصد فضایی میتونه این در واقع محاسبه جمهوری اسلامی رو مبنی بر این که در فضای خالی بین مذاکره ها و جنگ میتونه بره مثلا تأسیسات خودش رو بازسازی بکنه و کسی متوجه نشه رو به هم بریزه. این نگرانی البته یا این مسئله خیلی هم دور از واقع نیست. در ماهای گذشته تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در مورد اینکه جمهوری اسلامی یک سری اقدام‌ها و عملیات ساختمانی در برخی از تأسیسات هسته‌ای تخریب شده خودش انجام داده. در نتیجه اگر جمهوری اسلامی بخواد در اون خلال بره برای بازسازی تأسیسات، اون وقت باید بدونه که زیر ذره بین هست و رصد میشه. دومین نکته هم اینه که از عبارت رصد فضایی استفاده میکنه، یعنی از ماهواره، بابت این که یک مقدار هم ابهام ایجاد کنه در بین مقام های جمهوری اسلامی، بابت این که مقام های جمهوری اسلامی ندونند که چه مقدار اطلاعات در نزد امریکایی ها و ترامپ هست. این که رصد فضایی میشه، این در واقع نقطه ابهام رو نگه می‌داره بابت میزان اطلاعاتی که امریکایی‌ها دارن. این ابهام تعمدن به طرف جمهوری اسلامی در واقع تحمیل میشه. اما نکته سوم که موضوع سیاسی و مهمی هست اینه که در خلال این تنش‌های روزها و هفته‌های اخیر پیرامون تنگه هرمز و موضوعات مربوط به بازار جهانی انرژی و موضوع دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی، اینجور چیزها، ترامپ تلاش می‌کنه نشون بده که اصلی ترین دغدغه ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار دادنش به لحاظ اقتصادی و دریایی، یعنی مسئله هسته‌ای، از ذهن کاخ سفید فراموش نشده و همچنان اون دال مرکزی برای تقابل ما بین واشنگتن و تهران، در واقع فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی، همچنان مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاشی است که امریکا انجام میده بابت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به هر گونه امکان برای سلاح هسته‌ای.
0: حالا چنانچه واقعا جمهوری اسلامی در تلاش باشه برای بازسازی سایت‌های هسته‌ایش، بعد به نظر شما واکنش آمریکا همینطور اسرائیل به این اقدامش چه خواهد بود؟
2: البته یه تفاوت رو باید قائل بشیم بین مثلا اقدامات ساختمانی و اقدامات اقداماتی مربوط به زیرساخت‌های هسته‌ای است. یعنی مثلا اینکه دیوارهای تخریب شده، تونل‌ها، سقف‌ها، یا مثلا تأسیسات برقی این تأسیسات داره، این تجهیزات برقی این تأسیسات داره بازسازی میشه، خیلی باعث نمیشه که خط قرمزی که اسرائیل و آمریکا مد نظر دارن در واقع شکسته بشه. همچنان که در ماهای گذشته عرض کردم، در تصاویر ماهواره‌ای عملیات ساختمانی رو میشه مشاهده کرد. اما مسئله اصلی زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی بره سراغ قابلیت عملیاتی خودش بابت بازسازی برنامه هسته‌ای و به تحرک در آوردن، به حرکت در آوردن برنامه غنی‌سازی به صورت مجدد. اینجاست که اون خط قرمز در واقع شکسته میشه. جمهوری اسلامی نبایستی از نگاه امریکا و اسرائیل به توان بازسازی برنامه هسته‌ای و برنامه غنی‌سازی خودش دست پیدا کنه. طبیعتاً در این صورت هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای مجدداً تکرار میشه و اگر چنین چیزی مورد تثبیت قرار بگیره، یعنی به صورت قطعی مشخص بشه که جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام داده، قاعدتاً نباید تردیدی کرد مبنی بر اینکه مجدداً اقدام نظامی بر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام میشه، با این هدف که اگر حتی از برنامه هسته‌ای کلاً از بین نمیره، حداقل اون زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی برای رسیدن به نقطه ساخت تسلیحات هسته‌ای باز هم به تعویق بیفته. اگر چنین قابلیت رو جمهوری اسلامی بخواد در حین بازسازی فعال بکنه، طبیعتاً اقدام نظامی امریکا و اسرائیل بسیار محتمل خواهد بود و چنین اقدامی رو میشه انتظار داشت.
0: سپاسگزارم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مرتبط با همین تحولات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز هست. ونس گفته عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر است امنیت کشتیرانی تنگه هرمز را تضمین کند. به گفته ونس در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید دارد دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. به گفته ونس، واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
3: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم، فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه، ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اینها نه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل با ما هستند از لندن. جناب علیزاده، جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه بجز گزینه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، یه سری اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی هم روی میز هست. از این گفته‌ها چه برداشتی میشه داشت؟
4: من فرض رو امریکا بر این گذاشته که در شرایطی که جمهوری اسلامی در این فشار سنگین قرار داده احتمالاً در تهران تصمیمی رو بگیرند که در کره شمالی این تصمیم گرفته شده. شما اگه تاریخ هسته‌ای شدن کره شمالی رو نگاه کنید، کره شمالی هم تحت همین فشارهای بسیار سنگین قرار گرفته بود تا اینکه به هر حال در 2003 از NPT خارج شد و در فاصله 2 سال، یعنی 2005 تست اتمی خودش رو انجام داد. خب ایران هم در همین وضعیت قرار گرفته، یعنی زیر انواع فشارها قرار گرفته و اگر که به سراغ بحث هسته‌ای بخواهند بروند انگیزه کافی وجود دارد. آیا توانش داشته باشن یا نداشته باشن بحث دیگری، مسئله فنیه که من اطلاع ندارم، ولی روی این مبنا اینجاست که خب مخاطبان امریکایی از هان جهانی با این پرسش مواجه هستن که آقای ترامپ که گفته بود که آبیتریدد کرده، یعنی تمام محو کردن تمام قدرت هسته‌ای رو، پس الان چرا شما دوباره بحث این که ایران میخواد سراغ این مسئله بره؟ ناگزیر یه جورایی دارن حرف خودش رو پس میگیرن که نه، یه بخشی از توان باقی مونده، اونم مثلا زیر کوه کلنگ، ولی ما قدرت نظارت داریم، قدرت اقدام هم داریم. حالا این اقدام از چه جنسی میتونه باشه؟ اقدامات نظامی جای خودشه، اقدام فشار اقتصادی جای خودشه، و گفته که اقدامات پنهانی. اقدامات پنهانی احتمالا میتونه اشاره باشه به انواع اقدامات خرابکارانه که در پرونده هسته‌ای ایران هم کم اتفاق نیفتاده بوده، چه توسط اسرائیل چه توسط امریکا، اقدامات خرابکارانه انجام بشود که مثلا در اون مرکز هسته‌ای کجای زمین باشه، مثلا ما همونجا هم میتوانیم عملیات خرابکارانه انجام بدیم. به هر روی این فضایی که الان شما از توسط ترامپ و معاونش میشنوید، صرف نظر این که چقدر بحث استدلال منطقی باشد، یک این رو در بستر وضعیت انتخاباتی هم در نظر بگیرید. به هر حال در شرایط انتخابات بالا میگیره، فشارهای روی دولت ترامپ که وارد این جنگ یک سال و نیمه شده بالا میگیره و قاعدتا اون میبایستی پاسخهایی رو بده، پاسخهایی از همین جنسی که آقای ونس داره میگه، تا در انتخابات بتوانه مخاطبان خودشون رو قانع بکنه.
0: حالا جیدی ونس یه موضوع دیگه رو هم مطرح میکنه، میگه که توقف حملات به کشتی ها در تنگه هرمز شرط گفتگو با جمهوری اسلامیه. سوال اینجاست که اصلا جمهوری اسلامی تمایلی داره به سرگیری مذاکرات، یا به عبارتی حاضر حملات به کشتی ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه به همین دلیل؟
4: خب این پاسخ آقای ونس در واقع پاسخیست با صحبت های آقای پزشکیان که همین اخیرم برگشته بود، گفته بود که ما آماده این برگردیم به مذاکرات بر مبنای تفاهم نامه 17 ژوئن. خب الان بعد آمریکا یه واکنشی نشون بده، میگه بله ما هم حاضریم بیا مذاکرات انجام بدیم، ولی به شرط این که شما توقف حملات به کشتی ها رو انجام بدیم. خب توقف عملات به کشتی ها معنیش اینه که تنگه هرمز باز بکنه، و اگه تنگه هرمز بخوام باز بکنن، اون اهرم قوی که تهران برای خودش درست کرده بود از دستش خارج میشه. گرچه به نظر من با این اظهارات آقای ونس که گفته 15 میلیون داره انجام میشه، تردد نفت داره انجام میشه، به نظر من داره امریکا این رو منتقل میکنه که مسئله تنگه هرمز داره فایر بک میکنه به ایران، یعنی اون چه که ایران می‌خواست انتفاع حاصل کنه داره به زیانش تمام میشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد انفجار مرگبار در مراسم عروسی در شهر هوستک در استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه 10 شهریور رخ داد، 4 غیرنظامی از جمله یک کودک کشته، دست کم 68 نفر دیگر مجروح شدند. مقام های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محله این عروسی را هدف قرار دادند. خبرگزاری آکسیوس هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در حال بررسی درباره گزارش تلفات غیر نظامیان در یک مراسم عروسی در جریان حملات روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی است. مقامات نظامی آمریکا تایید کردند ابعاد این عملیات به دقت بررسی خواهد شد. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستند. آقای طالبی، ابتدا از تازه‌ترین داده‌ها و بررسی‌ها درباره فاجعه‌ای که در سیریک اتفاق افتاد به ما بگید.
5: سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. همطور که شما هم اشاره کردید در این حمله خب 5 کشته، 68 زخمی و 2 کودک هم بین کشته‌ها بودند. حملات با احتمالاً با استفاده از موشک اسلام ای‌آر ساخت بوئینگ، موشک هواپایی دوریستا انجام شده که 4 تا از این موشک‌ها به این محل برخورد کرده و 1 موشک هم به دکلی که در فاصله 100 الی 150 متری مکان بود. مسئله در اینجا این هست که این موشک خب 1 موشک هواپایی است و با استفاده از هواپیماهای F-18 یا P-3 اوریون اینها رو شلیک میکنن و از دور فاصله 100 کیلومتر تا 280 کیلومتر بر اساس بردی که داره موشک این شلیک انجام میشه. البته این موشک دقت اصابتش خیلی بالاست، یعنی در وضعیت عادی دقت اصابت کمتر از 3 متر و 2 متر است و مکانی که در اینجا وجود داره فاصلهش بین 100 الی 150 متر از هدف اصلی است. علاوه بر اینکه این موشک مستقیما بر سیستم GPS و INS متکی نیست، یک هدایت پذیری 3-گانه داره و در مرحله نهایی اپراتور میتونه از دوربین فروسرد استفاده بکنه برای دیدن مکان و همچنین بر اساس تکیه بر ATA‌ای که این موشک ها دارن خودکار هدف مشخص میشه. یعنی آنچه که دیده میشه امکان این وجود داره که مختصاتی که داده شده، به رغم اینکه امریکایی‌ها میگن که چنین نبوده، مختصات اشتباهی بوده، بانک اطلاعاتی آپدیت نشده و یا اینکه در مورد مسئولیت پذیری این هست که اهداف با دقت بالایی درست به همین محل اصابت کردن و این کشته‌ها ایجاد شده برخلاف حملاتی که به مینا و یا لامرد انجام شده بود. این موشک کروز هواپایی استفاده شده که در اونجا از تاماهاوک و پیارسل استفاده کرده بودن نیروهای ایالات متحده.
0: جناب طالبی، در خبرها داشتیم که دبیرکل سازمان ملل درباره رعایت قوانین بشردوستانه هشدار داده. تجربه های جنگ ها به ما چی میگن؟ چطور میشه طرفین درگیر در جنگ ها رو موظف کرد به مراعات این قوانین، به مسئولیت پذیری، به محافظت از جان غیر نظامیان؟
5: متاسفانه در شرایط کنونی حقوق بین الملل، حقوق بشر، همه اینها به صورت مرکزی و ماهیتی تضعیف شدن. یعنی اگر نگاه بکنیم به اصل تناسب و تفکیک، اینکه باید تناسب داشته باشه حملاتی که انجام میشه و بررسی ها صورت بگیره نسبت به محلی که مورد اصابت قرار میگیره و یا اصل تفکیک نیروهای نظامی از غیر نظامی، کما اینکه در جنگ 12 روزه ما قبلا شاهد بودیم که مناطقی که مورد حمله قرار میگیره بر اساس اینکه خب پدافند جمهوری اسلامی ایران پدافند بسیار ضعیفی است، قبلا توسط امریکا به اسرائیل هشدارهای لازم هم داده میشد. در کنار این هم سیستم هشدار مرکزی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، انسان محور هست، هوشمند نیست و نمیتواند این هشدار رو به مردم بده که در صورت حمله نظامی، علارغم اینکه در این مورد خب موشک کروز بوده و سطح مقطعی بسیار پایین بوده، هشدار بده. این رو هم توضیح بدم که بر اساس آیین‌نامه ارتش 16 ایالات متحده بررسی رو خواهد کرد، ولی این بررسی بیشتر اداری است.
0: سپاسگزارم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار، برلین. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاه دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات اتمی را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با تهران. معاون ترامپ تاکید کرد همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده هم نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین حداکثر برای نیاز حدود 2 ماه برآورد می شود. از علی دادپی اقتصاددان درباره سیاست های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه ایران پرسیدیم.
6: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع می شد حکام مالیات بیشتر می گرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر می شه، ارزش نقدینگیشون کمتر می شه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل می شه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موبقه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجدداً حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هممیهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: مرتبط با همین بحث، روزنامه دی استرالیان هم نوشته با وجود ناکامی‌های اولیه دونالد ترامپ، اگر او در برابر جمهوری اسلامی عقب نشینی نکند، ممکن است موازنه جنگ دوباره به سود آمریکا تغییر پیدا کند. واشنگتن با افزایش عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران در پی از بین بردن اهرم فشار تهران و فرسودن توان مالی حکومت است. به نوشته همین روزنامه، انزوای اقتصادی بلند مدت می‌تواند جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کند و مؤثر تر از بمباران هم باشد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست برای اینکه بیشتر به ما بگه از این تحلیلی که روزنامه استرالیایی داشته درباره راهبرد بلند مدت ترامپ علیه جمهوری اسلامی چطور ارزیابی میشه و از نظر این روزنامه سیاست‌های واشنگتن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی اقتصاد ایران، روی توان مالی جمهوری اسلامی.
7: ریحانه، آقای کامرون استوارت خبرنگار ارشد بین‌المللی روزنامه دی استرالیان در مقاله تازه خودش در این روزنامه نوشته که اگر آقای ترامپ بتونه در هفته های آینده خونسردی خودش رو حفظ بکنه، در برابر جمهوری اسلامی هم از موضع خودش عقب نشینی نکنه، ممکن هستش که کفه ترازو در این جنگی که 6 ماه طول کشیده یک بار دیگه به سود آمریکا سنگینی بکنه، چرا که این راهبرد بلند مدت علیه جمهوری اسلامی نتیجه بخشتر از اون بازگشت به یک جنگ تمام عیار هستش. به نوشته این مقاله آمریکا میخواد که نفتکش‌های بیشتری رو به صورت مخفیانه از تنگه هرمز عبور بده، همزمان هم با ادامه محاصره بنادر ایران اقتصاد و توان مالی جمهوری اسلامی رو فرسوده بکنه. کاخ سفید مدعی است بر اساس این گزارش که در یک روز 40 کشتی حامل 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردن، در حالی که خب قبل از جنگ روزانه 20 میلیون بشکه از این مسیر عبور میکرده. روزانه 8 میلیون بشکه نفت هم در حال حاضر از مسیرهای زمینی عربستان و سوریه منتقل میشه و افزایش قیمت جهانی نفت هم حدود 25% باقی مونده. به عقیده نویسنده این مقاله با ادامه این روند تنگه هرمز کم کم اون ارزش خودش رو به عنوان اهرم فشار جمهوری اسلامی از دست میده، توان تهران هم برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی از بین خواهد رفت. اونطور که این مقاله نوشته ادامه محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی آسیب بیشتری رو به اقتصاد به شدت ویران شده جمهوری اسلامی وارد میکنه، فشارهای داخلی رو هم روی حکومت افزایش خواهد داد. در این مقاله به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول هم اشاره شده که بر این اساس اقتصاد ایران امسال بیش از 5% کوچک میشه و تورم هم به مرز 70% میرسه، نرخ بیکاری در ایران همچنان بالا هستش، ارزش پول ملی هم تقریبا از بین رفته و نارضایتی ایرانیانی که برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکل روبرو هستند هم افزایش پیدا کرده. مقاله تاکید میکنه که این وضعیت البته لزوما به معنی سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، منجر نمیشه به این موضوع و به این خاطر که چین و روسیه همچنان راه نجاتی رو برای تهران فراهم خواهند کرد. با این حال

0: راه تبدیل شده. منطقه‌ای که زیر ساخت‌های زیرزمینی، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله در آن قرار دارد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان درباره تصرف این ارتفاع از سوی اسرائیل به آمریکا هشدار داده. گزارشی می‌بینید از همکارم علی رشید.
1: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند.
2: لا اعتقد انه فکر نمی کنم اسرائیلی‌ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطراف آن عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت‌های مهم حزب الله به شمار می‌رود و ارتش اسرائیل می‌خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت‌ها را در دست بگیرد.
1: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
3: המקום הזה עכשיו ממש שאני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
1: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطائر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطائر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطائر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
0: وزیر برنامه‌ریزی پاکستان و رئیس مجلس ایالت پنجاب این کشور پیمان دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را تحولی مهم و استراتژیک برای اسلام‌آباد توصیف کردند. رئیس مجلس ایالت پنجاب پاکستان همچنین گفته این پیمان باید به عنوان ابزاری برای ترویج صلح از طریق بازدارندگی عمل کند. جواد همدانی با ماست از اسلام آباد. درباره همین پیمان دفاعی سه‌جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، در پاکستان چی میگن کارشناسان، تحلیلگران درباره این پیمان؟
4: همطور خودت گفتی، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان آقای احسان اقبال و ملک محمد احمد خان رئیس مجلس ایالت پنجاب که خوب این ایالت بزرگترین ایالت پاکستان است، دیروز در لاهور که مرکز پنجاب است در یک همایشی حضور پیدا کردند و آنها پیمان مکه را یک تحول مهم استراتژیک توصیف کردند. آقای احسان اقبال این پیمان را یکی از مهمترین دستاوردهای دفاعی و دیپلماتیک برای پاکستان خوند و نیز رئیس مجلس ایالت پنجاب گفت که این پیمان باید به عنوان ابزاری برای ترویج صلح از طریق بازدارندگی عمل کنه. دیروز در دانشگاه لاهور

0: همایشی تحت عنوان پیمان مکه و هندسه جدید قدرت برگزار شد و این مقامات و افراد دیگر در این همایش این حرفا رو زدن. آقای اقبال گفت که پاکستان در هر دو جبهه دفاعی و دیپلماتیک به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته، اما هشدار داد که چنین دستاوردهایی نمی‌تواند پایدار باشد مگر اینکه کشورها از نظر اقتصادی نیز خود را تقویت کنند. و خب در واقع امور داخلی پاکستان به اون هم پرداخت و گفت که باید در واقع فضای داخلی هم تحت کنترل باشد، به این معنا که به او هم باید سر و سامانی بدیم. او نیز گفت که بدون قدرت اقتصادی موفقیت های دفاعی و دیپلماتیک به مرور زمان اثر بخشی خود را از دست میده. آقای اقبال دستاوردهای اخیر دفاعی و دیپلماتیک پاکستان را تاریخی و قابل توجه توصیف کرد، اما گفت که آنها همچنین مسئولیتی در برابر در واقع مسئولیتی بر دوش کشور برای سامان دادن به امور داخلی خود گذاشتند و گفت که پاکستان اکنون باید کاملا بر اقتصاد خود تمرکز کنه و خواستار در واقع توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی شد و گفت که در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، توانایی تنظیم مجدد و در واقع سازگاری برای بقا ضروری هستش. و نیز اشاره کرد به این مسئله که شرکت‌های فناوری که زمانی غالب بودند در جهان و نتونستند خود را با زمانهای متغیر وفق بدند، آنها در واقع این شرکت ها هم شرکت های چند میلیارد دلاری، اینا هم در واقع دیدیم که دچار افت شدند.
1: سپاسگزارم از توضیحات همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. مراسم خاکسپاری فرحناز اسفند، روزنامه نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، روز گذشته با حضور همسر او بهنود نورپناه و جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرحناز اسفند، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، روز 26 مرداد بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی چشم از این دنیا فرو بست.
2: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرحناز اسفند هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
3: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
2: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم. به نوعی از سرطان شکمی در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
5: فرحناز سالها با این درد مبارزه کرد ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرحناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
6: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسبد به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید.
7: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسبد، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
8: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه رفت. اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
9: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
10: انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
11: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت میگوییم.
12: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
13: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
15: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
16: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
17: فرهناز اسبد رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
18: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
19: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
5: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
20: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید.
2: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایرانو پس میگیریم.
1: تصاویر زنده میبینید از شهر بیدور، منطقه در نپال که بالگردهای امدادی دارن کمک رسانی میکنن.

0: آمار کشته شده های سیل نپال از 1250 نفر گذشته، این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه همچنان، ولی امدادرسانی به بیش از هزاران مفقودی که در جریان این فاجعه همچنان زیر آوارها موندند ادامه داره. کمک های بین المللی از راه رسیده، 21 نفر هم در تبت چین جانشون رو از دست دادن. در تونل های نیروگاه های برقابی همچنان عملیات ادامه داره، 900 کارگر در همین تونل های برقابی همچنان مفقود هستند. امروز 2 کارگر رو موفق شدن که امدادگران از تونل ها و از آوارها بیرون بیارن. سپاس بسیار از همراهیتون، با ما بمونید، خیلی زود باز در خدمت شما هستیم.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودشو نجات داده از راه های دیگهی که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه، عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و درازمدت بشه.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه‌گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودش رو نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه آنچه که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین به کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تأثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شند و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هرچه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی، قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19، با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: 11 ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده 3 سایت اصلی هسته جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفت ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را نیز در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرده. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز هست. ونس گفته عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند. به گفته ونس در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از همین تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید دارد دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. به گفته ونس واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد. گفتگوی داشتم با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل که میگوید آمریکا فرض را بر این گذاشته جمهوری اسلامی زیر انواع فشارهای سنگین انگیزه کافی برای رفتن به سراغ مسائل هسته‌ای را دارد.
1: و اگه تاریخ هسته‌ای شدن کره شمالی رو نگاه کنی، کره شمالی هم تحت همین فشارهای بسیار سنگین قرار گرفته بود تا اینکه به هر حال در 2003 از NPT خارج شد و در فاصله 2 سال، یعنی 2005 تست اتمی خودش رو انجام داد. خب ایران هم در همین وضعیت قرار گرفته، یعنی زیر انواع فشارها قرار گرفته و اگر که به سراغ بحث هسته‌ای بخواهند بروند انگیزه کافی وجود دارد. آیا توانش رو داشته باشن یا نداشته باشن بحث دیگری، مسئله فنیه که من اطلاع ندارم، ولی روی این مبنا اینجاست که خب مخاطبان امریکایی از هان جهانی با این پرسش مواجه هستن که آقای ترامپ که گفته بود که آبلیتریدد کرده، یعنی تمام محو کردن تمام قدرت هسته ای رو، پس الان چرا شما دوباره بحث این که ایران میخواد سراغ این مسئله بره؟ ناگزیر یه جورایی دارن حرف خودش رو پس میگیرن که نه، یه بخشی از توان باقی مونده، اونم مثلا زیر کوه کلنگ، ولی ما قدرت نظارت داریم، قدرت اقدام هم داریم. حالا این اقدام از چه جنسی میتونه باشه؟ اقدامات نظامی جای خودشه، اقدام فشار اقتصادی جای خودشه، و گفته که اقدامات پنهانی. اقدامات پنهانی احتمالاً میتونه اشاره باشه به انواع اقدامات خرابکارانه.
0: 3 خبر کوتاه بین‌المللی. خانواده و حامیان لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، قرار است روز چهارشنبه 18 شهریور با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن از دولت بریتانیا بخواهند برای آزادی فوری این زوج اقدام کنند. این برنامه در ادامه کارزار گذشته 600 روز از بازداشت لینزی و کریگ فورمن برگزار می شود. شبکه 4 بریتانیا و گروه تحقیقاتی ورباتیم اعلام کرد یک تحقیق مخفیانه 1 ساله شواهدی از تلاش مقام‌های ارشد حزب اصلاح بریتانیا برای دور زدن قوانین تأمین مالی احزاب را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مقامات این حزب موافقت کردند یک شرکت آمریکایی هزینه 3 نظرسنجی حزب به ارزش 32500 پوند را پرداخت کند، اما از اعلام رسمی این موضوع خودداری کردند. و نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی در استان تعز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفته شده. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب تعز ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن هم گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی شدند، شماری به اسارت درآمدند. سفیر آمریکا در اسرائیل هشدار داده ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکن است به یک حمله نظامی دیگر منجر شود. مایک هاکبی میگوید تهران تا به حال 2 ضربه سنگین دریافت کرده، شاید به ضربه سوم هم نیاز داشته باشد. او تاکید کرد آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی و یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. همزمان نخست وزیر اسرائیل گفته به توانایی این کشور برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این حکومت اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این ماموریت همچنان پیش روی اسرائیل هست و دستیابی به آن هم ممکن است. او جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه و در حال مبارزه برای بقا توصیف و به دشمنان اسرائیل هشدار داده که با این کشور درگیر نشوند. با اشکان صفایی همراه هستیم از حیفا. اشکان، این چندمین باره که آقای نتانیاهو تو همین روزهای گذشته داره درباره لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو در اظهارات دیشبش دقیقاً به چه نکاتی اشاره کرده و این صحبت‌ها چه اهمیتی داره؟
2: بله، چندمین باره، دست کم سومین بار هست توی 5 روز گذشته که نتانیاهو داره از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی و از در دسترس بودن این هدف صحبت میکنه. دوباره قبلی که صحبت کرده بود، خب در مصاحبه های تلویزیونی بود، یکی در مصاحبه بود با کانال 14 اسرائیل و دیگری با شبکه تلویزیونی I24 در اسرائیل، که باید گفت این مصاحبه با I24 در اسرائیل از معدود مصاحبه های نتانیاهو در 2-3 سال گذشته بوده که با رسانه ای بجز همون کانال 14 انجام شده. در هر دوی اون مصاحبه ها هم گفته بود که جمهوری اسلامی باید سقوط کنه، گفته بود که در دسترس هست ساقط کردن جمهوری اسلامی و گفته بود که این از اهداف اصلی دولت او هم هست. در صحبت هایی که دیشب هم داشت، اول بگیم صحبت های دیشبش در مراسمی بود که در واقع مراسم نوشیدن شراب یا گفتن سلامتی هست در اسرائیل پیش از اعیاد پاییزه، در اسرائیل پیش از اعیاد بهاره و پیش از اعیاد پاییزه یهودیان یک مراسمی، یکی با ارتش داره نخست وزیر، یکی هم در داخل دولت، در مراسمی بود که این بار در واقع با ارتش داشت برگزار میکرد. بنیامین نتانیاهو گفت که سرنگون کردن جمهوری اسلامی مأموریت اصلی اسرائیل هست که هنوز باقی مونده در بین مأموریت هایی که باید انجام شده و گفت که این موضوع در دسترس هم هست. اشاره کرد به تمام عملیاتی که ارتش اسرائیل از بعد از حمله 7 اکتبر حماس داشته، از نوار غزه بگیرید تا لبنان و علیه حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، گفت همه این با عملیات باعث شده که تهدید جمهوری اسلامی تا حد زیادی فروکش کنه، تهدید جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش. گفت که جمهوری اسلامی هم الان به همین دلیل از توانایی و عزم اسرائیل با خبر هست و به همین دلیل هم هست که در طول این 1-2 ماه گذشته جمهوری اسلامی به همه کشورهای حمله همسایه حمله میکنه بجز اسرائیل. گفت که این موضوع ساقط کردن جمهوری اسلامی و سرنگون شدن اون موضوع غیر ممکنی نیست و به گفته او اتحاد و عزم داخلی هم وجود داره که چنین اتفاق بیفته. باید گفت این در حالی نتانیاهو این صحبت ها رو میکنه که پیش از او هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع تهدیدهای شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده.
0: سپاسگزارم. اشکان صفایی، حیفا. دو مقام ارشد پاکستان پیمان دفاعی مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را تحولی مهم و استراتژیک برای اسلام‌آباد توصیف کردند. وزیر برنامه‌ریزی پاکستان و رئیس مجلس ایالت پنجاب این پیمان را از دستاوردهای مهم دفاعی و دیپلماتیک برای اسلام‌آباد می‌دانند. رئیس مجلس ایالت پنجاب هم گفته این پیمان باید به عنوان ابزاری برای ترویج صلح از طریق بازدارندگی عمل کند. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. مرتبط با همین پیمان سه‌جانبه دفاعی بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی منعقد شده و بسیار هم مورد توجه کارشناسان قرار گرفته. در پاکستان درباره این پیمان چه تحلیل‌هایی، چه پیش‌بینی‌هایی، چه برآوردهایی هست؟
3: دیروز در دانشگاه لاهور همایشی تحت عنوان پیمان مکه و هندسه جدید قدرت برگزار شد و مقامات و کارشناسان پاکستان در این همایش پیمان مکه را یک تحول مهم استراتژیک توصیف کردند. آقای حسن اقبال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان این پیمان را یکی از مهمترین دستاوردهای دفاعی و دیپلماتیک پاکستان خون. نیز رئیس مجلس ایالت پنجاب گفت که این پیمان باید به عنوان ابزاری برای ترویج صلح از طریق بازدارندگی عمل کنه. آقای اقبال گفت که پاکستان در هر دو جبهه دفاعی و دیپلماتیک به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته، اما گفت که نباید فراموش کنیم که چنین دستاوردهایی نمیتونه پایدار باشه مگه اینکه کشور از نظر اقتصادی نیز خود را تقویت کنه و خب امور داخلی خود را هم سامان بده. او گفت که بدون قدرت اقتصادی موفقیت‌های دفاعی و دیپلماتیک به مرور زمان تأثیر و اثر بخشی خود را از دست میدن. کارشناسان پاکستانی میگن که پاکستان اکنون باید کاملا بر اقتصاد خود متمرکز بشه و خواستار این شدند که کشور باید از حیث اقتصادی مورد بازبینی قرار بگیرستند. اینجا باور بر این هست که موازنه قدرت در جهان در حال تغییر ما الان شاهدش هستیم و خب نفوذ روسیه و چین به ویژه در کشورهای جنوب جهانی بیشتر میشه و کارشناسان ژئوپلیتیک این را حتی افول نسبی ایالات متحده هم در واقع می نامند. لذا کارشناسان این منطقه خواستار اتحادهای منطقه‌ای به عنوان پایه‌ای برای ثبات منطقه هستند و این نگاه رو دارن و این توافق هم نگاه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را به این جهانی که در حال تحول است در واقع به ما منتقل میکنه.
0: سپاسگزارم همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم رضا مهندس با یک بخش دیگه همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال میتونید با ما در تماس باشید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارکی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع با هم
14: شروع شده.
13: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دو تابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمنها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصلهای درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره، و اینی که برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن. این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون موف بخور را و را حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا و گرونترین قیمتا تو صف بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن 5 ساعت بعضا شب تا صبح باید در صف بایستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستند راننده تاکسی هستند کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاتیشه متانول قاتیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشمهامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شاید سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه هم جنس با هم جنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با هم جنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پس یه همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه، چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط. ولی در پاکستان اومدن و راههای پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راههای پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری، این بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عملیات جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آیان رسمیش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر میدن، تحریم میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، اعدام میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. فکر میکنم این همون لحظه‌ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستند و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه.

0: بسیار ممنونم. فکر می‌کنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بیسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
1: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
2: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
0: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
1: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
0: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر می‌کنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابان‌ها رخ بده. همونطور که می‌دونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
2: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying.
0: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه رو از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنند.
1: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
0: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
1: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
2: I think more and more countries are realizing that
0: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
1: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
2: We certainly have to do much more.
0: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام می‌شن و چطور مردم شکنجه و کشته می‌شن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
1: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
2: Yeah, the choice has to be made by the people of Iran.
0: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
2: I think there's one person who do this and this is Reza Pahlavi.
0: فکر می کنم یک نفر وجود داره که میتونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
2: We heard everywhere on the 8th and 9th of January
0: in در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد میزدند.
2: And I think he's the opposition leader.
0: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیوی دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
0: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
1: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
0: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
2: پاینده ایران.
1: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
2: Thank you so much. All the best.
3: Thank you.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره، از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق هن. عراق خودشو نجات داده از راه های دیگهی که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش های میاد از راه هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا میکنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه. هیچ یک از نشانه ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه. عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030، مهمترین خطری که تهدیدش می‌کرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی ها. آمریکایی‌ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده. حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری‌های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر ورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده امروز داره خودش رو نشون میده، به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه، به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع کلاسیک که بشه نامش گذاشت و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد، به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه آنچه که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تأثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن به یک کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هرچه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: دوازده ظهر در ایران، جمعه 13 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات اتمی را از فضا زیر نظر دارد. همکاری دو قدرت بزرگ جهانی برای مجازات جمهوری اسلامی. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند. برگزاری دادگاه 6 از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش تهران. پرستاران ماه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات و دستمزدهای پایین اعتصاب کرده بودند. و در ادامه همین بخش خبری، یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقشه‌های هسته‌ای پنهانی بشار اسد. راکتور سوریه پس از راه اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. 188 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در این جنگ سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در مراکز و در کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفت ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و حالا کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار داره. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل هشدار داد ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکنه به حمله نظامی دیگه منجر بشه. مایک هاکبی گفته تهران تاکنون 2 ضربه سنگین دریافت کرده و شاید ضربه سوم هم نیاز باشه. او تاکید کرده آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل هم میگه به توانایی کشورش برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این حکومت اطمینان داره. بنیامین نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفته این ماموریت همچنان پیش روی اسرائیل و دستیابی به اون ممکن. او جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر از همیشه و در حال مبارزه برای بقا توصیف و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشن. همکارم اشکان صفایی از حیفا به ما پیوسته. اشکان، این چندمین باریه که نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت میکنه. برامون از صحبت‌های دیشب بنیامین نتانیاهو بگو، چی گفت و چقدر اهمیت داره این صحبت‌های او؟
1: بله، خب دست کم توی 4-5 روز گذشته 3 نتانیاهو از لزوم ساقط شدن جمهوری اسلامی و اینکه این موضوع در دسترس هست صحبت کرده. 2 قبلی خب در 2 مصاحبه تلویزیونی بود، اول در مصاحبه‌ای که با کانال 14 داشت و بعد پریشب در مصاحبه‌ای که با تلویزیون اسرائیلی I24 داشت. در اونجاها گفت که در واقع اصلی ترین مأموریتی که برای او و اسرائیل باقی مانده سرنگون شدن جمهوری اسلامی است و گفت این موضوع هم شدنی است و اقداماتی هم انجام میشه. اما این بار صحبتی که کرده دیشب در یک مراسم نیمه رسمی هست در اسرائیل، پیش از اعیاد بهاره و پیش از اعیاد پاییزه مراسمی برگزار میکنه نخست وزیر، یکی در هیئت دولت و یکی هم با فرماندهان نظامی که در اونجا در واقع به استقبال این اعیاد میرن. این مراسمی که دیشب این صحبت رو نتانیاهو در اون کرده با فرماندهان نظامی بوده که باز اهمیت صحبتش رو بیشتر میکنه. گفت که نتانیاهو الان ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است، جمهوری اسلامی رو گفت نتانیاهو، و گفت که الان جمهوری اسلامی فقط داره برای بقای خودش می‌جنگه. گفت که سرنگون کردن جمهوری اسلامی مأموریت اصلی باقی مانده برای اسرائیل هست و گفت که این هدف هم در دسترس هست، دور از دسترس نیست. اشاره کرد به تمام درگیری‌هایی که از 7 اکتبر 2023 به بعد اسرائیل داشته چه با حماس در نوار غزه، چه در لبنان با حزب الله و البته با خود جمهوری اسلامی به صورت مستقیم، گفت همه اینها باعث شد که تهدیدهای جمهوری اسلامی چه مستقیم و چه نیابتی کاهش پیدا بکنه. به صورت مشهودی گفت که جمهوری اسلامی بعد از این مسائل الان دیگه از توانایی و عزم اسرائیل آگاه است و به همین دلیل هم است که به گفته او تهران در طول یکی دو ماه گذشته به کشورهای مختلفی در منطقه حمله کرده اما دست به حمله به اسرائیل نزده، برای اینکه از واکنش اسرائیل نگرانی داره. نتانیاهو گفت که من به دشمنان اسرائیل هشدار میدم که توانایی شکست دادن اونها وجود داره و گفت که سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم امری غیر ممکن است. بعد گفت پیش از اون هم وزیر دفاع اسرائیل در صحبت‌های یک تهدید شدید و لحن و علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، اشکان مرسی از توضیحات. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد صحبت‌های ترامپ میگه که رئیس جمهور آمریکا با به کار بردن عبارت رصد فضایی میخواد درباره میزان اطلاعات آمریکا از بازسازی تأسیسات جمهوری اسلامی ابهام ایجاد کنه.
2: یک پیامی رو رئیس جمهور آمریکا داره مخابره میکنه به طرف ایرانی بابت اینکه تمام اقداماتی که در سایت‌های هسته‌ای داره انجام میشه تحت نظر ایالات متحده هست و استفاده کردن از ابزارهای مثل ماهواره‌ها و رصد فضایی میتونه این در واقع محاسبه جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه در فضای خالی بین مذاکره‌ها و جنگ میتونه بره مثلا تأسیسات خودش رو بازسازی بکنه و کسی متوجه نشه رو به هم بریزه. این نگرانی البته یا این مسئله خیلی هم دور از واقع نیست. در ماهای گذشته تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در مورد اینکه جمهوری اسلامی یک سری اقدام‌ها و عملیات ساختمانی در برخی از تأسیسات هسته‌ای تخریب شده خودش انجام داده. در نتیجه اگر جمهوری اسلامی بخواد در اون خلال بره برای بازسازی تأسیسات، اون وقت باید بدونه که زیر ذره بین هست و رصد میشه. دومین نکته هم اینه که از عبارت رصد فضایی استفاده میکنه، یعنی از ماهواره، بابت این که یک مقدار هم ابهام ایجاد کنه در بین مقام‌های جمهوری اسلامی، بابت این که مقام‌های جمهوری اسلامی ندونند که چه مقدار اطلاعات در نزد امریکایی‌ها و ترامپ هست.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. ونس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او اضافه کرده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
3: خوب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاستها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. به گفته جی دی ونس، واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. آقای اکبرین، حرفای دیشب جیدی ونس درباره همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه بازتابی در رسانه‌های منطقه‌ای داشته و چقدر تاثیر گذاشته و تحلیل‌ها درباره آرایش سیاسی و نظامی منطقه؟
4: رسانه‌های منطقه، به ویژه اون رسانه‌هایی که به خاطر مخالفت‌هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی‌هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش می‌کردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش می‌کردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که می‌گفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت‌هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان، که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته، چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جیدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، و جیدی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه، میگه بله خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
0: حالا تصور میکنید که جمهوری اسلامی چطور نگاه بکنه به این تحولات؟ ممکنه تجدید نظری بکنه در رفتارش؟
4: مسئله اینه که اول باید دعواهای خودشون رو حل کنن. سه روز پیش مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، گفته بود که چین برای جمهوری اسلامی شرط گذاشت، گفته باید اختلافاتت با آمریکا رو حل کنی، با عربستان رو حل کنی، تنگه هرمز هم رها کنی. بعد جمهوری اسلامی تکذیب کرد. الان خبر جدیدی که منتشر شده که جیدی ونس به صراحت میگه که چین به برخی از درخواست‌های ما پاسخ داده و واقع بین‌تر هست از مقامات جمهوری اسلامی، نشون میده که اون حرف درست بوده، تکذیب جمهوری اسلامی بی‌اعتبار بوده، و در واقع تا جمهوری اسلامی تکلیفش رو با آمریکا، عربستان و تنگه هرمز روشن نکنه، حتی چین رو هم عملاً کنار خود نخواهد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشون میده که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داد، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 نفر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتن اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در حال بررسی درباره گزارش تلفات غیر نظامیان در یک مراسم عروسی در جریان حملات روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی. مقامات نظامی آمریکا تاکید کردند که ابعاد این عملیات به دقت بررسی خواهد شد. همکارم حسین آقایی در استودیو حالا همراه من شده. حسین، درباره حمله به سیک چی میدونیم و اینکه مقام های آمریکایی در حال بررسی این واقعه هستند، معنیش چی میتونه باشه و قراره که چه چیزی رو بررسی بکنن؟
5: خب رضا، اون چی که طبق گزارش ها میدونیم این هستش که اول سپتامبر حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران، سنتکام مناطقی رو در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوی آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی میکنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی میکنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستم‌های تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانه‌های میون آمریکایی، اینا سامانه‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستم‌های میون یا سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستم‌های میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا داخل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر باید منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی ها چگونه خواهد بود. اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکایی‌ها، مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه اندگاه آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن.
0: و حسین، در حالی که سنتکام اصابت مهمات آمریکایی یا ایرانی به محل عروسی در سیک رو داره بررسی میکنه، این اتفاقات چه چالشایی میتونه برای آمریکا در ادامه این مسیر جنگ ایجاد بکنه؟
5: خب این واقعه یا واقعه مشابه به این کلا باعث میشه که جنگ با جمهوری اسلامی یک چالش مهمی برای آمریکا باشه و خیلی خیلی میتونه اهمیت داشته باشه که غیر نظامیان به هیچ عنوان هدف قرار نگیرن. به خصوص این چالش در رابطه با بازیگرانی که برای جان مردم ایران، یعنی بازیگری مثل جمهوری اسلامی که برای جان مردم ایران به هیچ عنوان اهمیت قائل نیست، بسیار بسیار مهم هستش. حالا این به این معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگم بازم باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم، اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش، ولی مسئله مهم این هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه‌ای دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است و موارد اشتباهی آمریکا بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن، آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادی کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
0: مرسی از توضیحات تو حسین. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو همراه من. 12:19 دقیقه است در تهران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادستانی تهران علیه عوامل رسانه اینترنتی دیدار نیوز به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرده. سلحشوری در این گفتگو برگزاری تجمعات حکومتی شبانه را باعث سلب آرامش شهروندان دونسته. او همچنین به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد و گفته اعدام‌ها در دادگاه‌های صالح و علنی برگزار نمی‌شوند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده کلاس‌های درس مدارس در سال تحصیلی جدید حضوری برگزار می‌شوند. کاظمی گفته دشمنان برای تعطیلی مدارس و کشاندن کلاس‌ها به فضای مجازی تلاش می‌کنند. او اضافه کرده در شرایط جنگی پیشین هم تلاش کردند سال تحصیلی به پایان نرسه و امتحانات برگزار نشه، اما آموزش و پرورش امتحانات رو برگزار کرد. ایرنا گزارش داده با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفلانزا این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. بر اساس این گزارش سالانه 2 میلیون دوز واکسن آنفلانزا از مبدأ اروپا وارد ایران می شد، اما امسال علاوه بر مشکلات انتقال ارز به دلیل شرایط جنگی شرکت های اروپایی در این زمینه همکاری نمی کنند. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال از منابع آگاه، برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش تهران پرونده قضایی تشکیل و دادگاه 6 نفر از اونها هفته گذشته برگزار شده. بر اساس این اطلاعات که روز پنجشنبه 12 شهریور ماه در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، 5 پرستار با اتهامهای از جمله نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مواجه شدند. پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران مرداد ماه سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات و دستمزد پایین اعتصاب کرد. همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه من شده. لیلا، چه اطلاعات بیشتری داریم از برخورد قضایی با پرستاران معترض این بیمارستان که همین مرداد ماه گذشته اعتراض کرده بودند؟
6: البته پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه نگاری کردن با رئیس بیمارستان
0: 404.
6: بله، مدام نامه نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن در واقع، نه مدیریت بیمارستان نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از 7 تا 10 مرداد پرستاران شروع میکنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد.
0: خیلی کوتاه فرصت داریم لیلا، اگر به من بگی که اساسا اعتراض این پرستاران چی بود که میگی از دی ماه گذشته 404 آغاز شد؟
6: ببین، اضافه کاری اجباری دارن، حقوقای پایینی دارن، دستمزدشون برای اضافه کاری هم پایینه، به خاطر اینکه کمبود نیرو وجود داره شیفتا رو اضافه کردن، شیفتای سنگین شبانه دارن و اینا، میگن ما این وضعیت دیگه خسته هستیم و حداقل جواب ما رو با مش ندید، حداقل و ببینیم که وضعیت ما رو بهتر میکنید، بهبود میدید، بهبود نمیدید، ولی ما میبینیم که این وضعیت ادامه داره. من چیزی که دیدم این هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
0: لیلا خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراهم. 25 دقیقه از ظهر روز جمعه در ایران میگذره. نگاهی بکنیم سرخط خبر. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات اتمی را از فضا زیر نظر دارد. همکاری دو قدرت بزرگ جهانی برای مجازات جمهوری اسلامی. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا خبر داد. یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه در دوران حکومت بشار اسد رو فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی داره. بنابر این گزارش، این راکتور در صورت راه‌اندازی میتونه سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید بکنه. با این حال محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخصه و آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده. با احمد صمدی همکارم در برلین همراه بشیم. احمد، این یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای حکومت بشار اسد چه نکات قابل توجهی رو نشون میده؟ نشانه‌ای داره از ارتباط اون با برنامه هسته‌ای سوریه با متحدانش؟
7: رضا، تا همین قبل از این که احمد الشرع و حکومت او در سوریه تشکیل بشه، آژانس مدام این موضوع رو مطرح میکرد که سوریه تأسیسات هسته‌ای پنهان داره و یکی از دستور کارهای آژانس از حدود سال 2001 این بوده که متوجه بشه آیا سوریه برنامه هسته‌ای اعلام نشده داره یا نه. تا اینکه با سقوط دولت بشار اسد و همکاری که دولت احمد الشرع با آژانس داشت مشخص شد که همینطور بوده و یافته های آژانس و اطلاعاتی که داشته درست بوده و نشون داده که در منطقه دیرالزور و سایتی که به اسم الکبار معروف بوده در اونجا فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده وجود داشته، هرچند که در سال 2007 اسرائیل اون رو کاملا از بین برد. اما یافته های به ما چی میگن؟ اینه که خب در اونجا قرار بوده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی که از نوع گاز خنک و گرافیتی باشه تأسیس بشه. حفاری هایی که جدیداً انجام شده زیر ساخت های بخش خنک کننده رو نشون میده و خب آقای گروسی

0: بیشتر از یک بمب اتم رو، بمب پلوتونیومی رو در واقع اینا تولید بکنن. نکته ای که وجود داره اینه که اینا ساخت زیر ساخت های تولید سوخت رو هم ایجاد کردن. در سایت مرج السلطان گفته میشه و در اونجا میتونستن که اورانیوم طبیعی رو تبدیل بکنن به گاز و حتی در میله های سوختی قرار بدن. یکی دیگر از یافته ها که خیلی مهم هست و آژانس جدیدن پیدا کرده و در اختیار آژانس گذاشتن، بیش از 73 تن اورانیوم طبیعی فلزی پیدا کردن که 55 تنش توی میله‌های سوختی بوده و میتونستن که در راکتور بذارن و اونها رو استفاده بکنن، که این هم یکی از نکات اصلی هست. آژانس نمیگه که اینجا برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده، اما میگه که برای تولید برق هم نبوده. و اینکه خب بشار اسد آیا با متحدانش بوده، همین هم یکی از حلقه‌های مفقوده هستش که مشخص نیست آیا کدام یکی از متحدان بشار اسد این تأسیسات رو قرار بوده به سوریه بده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بشار اسد بعد از سر کار اومدنش این تأسیسات رو راه اندازی کرد و اگر به فکر ساخت بمب بوده حتما برای حفظ حکومت خودش این کار رو میخواسته انجام بده، که خب با سقوطش امکان پذیر نشد.
1: احمد سمایی در برلین، احمد مرسی از توضیحاتت. چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. خانواده و حامیان لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، قرار روز چهارشنبه 18 شهریور با حرکت گروهی موتورسوانان در مرکز لندن از دولت بریتانیا بخوان برای آزادی فوری این زوج اقدام بکنند. این برنامه در ادامه کارزار گذشت 600 روز از بازداشت لینزی و کریک فورمن برگزار میشه. شبکه 4 بریتانیا و گروه تحقیقاتی برباتیم اعلام کردن یک تحقیق مخفیانه یک ساله شواهدی از تلاش مقام‌های ارشد حزب اصلاح بریتانیا برای دور زدن قوانین تأمین مالی احزاب را نشون میده. بر اساس این گزارش، مقام‌های این حزب موافقت کردند تا یک شرکت آمریکایی هزینه 3 نظرسنجی حزب به ارزش 32500 پوند را پرداخت بکنه، ولی از اعلام رسمی این موضوع خودداری کردند. و بشنوید که نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردن مواضعی در استان تعز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بازپس گرفته شده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده در درگیری‌های 24 ساعت گذشته دست کم 81 نفر کشته شدند. وزارت خارجه ترکیه به پیشنهاد کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا به اختصاص منابع از بودجه سال 2027 اتحادیه اروپا برای ساخت یک بنای یادبود در جمهوری قبرس اعتراض کردند. آنکارا میگه این پروژه با هدف طرح اتهام علیه نیروهای مسلح ترکیه مطرح شده. به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، ماجرای این بنای یادبود اصلا چیه و چرا با واکنش تند ترکیه روبرو شده؟
2: خب رضا، ماجرا به سال 1974 و دخالت نظامی ترکیه در قبرس که منجر به تقسیم این جزیره شد برمیگرده. در بهار امسال، اواخر بهار امسال بود که جمهوری قبرس تصویب کرد که یک بنای یادبود برای بزرگداشت زنان و دخترانی که در جریان اتفاقات سال 1974 قربانی تجاوز و اشکال مختلف خشونت جنسی بودند بنا کنند. و تقریبا یک ماه بعد از اون هم پارلمان اروپا یک قطعنامه رو صادر کرد که در اون به این مسئله اشاره شد که تأثیرات تهاجم ترکیه در قبرس و همچنین جرایمی که نیروهای ترکیه در قبرس علیه زنان مرتکب شدن رو تحت یک قطعنامه صادر کردن. اما حالا کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان از کمیسیون اروپا خواسته تا در این بنای یادبود مشارکت داشته باشند و از بودجه سال 2027 اختصاص بدن بخشیش رو برای مشارکت در ساخت بنای یادبود برای زنانی که قربانی خشونت بودند. موضوعی که حساسیت ترکیه رو برانگیخته این هستش که این مسئله مستقیما داره نیروهای مسلح ترکیه رو به تجاوز تجاوز جنسی متهم میکنه و از این رو هم آنکارا بر این باور هستش که این صرفاً یک موضوع یادبود و بنای یادبود نیستش و روایت جمهوری قبرس رو داره از اتفاقات 1974 به رسمیت میشناسه. به همین دلیل هم هستش که وزارت خارجه ترکیه روز گذشته یک بیانیه تند رو منتشر کرده و

0: در اون به این مسئله اشاره کردند که این اتهامات به نوعی تحریف تاریخی هستش از اتفاقات سال 1974 و برای بدنام کردن نیروهای مسلح ترکیه هستش. میشه گفتش که این اتفاق مشخصا بر سر بنای یادبود نیست و دعوایی هستش که بیش از نیم قرن هست ادامه داره و مسئله اصلی موضوع روایت هایی هستش که از سال 1974 و اتفاقات قبرس وجود داره.
1: فرزیا ثابتی همکارم در آنکارا. فرزیا مرسی. سفر امانوئل ماکرون به بریتانیا با امضای چند توافق نامه به پایان رسید. پاریس و لندن از تقویت همکاری دفاعی و حمایت از اوکراین تا مقابله با مهاجرت غیرقانونی گامهای تازه‌ای را بررسی کردند. ایران و تنگه هرمز هم یکی از محورهای مذاکرات بود، اما برخلاف انتظار دو طرف در این پرونده از اقدام عملی تازه‌ای رونمایی نکردند. اجازه بدید که به پاریس بریم، حالا با همکارم ساجد شریفی همراه بشیم. ساجد، سفری بود که امانوئل ماکرون انجام داد، اولین دیدارش بود با نخست وزیر جدید بریتانیا. برای ما از دستاوردهای این سفر بگو و اینکه چه گذشت و به چه رسیدند دو طرف.
2: خب رضا، شاید پیام مهمترین در واقع پیام سفر امانوئل ماکرون به بریتانیا در واقع تجدید روابط دوستانه پاریس و لندن بشه. این رو تلقی کرد، به ویژه این رابطه از زمان برگزیت، از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رابطه بین دو کشور دچار تنش هایی بود. حالا حتی دیروز نخست وزیر بریتانیا گفته بود که در دیدار با امانوئل ماکرون درباره نزدیکتر شد به اتحادیه اروپا هم صحبت کرده بودند. البته اختلاف هایی بین دو کشور وجود داره. اتحادیه بریتانیا خیلی تمایلی نداره که وارد مسائل اقتصادی و قوانین گمرکی اتحادیه اروپا بشه و این دقیقا اختلاف این دو کشور بود. در این نشست ماکرون و نخست وزیر بریتانیا گفته بودند که سعی می کنند به ادامه این مذاکرات به یک راه حل عملیاتی برای طرفین برسن. نکته مهم دیگه در واقع درباره مسئله اوکراین بود که هر دو کشور همصفه هستن، موضع‌گیری هاشون نسبت به روسیه درباره ایجاد خطوط مونتاژ موشک های اسکالپ صحبت کرده بودن، موشک هایی که فناوری بریتانیایی داره و ساخت فرانسه هست و قرار هستش که خطوط مونتاژ این موشک های دوربرد در خود اوکراین انجام بشه. همونطور که خودت اشاره کردی درباره تنگه هرمز، هر دو کشور تاکید کردند که باید تنش ها از این منطقه کاهش پیدا کنه، بر امنیت کشتیرانی در واقع تاکید کردند، اما استخراج عملیاتی مبتنی بر اینکه آیا مبتنی بر آغاز یک مأموریت تازه یا اعزام نیروهای جدید در واقع در دستور کار نبود و بسیار محتاطانه درباره این موضوع پیش رفتن. مسئله مورد بحث دیگه، بحث مهاجرت های غیر قانونی از کانال مانش از طریق بنادر شمالی فرانسه به بریتانیا بود که هر دو در واقع عملکرد مشترک دو کشور رو در رابطه با کنترل قایق‌های کوچک قاچاق بر انسان مثبت ارزیابی کردند و هر دو همصفه بودند که حالا این عملیات گسترده‌تر از همکاری این دو کشور در سطح دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم توسعه پیدا بکنه.
1: ساجد مرسی از توضیحاتت. همکارم ساجد شریفی در پاریس. ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به یکی از مهمترین نقاط درگیری اسرائیل و حزب الله لبنان تبدیل شده. منطقه‌ای که زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله از جمله مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی در اون وجود داره. رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان به آمریکا درباره تصرف علی الطاهر از سوی اسرائیل هشدار داده بوده. همکارم علی رشید گزارش میده.
3: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطاهر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطاهر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم و توفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا اعتقد
4: انه فکر نمیکنم اسرائیلی ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، جنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
3: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
1: گزارش همکارم علی رشید بود که با هم دیدیم. در مورد همین گزارش اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرده که علی الطاهر به عنوان تصرف ارتفاعات علی الطاهر به عنوان گامی کلیدی در راستای تثبیت حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و قول داده که گفته که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشه ارتش از این مناطق عقب نشینی نخواهد کرد و گفته که سیاست من و نخست وزیر نتانیاهو سیاستی شفاف و قاطعانه است در مورد این مسئله. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. یک بعد از ظهر ایران، ریحان فلاح با شما خواهد بود با بخش بعدی خبر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: یک دو سه یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
9: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی اثر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی‌ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان ارتفاعات علی الطاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن، در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی الطاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله یا دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی الطاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره، و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده‌ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه، شرایط تندتر میشه. منتهی مسئله ای هم اینجا وجود داره، و این اینکه برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
2: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن، این صف بنزینه، مملکتی که رو نفت و بنزین خوابیده، آخون مف بخور را برو حالشو ببری ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمتا تو سب بایستن بنزین قطره‌ای بگیرن تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره هیچ کس کار ما رو راه نمندازه تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم
3: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده به ویژه در شهری مثل مشهد مدام پیام میگیریم ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میستادن 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بیستن اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن چند وقتی همونطور که گفتی طی 1-2 هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد جایگاه تعطیل میشه کارت سوخت های آزاد رو برداشتن سهمیه خود رانندگان تمام شده راننده اسنپ هستن راننده تاکسی هستن کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه صحبت از این میکنن که آب قاطیشه متانول قاطیشه یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره چشم هامون میسوزه کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه اقلام خوراکی دارویی کم بشه هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست صحبت از هزینه بالای اسنپ تپسی هست مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره رانندگان هم از اون بر شاکی هستن خب ما کمیسیون نمیگیریم ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شاید سخت‌تر میشه هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
4: ببین مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی پیشگیری کنی محدود بکنی یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده خب چرا نمیان صحبت بکنن به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری خب مسلما نمیاد این رو بگه یا شاید نتونه بیاد این رو بگه برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که یه پسی همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه. چون من معتقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه ترن نسبت به این روابط، ولی در پاکستان اومدن و راه های پیشگیری گذاشتن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه های پیشگیری در ایران. وقتی ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست، که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه‌ای که نمیشه وجود داره ها. این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جزء اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت اینکه گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عاملیت جنسی تو رو به رسمیت میشناسم، و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوی در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: با درودی دوباره، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات اتمی را از فضا زیر نظر دارد. همکاری دو قدرت بزرگ جهانی برای مجازات جمهوری اسلامی. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی درخواست‌های آمریکا خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تصاویر پهبادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند. گزارش وزیر دفاع اسرائیل از عملیات در ارتفاعات علی الطاهر. اسرائیل کاتس گفت حمله پس از دستیابی به اطلاعاتی درباره وجود تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه انجام شد. در ادامه همین بخش خبری: کوچ استاد بزرگ شطرنج ایران. پویا ایدنی با تأیید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد. 188 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفت ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را نیز در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. همزمان سفیر آمریکا در اسرائیل هم هشدار داده ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته‌های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکن است به یک حمله نظامی دیگر منجر شود. مایک هاکبی میگوید تهران تاکنون دو ضربه سنگین دریافت کرده و شاید به ضربه سوم هم نیاز داشته باشد. او تاکید کرد آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی و یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. و نخست وزیر اسرائیل هم میگوید به توانایی این کشور برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی این حکومت اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این ماموریت همچنان پیش روی اسرائیل هست و دستیابی به آن را ممکن نیز میداند. او جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه و در حال مبارزه برای بقا توصیف و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشوند. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستند. از همین صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ شروع می‌کنیم و گزارشی که داده از نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای ایران. تمرکز این روزهای او بیشتر روی مهار تلاش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و یا بازگشایی تنگه هرمز و چقدر موفق شده در هر دو این اقدام؟
1: خب ببینید، در واقع خود جنگ برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران شروع شد، ولی دیدیم در ماه‌های اخیر مسئله تنگه هرمز تبدیل به یک مسئله بین‌المللی شد و ایران، کشورهای منطقه، ایالات متحده، اسرائیل و همه رو درگیر کرد. الان درسته اولویت نزدیک باز شدن تنگه هرمز، اما در واقع اولویت استراتژیک آمریکا و حتی اسرائیل با توجه به صحبت‌هایی که امروز خود صحبت‌های نتانیاهو داشته می‌بینیم که اولویت استراتژیک اونها عدم دستیابی جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای است و حتی دولت اسرائیل کار از اون فراتر گذاشته، صحبت از نابودی جمهوری اسلامی یا به عبارتی تغییر رژیم میکنه. اما خب تا چند اندازه این مسئله تحقق پیدا کرده، یعنی اینکه مانع در واقع دستیابی ایران به یک برنامه هسته‌ای نظامی بشن، چیزی که به نظر من در ابتدای امر باید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد متخصص در این قضیه باید اظهار نظر کنه، چون جمهوری اسلامی دیگه اجازه نداده که نه آژانس نه کشورهای دیگر، حتی کشورهای مانند فرانسه، بریتانیا به این مراکز هسته‌ای دسترسی پیدا کنند. و از طرف دیگر جنگی که رخ داده عملا امکان ارتباط را با خود ایران به خاطر مسائل امنیتی قطع کرده. بنابراین چون این به نظر میرسه که هنوز برنامه هسته‌ای برای دولت‌های مخصوصا دولت اسرائیل خاتمه پیدا نکرده، حتی برای آمریکا هم همینطور، یعنی صحبت از این نیست که اون مسئله خاتمه پیدا کرده، میگن اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی دستیابی مجددی داشته باشد یا بخواد این برنامه رو جدیداً شروع کنه. یعنی احتمال رو در نظر گرفتن که ایران بخواد اون مراکز هسته‌ای رو که بمباران شده و تخریب شده دوباره به هر حال بخواد اونو مرمت کنه و بخواد اون برنامه رو ادامه بده. یعنی در واقع میخوان اینو بگن که اگر این تهدید هم حتی برای آینده وجود داشته باشه، ما باز آمادگی داریم که جمهوری اسلامی و مراکز هستی رو مورد حمله قرار بدیم.
0: شما هم اشاره کردین که مقام های ارشد نظام سیاسی اسرائیل تاکید دارن درباره ضرورت براندازی جمهوری اسلامی. این تکرار و اصراری که اسرائیل روی این هدف داره چه پیامی رو به تهران میفرسته؟
1: ببینید، صحبتی که اسرائیل مطرح کرده به نسبتی وقتی که ما میایم مثلا صحبت‌های نتانیاهو رو مثلا با 3-4 سال گذشته که مسئله هسته‌ای وجود داشت مقایسه می‌کنیم و بعد از جنگ این دو جنگی که رخ داد مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که واقعا در برنامه اسرائیل اگر عملی باشه و امکان پذیر باشه در برنامه‌شون هست که اگر بتوانن جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، یعنی معادله تغییر رژیمی که از اون چیزایی که اسرائیل به شدت بهش فکر میکنه ولی نمیدونیم تا چه اندازه ممکنه عملیاتی بشه. ولی خب اگر خود این استراتژی رو به اضافه اقدامات دولت آمریکا کنیم که آمریکا فشار اقتصادی و فشار نظامی رو همزمان کرده و این تنش ها هنوز وجود داره، احتمال داره جمهوری اسلامی با خطرات خیلی جدی مخصوصا از جانب دولت اسرائیل مواجه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی هم قاعدتا به طور متقابل سعی میکنه اسرائیل رو تضعیف کنه. مجموع این دو تقابل باعث میشه که اساسا خود منطقه دچار تنش بشه و این خطر دیگه متوجه کشورهای همسایه، کشورهای منطقه بشه، کشورهایی که نخواستن درگیر بشن ولی عملا درگیر این تنش و بحران شدن. یعنی مجموعه اینها میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از یک طرف بیشتر تضعیف بشه، از طرف دیگر یک نوع همکاری بین کشورهای منطقه، بین دولت‌های منطقه هم علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه و امکان داره که در اوج این تنش‌ها به هر حال تمایل به راه حل دیپلماتیک هم بین طرفین دیده بشه. اون چیزی که دولت اسرائیل مطرح کرده میتونه یک برنامه بلند مدت باشه ولی نمیدونیم آیا در کوتاه مدت چون این چیزی امکان پذیر است و اسرائیل آیا میتونه اساسا جمهوری اسلامی رو در کوتاه مدت اونقدر تضعیف کنه که سقوط کنه، این یک مسئله است. و از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی الان در حال بازیابی توانایی های گذشته مخصوصا برنامه موشکی، برنامه پهبادی است. یعنی میتونم اینو عرض کنم که منطقه به سمت تنش بیشتر میره مخصوصا اگر اسرائیل و ایران بخوان در یک روی مستقیم قرار بگیرن. هرچند تا این مرحله هر دوتاشون علارغم اون تبلیغاتی که داشتن فعلا در این مرحله وارد اون تنش مستقیم نظامی نشدن. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، این که بعدن چه چیزی پیش خواهد آمد شاید بگم یکی از سوالات سخت خواهد بود که به راحتی نمیتوان به اون پاسخ داد، چون شروع جنگ ممکن است یکی از طرفین اتفاق بیفته ولی پایان جنگ چیزی که نمیتوان به راحتی در موردش صحبت کرد یا نظر داد که چی خواهد شد و برنده نهایی کدومی که از طرفین خواهند.
0: سپاسگزارم. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی، فنلاند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز هست. ونس میگوید چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او گفته کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند که آشکارا در این باره صحبتی داشته باشند.
2: خب اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. ونس همچنین خبرهای منتشر شده در رسانه های جمهوری اسلامی را غیر واقعی توصیف کرده. مرتبط با همین گزارش ها همکارم محمد جواد اکبری میگوید با پیوستن چین، اروپا و شورای همکاری خلیج فارس به کارزار جهانی مجازات جمهوری اسلامی، تحلیل همه رسانه های منطقه درباره سرنوشت جنگ تغییر کرده، حتی رسانه هایی که با آمریکا و اسرائیل تقابل دارند.
3: گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جی دی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، و جی دی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
0: خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده از سوی کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. رسانه‌های دولتی ایران هم می‌گویند در جریان این حمله که شامگاه 10 شهریور رخ داد، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهبادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در این مراسم عروسی در سیریک است. یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. همکارم حسین آقایی هم میگوید مقام های آمریکا در حال بررسی هستند که آیا کشته شدن غیر نظامیان در سیریک ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا ناشی از اصابت موشک های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی.
4: اول سپتامبر حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران سنتکام مناطقی در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده، هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخاستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، می‌خوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی می‌کنن.
0: و حالا سه خبر کوتاه بین‌المللی. خانواده و حامیان لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، قرار است روز چهارشنبه 18 شهریور با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن از دولت بریتانیا بخواهند برای آزادی فوری این زوج اقدام کند. این برنامه در ادامه کارزار گذشت 600 روز از بازداشت لینزی و کریگ فورمن برگزار می شود. شبکه 4 بریتانیا و گروه تحقیقاتی ورباتیم اعلام کردند یک تحقیق مخفیانه یک ساله شواهدی از تلاش مقام‌های ارشد حزب اصلاح بریتانیا برای دور زدن قوانین تأمین مالی احزاب را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، مقام‌های این حزب موافقت کردند یک شرکت آمریکایی هزینه 3 نظرسنجی حزب به ارزش 32500 پوند را پرداخت کند، ولی از اعلام رسمی این موضوع خودداری کردند. و نیروهای دولت قانونی یمن میگویند مواضعی در استان تعز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفته شده. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرد در درگیری‌های 24 ساعت گذشته دست کم 81 نفر کشته شدند. یافته‌های جدید آژانس انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه در دوران بشار اسد را فاش کرده. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل هم اعلام کرد ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد. بنابر این گزارش، این راکتور در صورت راه‌اندازی می‌توانست سالی 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. با این حال، محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخص است. آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده یا خیر. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست، مرتبط با همین یافته‌های جدیدی که آژانس داشته درباره برنامه هسته‌ای رژیم سابق سوریه در زمان بشار اسد. چه نکات قابل توجهی هست در این گزارش و آیا نشونه از ارتباط برنامه هسته‌ای سوریه با متحدانش هم دیده میشه؟
5: ریحان، برنامه هسته‌ای سوریه در واقع قدمت طولانی داره، یعنی به از 1900 دهه 1960 شروع میشه و میاد جلو تا اینکه به عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی میپیونده، به آژانس، حتی NPT رو هم امضا میکنه. در یک برهه هم قرار بود که یک راکتور رو اون موقع در زمان شوروی برای روس، برای سوریه ایجاد بکنن، بسازن، چون به هر حال طرفدار شوروی بودند در اون سالها، و بعد هم یک راکتوری رو البته درست میکنن در نزدیکی دمشق که خب اون اعلام شده هستش. اما از سال 2001 به بعد که بشار اسد به حکومت میرسه بعد از مرگ پدرش، ظاهرا شروع میکنن به ساخت یک سری از تأسیساتی که سعی میکنن اونها رو پنهان بکنن، و آژانس انقدر تلاش میکنه تا اینکه بالاخره در سال 2011 به این نتیجه میرسه که تأسیساتی در دیرالزور بوده که این تأسیسات اعلام نشده بوده. البته در این خصوص باید اشاره بکنم که در سال 2007 اسرائیل کلن اونجا رو بمباران میکنه و نابود میکنه. اما یافته های جدیدی که آژانس الان پیدا کرده و با همکاری دولت احمد الشره در واقع به اون رسیده و تونستن که وارد بشن بعد از سالها بازرسان آژانس، نشون میده که دولت بشار اسد به دنبال این بوده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی رو در اونجا احداث بکنه. زیر ساخت هایی رو پیدا کردن که نشون بده این راکتور از نوعی بوده که در کره شمالی هستش، در سایت یونگ بیون که در واقع اونجا هم کره شمالی از اون پلوتونیوم تولید میکنه، و این یافته ها نشون بده که احتمالاً بشار اسد هم میخواسته که پلوتونیوم تولید بکنه، و ساختار این راکتور هم نشون میده که اگر با 70% ظرفیت خودش کار میکرد میتونست که سالانه بین 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه، که بعد از جداسازی میتونستن که سالانه به اندازه کمی بیشتر از یک بمب پلوتونیومی رو تولید بکنن، سوختش رو. نکته دیگه که وجود داره اینه که تأسیساتی رو در مرج السلطان ایجاد کردن برای اینکه بتونن اساساً اون چرخه تولید سوخت رو هم ایجاد بکنن، یعنی اورانیوم طبیعی رو بیارن تبدیل به UF6 بکنن و بعد هم در میله های سوختی بگذارن. این هم وجود داشته، از یافته های جدید هست. و نکته مهمتر، که با همکاری دولت سوریه انجام شد، دولت جدید، نشون میده که 73 تن اینا اورانیوم طبیعی فلزی داشتن که 55 تنش در میله های سوختی بوده که اینا رو میتونستن بذارن توی راکتور، و اون نوع میله ها و اندازه میله ها هم نشون میده که در واقع شبیه همون راکتوری هستش که در کره شمالی بوده، در همون راکتور یونگ بیون، و وزن اون میله های سوختن بین حدود 6 کیلو 240 گرم بوده که، و این هم نشون میده که باز هم در چه وضعیتی بوده. ولی نکته اساسی اینه که آژانس میگه که نمیگه که اینجا میخواستن توش برای سلاح پلوتونیوم ازش استفاده بشه، ولی میگه در ساخت برق هم این نیروگاه پیکربندی نشده بوده. اینکه با کدوم بازیگر و با کدوم متحدش هم همکاری هاری کرده هنوز مشخص نیست، ولی ساختار نشون میده که برای کره شمالی بوده اون کاری که انجام میدادن.
0: سپاسگزارم همکارم احمد صمدی، برلین. وزیر دفاع اسرائیل تصرف ارتفاعات راهبردی علی طاهر را گام کلیدی برای تثبیت حضور ارتش در جنوب لبنان دانسته. اسرائیل کاتس تاکید کرد تصمیم برای کنترل این منطقه بعد از کشف تونل‌های فرماندهی حزب الله اتخاذ شد که به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه عمل می‌کرده. کاتس می‌گوید ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در سراسر لبنان و رفع کامل تهدید از ساکنان منطقه جلیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. با همکارم اشکان صفایی همراه هستیم. اشکان، علی‌رغم تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داشته، ارتش اسرائیل بالاخره کنترل تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی طاهر رو که اشاره هم کردیم استراتژیک هست رو به دست گرفته. بیشتر در همین زمینه و البته واکنش‌ها از شما بشنویم.
6: بله، خب بالاخره ارتش اسرائیل کنترل این تونل ها رو در دست گرفت، تونل هایی که استراتژیک بوده، تونل هایی که ده ها سال، تقریبا 2 دهه بر اساس گزارش ها با پول جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و با حضور نیروهای سپاه پاسداران در منطقه نبتیه در جنوب لبنان ساخته شده بود. باید گفت همین الان اگر بخوایم به واکنش ها پردازیم، نیویورک تایمز به نقل از یک منبع داخل سپاه پاسداران میگه که در بین افرادی که داخل این تونل ها بودن، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران هم قرار داشتند. نگفته که چه بر سر اونها اومده. بر اساس آنچه که ارتش اسرائیل اعلام کرده، گفته که افرادی که داخل این تونل ها بودن، چه حالا اون مستشاران سپاه و چه اعضای حزب الله، یا کشته شدند و یا فرار کردند. این تونل به هر حال دیروز توسط نیروهای لشکر 36 ارتش اسرائیل به صورت کامل تسخیر شد، جایی که به عنوان در واقع مغز اصلی نیروهای لشکر بدر حزب الله در جنوب لبنان در منطقه نبتیه فعالیت میکرد، و به همین دلیل هم اینقدر اهمیت داشت، اهمیتی که باعث شده بود رویترز همین دیروز گزارش داده بود که سپاه از طریق ایالات متحده هشدار داده که اگر اسرائیل حمله ای رو به این تونل ها انجام بده، با واکنش شدید جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. به هر صورت این تونل ها الان تسخیر شده. وزیر دفاع اسرائیل هم همونطوری که گفتی اشاره کرده، گفته این نشان دهنده رهبری قاطعانه ماست و سیاست شفافی که داریم، که تا زمانی که حزب الله در تمام خاک لبنان خلع سلاح نشه و تهدید علیه ساکنان منطقه جلیل در شمال اسرائیل به طور کامل از بین نره، ما به عملیاتمون در جنوب لبنان ادامه میدیم. و به گفته او الان در هر صورت اسرائیل در واقع تثبیت کامل کرد تسلطش رو بر منطقه نبتیه.
0: اشکان، یه موضوع دیگه اینه که این اتفاق در حالی میفته، یعنی تصرف این ارتفاعات راهبردی در شرایطی صورت میگیره از سمت ارتش اسرائیل که همزمان داره یه سری توافقاتی رو هم با لبنان انجام میده، مذاکراتی رو در سعی داشت که پیش ببره. از پیشرفت این صحبت‌های مذاکرات اخیر هم به ما بگو.
6: این یک پیشرفت جالب توجهی که به دست آمده این هست که دیروز، در واقع دیروز بعد از ظهر، اسرائیل اعلام کرد که در واقع تایید کرد نخست وزیری، دفتر نخست وزیر اسرائیل، که 5 زندانی لبنانی رو بعد از اینکه مشخص شده که غیر نظامی هستن آزاد میکنه. اولین نفر اونها مالک کمال قاضی همون دیروز آزاد شد، تحویل صلیب سرخ داده شد در مرز دو کشور 4 نفر دیگر هم آزاد میشن. اما در برابر اسرائیل چه گرفته در این مذاکراتی که با دولت لبنان داشت با میانجیگری ایالات متحده؟ اینکه دولت لبنان تلاش‌های خودش رو تشدید خواهد کرد، احتمالاً حتی با کمک‌های اطلاعاتی از اسرائیل، که اجساد شماری از رهبران جامعه یهودی لبنان رو پیدا بکنه و به اسرائیل تحویل بده. در طول جنگ داخلی لبنان در دهه 80، همون زمانی که ارتش اسرائیل هم وارد لبنان شده بود، گروه‌های عمدتاً شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی، حزب الله و گروهی که حالا قبل از حزب الله بود، اینها شماری از رهبران جامعه یهودی رو در لبنان روبودند و اونها را به قتل رسوندند و اجساد اونها تا امروز هنوز پیدا نشده.
0: سپاسگزارم. اشکان صفایی، حیفا. سفر ایمانوئل مکرون به بریتانیا با امضای چند توافق به پایان رسید و پاریس و لندن از تقویت همکاری‌های دفاعی، همچنین حمایت از اوکراین تا مقابله با مهاجرت غیرقانونی گام‌های تازه‌ای را بررسی کردند. ایران و تنگه هرمز هم از محورهای این مذاکرات بوده. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم، مرتبط با همین نتیجه سفری که ایمانوئل مکرون و نخست وزیر بریتانیا در جریانش با هم دیگه صحبت کردند درباره پرونده‌های اوکراین و البته تنگه هرمز و مهاجرت. به چه نتایجی رسیدن رهبران؟
7: خب اول از همه باید یادآوری بکنیم که مهمترین پیام این سفر در واقع تجدید دوستی و مودت بین پاریس و لندن هست. رابطه این دو کشور به ویژه از زمان برگزیت، از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دچار تنش‌هایی شده بود، بین مقامات اختلاف‌هایی وجود داشت، اما این بار حتی نخست وزیر بریتانیا اعلام تمایل کرد که در برخی از فعالیت‌های اتحادیه اروپا بریتانیا علاقه‌مند هست که همکاری بکنه و با اینکه اختلافاتی وجود داره بین دو کشور بر سر این مواضع، به عنوان مثال فرانسه تاکید داره که بریتانیا نمیتونه فقط در جاهایی که به نفعش هست در واقع همکاری فعال داشته باشه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، از طرف دیگه بریتانیا گفته که در واقع تمایلی نداره که وارد قوانین اقتصادی و قوانین گمرکی اتحادیه اروپا باشه. اما هر دو رهبر تاکید کردند که به این مذاکرات ادامه خواهند داشت تا یک راه میانجی برای این مسئله پیدا بکنند. محورهای اصلی مذاکره اوکراین بود، تنگه هرمز بود، مسئله مهاجرت بود. درباره موزگیری درباره در واقع اوکراین میدونیم که هر دو کشور از کیف چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ سیاسی در برابر روسیه حمایت میکنند. درباره ایجاد خطوط مونتاژ موشک‌های دوربرد اسکالپ صحبت کردند که قرار هست در اوکراین این مونتاژ اتفاق بیفته. میدونیم که این موشک‌ها طراحیشون توسط بریتانیا انجام شده و با فناوری فرانسه. درباره مسئله هرمز خیلی بیشتر محتاطانه دو رهبر صحبت کردند. هر دو هم صفحه تاکید کردند بر آزادی کشتیرانی، بر کاهش تنش در خلیج

0: در واقع حل کردن بنیادین این مسئله نیازمند همت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستش.
1: سپاسگزارم همکارم ساجد شریفی پاریس. چه خبر کوتاه از ایران؟ دادستانی تهران علیه عوامل رسانه اینترنتی دیدار نیوز به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد. سلحشوری در این گفتگو برگزاری تجمعات حکومتی شبانه را باعث سلب آرامش شهروندان دانسته بود. او همچنین به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد و گفته بود اعدام‌ها در دادگاه‌های صالح و علنی برگزار نمی‌شود. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفته کلاس‌های درس مدارس در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار خواهد شد. کاظمی میگوید دشمنان برای تعطیلی مدارس و کشاندن کلاس‌ها به فضای مجازی تلاش داشتند، در شرایط جنگی پیشین هم سعی کردند سال تحصیلی به پایان نرسد و امتحانات برگزار نشود، اما آموزش پرورش امتحانات را برگزار کرد. و مسئولان زندان قزوین با درخواست تمدید مرخصی سوری بابایی چگینی زندانی سیاسی مخالفت کردند و او با پایان مرخصی در 14 شهریور ملزم به بازگشت به زندان شده. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفت سوری بابایی چگینی 19 مرداد به مرخصی رفته بود و به دلیل وضعیت جسمانی همسرش همچنین مشکلات مالی خانواده درخواست تمدید دوباره مرخصی را داده بود. تصاویری از اجرای چند نوجوان رپر به ایران اینترنشنال رسیده که موضوع آن بحران‌های جاری در ایران از فشارهای اقتصادی تا زد و بندهای سیاسی است که با زبان اعتراضی رپ بیان میشه. این اجرا با استقبال حاضران هم همراه بوده. ببینید، برمیگردیم.

همه بد شدم به بندم دل بکی خدایا چقدر سخت شده اینجا زندگی تو هم هر روز حالمون رو بیا هی بگی بلنه دو شیف کار میکنه بسی بازار فروش آدم خوبه بری بسی من جمعو میخوام آینال بکن هشی حتی با خانواده هم نمیتونیم جمشی اینجا فروشندگی حتی سیاست میخواد اینجا آجا باش فقط واسه زیارت میان حسن جمعونا همه بیکارم بیار آلا بله پیشم بیای منم سیگارم بیار چرا بلشم بمیشن زیر دیویست آمن آره توی جمعونمون شده دیویست آمن مردم چرا خودشون رو گول میزنم این جمعونم مردم هوای دلم گرفته از زنگ خانوم بشم خوبه کابروسشم چیزی نمونده

0: یه پله بیچاره همه پس شدم به من نم پله خدایا چقدر سم شده این تو زندگی تو من روز آلمونو بیا هی بشیم پدره داشتیم بالی کنه بستیم بازاره پوش آدم خوبه نمیبستیم من جمعو میخوام بایدال بشم تشتیم حتی با خانواده هم نمیتونیم شمسیم اینجا فروشندگی حتی سیاست میخواد اینجا آجاقاش فقط مثل زیارت میاد مثل زبونا همه میکارم بیار آلم بده پیشم بیای برم سیگارم بیار هر سیاد دارم واسه گفتن یه طرف هم بره کیره یه طرف بختن رایی نهیدم رسیدم تایه با اون بسی کنه زیر پا تو خالی تا که بریت دست همه میذارن سر هم کلا همش میره بالا قیمت دلار زندگی تو دود و دم و جنایت و گناه آدم ها میکنن به هم خیانت مدام چرا دو تن سم اعتراض دارم میسرم از به حقیقت و به دیاز دارم کشفه ی آزادی میرسم ببین
1: با همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین اجراهای خیابانی که امروزها از ایران چقدر در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، چقدر همه دوست دارن و با استقبالم روبرو میشه، اما وقتی شکل اعتراضی به خودش میگیره اون هم از سوی چند نوجوانی که به زبان رپ میان از زدوبندهای سیاسی صحبت میکنن در فضای مثل مترو، به نظر چقدر اهمیت داره تو جامعه امروز ایران؟
2: اصلا قوی بود رحمان، یعنی گذشته از مضامینی که در این ترانه وجود داشت و نحوه اجرا به حال به عنوان یک موسیقی رپ، موسیقی واقعا گوش نوازی بود و فکر می‌کنم کسایی که در واقع این رو بشنون و طرفدار رپ باشن خوششون میاد.

0: و گذشته از اون اینکه به هر حال حالا در واقع بین نوجوان ها موسیقی رپ به عنوان موسیقی که بیشتر حالا با زبان تجربه نسلی اونها ارتباط بیشتری برقرار میکنه و میدونیم که به هر حال در بین نوجوان ها الان رپ از موسیقی هایی هست که بیشترین مخاطب رو داره. توی این موسیقی در واقع توی این رپ ما مضامین مختلفی رو میشنویم، از اشاره به گرانی گرفته تا همونطور که خود گفتی زد و بندهای سیاسی، و تهش در واقع یک سوالی میپرسه در مورد اینکه آیا ما آزادی رو میبینیم یا سرنوشتمون در واقع زندان خواهد بود. اون چیزیه که به هر حال اگر که واقعا شما در کوچه و خیابان از مردم هم بپرسید شاید همین مضامین رو بهش بپردازن. و چیزی که جالب توجه اینه که خب تفاوتی نمی‌کنه که شما انگار که در چه محدوده سنی باشید، انگار که متعلق به کدوم طبقه اجتماعی باشید، الان این در واقع بحران فراگیری که ایران باش دست و پنجه نرم می‌کنه خیلی در واقع بین نسلیه، یعنی همه رو تحت تاثیر قرار میده. و یه نکته جالب حالا وقتی که اینا دارن ترانه رو اجرا میکنن و اشاره میکنه که در واقع فروشندگی هم هنر میخواد، همزمان یک دستفروشی هم از کنار اینها رد میشه. همین نشون میده که چقدر این ترانه با شرایط امروز ایران صدق میکنه. در انتها هم وقتی که اینها اجراشون رو تموم میکنن، کسایی که در مترو نشستن مسافرهای مترو تشویقشون میکنن و اون حس همدلی، همبستگی و اینکه این از زبان ما داری در واقع این ترانه رو اجرا میکنی توی در واقع رفتار اون هم بازتاب پیدا میکنه. همونطور که خودت گفتی به هر حال این جنس هنر اعتراضی به ویژه در سالهای گذشته هر چقدر که این جنبش‌های اجتماعی تو ایران تقویت شده، این هنر اعتراض هم پا به پاش اومده، به موازاتش اومده و اجراهایی که توی فضاهای عمومی انجام میشه، یعنی خب اینها بدون اینکه در واقع هماهنگی خاصی نمیخواد، یعنی خودخواسته و هدفمند از طرف نوجوانهایی که میخوان پیامشون رو به یه ترتیبی برسونن به گوش مخاطبینی که حالا در کوچه و خیابان هستن، از زبان کوچه و خیابان. اصولا حالا رپ به عنوان یک سبک موسیقی از زبان کوچه و خیابانه و برای مردم کوچه و خیابانه و این به نظر میاد که اجرای خیلی موفقی هستن.
1: بله، همینطور که گفتی خیلی هنرمندانه هم انجام میشه این اجراهای خیابانی. واقعا دیدن و تماشاشون برای من که خیلی آرامش بخشه. سپاسگزارم مهدی تاجی که اینجا در استودیو همراه ما بودی. و پویا ایدنی، استاد بزرگ 30 ساله شطرنج ایران، با تایید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد. ایدنی دلیل این تصمیم را عملی نشدن وعده های فدراسیون ایران و پرداخت نشدن پاداش ها عنوان کرده. پویا ایدنی سال 1401 هم به دلیل خودداری از بازی مقابل شطرنج باز اسرائیلی از رقابت های جهانی حذف شده بود. علیرضا فیروزجا و میترا حجازی پور هم دیگر استادهای بزرگ شطرنج ایران هستند که برای فرانسه رقابت میکنند. داوود میمندی کارشناس ورزشی هستند همراه ما. آقای ایدنی عملی نشدن وعده های فدراسیون رو یکی از دلایل تصمیمشون عنوان کردن برای مهاجرت، نظر شما چیه در این باره؟
2: ببینید، به دلیل اینکه اغلب مدیران و مسئولین ورزش کشور نظامی یا امنیتی هستند و اینها نگاه ورزشی ندارن، از ظرافت ها و ظرایف روحی و روانی یک ورزشکار اطلاع ندارن، به همین دلیل آینده این ورزشکارا رو قادر نیستن تأمین کنن. چرا؟ به دلیل اون نگاه خاصی که به ورزش دارن و وعده هایی رو میدن که قادر نیستن اونها رو عملی کنن. بسیاری از این مدیران حرف میزنن، شیرین و زیبا هم حرف میزنن، ولی در عمل قادر نیستن اون وعده ها رو محقق کنن و در نتیجه یک ورزشکار با آینده سر کار داره. امروز که داره تمرین میکنه تمام تلاشش این هستش که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه در یک رویداد بین المللی برای کشور، برای خانوادهش، برای خودش افتخاری کسب کنه. ولی وقتی این آینده نگرانی هایی داره، از معیشت ساده زندگی بگیر، بنابراین در راندمان کارش تأثیر بسزایی میگذاره. این همون نقطه ای هستش که ورزشکاران رو میبره که تن بدن به کوچه اجباری. اینی که شما ببینید یک ورزشکار ایرانی مطرح در سطح همین قهرمان عزیز شطرنج میبینید، این نفر اول نیست. بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان ما همین راه رو به دلیل اینکه آینده‌ای که نیومده جلو جلو تباه شده بود، اینها رفتن و کوچ کردن و درخشیدن. بسیاریشون زیر پرچم کشورهای دیگه رفتن، اما از ارزش کار اونا چیزی کاسته نمیشه. اونا ایرانی هستن و هر جا که باشن ایرانی هم میمونن، ولی چون شرایط ایران یک جوری است و در جمهوری اسلامی به ورزشکار اهمیتی داده نمیشه و این مدیرانی که در ایران دارن مدیریت میکنن با سابقه 40 سال 50 سال مدیریت در ورزش، هنوز یاد نگرفتن که ورزش یک علمه، ورزش یک الزاماتی داره و باید یاد بگیرن و با ورزشکار با اون ظرافت‌ها برخورد بکنن. تن دادن به کوچه اجباری کار آسانی نیست.
1: بله، به جز مواردی که اشاره کردین، چقدر سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل همین ممنوعیت مسابقه با حریفان اسرائیلی توی ناامید شدن ورزشکاران و تصمیم نهایی برای خروج از کشور برای کوچ اجباری برای تغییر پرچم مؤثر بوده در این سال‌ها؟
2: بچه های ما در لحظاتی که اعزام میشن با استرس دارن اعزام میشن. زمانی که جدول مسابقات رو دارن تنظیم میکنن که مطلع میشن که با چه کسی باید مسابقه بدن، دل تو دلشون نیست و این استرس اونا رو به جایی میرسونه، آدرنالین زیادی از بدنشون ترشح میکنه که آیا ما به اسرائیل بخوریم به اسرائیل نخوریم. یعنی یک قانون نانوشته پوچ مزخرف که اصلا در ورزش جایگاهی نداره، ولی شما ببینید که این قانون پوچ و مزخرف چه قربانیانی را از ورزش گرفته، چه زندگی هایی رو تباه کرده. ورزشکارانی که میتونستن با اسرائیل مسابقه بدن، با نماینده اسرائیل مسابقه بدن، هیچ اتفاقی هم در دنیا نمیافتاد و او به یک مقامی میرسید، ولی ما تمارز کردیم، دروغ گفتیم و گاهی دست رو شکندیم، گاهی پا رو گش گرفتیم، گاهی بیماری های مختلف رو بهانه کردیم و دنیا این رو الان فهمیده، میدونه که بهانه است اینها. و اینا همون چیزیه که ورزشکاران ما دوست ندارن. ورزشکار ما با پاکی زندگی میکنه و دوست داره با پاکی هم دوران قهرمانیش رو سپری کنه و بعد به یک آرامشی، به یک ساحل آرامشی برسه که بعد به زندگی عادی خودش ادامه بده، درست مثل همه ورزشکارهایی که در دنیا هستن. نه اینکه بعد از اینکه قهرمانی تموم میشه کاسه چکنم دستشون بگیرن و بسیاریشون دیدید که حتی اجاره خونهشون رو ندارن بدن. قهرمانای نامداری ما داشتیم. درود بر شما.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما داوود میمندی، کارشناس ورزشی آرنم هلند. ممنون از همراهی شما. برمیگردیم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
7: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
8: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
9: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
10: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
7: پیامی رو ترامپ توی تروث سوشال منتشر کرد.
11: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
7: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
12: این اظهارات جدید بسنس
13: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
14: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
15: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
7: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
16: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
17: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع به شروع شده.
19: Ready.
21: مهمان من یک مدل،
22: کارگردان،
21: شاعر،
23: سخنگوی فارسی زبان،
24: شهروند دو تابعیتی است.
25: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
26: من دوست دارم که تو مردم باشم.
27: زندگی واقعی یعنی اون.
28: به نام آزادی،
29: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
30: اینو نمیشه سرکوب کرد.
31: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است. راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه. اما باید واقع بین باشیم، رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه‌تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موقعی بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددا حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشتن خواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فروپاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا
4: اعتقد انه ينفع. فکر نمی کنم اسرائیلی‌ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت‌های مهم حزب الله به شمار می‌رود و ارتش اسرائیل می‌خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت‌ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز میگوید در هفته‌های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاق‌های فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
3: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست. هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، جمعه 13 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند. شلیک از فرمانداری‌ها و کلانتری‌ها به مردم چهارمحال و بختیاری در جریان اعتراضات دیماه. کشتار شهروندان در این استان از 10 دیماه آغاز شده بود. یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقشه‌های هسته‌ای پنهانی بشار اسد. راکتور سوریه پس از راه‌اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید بکند. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش وزیر دفاع اسرائیل از عملیات در ارتفاعات علی الطاهر. اسرائیل کاتس میگه حمله پس از دستیابی به اطلاعاتی درباره وجود تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه انجام شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. 188 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ رو از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی رو شکسته و حالا کنترل تنگه هرمز را هم در دست داره. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض این کشور رو هدف حملات هوایی قرار میده. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. ونس گفته چینی ها هم به برخی درخواست های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه تر از ایرانی ها رفتار کردند. او اضافه کرده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک میکنند و حاضر نیستند که آشکارا درباره اون صحبت بکنند.
1: اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کنند. و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است. هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست‌ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد. اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند. حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید. آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین‌المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه‌تر رفتار کنند. نمی‌گویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام می‌دهند، اما فکر می‌کنم چین قطعاً در مقایسه با ایرانی‌ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه‌تر رفتار کرده است.
0: همکارم علی حسین قایزاده از لندن همراه من شده. علی حسین، مقام های آمریکا از ادامه تحریم ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن. به نظرت آمریکا با گفتگو با جمهوری اسلامی رو اساسا کنار گذاشته؟
2: آمریکایی‌ها هیچ وقت گفتگو رو کنار نمیذارن، اما دقیقاً موضوع نکتهش اینه، موضوع گفتگو تغییر کرده. گفتگویی که آمریکایی‌ها الان با جمهوری اسلامی میخوان انجام بدن آنی نیست که بر اساس اون این تفاهم‌نامه شکل گرفته. موضوع گفتگوی آمریکایی‌ها در حال حاضر چیزی که میخوان براش وارد گفتگو بشن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. تنگه هرمز رو تا حدی کم اثر کردند که قیمت نفت در جهان قابل کنترل باشه. همین برای آمریکایی‌ها کافی هست. برای تنگه هرمز دیگر باجی مثل اون تفاهم‌نامه نخواهند داد. محاصره بنادر رو نگه می‌دارن و رفع محاصره بنادر یا از بین بردن اون طرح کارزار بزرگ انزوا اقتصادی رو منوس می‌کنن به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای رو با او آغاز بکنه و بر سر برچیدن برنامه هسته‌ایش وارد گفتگو بشه. برچیدن غنی‌سازی، نظارت دائمی و تحویل اورانیوم غنی شده. اینها موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش گفتگو میکنن. اگر جمهوری اسلامی حاضر باشه برای اینها گفتگو بکنه، باش گفتگو میکنن. اگر نه، آنقدر تحریم‌ها، عملیات نظامی و به طور متواری تحریم عملیات نظامی آنقدر ادامه میدن تا یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
0: علی حسین، این طرف هم میبینیم که عمانی ها درخواست جمهوری اسلامی رو برای اینکه عوارض بگیرن در تنگه هرمز رو رد میکنن. امکانی برای گفتگو رسیدن به توافقی تازه موجود هست؟ امکان پذیر هست؟ اینو میبینی توی این بین دو کشور؟
2: در وهله اول جمهوری اسلامی باید واقعیت رو قبول بکنه و هنوز من میبینم که اونهایی که الان دارن حتی از گفتگو و مذاکره با آمریکایی‌ها دفاع میکنن در خود جمهوری اسلامی، هنوز اونها گمان میکنن که میشه به تفاهم‌ها برگشت و آمریکایی‌ها بیان اون تعهداتشون رو انجام بدن. یعنی حتی اونها هم متوجه نیستند که آمریکا از این مقطع زمانی عبور کرده و دیگر به اون تفاهم‌ها بر نمیگرده. اگر قرار بود برگرده، همین مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی رو بهش ورود میکرد و سعی میکرد که حالا قدش موثر باشه. اصلا نادیده گرفت این مذاکرات رو و حتی تهدید کرد عمان رو که ما بمبارانت میکنیم اگر شما به توافقی برسی که منافع آمریکا تامین نشه. یعنی اساسا به این مسیری که آمریکایی ها به گفتگو نگاه میکنن، اصلا جمهوری اسلامی در یک خوابی به سر میبره. عده‌ای میگن که نه، اصلا باید بجنگیم و دست برتر رو داریم. اونهایی هم که طرفدار مذاکره هستن هنوز متوجه نیستند که از اون مقطع معامله تنگه هرمز با محاصره بنادر عبور کرده آمریکا، اینو متوجه نیستن. در وهله نخست باید اینو قبول بکنند که الان مشاهده نمیشه موازنه قوا، چیدمان سیاسی در سمت جمهوری اسلامی به گونه ای هست که به باور من حتی اگر طرفداران مذاکره هم به این جمع‌بندی برسن که باید بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره کرد، در نهایت خروجی جمهوری اسلامی نخواهد بود. موضوع مذاکره بعدی همون چیزی که به خاطرش این جنگ شروع شده و فقط میشه سر اون مذاکره کرد و من هیچ امکانی برای این نمی‌بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون امتیازاتی که آمریکایی‌ها میخوان رو الان بده. به همین خاطر این کارزار اقتصادی آمریکایی‌ها باید ادامه پیدا بکنه و احتمالاً یک تقابل نظامی دیگر باید رخ بده، یا جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی و سقوط حرکت میکنه، یا آنقدر باید از این چیزی که الان هست ضعیف‌تر بشه که پیش از سقوط شاید تسلیم بشه. فعلا نه، در این مقطع من هیچ امکانی برای مذاکره و گفتگو نمیبینم. برای توافق نه، مذاکره که ممکن هست، برای توافق نه، امکانی نمیبینم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. علی حسین قایزاده همکارم در لندن. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشون میده که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 نفر دیگه زخمی شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در حال بررسی درباره گزارش تلفات غیر نظامیان در یک مراسم عروسی در جریان حملات روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی. مقامات نظامی آمریکا تأکید کردند که ابعاد این عملیات به دقت بررسی خواهد شد. همکارم حسین آقایی میگه مقام‌های آمریکایی در حال بررسی هستند که آیا کشته شدن غیر نظامیان در سیریک ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا ناشی از اصابت موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی.
3: اول سپتامبر حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران سنتکام مناطقی در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک های AGM 154 JSAO که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی می‌کنند.

0: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، تصاویری که اخیراً از استان چهارمحال و بختیاری به ایران اینترنشنال رسیده نشون میده برخلاف ادعای مکرر مقام‌های حکومت درباره مدارا با معترضان، تا قبل از 18 و 19 دیماه و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ماموران جمهوری اسلامی از نخستین روزهای آغاز تجمعات به شهروندان شلیک کردند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتراضات سراسری بروجرد 18 دی.

0: شهر کرد. جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهارمحال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نماز دید.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر می‌کنن، به اونها شلیک می‌کنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنش نشون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه. چطور؟ از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن. از همون موقع نیروهای خارجی، همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان، نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه، در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً ما مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد. اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده. و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماوره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
5: من به فرمانداری رسیده باشن، از اون وقت خبر ندارم، دارم فیلم های از اون وقت دستتون برسن.
6: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی با یکی او را چند تاشه بردن می ماشی
7: یه ماشی
6: بگی بیایی آقا از پشت اجده سهراف شم جاتی از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم. محسن، در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: رضا، دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه، ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش، فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن، از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن، مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری، عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیر انداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان به استان خراسان جنوبی و اعتراضات اون میپردازیم. برای ثبت واقعیت انقلاب ملی، روایت‌ها و تصاویر خودتون از اعتراضات و سرکوب دیماه 1404 رو برای ما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه در دوران بشار اسد را فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی داره. بنابر این گزارش این راکتور در صورت راه اندازی میتونه سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید بکنه. با این حال محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخصه و آژانس هنوز صراحتا تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده یا نه. به برلین بریم، در آلمان همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، بیشتر برای ما از این یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگو. درباره برنامه هسته‌ای رژیم بشار اسد چه نکات قابل توجهی رو نشون میده و اینکه آیا نشانه‌ای از ارتباط برنامه هسته‌ای سوریه با متحدانش هم دیده میشه؟
1: بله رضا، برای اینکه ببینیم آژانس چه چیزایی رو پیدا کرده یک کمی برمیگردیم به عقب‌تر، ببینیم اصلا سوریه برنامه هسته‌ایشو چطور شروع کرده. خب برنامه قدیمی هست در سوریه استفاده از انرژی هسته‌ای، به دهه 1960 برمیگرده که اعلام میکنه برنامه‌اش رو، عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میشه، پادمان‌ها رو میپذیره، تصویب میکنه و با شوروی سابق هم همکاری میکرده و حتی قرار بود که شوروی یک راکتوری رو در سوریه بسازه، چون رژیم حافظ اسد طرفدار شوروی بود و در نهایت هم خب به خاطر انفجار در نیروگاهی که در اوکراین بود این کار انجام نمیشه و چینی ها میان در دهه 1990 یک راکتور در نزدیکی دمشق میسازن. با مرگ بشار اسد پسرش از سال 2001 شروع میکنه به ساخت و ساز. در آوریل سال 2001 گفته میشه که ساخت و ساز شروع میشه و بدون اینکه آژانس از اون اطلاعی داشته باشه کار رو پیش میبره و آژانس هم مشکوک شده بود و ولی رژیم پاسخی نمیداد، تا اینکه در سال 2007 اسرائیل تمام این سیستم رو بمباران میکنه و نابود میکنه. با این حال بازم رژیم بشار اسد اجازه نمیداد که بازرسان آژانس بتونن که از تاسیساتی که در دیر الزور به نام الکبار معروف هست بازدید بکنه، تا اینکه خب رژیم اسد سقوط میکنه و حکومتی که احمد الشرع ایجاد میکنه اجازه میده بازرسان آژانس بیان و تصاویری هم که الان میبینیم بازدیدهایی هستش که آقای گروسی و همکارانش رفتن دارن از همون تاسیسات بازرسی میکنن. نشون میده بازرسی هایی که خب برنامه مخفی بوده و قرار بوده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی اینجا ساخته بشه که نمونه اون در یونگ بیون کره شمالی هست، یعنی قرار بوده مثل همون پلوتونیوم تولید بکنه، چون کره شمالی هم از همین نوع راکتورها پلوتونیوم تولید کرد. میزان تولیدی پلوتونیومش هم بین 5 تا 6 کیلوگرم در سال بوده که اگر تازه به 70% ظرفیت خودش میرسید که اگر همون رو تصفیه میکردن میشد مثلا یه چیزی بیشتر از یک دونه بمب پلوتونیومی. نکته دیگه اینه که تمام تاسیساتی رو اونجا احداث کردن که میتونستن سوخت رو فراوری بکنن، میلای سوختی قرار بدن، یعنی از زمانی که از سنگ اورانیوم میوردن تا زمانی که UF6 میشد و در سوخت نیروگاه میخواستن بذارن هم تولید کرده بودن و در سایت مرج السلطان بوده. و نکته بعدی هم کشف 73 تن اورانیوم طبیعی فلزی بوده که 55 تنش در میله های سوختی بوده. 8808 میله سوختی پیدا کردن که همون اندازه میله ها و وزنش هم اندازه همون سایتی بوده که در سایت کره شمالی بوده. خب این نشون میده که برنامه در چه سطحی بوده. آژانس میگه به دنبال ساخت حالا سلاح نبودن، اما نیروگاه هم برای تولید برق پیکربندی نشده بوده. خب تمام اینها نشون میده که به چه سمتی رفته. چند تا سوال دیگه هست، این تجهیزات رو چطور تامین میکردن و از کدام یکی از شرکاش تامین میکرده، سوالی هستش که هنوز پاسخی از سوی آژانس برایش ارائه نکرده، ولی ارتباطش با روسیه، کره شمالی و جمهوری اسلامی بر همگان روشنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت احمد. احمد صمدی همکارم در برلین. وزیر دفاع اسرائیل تصرف ارتفاعات راهبردی علی طاهر رو گامی کلیدی برای تثبیت حضور ارتش در جنوب لبنان خونده. یزرائیل کاتس تأکید کرده تصمیم برای کنترل این منطقه پس از کشف

0: افراد هنوز مشخص است. در حیفا همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، علارغم تهدیدهای جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل بالاخره کنترل تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی طاهر رو به دست گرفته. بیشتر در این زمینه برای ما بگو و واکنش‌ها.
1: بله، خب شاید مهمترین واکنش هایی که تا حالا داشتیم همون صحبت های وزیر دفاع اسرائیل بوده و همین گزارش که نیویورک تایمز داده از قول یک منبع سپاه داره میگه که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در داخل این تونل ها گیر افتاده بودن در یکی دو ماه گذشته در محاصره ارتش اسرائیل و الان مشخصی است که چه بر سر اونها بوده اومده. اون چیزی که ما میدونیم این هست که ارتش اسرائیل اعلام کرده که افرادی که داخل این تونل ها بودند چه اعضای رسمی حزب الله، شبه نظامیان حزب الله و چه این کسانی که حالا اسمشون رو مستشار ایرانی میذارند اعضای سپاه، یا کشته شدند یا فرار کردند. هنوز مشخصی است که اون اعضای نیروی قدس کسایی هستند که فرار کردند یا کشته شدند یا در هر دو گروه هستن. این تونل ها ارزش باید گفت که استراتژیک بالایی داشته بر اساس گزارش ها و اون چیزی که حتی حالا چه ارتش اسرائیل گفته چه وزیر دفاع اسرائیل، این تونل ها محل اصلی فرماندهی یگان بدر حزب الله در منطقه نبطیه و جنوب لبنان به طور کلی بوده. تونل های بزرگی بوده، در اون انواع اقسام تجهیزات بوده، از تجهیزات نظامی مانند راکت و پهپاد و غیره گرفته تا تجهیزات بیسیم و راهبری و فرماندهی و حتی اتاقهای خواب مجهز، حمام، آشپزخانه، مواد غذایی، تمام چیزهایی که لازم بوده که یک نیروی شبه نظامی یا نظامی بتونه برای مدت طولانی در اون زندگی بکنه. به همین دلیل هم بود که حزب الله قبول نمی کرد که اونجا رو ترک بکنه و بدون درگیری اون رو تحویل اسرائیل بده. و البته در طول دو دهه بر اساس گزارش ها صدها میلیون دلار رو احتمالا جمهوری اسلامی هزینه کرده بود مستقیما برای ساخت این تونل ها به صورت مشخص در زیر رشته کوه علی طاهر و به همین دلیل هم بود که از اون طرف ما دیروز شاهد این بودیم که خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد، گفت که جمهوری اسلامی از طریق ایالات متحده تهدید کرده بود و هشدار داده بود به اسرائیل که اگر حمله علیه این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر انجام بشه، اون وقت واکنش مستقیم و شدید سپاه رو به همراه خواهد داشت. حمله انجام شد، اقدام انجام شد، تا الان واکنشی رو شاهد نبودیم. باید گفت البته هنوز تا الان در واقع ما میدونیم که کنترل این تونل ها به طور کامل در دست نیروهای اسرائیلی افتاده. نیروهای حزب الله و حال همون در واقع سپاه که در اونجا بودن یا فرار کردن و یا کشته شدن. از اینجا به بعد مرحله تخریب این تونل ها باید آغاز بشه که احتمالاً در روزها و هفته های آینده انجام خواهد شد. یک نکته ای که فقط در مورد صحبت هایی که وزیر دفاع اسرائیل که وزیر دفاع اسرائیل به صورت مشخص گفت که سیاست اسرائیل شفاف است، تا زمانی که حزب الله در تمام خاک لبنان در واقع خلع سلاح نشه و تهدید از سر ساکنان شمال اسرائیل برداشته نشه، اسرائیل هم به اقدامات خودش در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و این هم یک نمونش بوده.
0: مرسی اشکان از توضیحات کاملت. اشکان صفای همکارم در حیفای اسرائیل. به لبنان بریم، در بیروت همراه بشم با دیگر همکارم می فرهاد که از پایتخت لبنان به ما پیوسته. می، واکنش ها در بیروت چه بوده به اعلام تصرف ارتفاعات علی طاهر از طرف اسرائیل؟ آیا واکنشی از سوی حزب الله یا دولت لبنان داشتیم؟
2: تا این لحظه سکوت کامل برقرار بود از جانب حزب الله در مورد بلندی های علی طاهر و هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. منهای موضعی که یکی از اعضای حزب که گفته هنوز یک مقدار بلا تکلیفی و تردید هست در مورد واقعیت قضیه و این فرد میگه که این به دست گرفتن کنترل تپه و بلندی ها از سوی اسرائیل یک فاجعه نیست لزوماً و پایان قضیه هم نخواهد بود. حالا یک سری خطوط قرمزی هستند که باید

0: ببینیم به گفته این فرد گام‌های بعدی اسرائیل چه خواهد بود. از جانب دولت لبنان بیانیه‌ای نداشتیم، اظهار نظری نداشتیم. تنها صحبتی که میشه به این قضیه بلندی‌های علی طاهر مرتبط کرد چیزی است که رئیس جمهور دوباره امروز گفته. او گفت که هدف لبنان اینه که یک کشور آزاد بشه بدون سلاح‌های غیرقانونی در قلمروش، به جز سلاح‌هایی که در اختیار نیروهای مسلح متعارف هستند. در حال در بیروت برای هفته‌ها بلندی‌های علی طاهر خبر اصلی و مسئله اصلی بوده در بیروت. ما این رو در گزارش‌هامون پوشش دادیم، پیوسته تحت آتشبار اسرائیل بودند و حالا این یک برگ برنده برای مذاکرات خواهد شد، برگ جدید در دستان اسرائیل که میتونه در مذاکرات آیندهش با لبنان ازش استفاده کنه.
1: می بیروت این تحولات رو چطور تفسیر میکنه؟ به ویژه این که ارتفاعات علی طاهر یکی از محورهای اصلی بحث‌های رسانه‌ای بوده تو این مدت.
0: بله، و خب داستان اصلی روزنامه‌های امروز لبنان هم بوده. رسانه‌های لبنانی این رو یک ضربه مستقیمی به اون روایت حزب الله ارزیابی میکنن، روایت بازدارندگی که حزب الله برای مدت‌ها تبلیغ میکرد درباره خودش. و خب این تپه شاید از نظر محاسبات نظامی به خودی خود خیلی مهم نبوده، اما متصل بوده به محاسبات سیاسی حزب الله، به نقش ایران ارتباط داشته. ندا الوطن امروز میگه که شاید سقوط این تپه حزب الله رو با این پرسش مواجه میکنه، سوالی که خواسته تا اینجا از جانب مردم لبنان ازش پرهیز کنه. و اون سوال اینه که مقاومت حزب الله تکلیفش به کجا رسیده وقتی که با سلاحاش حتی نمیتونه از مواضع خودش هم دفاع کنه و بعد مدعی است که داره با این سلاحاش از لبنان دفاع میکنه و این رو تبدیل کرده به توجیه برای ادامه جنگ اسرائیل علیه لبنان. روزنامه لبنان در مورد تلفات حزب الله صحبت کردن، یک موقف، یک موضع بعد از موضع دیگر، تونل بعد از تونل. و بنابراین پیامی که دریافت میشه بعد از این رویداد، به اعتقاد این روزنامه ها، نباید متوجه اسرائیل باشه، بلکه باید متوجه خود حزب الله باشه که بیاید و سلاحاتون رو به دولت لبنان تحویل بدید قبل از اینکه اسرائیل بیاد و این سلاح ها رو از شما بگیره. اینها صحبت های رسانه های لبنانی هستند، روزنامه های لبنانی. و در شبکه های اجتماعی صحبت از این هست که حزب الله حاضر نشد که این تپه رو و این بلندی ها رو به ارتش لبنان، به دولت لبنان تحویل بده و اینقدر صبر کرد تا در نهایت اینها رو به اسرائیل داده و اسرائیل ازشون گرفت.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت. می فرهاد خبرنگار ما در بیروت. در پایان هم بشنوید که جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با 1413 روز فعالیت رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری این کشور رو شکسته، رکوردی که پیشتر در اختیار دولت دوم سیلویو برلوسکونی بود. پایداری دولت جورجیا ملونی در کشوری که به تغییر مکرر دولت‌ها شهرت داره اتفاقی بی سابق است. همکارم صدف باغمانی از ایتالیا گزارش میده.
2: در ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405، جورجا ملونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند. Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years. کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد.
3: جورجیا ملونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد، در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجیا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجیا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
4: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجیا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی‌ترین دولت بی‌وقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند. صدف باغبانی میلان.
1: به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری. جایی نرید، دقایق دیگه آیدین مقیمی با شما خواهد بود. تازه های دنیای ورزش. وقت شما بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
4: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
5: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: پوچه استاد بزرگ شطرنج ایرانی پویا ایدنی با تایید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد. شروع پرقدرت مردان ایران در والیبال قهرمانی آسیا، شاگردان پیاتزا در 3 ست از صدر نیوزیلند گذشتند.
1: چهارشنبه سوریه قبل 1404.
0: و گزارش ایران اینترنشنال از جاویدنام ارشیا براری، ورزشکار جانباخته در دیماه 1404، کاراتکای 22 ساله‌ای که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب در زنجان کشته شد. جمعه 13 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال. پویا ایدنی، استاد بزرگ 30 ساله شطرنج ایران با تایید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد. ایدنی دلیل این تصمیم رو عملی نشدن وعده‌های فدراسیون ایران و پرداخت نشدن پاداش‌ها عنوان کرده و گفته در نهایت احساس کرده چاره‌ای جز این تغییر نداشته. او پیشتر در سال 1401 به دلیل خودداری از بازی مقابل شطرنج باز اسرائیلی از رقابت‌های جهانی حذف شده بود. علیرضا فیروزجا و امیتا اجازی پور دیگر استاد بزرگ‌های شطرنج ایران هستند که برای فرانسه رقابت می‌کنند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما هستن. مهدی، عملی نشدن وعده‌های فدراسیون چیزی بوده که پویا ایدنی عنوان کرده، چه اطلاعات بیشتری در این خصوص داری؟
2: درود آیدین مقیمی عزیز، همچنین هممیهنان گرامی، ملت سرافراز ایران. رشته شطرنج بیش از همه رشته‌های ورزشی تحت فشار قرار داره و مظلوم واقع شده. دلیل سادهش هم اینه که برخلاف همه تیم‌های ملی، شطرنج بازا با هزینه خودشون باید در رویدادهای متعدد بین‌المللی حضور پیدا بکنن، نه فقط پرواز و اسکان، بلکه پیگیری ویزا. و شطرنج بازی که ذهنش باید معطوف مهره‌ها باشه، ناگزیره که متمرکز بشه روی بحث تدارکات و پشتیبانی از خودش، و هر رویدادی که از دست بده توی رنکینگ پایین میاد، موقعیتش رو از دست میده. و با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور، تورم بسیار وحشتناک، و از طرفی اصلا کدوم پرواز، خود فعالیت‌های سفارت‌ها هم خب با اختلال مواجه شده و خیلی وضعیت وحشتناک برای شطرنج بازا، به نحوی که ایدنی در آستانه 31 سالگی دیگه ناگزیر میشه. تمام راه ها بسته است، هیچ گونه حمایت و پشتیبانی وجود نداره. در کنار اینا مثلا رقابت های مجازی که برگزار میشه، ما دیدیم در دور دوم انتخابی آسیا و مقدماتی جهانی برق میره در شطرنج مجازی و مقصودلو شکست میخوره، آریان غلامی به همین ترتیب. یعنی این مشکلات تو هیچ جای دنیا نیست و این بچه ها وقتی حالا میره فرانسه، اونجا به عضویت باشگاهی در میاد که از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرایط خوبی داره. مسئله پرواز و ویزا دیگه در میون نیست، پرواز ها کوتاه، حتی بسیاری از رویدادها رو میتونه با قطار بره و این مشکلات ناگهان ناپدید میشه. و این ورزشکار جز این که بهش حق بدیم و اصلا متحیر بشیم که چرا تا الان با این موقعیت جهانی که داشته صبر کرده و به خودش سخت گرفته، تمام این مشکلات، تنها بوده با خانوادهش، خب این کارو انجام داده، کاملا بدیهیه که حق با اوست.
0: مهدی، اگر غیر از مواردی که گفتی خیلی کوتاه بخوایم اشاره کنیم، خب ما میتونه اجازه پوری داشتیم به خاطر حجاب اجباری رفت سال خادم و شریعه، و بعضی هم به خاطر ورزشکار اسرائیلی. این سیاست های جمهوری اسلامی، مشخصا حجاب اجباری و روبرو نشدن با ورزشکار اسرائیلی، چقدر توی ناامیدی این بچه ها تاثیر داشته؟
2: خود فیروزجا که اشاره کردی از بهترین های دنیاست، اجازه ندادن با برونشتاین اسرائیلی بازی کنه و رفت فرانسه. و امین طباطبایی 3 بار مسابقه نداده با اسرائیل، یه بارم که مسابقه داد مجبورش کردن نسخه‌ای کنه. تیم دخترانمون به همین ترتیب در المپیاد بوداپست مجبور شدن مسابقه ندن، و الان همین سارا خادم که می‌بینی، میترا جازیپور که گفتی، از بهترین‌های اسپانیا و فرانسه هستن، در سطح جهانی می‌درخشن. راه دیگه‌ای براشون نبود، پیش قدم شدن. و این که کنار خانوادهشون نباشن، تو کشور خودشون نباشن، اما حرفه خودشون، زندگی ورزشی خودشون و آزادگی و آزاداندیشی خودشون رو حفظ کردن و دارن میدرخشن. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی برای قهرمانای شطرنج ما پدید آورده و مقصر اول آخرش رژیم جمهوری اسلامیه.
0: سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما. تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خودش در رقابت قهرمانی مردان آسیا 3-0 نیوزیلند را شکست داد. ایران فینالیست سه دوره اخیر این مسابقات در این دیدار با امتیازهای 25-15، 25-12 و 25-22 حریف خودش از پیش رو برداشت. شاگردان روبرتو پیازا در دومین دیدار خودشون در گروه بی این مسابقات یک شنبه به مسافه هند خواهند رفت. 23مین دوره این مسابقات به میزبانی فوکوکای ژاپن در حال برگزاری، تیم قهرمان سهمیه المپیک 2028 لس آنجلس رو کسب میکنه. اما چهره‌ای که پشت سر من می‌بینید از ورزشکارانیه که جمهوری اسلامی در دی ماه 1404 به قتل رسون. جاوید نام ارشیا براری، 22 ساله، کاراتکا و قهرمان فیتنس، مدتی نماینده سبک کیوکوشین و کاراته در استان زنجان بود. به عنوان مربی دفاع شخصی فعالیت می‌کرد و مربی رسمی آموزش سگ‌های زنده‌یاب بود.

0: اما اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال درباره کشته شدن ارشیا براری نشون میده که او شامگاه 18 دی ماه در جریان اعتراضات شهر زنجان هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت و با اصابت گلوله جنگی به پهلو و ناحیه گردن جان باخت. بر اساس روایت شاهدان، ارشیا براری در زمان تیراندازی در محدوده سبز میدان زنجان و در فاصله حدود 120 متری از کلانتری شماره 12 حضور داشت. متین پرویزی، یکی دیگه از معترضان کشته شده، هم در همون محل در کنار او بوده. شاهدان میگن نیروهای مستقر در ساختمان کلانتری و تک تیراندازان مستقر در محل به سوی جمعیت و حتی افرادی که در حال فرار بودن تیراندازی کردند. در ویدیویی که از لحظات تیراندازی منتشر شده، ارشیا براری در کنار متین پرویزی دیده میشه. به گفته شاهدان، ارشیا ابتدا از ناحیه پهلو هدف گلوله قرار گرفته و سپس گلوله دیگری از پشت به ناحیه گردنش اصابت کرده. برخی شاهدان این شلیک دوم رو تیر خلاص توصیف کردن. پس از کشته شدن ارشیا، روایت‌هایی از سوی افراد نزدیک به حکومت منتشر شد که مدعی بودند او در حمله به کلانتری حضور داشته. نزدیکان و شاهدان اما این ادعا رو رد کردن و میگن انتشار تصاویر و ویدیوهای محل تیراندازی نشون داده که او و دیگر معترضان با فاصله از کلانتری هدف قرار گرفتن. شماری از شاهدان ارشیا را از افرادی معرفی کردند که در جریان سرکوب به مجروحان کمک می‌کرد. به گفته اونها، او بارها افراد زخمی و ساچمه خورده را از محل تیراندازی دور کرد، به دیگران نسبت به خطر شلیک هشدار داد و برای انتقال مجروحان به نقاط امن تلاش کرد. یکی از شاهدان روایت می‌کنه بیش از 20 نفر از معترضان در یک ون نیروی انتظامی بازداشت شده بودند و یکی از ماموران بعد از اسپری کردن گاز فلفل به داخل خودرو درب ون رو بسته بود. به گفته این شاهد، ارشیا با مامور درگیر میشه و بعد از اون شماری از معترضان تونستن درب ون رو باز کنن و بازداشت شدگان رو خارج کنن. روایتی که ما رو یاد صحبت‌های مادر ارشیا در مراسم عاشورا میندازه، جایی که با گریه میگه پسرش مثل یک فرشته بود. گزارش های دیگری هم از کشته شدن معترضان در زنجان در همون روز منتشر شده. محمد مهدی گنجدانش، دانش آموز و بوکسور 17 ساله، 18 دی در اعتراضات زنجان از پشت هدف شلیک قرار گرفت و کشته شد. اما محمد مهدی و ارشیا مثل بسیاری از جاوید نامان دیما فقط یک صورت و بدن زیبا نبودند. جوانهایی بودند با یک ذهن زیبا و پر از آرزوهای زیبا که اگرچه خیلی زود پرپر شدند، اما تبدیل شدند به نامهایی تا ابد ماندگار.
1: سلام. چهارشنبه سوریه قبل 1404. خدا این روزا رو واسمون نگه داره، خوشحالیامون رو نگه داره. خدایا ازت میخوام همیشه اینقدر خوشحال باشم، اینقدر نزدیکامو خوشحال ببینم. سمنده، اینجا سمند دارم، آتیش دارم، چوب آوردم،
0: چهار پایه آوردم. یاد او و تمام جاوید نامان دیماه گرامی باشه. شما هم اگر روایتی دارید میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما در خصوص جاوید نامه حتما ارسال کنید. خبرها رو ادامه بدیم. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال ایران در رقابت انتخابی قهرمانی آسیا دیروز مقابل کره شمالی 2-1 شکست خورد و نبرد صدرنشینی رو از دست داد. محمد مهدی جانیا اولین گل بازی رو دقیقه 47 زد، اما کره شمالی دقایق 92 و 95 دو بار دروازه ایران رو باز کرد. شاگردان قاسم عدادی فر که در بازی نخست فلسطین رو شکست داده بودن، با 3 امتیاز در رده دوم جدول گروه C قرار دارن. ایران در آخرین بازی خودش یک شنبه به مصاف ویتنام میزبان این گروه میره. ایران اینتل اسپورت رو همیشه میتونید در اینستاگرام دنبال کنید. ایران اینتل تی وی اسپورت رو در تلگرام میتونید دنبال کنید. همیشه میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین آخرین خبرها رو لحظه به لحظه در اینستاگرام ما دنبال کنید. ایران اینتل اسپورت. تا دقایق دیگه ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در
2: بازه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. توقف و بلاتکلیفی خودروهای سنگین در پایانه مرزی پیشین. رانندگان از وضع تعرفه 2 میلیارد تومانی گمرک پاکستان خبر دادند. گزارش وزیر دفاع اسرائیل از عملیات در ارتفاعات علیل طاهر. اسرائیل کاتس میگوید حمله پس از دستیابی به اطلاعاتی درباره وجود تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه انجام شد. 188 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگویی با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را هم در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. و روزنامه نیویورک پست هم در گزارش نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در همین رابطه شده بود. و جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا هم تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز هست. ونس میگوید چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزود کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
1: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین‌المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه‌تر رفتار کنند. نمی‌گویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته‌ایم انجام می‌دهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: در همین رابطه همکارم علی حسین قاضی‌زاده هم میگوید آمریکا دیگر در آزادی در ازای بازگشایی تنگه هرمز امتیازات کلان نمیدهد و هر گونه گفتگو در آینده درباره برچیدن برنامه هسته جمهوری اسلامی خواهد بود.
2: گفتگویی که آمریکایی‌ها الان با جمهوری اسلامی میخوان انجام بدن آنی نیست که بر اساس اون این تفاهم‌نامه شکل گرفته. موضوع گفتگوی آمریکایی‌ها در حال حاضر چیزی که میخوان براش وارد گفتگو بشن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. تنگه هرمز رو تا حدی کم اثر کردند که قیمت نفت در جهان قابل کنترل باشه، همین برای آمریکایی‌ها کافی هست. برای تنگه هرمز دیگر باجی مثل اون تفاهم‌نامه نخواهند داد. محاصره بنادر رو نگه می‌دارن و رفع محاصره بنادر یا از بین بردن اون طرح کارزار بزرگ انزوای اقتصادی رو منوس می‌کنن به اینکه جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای رو با او آغاز بکنه و بر سر برچیدن برنامه هسته‌ایش وارد گفتگو بشه. برچیدن غنی‌سازی، نظارت دائمی و تحویل اورانیوم غنی شده، اینها موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش گفتگو میکنن. اگر جمهوری اسلامی حاضر باشه برای اینها گفتگو بکنه باش گفتگو میکنن، اگر نه آنقدر تحریم‌ها، عملیات نظامی و به طور متواری تحریم عملیات نظامی انقدر ادامه میدن تا یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
0: خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه 10 شهریور رخ داد، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. و سنتکام هم با بازبینی تصاویر پهبادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سوریک است. یک مقام آمریکا هم به آکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. همکارم حسین آقایی هم میگوید آمریکا آرشیو تصاویر پهپادی، هواپیماهای شناسایی و پروسه انتخاب اهداف در ایران را با هوش اهداف در ایران با هوش مصنوعی را بازبینی میکند.
3: اول سپتامبر حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران سنتکام مناطقی را در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، می‌خوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیماهای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی می‌کنن.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادستانی تهران علیه عوامل رسانه اینترنتی دیدار نیوز به دلیل انتشار مصاحبه با پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد. سلحشوری در این گفتگو برگزاری تجمعات حکومتی شبانه را باعث سلب آرامش شهروندان دانسته و به موج گسترده اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده بود. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش میگوید کلاس‌های درس در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری خواهد بود. کاظمی گفته در شرایط جنگی پیشین هم دشمن تلاش کرده بود مانع برگزاری امتحانات شود، همچنین به دنبال تعطیل شدن آموزش در کشور است. مسئولان زندان قزوین با درخواست تمدید مرخصی سوری بابایی چگینی زندانی سیاسی مخالفت کردند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زندانی به دلیل وضعیت جسمی همسرش و مشکلات مالی خانواده خواستار تمدید مرخصی شده بود. راننده های خودروهای سنگین از توقف و بلا تکلیفی در پایانه مرزی پیشین از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان خبر می دهند. به گزارش رسانک و بر اساس ویدیوهای منتشر شده 11 شهریور 1405 گمرک پاکستان به طور ناگهانی تعرفه سنگین 2,300,000,000 تومانی برای عبور هر خودروی سنگین وضع کرده. راننده ها می گویند پیگیری آنها از رئیس گمرک پایانه پیشین تا به حال بی نتیجه بوده و آنها خواستار مداخله فوری مسئولان شدند.
4: پاکستان راه رو بسته، هیچ کی راه نمیده، صف کشیده، گاز، یخچال همه هم تو پره، نصف اونم اون برگیری کردن. میگه هر ماشین نزدیک 2,000,000,000 خورده باید تعرفه بده. با اومدن دولت ایران اصلا نه مسئولی هیچ کدوم زورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک، میگه آقا معلوم نیست، طرف پاکستانی راه رو وا نمیکنه، مرز پیشین. امروز چندمه؟ فکر کنم 11 شهریور. 11 شهریور. 10 شهریور بذات اصلا نگاه کن. مرز پیشین اونور سه تا حیاط اونورم پرن. طرف دمه در. پاکستان مرزو بسته.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره همین ماجرای معطلی کامیون‌ها در مرز پاکستان و ایران که اخبار زیاد و تصاویر بسیاری ازش منتشر شده. می‌خوایم بدونیم دقیقاً در مناطق مرزی در اون ناحیه چه می‌گذره.
5: خب از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا ما شاهد مشکلات در روند تجاری پاکستان و ایران هستیم. به نظر میاد که دلیل اصلی نبود ظرفیت مدیریت این وضعیت هست. خوب ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده و در مرزهای ایران تردد کامیون‌ها که حامل کالاهای تجاری هستند میبینیم که با چالش‌های فراوانی مواجه هست. پیمان سنندجی که رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران هستش، درباره این چالش ها و توقف طولانی این کامیون های تجاری در مرزها گفته که با توجه به این که تجارت دریایی کشور به روال عادی باز نگشته، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و این دو موضوع بسیار حائز اهمیت در شرایط فعلی به شمار می روند. آقای سنندجی گفته که بخشی از جابجایی کالاها از مسیرهای شرقی انجام میشه و در حال حاضر در برخی مرزها ما شاهد تجمع هستیم در ورودی ها. اونیز گفته که در مرز ریمدان که خب ریمدان به دلیل این که تاکنون این تعداد خودرو وارد این مرز نشده بود هم زیر ساخت و آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از کامیون‌های تجاری وجود نداره و نیز گفت که مرز ریمدان در حال حاضر یک مسیر خاکی و یک گذر بسیار کوچک هستش و باید برای این شرایط یک فکری کرد. خب در مرز بازرگان نیز شرایط مشابهی وجود داره و کلن ظرفیت ورودی و خروجی مرزها با توجه به شرایط و اوضاع فعلی با مشکلات زیادی مواجه هستش. اخیرا ما ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که در این ویدیوها خوب دیده میشه که کامیون‌های زیادی در مرز پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان ایران متوقف شدند که خوب به گفته میشه که خوب اینها این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستان دریافت نکردن. گفته میشه که پاکستان تعرفه معادل 2 میلیارد و تقریبا 300 میلیون تومان را برای ورود هر خودروی سنگین وضع کرده و با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک در واقع بازارچه مرزی پیشین، اینجا هنوز راهکاری برای این مشکل در واقع اندیشیده نشده. خب هنوز مقامات پاکستان در خصوص این وضعیت ابراز نظری نکرده اند و موضع پاکستان در این خصوص مشخص نیست، لذا خوب درباره صحت این ادعا نمیشه خوب ابراز نظر کرد.
0: سپاسگزارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. در یک خبر فوری، کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی رو وارد هنر مدرن کرده بود. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای ناین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی بودند. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. با خانواده و حامیان لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، قرار است روز چهارشنبه 18 شهریور با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن از دولت بریتانیا بخواهند برای آزادی فوری این زوج اقدام کند. این برنامه در ادامه کارزار گذشت 600 روز از بازداشت لینزی و کریگ فورمن برگزار می شود. شبکه 4 بریتانیا و گروه تحقیقاتی ورباتیم اعلام کردند یک تحقیق مخفیانه یک ساله شواهدی از تلاش مقام‌های ارشد حزب اصلاح بریتانیا برای دور زدن قوانین تأمین مالی احزاب را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مقام‌های این حزب موافقت کردند یک شرکت آمریکایی هزینه 3 نظرسنجی حزب به ارزش 32500 پوند را پرداخت کند، اما از اعلام رسمی این موضوع خودداری کردند. و نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی در استان طز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را باز پس گرفتند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در درگیری‌های 24 ساعت گذشته دست کم 81 نفر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل تصرف ارتفاعات راهبردی علی طاهر را گامی کلیدی برای تثبیت حضور ارتش در جنوب لبنان دانسته. اسرائیل کاتس تاکید کرد تصمیم برای کنترل این منطقه پس از کشف تونل فرماندهی حزب الله اتخاذ شد که به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتی عمل می‌کرده. کاتس تاکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در سراسر لبنان و رفع کامل تهدید از ساکنان منطقه جلیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سپاه پاسداران خبر داد شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس بعد از محاصره ارتفاعات علی طاهر از سوی اسرائیل همراه با 70 تا 100 عضو حزب الله در تونل‌های نظامی گرفتار شده بودند و هنوز سرنوشت آنها روشن نیست. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست، مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها، از جمله اینکه علی‌رغم تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داشت، ارتش اسرائیل بالاخره کنترل تونل‌های حزب الله رو در ارتفاعات راهبردی علی طاهر به دست گرفته. بیشتر درباره این موضوع و واکنش‌هایی که تا الان بوده از شما بشنویم.
6: بله، خب بذار اول با این شروع کنیم که چه کسی تا الان واکنش نشون نداده. حزب الله لبنان تا الان واکنشی نشون نداده که این موضوع هم جالب توجه هست. از اون طرف خب در اسرائیل اشاره کرده، خب مهمترین واکنش همین صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل بوده، اسرائیل کاتس، که به صورت مشخص گفته که ما یک سیاست واضح داریم. اون هم این هست که تا وقتی که حزب الله لبنان به طور کامل در تمام خاک لبنان خلع سلاح نشه، ما به اقداماتمون علیه این گروه در جنوب لبنان ادامه خواهیم داد برای اینکه امنیت ساکنان شمال اسرائیل منطقه جلیل رو تضمین بکنیم و این تصرف تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی طاهر رو هم بخشی از همین موضوع دونسته. تونل‌هایی که باید گفت بسیار مهم هستند. چرا مهم هستند؟ به چند دلیل. یکی اینکه 2 دهه طول کشیده تا با سرمایه بسیار بالایی که از جمهوری اسلامی رسیده این تونل ها در اون ارتفاعات ساخته شدند. در اونجا انواع و اقسام تجهیزات بوده، در واقع یک مرکز دفاعی فرماندهی و لوجستیکی بوده برای حزب الله لبنان. در اون از راکت گرفته و پهپاد تا تجهیزات فرماندهی و ارتباطی حزب الله وجود داشته، تا اتاق‌های خواب بزرگ، آشپزخانه، حمام، هر چیزی که لازم بوده برای اینکه یک نیرو بتونه در اونجا برای مدت طولانی حضور داشته باشه. برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران در اسرائیل میگن این رو در واقع به صورت کامل حزب الله با همکاری نیروی قدس سپاه بر اساس برخی از شهرهای موشکی زیرزمینی در داخل ایران ساختن. و در اونجا که حالا در واقع آخرین میشه گفت قلعه اصلی حزب الله در جنوب لبنان بود، در کنار دهانی روی حزب الله لبنان شماری از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران، اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران، اما میدونیم حضور داشتن. این رو نیویورک تایمز همونطور که گفتی از قول یک مقام ایرانی، از قول یک عضو سپاه مطرح کرده، یک منبع عضو سپاه مطرح کرده، مشخص نیست بر سر اونها چه آمده. چیزی که ما میدونیم این هست که به گفته ارتش اسرائیل از در واقع کسانی که در این تونل ها بودن در طول یکی دو روز گذشته همشون یا کشته شدند و یا فرار کردند. معلوم نیست اونهایی که اعضای ایرانی سپاه بودند در بین کدام یکی از این دو گروه هستند که حالا کشته شدند یا فرار کردند. از پیش باید گفت که سپاه تهدید هم کرده بود، در واقع رویترز دیروز به نقل از منابعی گفته بود سپاه تهدید کرده که اگر به این منطقه حمله کنه اسرائیل با واکنش مستقیم سپاه روبرو میشه.
0: سپاسگزارم. اشکان صفای حیفا. تاس خبرگزاری دولتی روسیه خبر داد در ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ استیو ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ 14 و 15 شهریور به روسیه و اوکراین سفر می‌کنند. به گزارش تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از این سفر استقبال کرده. سخنگوی کرملین هم گفته روسیه با توافق مخالفتی ندارد اما ابتدا باید به اهدافش برسد. به گفته مقام‌های اوکراین در حملات 24 ساعت اخیر روسیه دو مأمور پلیس در دنیپرو جان باختند و حمله دیگر به اودسا یک کشته و 5 زخمی به جا گذاشته. 3 نفر هم در کیف زخمی شدند. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد در حمله هوایی شب گذشته یکی از انبارهای اصلی این سازمان در استان کیف آسیب دید. وال استریت ژورنال هم گزارش داد اوکراین در پی بستن آسمان روسیه به روی پروازهای تجاری است تا با فشار بر اقتصاد روسیه کرملین را وادار به پایان جنگ کند. بنابراین گزارش، کیف می‌خواهد با گسترش پرواز پهپادهای پرسه‌زن بر فراز فرودگاه‌های روسیه، تعطیلی‌های موقت این فرودگاه را به تعطیلی‌های دائم تبدیل کند. ولادیمیر زلنسکی 3 روز پیش به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌گران آنها هشدار داده بود که آسمان روسیه امنیت خود را به تمامی از دست خواهد داد. ساجد شریفی همکارم از پاریس همراه ماست. در حالی که دوباره صحبت‌ها از مذاکره و پایان جنگ به میون اومده، وضعیت در میدان گویا به نظر پیچیده است. در حال حاضر چه می‌گذره و آمریکا و اروپا برای باز کردن مسیر دیپلماسی چه اقداماتی انجام میدن؟
7: همونطور که خودت هم اشاره کردی، شاید مهمترین نکته این خبر همین تناقض باشه، اتفاقی که داره در بحث‌های مذاکراتی میگذره بسیار متفاوت هست در اون چیزی که حقیقتاً در جبهه در میدان داریم میبینیم. ولادیمیر پوتین گفته بود که امکان دسترسی به توافق در این مذاکرات وجود داره و به نقش چین و ایالات متحده آمریکا اشاره کرده بود. زلنسکی هم گفته بود که منتظر فرستادگان آمریکایی هستش تا آخر این هفته با اونها دیدار بکنه و درباره توافق صحبت بکنند. اما بیش از این که الان این رایزنی ها امید به این باشه که منجر به یک آتش بس قریب الوقوع یا یک توافق زود هنگام بشه، بیشتر مثل یک پنجره کوچیکی هست که یک کورسوی امیدی وجود داره که این مذاکرات و دیپلماسی مجدداً از سر گرفته بشه. روی زمین بسیار واقعیت متفاوت هستش. دیدیم که در روزهای اخیر خودت هم اشاره کردی که روسیه حملاتش و حملات هواییش رو به اوکراین در واقع تشدید کرده بود. اسوسییتد پرس گفته بود که حالا این حملات فقط دیگه به حملات شبانه در واقع محدود نمیشه، در طول روز هم این حملات اتفاق میفته و منجر شده به مختل شدن زندگی مردم، رفت و آمدهاشون، مراکز خرید، فعالیت‌های مدارس. امروز هم 3 نفر دیدیم که در کیف کشته شدند. از طرف دیگه اوکراین در واقع حملاتش رو به داخل خاک روسیه برده. خودش میگه که اهدافی که هم بهشون حمله میکنه اینها اهداف نظامی هستند. گفتید، خودت هم اشاره کردی که در واقع آسمان روسیه برای پروازهای تجاری و پروازهای غیر نظامی الان مختل شده به واسطه حملات شدید هوایی اوکراین. در نتیجه اون چیزی که الان انتظار میره بیش از این که در واقع یک توافق باشه، بیشتر بر سر این هستش که چقدر حضور مقامات آمریکایی و واسطه گریشون میتونه منجر به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور بشه. کماکان محل اختلاف اصلی بر سر جاش هست. روسیه تاکید داره که امتیازات ارضی بیشتری از اوکراین بگیره، چیزی که برای اوکراین اصلا محل چانه زنی نیست و قابل مذاکره نیستش در واقع مرزهای این کشور. حالا باید ببینیم که در انتهای این هفته اگر که سفر در واقع کوشنر و ویتکاف رو واشنگتن به شکل رسمی تایید بکنه چگونه پیش خواهد رفت و استخراج های عملیاتی اون چگونه خواهد بود.
0: سپاسگزارم ساجده شریفی همکارم که از پاریس همراه ما بودید. یک بار دیگه به این خبر فوری میپردازیم. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت و از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای ناین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص آقای خسروانی بود. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
3: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
4: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
5: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
6: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
7: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
5: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
8: این اظهارات جدید بسنس
9: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
10: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
11: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
12: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
13: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
14: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
15: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
16: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
17: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
18: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
19: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
20: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
21: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
22: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
23: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
24: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
21: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه است؟

مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاوی ژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک همفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون می‌خونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می برد می شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست، زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستند. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که در اون سال
83 از 100 گرفت.

این هم تصویر لهستانه که میبینیم که در همون سال 2022 81 از 100 گرم. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفته. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که یک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اونچه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژادپرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقاً با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصاً از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون میگفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق را نقض می‌کردند. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، امریکایی ها رو، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقا از امریکایی ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو
به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت، به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساسا وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده میکنن، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارن و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی میکنن. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفا در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدند در دانشگاه های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد میگیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد به تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد به تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند، همچون جان کالوین، که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرضانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن. بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن، چه تیتر دقیقی انتخاب شده.
به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نژاد پرستی متولد میشن و باید هر روز به نژاد پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی پرفورماتیو ادمیشن به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست آمده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی های پست مدرن غربی ادای دین میکنن که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپهای پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپهای پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپهای پست مدرن ایرانی هستن در حوزه سیاست چه گلی میکاره. این گونه که میبینیم موضع چپهای پست مدرن امریکایی در حوزه های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی میزنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش های اجتماعی مترقی مینامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد، ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپهای پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه، کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرن که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بس آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت، مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپهای پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی، یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: چه
2: ردی مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود بیننده یک بخش خبر را از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک، فرمانده مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند.
1: امروز من کارخونه و یک کلم خریدم 4 میلیون تومان. جناب سلام نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد.
0: گزارش های پرشمار از گرانی روزافزون دارو و درمان. شهروندان میگویند بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند. برگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی. کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری،
2: اصلا واقعا اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده. خیلی
0: واکنش ها به ویدیویی در اعتراض به قیمت های افسار گسیخته. یک دختر ایرانی میگوید ناتوان از برآوردن ساده ترین نیازها، دچار فروپاشی روانی شده. خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. وانس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
3: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاستها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، ما به صراحت میبینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده، صحبت از گفتگو و مذاکره و توافق نمیکنه، از شکست جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز کاملا در کنترل نیروهای آمریکایی قرار داره. آیا مشخص هست که تهران و واشنگتن دقیقاً از این به بعد چه راهبردی دارن؟
4: خب اگه به یاد داشته باشیم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همین 2-3 هفته پیش گفته بود که جنگ وارد مرحله تازه شده. الان در سایه حملات محدود آمریکا و در سایه اظهاراتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام دادن در رأس اون بنیامین نتانیاهو، میشه با قطعیت گفتش که الان وارد مرحله تازه و احتمالاً پایانی جنگ شدیم، ولی این مرحله پایانی جنگ میتونه طولانی بشه و این مرحله پایانی جنگ هم به نظر من مرحله محاسبه های نهایی و یه سری اقداماتی هستش که از سوی دو طرف انجام خواهد شد. مثل بازی شطرنج میمونه، گام های نهایی هر یک از طرفین بسیار مهمه. حتی یک گام کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه اثر بزرگی در ادامه مسیر رویارویی داشته باشه. بر اساس محاسبه آمریکا، وقتی که صحبت از محاسبه ها میکنیم، ترامپ به نظر میرسه نیازی به جنگ خیلی بزرگ فعلا نداره، برای اینکه فکر میکنه که با حملات محدود میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن که حالا بحثش مطرح هستش. میتونه 17 تا 18 میلیون بشکه نفت در روز همین الان از مسیرهای جایگزین عبور بده از تنگه هرمز. حملات جمهوری اسلامی رو میبینه که خیلی مانع عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نمیشه و جنگ اقتصادی هم به نظرش در نهایت جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. پس تو موقعیت برتر آمریکا در حال نظاره‌گر فروپاشی جمهوری اسلامی هستش. اون چیزی که خیلی تعیین کننده هستش به نظر من محاسبه جمهوری اسلامی و گام بعدی حکومت هست. اقتصاد یعنی بقای کلا بقای جمهوری اسلامی و بقای کشور در ادامه مسیر نیاز داره که تحریما لغو بشن و جمهوری اسلامی بتونه نفت صادر بکنه. شاید جمهوری اسلامی برای قوای سرکوبش منابع مالی رو فعلا داشته باشه، ولی با ادامه مسیر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. این فقط بحث زمان هستش. من فکر نمی‌کنم آمریکا در مقطع فعلی بخواد اقدام بزرگی رو انجام بده، یعنی به لحاظ نظامی فعلا توپ در زمین جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی که باید بعد از بن‌بست خودش رو خارج بکنه. حالا این که میگم گام بعدی مهمه و احتمالاً گام بعدی رو اول جمهوری اسلامی برخواهد داشت، سه تا سناریو وجود داره، یعنی سه نوع واکنشی که حکومت بتونه انجام بده. یکی خطرناک‌ترین سناریو هستش، بازی با ریسک بالا، حمله بکنه به کشورهای منطقه به تأسیسات انرژی اونها که این خودزنی هستش. یکی ادامه حملات محدود به کشورهای منطقه به کشتی‌ها، ولی خیلی اثر بخشی راهبردی نداره براش، بیشتر تو منطقه خاکستری است. میگم عدم واکنش، یعنی جمهوری اسلامی هیچ کار خطرناکی انجام نده، واکنشی نشون نده و بیاد فقط خودش رو برای سرکوب آماده بکنه، برای سناریویی که پیش بینی میکنه. من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی بازی با ریسک خیلی بالایی انجام بده. آمریکا فعلا بازی خیلی خطرناکی انجام بده، ولی دو طرف در نهایت میرسن به اون مرحله.
0: ما میدونیم که این مجادله ضلع سومی هم داره و اون اسرائیل هست. بازیگری اسرائیل بسیار اهمیت داره. آیا میشه برآوردی داشت از محاسبه اسرائیل در این بره، مخصوصا اگر که فکر کنیم اسرائیل زودتر بخواد اقدام پیشگیرانه انجام بده قبل از اینکه آمریکا وارد حملات گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی بشه؟
4: خب این فاکتور اسرائیل فاکتور خیلی مهمی هستش و من فکر میکنم محاسبه اسرائیل احتمالاً اینه که بالاخره یک جرقه‌ای در ایران روشن خواهد شد و اون جرقه یا اون واکنش نسنجیده و بازی خطرناک جمهوری اسلامیه یا در نهایت بروز اعتراضات گسترده مردمی هستش. این رو هم در نظر داشته باشیم که هدف اسرائیل خیلی هدف اعلامش رسما و علنا صراحتا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سرنگونی جمهوری اسلامی است، تغییر رژیم در ایران است. و اون گفتش که کل نهادها و سیستم در کشور تحت رهبری او برای تغییر رژیم در ایران دارن کار میکنن. پس فاکتور اسرائیل مهمه. جیمز جفری از دیپلمات‌های برجسته آمریکایی که در دوره جورج بوش مشاور ارشد کاندولیزا رایس بود، یه مقاله ای رو در فارن افرز نوشته، گفته که آمریکا باید برای گزینه بازی خطرناک جمهوری اسلامی آماده باشه. اگر جمهوری اسلامی واکنش خطرناک نشون بده، من اینجا با قاطعیت میگم بر اساس استناد به صحبتایی که مقامات اسرائیلی کردن، به طور حتم اسرائیل در صورت بازی خطرناک جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل زیر ساخته انرژی در داخل ایران خواهد زد و اون کاتالیزور اعتراضات مردمی میشه و مراحل بعدی. اگر هم جمهوری اسلامی واکنشی نشون نده، در نهایت فروپاشی خودش رو زودتر خواهد دید. اینجا جمهوری اسلامی زمان میخره، ولی مسئله اینه که باید پنجره زمانی برای جمهوری اسلامی بسته بشه و به نظر من این کار رو اسرائیل میکنه، نباید به جمهوری اسلامی زمان داد.
0: حسین آقای متشکرم از تو. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیرک است. یک مقام آمریکایی با اکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما شده. مریم، از واکنش ها به ما بگو در آمریکا درباره جزئیات این گزارش رویترز.
5: خب از همون روز سه‌شنبه که این حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد و خبر اصابت یک مهمات، حالا یه حمله به این عروسی هم منتشر شد، از اون روز واکنش‌ها در آمریکا بسیار زیاد بوده. هم رسانه‌ها خیلی فریبا به این خبر پرداختن و هم در واقع مردم آمریکا در مورد این حمله به عروسی دارن انتقاد میکنن از دولت آمریکا، مخصوصا اونهایی که مخالف این جنگ هستن، که میگن این جنگ هم جان غیر نظامیان رو میگیره و هم دلیل دیگرش هم اینه که آمریکا باید در خونه تمرکز بکنه و از جنگ‌های خارجی دست برداره. حالا دیدیم دولت آمریکا هم در سه روز گذشته واکنش نشون داده و سنتکام بارها تاکید کرده که داره در این مورد تحقیق میکنه و گفته که داره یک بازبینی پهپادی انجام میده و تا حالا نتیجه این تحقیقات رو منتشر نکرده، چون به گفته سنتکام این تحقیقات ادامه داره. اما از مقام‌های ارشد دولت آمریکا اگه بخوایم بگیم، دیروز در یک کنفرانس خبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به این موضوع واکنش نشون داد بعد از اینکه در مورد این موضوع ازش سوال شد. او گفت که در واقع هنوز تحقیقات جریان داره، سنتکام داره تحقیقاتش رو انجام میده، ولی او گفت که هیچ وقت نیروهای ایالات متحده آمریکا هدفمند به غیر نظامیان شلیک نمی‌کنن، برخلاف اون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده. و گفت که اگر هم اشتباهی صورت گرفته باشه که هنوز مشخص نیست این اتفاق افتاده باشه، مطمئنا نیروهای آمریکایی خودشون رو در واقع اصلاح میکنن و از این اشتباه درس میگیرن. ولی گفت که نباید به رسانه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع اعتبار کرد و اعتماد کرد، به خاطر اینکه اونا خبرهای اشتباه زیادی رو در این چند ماه و در گذشته منتشر کردن. اما در سمت رسانه‌های آمریکایی، همونطور که دیدی، خبرگزاری رویترز یک مقاله رو منتشر کرده که در این مقاله در واقع گفته که بررسی کرده تصاویر و ویدیوهایی رو که در واقع کارشناسان نظامی هم اون رو بررسی کردن و میگن که احتمالاً یک بمب هدایت شونده 500 پوندی در واقع به این محل عروسی اصابت کرده و میگن با مهمات ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد این محل عروسی مورد اصابت قرار گرفته. حالا باید در نظر داشت که گفته میشه 135 متر با یک دکل مخابراتی این محل عروسی و این خونه فاصله داشته. قبلاً ایالات متحده آمریکا ارتش یا سنتکام اعلام کرده بود که در واقع هدف یک دکل مخابراتی نزدیک به این عروسی بوده که اونجا از سوی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته. همزمان یک مقام آمریکایی هم که با رویترز مصاحبه کرده، سه احتمال رو در واقع اینجا مطرح کرده. یکی این که گفته احتمال داره که همون در واقع اصابت یک مهمات آمریکایی بوده باشه. دوم اینکه احتمال داره که کمانه کردن موشک پدافندی جمهوری اسلامی باعث شده باشه که به این خونه اصابت کرده باشه و باعث کشتن این افراد شده باشه و همچنین موضوع سقوط یک رهگیر منحرف شده.
0: متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما. اما گران شدن روزافزون قیمت دارو و درمان از عمده پیام‌های رسیده به مدیابوت ایران اینترنشنال است. بر اساس گزارش‌های مردمی، قیمت کپسول آموکسیسیلین به 1,230,000 تومان رسیده، در حالی که همین دارو در شهریور سال گذشته قیمتش 320,000 تومان بود. یک شهروند میگوید برای 3 ورق ناپروکسین و 4 ورق استامینوفن کدئین و 1 قرص معده 800,000 تومان پرداخت کرده. به گفته شهروندان، بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند.
6: من دچار آنفیزمی ریه هستم، بعد دکتر این دارو رو برای من تجویز کرده بود. البته این یکی از داروهای منه، بعد این دارو رو به جاش به من این دارو رو دادن. من وقتی مصرف کردم دچار تاری دید و تهوع و سرگیجه شدم. بعد دکتر رفتم مراجعه کردم به دکتر، گفت خب دارو رو اشتباه دادن، بعد این رتیبا رو میدادن بهت، برو بگو حتما اینو بهت بدن، این دارو رو بدن. اون یکی بگو من حساسیت دارم. وقتی رفتم داروخانه گفتن که این دارو رو ما بدون بیمه بهت میدیم، آزاد حساب میکنیم. برای هر بسه سیتایش 1,700,000 تومان. بیمه اگه میخوای بگیری باید این دارو رو بگیری، که منم باش مشکل پیدا کردم نتونستم اصلا استفاده کنم.
0: ها، بازار دارو در ایران فقط با افزایش قیمت قرص ها و داروهای تخصصی مواجه نیست، بلکه قیمت برخی پومات های پرمصرف و داروهای موضعی هم چندین برابر شده.
1: امروز من رفتم داروخانه و یک کرم خریدم 4,000,000 تومان. کرم استفاده من برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد درخ کرمش رو این دقیقا انقدر اندازه یه کف دست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دارم گفته حتما باید استفاده کنیم مگر جای اسکار خوب نمیشه، و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه، چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفت و هیچ کسم یه خجالتی نمیکشه خودش.
0: همکارم لیلا سعادتی که این پیام‌های مردمی رو دریافت کرده از مدیابات ما اینجا در استودیو با ماست. لیلا، حالا علاوه بر مواد غذایی همزمان و همگام با افزایش قیمت این اقلام، داروها هم افزایش پیدا کرده و حالا رسیده به پومات ها. چه پومات هایی گرون شدن؟
7: ببین، 5 تا پومات پرمصرف طوری که تو ایران داخل در واقع تولید میشه ما میتونیم اسم ببریم. این هستش که داشتم نگاه می‌کردم قیمتاش از 2 سال پیش 403 و 404 همینجور افزایشی بوده و امسال میتونم بگم از 3 تا 7 برابر قیمتاشون افزایش پیدا کرده، که پوماتای ساده ای هستن و مردم بیشتر اونا رو استفاده میکنن، مثل مثلا دیکلوفنا که برای حالا مسکن هست و برای التیام موضعی، یا موپیروسین که برای عفونت‌های باکتریایی روی پوست استفاده میشه، و تتراسایکلین که هم برای زخم و سوختگی ها هممون هم میشناسیم این پومادو، یا هیدروکورتیزون که برای حساسیت پوستی و اگزماست، یا آنتی هموروید که یکی از پوماتای پرمصرف هم از تو ایران. اینا قیمتش الان چندین برابر شده و خب مردم میگن خب پوماتای مهمی هم هستن در واقع، بعضیاشون برای عفونت ها باید استفاده بکنن. همین دقیقاً ویدیویی که شهروند برامون فرستاده که بعد از عمل جراحی باید اون پوماتا رو در واقع استفاده بکنه.
0: لیلا، الان داره فصل تقریبا عوض میشه، تا چند هفته دیگر در ایران فصل عوض میشه، ما وارد پاییز میشیم، سرماخوردگی ها زیاده، استفاده از آنتیبیوتیک ها بالا میره، چه اقلامی تو این زمینه گرون شده؟
7: دقیقا من داشتم نگاه میکردم به آنتیبیوتیک ها و حالا داروهای ساده سرماخوردگی که قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده. حالا الان که گفتن که اصلا واکسن آنفولانزا نیست در داروخونه ها، خب مردم بعد همین روزا بعد شروع بکنن واکسن آنفولانزا بزنن. از یه طرف میگن که کووید و کرونا داره شروع پیدا میکنه و اعلام خطر کردن و گفتن که حتما ماسک بزنن مردم توی اماکن عمومی. حالا داشتم نگاه میکردم، مثلا قرص کلاریتریمایسین، اگه درستش رو گفته با اسمش گفته باشم، آنتیبیوتیکی هست و برای همین سرماخوردگی ها، بیماری ها، آنفولانزا اینا تجویز میشه. پارسال همین موقع که شهریور بود قیمت 480,000 تومان بوده، ولی الان رسیده به 1,538,000 تومان، یعنی چندین برابر افزایش پیدا کرده قیمتش. یا کپسول آموکسیسیلین که پارسا 320,000 تومان بوده، الان شده 1,230,000 تومان. ایبوبروفن که خیلی قرص ساده مسکنی هست، 200,000 تومان بوده، الان شده 420,000 تومان. و داشتم همچنین نگاه میکردم و همچنین در مورد پوماتایی که حالا عفونت‌های باکتریال پوشش میده و این قرصایی که عفونت‌های ویروسی و باکتریال یا پوشش میده، یا خیلی گرون هستش، یا اینکه مردم بعضی جاها هم به سختی میتونن پیدا بکنه. من یه زنگ خطری هم آدم احساس میکنه که ممکنه که سلامت عمومی جامعه به خطر بیفته، به ویژه اینکه این داروها برای عفونت ها باید تجویز بشه. ولی فکر میکنم با این فصل سرما که باید شروع بشه، واکسن آنفولانزا هم که در دسترس هم نیست، مردم با مشکلات بیشتری در واقع مواجه خواهند بود.
0: متشکرم از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی اینجا با ما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی است. کیوان خسروانی همچنین نخستین بوتیک های لباس مردان جوان را با نام های الگانت 27 و نامبروان در ایران افتتاح کرد. همکارم امید کشکار اینجا در استودیو با منه تا درباره آثار و ماندگاری کیوان خسروانی بیشتر با هم صحبت کنیم. به ما بگو چه میراثی بر جای گذاشت، چه کارهایی کرد از جمله کارهای برجستش.
8: فریبا، کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت. در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمی، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی را میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد کیوان خسروانی.
0: امید، فرصتمون قدر محدود هست، میخوام از طراحی لباسهای کیوان خسروانی بیشتر برامون بگی. وقتی لباسهای شهبانو فرح پهلوی و اون کلکشنی که شهبانو داشت رو مرور میکنیم، نام کیوان خسروانی هم اونجا به چشم میخوره.
8: کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرما، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرهای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت ها کیوان خسروانی رو صدا میکردن کیوان نامبر 1. یادش گرامی.
0: یادش گرامی. امید کشکار از سردبیران ایران اینترنشنال، سپاسگزارم از تو. اما رانندگان خودروهای سنگین از توقف و بلا تکلیفی در پایانه مرزی پیشین از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در 11 شهریور 1405، گمرک پاکستان به طور ناگهانی تعرفه سنگین 2,300,000,000 تومانی برای عبور هر خودروی سنگین وضع کرد. رانندگان میگویند پیگیری های آنان تاکنون بی‌نتیجه بوده و خواستار مداخله فوری مسئولان شدند. به اسلام آباد میریم با جواد همدانی، همکارم همراه میشیم در ارتباط با همین موضوع. جواد، درباره این معطلی کامیون ها در مرز پاکستان و ایران چه خبرهای بیشتری داریم و دقیقا در مناطق مرزی چه میگذره؟
9: خب اگر به حرفای مسئولین جمهوری اسلامی گوش بکنیم و نیز به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نگاه بکنیم، توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای ایران با کشورهای همسایه‌اش میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه. یکی نبود آمادگی جمهوری اسلامی است برای مهار و مدیریت این وضعیت، و دومی هم که گفته شده پاکستان تعرفه های سنگینی بر کامیون های ایرانی وضع کرده، بیش از تقریبا گفتن که 2,300,000 تومان برای هر کامیون پاکستانی ها تعرفه وضع کردن. خب البته این ادعا هنوز از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده. خب جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته و به نظر میاد که این دلیل اصلی این وضعیت هست. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا در واقع به سر میبره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده، و در مرزهای ایران تردد کامیون ها در واقع کامیونایی که حامل کالاهای بسیار ضروری هستند، کالای تجاری هستند، این امر با چالش های فراوانی مواجه شده. خب پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران درباره این چالش ها و توقف های طولانی کامیون های تجاری در مرزها گفته که با توجه به این که تجارت دریایی کشور به روال عادی بازنگشته، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اهمیت زیادی پیدا کرده، اما هنوز ظرفیت کافی برای این کار وجود ندارد.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. اما گرانی، فشار اقتصادی و نبود قدرت خرید ساده ترین نیازهای روزمره برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روحی تبدیل شده. انتشار روایت شهروندی که به دلیل ناتوانی در خرید یک جفت کفش گریه می کند موجی از واکنش ها را به دنبال داشته. واکنش هایی که از زندگی زیر بار هزینه و از دست رفتن آرامش و امید به آینده می گویند. آیه ایدریس، همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی، نگاهی دارد به این واکنش ها و روایت های کاربران.
10: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان را هم تحت تأثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی، را هم نداره.
2: شما واقعا نمیخوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده. خیلی همه چی باورم نمیشه. دارم براش گریه میکنم ولی اوف.
10: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده. هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم

0: انبوب نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چیکار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چیکار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چیکار کنیم، ما چیکار کنیم که نمیر نکشینمون. اشکال ما حتی حاضرین بمیریم اگه قرار بر اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه. این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده، ما خودمون حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده.
1: شهروند دیگری در واکنش به گرانی ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث سر اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسی رو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
2: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینه، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. او به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت. من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردیم که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسمون. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 22,000 تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
1: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.
3: یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد ادامه داشته را فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد. بر اساس این گزارش این راکتور در صورت راه اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. با این حال محل تأسیسات برای پلوتونیوم همچنان نامشخص است و آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشیم. احمد، یافته‌های تازه آژانس درباره برنامه هسته‌ای رژیم سابق سوریه چه نکات قابل توجهی داره و آیا نشانه ای از ارتباط برنامه هسته‌ای سوریه با متحدانش دیده میشه در اون؟
4: فریبا، تا زمانی که رژیم بشار اسد بود اجازه نمیداد که آژانس در خصوص همین سایت هسته‌ای الکبار که در منطقه دیر الزور بود بازرسی بکنه و اطلاعات رو نمیداد و مثل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در هر فصلی که آژانس برنامه داشت اون رو هم بررسی میکردند و خب طبق روال آژانس درباره‌اش صحبت میشد. بعد از فروپاشی رژیم بشار اسد و همکاری که احمد اشرع رهبر جدید سوریه، رئیس جمهور جدید سوریه با آژانس داشت، آژانس به این نتیجه رسیده که اون ارزیابی هایی که از سال 2011 داشته در خصوص یک سایت مخفی درست بوده و در اینجا فعالیت های مخفی هسته‌ای بوده و یک راکتوری رو میخواستن رژیم بشار اسد در اونجا ایجاد بکنن که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی بوده که از نوعی بوده که در یونگ بیون کره شمالی از اون نمونهش وجود داره و کره شمالی از اون برای تولید پلوتونیوم استفاده میکرده و میکنه الان هم و با ادامه تحقیقاتشون نشون داده که علاوه بر اینکه حالا این راکتور رو می‌خواستن اونجا بدن، اون زیر ساخت‌ها هم انجام شده بوده، خود آژانس هم یه سری حفاری‌ها اونجا انجام دادن و دیدن که درست بوده و دقیقاً همون راکتور رو می‌خواستن انجام بدن بسازن در اونجا. و در بخش دیگه از تحقیقاتی که آژانس می‌کنه می‌بینن که بله، اینا حتی تأسیسات چرخه تولید سوخت هسته‌ای رو هم ایجاد کرده بودن، یعنی می‌تونستن که سنگ اورانیوم رو بیارن و کیک زرد UF6 و همینجور تا اینکه بتونن سوخت رو در میله های سوختی هم قرار بدن. و این یک بخشی از تحقیقات و یافته های آژانس هست. و بخش بعدی که مهمتر هست کشف 73 تن سوخت هسته‌ای بوده، یعنی اورانیوم طبیعی فلزی بوده که 55 تن اون رو در قالب 8808 میله سوختی که هر میله سوختی

0: هم 6 کیلو 240 گرم هست و دقیقا نمونه میله سوختی هایی که در راکتور کره شمالی هست رو هم پیدا میکنم و مابقی هم ضایعات و ضایعات هسته ای بوده و موادی که به هر حال اونجا استفاده میشده و این نشون میده که به هر حال دولت بشار اسد در گزارش آژانس نمیگه که به دنبال ساخت سلاح بوده، ولی آژانس میگه که این پیکربندی که این نیروگاه و این تاسیسات داشته برای تولید دست کم برق هم نبوده و نشون میده که بشار اسد بعد از حالا به قدرت رسیدن بعد از مرگ پدرش در سال 2001 شروع میکنه به ساخت این تاسیسات و به نظر میاد که به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای در میان کشورهای عربی بوده که خب طبیعتا با توجه به اینکه در سال 2007 اسرائیل اونجا رو بمباران میکنه این هم دست یافتنی میشه، ولی خب به هر حال نمیتونه که ادامه کار رو انجام بده و نکته‌ای که الان وجود داره و هنوز در گزارش آژانس هم نیومده و کارشناسان به دنبال اون هستن این که به هر حال چه کشورهایی و کدامی که از دوستان سوریه و رژیم بشار اسد به او کمک کردن و میدونیم که خب بشار اسد با کره شمالی با روسیه و با جمهوری اسلامی ارتباطات خیلی نزدیکی داشته که مشخص نیست که کدامی که از این متحدین میخواستن که در کمک به بشار اسد بیشترین حمایت ها را از او بکنن در ساخت این نیروگاه.
1: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف ارتفاعات راهبردی علی طاهر را گامی کلیدی برای تثبیت حضور ارتش در جنوب لبنان خوانده. کاتس تاکید کرده تصمیم برای کنترل این منطقه پس از کشف تونل‌های فرماندهی حزب الله اتخاذ شده که به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتی عمل می‌کرده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در سراسر لبنان و رفع کامل تهدید از ساکنان منطقه جلیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سپاه پاسداران خبر داده شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه پس از محاصره ارتفاعات علی طاهر از سوی اسرائیل همراه با 70 تا 100 عضو حزب الله در تونل‌های نظامی گرفتار شده بودند که سرنوشتشان هنوز روشن نیست. به حیفای اسرائیل میریم. با همکارم اشکان صفایی در همین زمینه همراه میشیم. اشکان، علی‌رغم تهدیدهای جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل سرانجام کنترل تونل های حزب الله و ارتفاعات علی طاهر رو به دست گرفتی، بیشتر در این زمینه و واکنش ها بهش بگو.
2: بله، همین 24 ساعت پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد و گفت که جمهوری اسلامی از طریق ایالات متحده پیامی رو به اسرائیل فرستاده و تهدید کرده که اگر اسرائیل اقدامی بکنه علیه این تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی طاهر، اون وقت با واکنش شدید سپاه روبرو خواهد شد. 24 ساعت نگذشته بود از انتشار این گزارش که ارتش اسرائیل اعلام کرد که کنترل کامل این تونل‌ها رو در ارتفاعات علی طاهر در دست گرفته. ده ها نفر از اعضای حزب الله به علاوه باید گفت که در واقع اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران که در اونجا بودند بر اساس همین گزارش نیویورک تایمز هم یا کشته شدن و یا فرار کردن. هنوز سرنوشت این اعضای نیروی قدس سپاه، اعضای ایرانیش، مشخص است. باید گفت که این تونل ها بسیار استراتژیک و مهم بودن برای حزب الله لبنان. نزدیک به 2 دهه ساخت اونها با ده ها میلیون دلاری که از جمهوری اسلامی رسیده بود طول کشیده بود. یک مرکز فرماندهی کامل رو در اونجا حزب الله لبنان بنا کرده بود که همه چیز هم در اون بود، از تسلیحات تهاجمی مانند پهپادها و راکت ها بگیری تا دستگاه های ارتباطاتی برای فرماندهی مرکزی حزب الله در منطقه جنوب لبنان و مواردی که لازم بوده برای اینکه اعضای حزب الله ده ها نفر بتونن برای مدت طولانی در اون ساکن بمونن، از حمام گرفته تا آشپزخانه و موارد دیگر. الان کنترل اینها به دست اسرائیل افتاده. وزیر دفاع اسرائیل هم به صورت مشخص گفت در بیانیه‌ای که امروز داد که اسرائیل سیاستش روشن هست در لبنان. تا زمانی که حزب الله در تمام خاک لبنان خلع سلاح نشه، ارتش اسرائیل هم عملیاتش رو در جنوب لبنان ادامه میده. به نوعی کنترل اون مناطقی رو در جنوب لبنان که در دست داره رو حفظ خواهد کرد و گفت که این که ما کنترل این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر رو به دست گرفتیم هم بخشی از همین سیاست است. باید گفت در طول دو ماه گذشته تلاش های بسیاری شده بود که نیروهای حزب الله خودشون از اونجا خارج بشن و کنترل رو به دست ارتش لبنان بدن، اما رسانه‌های لبنانی همین هفته گذشته گزارشتن که حزب الله این پیشنهادها رو رد کرده بود و گفته بود که ما اگر این کار رو بکنیم اون وقت ارتش اسرائیل درخواست‌های دیگری هم خواهد داشت. الان می‌بینیم اونها کنترل رو به دست ارتش لبنان ندادن، کنترل به دست ارتش اسرائیل افتاد.
1: متشکرم اشکان از گزارش جامعت، همکارم اشکان صفایی از حیفا. و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید تا دقایق دیگر. همکارم رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی‌ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است. راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه. اما باید واقع بین باشیم، رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم. و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که دست میره، فرصت اقتصادی که دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فروپاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا
4: اعتقد انه فکر نمی کنم اسرائیلی ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز میگوید در هفته‌های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاق‌های فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
3: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: پنج عصر در ایران، جمعه 13 روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. واکنش وزارت خارجه کانادا به تهدید روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از سوی جمهوری اسلامی. کانادا در کنار مردم ایران و خبرنگارانی می‌ایستد که بدون واهمه وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. شرایط جنگی کشور 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید مدارس حتی در شدیدترین شرایط هم حضوری خواهد بود. درگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی. کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش وزیر دفاع اسرائیل از عملیات در ارتفاعات علی الطاهر. یزرائیل کاتس میگوید پس از اطلاع از وجود تونل‌های فرماندهی حزب الله حمله انجام شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ رو از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی رو شکست داده و حالا کنترل تنگه هرمز رو هم در دست داره. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به صورت پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از اون گرفته شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض این کشور رو هدف حملات هوایی قرار بده. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرد همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. جی دی ونس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او اضافه کرده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
1: خب، اول از همه من فکر می‌کنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند. و همه ما این را می‌دانیم و فکر می‌کنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست‌ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: صحبت‌های جی دی ونس رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که به واشنگتن بریم، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا، صبح روز جمعه است در واشنگتن دی سی، تازه ترین واکنش‌ها در آمریکا چه هست؟
2: رضا، صحبت‌هایی که روز گذشته آقای ونس در کنفرانس خبری خودش انجام داد اولین کنفرانس خبری بود بعد از رفتن کارولاین لویت، قرار بر این بود. اون چیزی که ما می‌شنیدیم این هست که فعلا سخنگویی نخواهیم داشت و برخی از وزرای کابینه خواهند آمد و این کنفرانس‌های خبری رو برگزار خواهند کرد. اولین مورد شخص معاون رئیس جمهور آقای ونس بود که البته سوالی هم از خبرنگاران خارجی نگرفت، ولی بحث ایران، بحث جنگ، جنگ با جمهوری اسلامی، افزایش بهای بنزین، امروز بحث دیزل اینجا خیلی مطرح است. اینها سایه انداخته بود، صحبت‌های شد، بخشای رو شنیدیم. بحث این که آقای ونس معتقده که این یک عملیات نظامی است، این و این جنگ نیست، این رو زیاد ما از شخص رئیس جمهور هم شنیدیم. در نامگذاری آنچه که در قبال جمهوری اسلامی انجام دادن بسیار محتاط هستن، اون هم به خاطر مسائلی است که ممکنه از طریق کنگره بخواد براشون پیش بیاد. اسمش رو جنگ نمیگذارند، عملیات جنگی، عملیات نظامی، یعنی کامبت. شما وقتی که مبارزه میکنی با یک حالا دولت دیگر، از این عبارات استفاده میکنن. خیلی آقای ونس روی اون پافشاری داشت و روی چین بحثی که مطرح کرد بسیار مهم هست. ما راجع به روسیه میدونیم، از زبان مارکو روبیو شنیدیم که هم نظر نیست ایالات متحده با روسیه بعد از صحبتهایی که آقای پوتین کرد در حمایت از جمهوری اسلامی. و آقای ونس ولی راجع به چین میگه که نه، اینها با ما قراره که همکاری‌های بیشتری بکنن و کشورهای زیادی هستند که دارن در خفا علیه جمهوری اسلامی کار میکنند و دلشون هم نمیخواد که به شکل عمومی این همکاری علیه جمهوری اسلامی مطرح بشه. امروز آقای ترامپ قراره که به نیوجرسی بره، به ویلایی که اونجا داره، عصر قرار هست که بره، یک برنامه امضای فرامین اجرایی داره، ممکنه اون رو به روی خبرنگاران بخواد باز بکنه. در نتیجه ممکنه که بخوایم مسائل بیشتری بشنویم از زبان او. اون چیزی که الان مخصوصا در این هفته که پشت سر گذاشتیم، جمعه است، آخرین روز داریم می‌بندیم این هفته رو ما اینجا در آمریکا، این بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو به دست آورده. اینها روایاتی است که ما از کاخ سفید داریم می‌شنویم. کنترل تنگه هرمز رو به دست آورده، تعداد بشکه‌های نفتی که داره از تنگه هرمز خارج میشه بسیار بالاست، برخلاف داده‌هایی است که از شرکت‌های رصد داده مثل کپلر یا شرکت‌های مشابه ما داریم دریافت می‌کنیم. معتقدند که آنچه انجام دادن در تنگه هرمز موفقیت آمیز بوده، عملیات های نظامیشون هم در رابطه با تأسیسات راداری یا توانایی جمهوری اسلامی در اعمال یا نمایش قدرت در تنگه هرمز، اون عملیات های نظامی هم رضا موفقیت آمیز بوده.
0: سمیرا، یه گزارشی هم فاینانشال تایمز منتشر کرده در مورد اینکه میانجی ها در تلاشن تا یک چارچوبی رو برای مذاکرات جدید ایجاد بکنن. بیشتر برای ما توضیح بده این مطلب فاینانشال تایمز رو دنبال چه هستن میانجی ها؟
2: همچنان این رو هم اضافه بکنیم که پاکستان و قطر همچنان دنبال این هستند که طرفین رو به میز مذاکره برگردونن. گزارش مجزایی بود که امروز منتشر شد. اما اون چیزی که فاینانشال تایمز میگه این هست که یک چارچوب تازه باید پیدا بشه. این بسیار نکته درخور توجهی هست، با توجه به اینکه آمریکا نمیخواد به یادداشت تفاهم اسلام آباد به هیچ عنوان برگرده. آقای روبیو میگفت که این کشتی دیگه اون بندر رو ترک کرده و خبری دیگه از بازگشت به تفاهم اسلام آباد نیست. پس این میانجی ها، پاکستان، قطر، عمانی هایی که ما شنیدیم به شکل پنهانی تقاضای جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض رو رد کردند، پس یعنی در رابطه با تنگه هرمز با جمهوری اسلامی همپیمان نیستند. این کشورها باید یک چارچوب تازه پیدا بکنن. نکته مهم در گزارش فاینانشال تایمز همین بحث یادداشت تفاهم و عدم علاقه آمریکا به اون هست. چی رو به ما نشون میده؟ اینکه اون در یادداشت تفاهم بحث هسته‌ای به تعویق انداخته شده بود، یعنی یک سری بندهای داشت، مشخصا به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی برمیگشت، به بحث تنگه هرمز برمیگشت، به بحث تحریم‌های ثانویه برمیگشت، خبری از بحث هسته‌ای نبود و گفته میشد که در گام‌های بعدی اینها راجع به مسائل هسته‌ای صحبت خواهند کرد. الان فاینانشال تایمز به ما میگه که آمریکا به دنبال یک تفاهم جامع‌تر، یک توافق جامع‌تر هست که گذشته از بحث تنگه هرمز، تردد آزاد کشتی ها یا مسائل مربوط به نیابتی ها، مشخصا بحث هسته‌ای رو هم در بر بگیره. این بین خطوطش میتونه به این معنا باشه که در شرط فعلی ایالات متحده در قیاس با زمانی که یادداشت تفاهم رو امضا کرد دست بالاتر رو داره. به خاطر همینه در اون کاغذ، به خاطر اینه که در اون کاغذی که میخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه داره خواسته های بیشتری رو مطرح میکنه. رضا،
0: سمیرا قرایی همکارم در واشنگتن پایتخت ایالات متحده، سمیرا مرسی از توضیحات کاملت. همکارم حسین آقایی میگه جمهوری اسلامی و آمریکا در مرحله جدید و احتمالاً پایانی جنگ قرار دارند و حکومت در ایران برای خروج از سایه فروپاشی به دنبال خریدن زمانه.
3: الان در سایه حملات محدود آمریکا و در سایه اظهاراتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام دادن در رأس اون بنیامین نتانیاهو میشه با قطعیت گفتش که الان وارد مرحله تازه و احتمالاً پایانی جنگ شدیم، ولی این مرحله پایانی جنگ میتونه طولانی بشه و این مرحله پایانی جنگ هم به نظر من مرحله محاسبه های نهایی و یه سری اقداماتی هستش که از سوی دو طرف انجام خواهد شد، مثل بازی شطرنج میمونه. گام های نهایی هر یک از طرفین بسیار مهمه، حتی یک گام کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه اثر بزرگی در ادامه مسیر رویارویی داشته باشه. بر اساس محاسبه آمریکا، وقتی که صحبت از محاسبه ها میکنیم، ترامپ به نظر میرسه نیازی به جنگ خیلی بزرگ فعلا نداره، برای اینکه فکر میکنه که با حملات محدود میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن که حالا بحثش مطرح هستش. میتونه 17 تا 18 میلیون بشکه نفت در روز همین الان از مسیرهای جایگزین عبور بده از تنگه هرمز. حملات جمهوری اسلامی رو میبینه که خیلی مانع عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نمیشه و جنگ اقتصادی هم به نظرش در نهایت جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. پس تو موقعیت برتر آمریکا در حال نظاره‌گر فروپاشی جمهوری اسلامی هستش. اون چیزی که خیلی تعیین کننده هستش به نظر من محاسبه جمهوری اسلامی و گام بعدی حکومت هست. اقتصاد یعنی بقای کلا بقای جمهوری اسلامی و بقای کشور در ادامه مسیر نیاز داره که تحریم ها لغو بشن و جمهوری اسلامی بتونه نفت صادر بکنه. شاید جمهوری اسلامی برای قوای سرکوبش منابع مالی رو فعلا داشته باشه، ولی با ادامه مسیر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید.
0: همکارم حسین آقایی بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشون میده که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسکی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه 10 شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 نفر دیگه مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حمله در این منطقه رو تایید کرده و گفتن اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی رو هدف قرار دادن. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیری که یک مقام آمریکایی به آکسیوس وبسایت خبری آکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در حال بررسیه. مجدداً به آمریکا بریم، در نیویورک این بار همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی. مریم، بیشتر برای ما از واکنش‌ها در آمریکا بگو در مورد جزئیات گزارش رویترز.
4: خب رضا، هم در سطح عمومی ما در این مورد واکنش‌های زیادی داشتیم و هم از سوی دولت آمریکا. در سطح عمومی رسانه‌ها و مردم آمریکا هستن که در 48 ساعت گذشته به این حمله‌ای که به این عروسی انجام شده واکنش زیادی نشون دادن. یک عده میگن که خب جان غیر نظامیان هست که در جنگ‌ها به خطر می‌افته و این جنگی هم که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آغاز شده جان غیر نظامیان زیادی رو گرفت و مخصوصا اونایی که مخالف جنگ هستن اینجا در آمریکا که فکر میکنن آمریکا نباید درگیر جنگ‌های خارجی باشه بیشتر به این موضوع میپردازن. اما در سطح دولت مهمترین واکنش از سوی خود سنتکام بوده که مسئول در واقع همین عملات و عملیات نظامی در منطقه هستش. گفته داره تحقیقاتی رو انجام میده، داره بازبینی میکنه، بازبینی پهپادی و بررسی داخلی در حال حاضر در جریان هستش و همین موضوع رو جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم دیروز در کنفرانس خبری که بعد از 40 روز با خبر نگاران داشت مطرح کرد. از او پرسیده شد در مورد این حمله که به این عروسی صورت گرفته و او گفت که در واقع هنوز این بازبینی ها جریان داره، سنتکام داره به این موضوع رسیدگی میکنه. بعد او گفت که برخلاف جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا در عملیاتش نهایت تلاشش اینه که جان غیر نظامیان رو در واقع به خطر نندازه و گفت نباید به خبرگزاری ها و گزارش های رسانه های جمهوری اسلامی هم اعتماد کرد. اما رویترز و آکسیوس همونطور که تو گفتی گزارش های رو منتشر کردن. رویترز رفته بررسی کرده تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده، خونه در 135 متری یک دکل مخابراتی بوده که مورد حمله قرار گرفته و در واقع ارتش آمریکا هم اعلام کرد که اون دکل رو در واقع مورد هدف قرار داده، نه اون مرز مرزی رو، ولی گفته که خب جریان داره این تحقیقات. اما رویترز به این نتیجه رسیده که این عروسی با یکی از مهمات ایالات متحده آمریکا هدف قرار گرفته و میگه که احتمال داره که با یک بمب هدایت شونده 500 پوندی این مراسمی که در نزدیک این دکل مخابراتی بوده در واقع هدف قرار گرفته. اما یک مقام آمریکایی هم در واقع در گزارش دیگری به اکسیوس گفته که سه احتمال رو میشه در نظر گرفت. یکی این که در واقع این عروسی با مهمات آمریکایی هدف قرار گرفته باشه که همون موضوع رویترز رو مطرح میکنه، یا این که احتمال داره که موشک پدافندی جمهوری اسلامی کمانه کرده باشه و در واقع خورده باشه و اصابت کرده باشه به این خونه ای که در اون مراسم عروسی در حال برگزاری بوده. همزمان سومین احتمالی هم که در نظر گرفته شده اینه که یک راه گیر در واقع سقوط کرده باشه، منحرف شده باشه و این منطقه رو در واقع مورد هدف قرار داده باشه که در اون ما شنیدیم که تعدادی کشته و تعداد زیادی هم زخمی بر جای گذاشته. ولی در حال حاضر باید منتظر موند و دید که نتایج تحقیقات سنتکام به کجا خواهد رسید و اینکه اگر این حمله از سوی ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا صورت گرفته باشه، اونطور که جی دی ونس مطرح کرد اینه که گفت که دولت آمریکا همیشه مصمم هستش که اگر اشتباهی در عملیات نظامی پیش بیاد مطمئنا از اون درس میره و این اشتباه رو اصلاح میکنه. ولی در هر صورت نتیجه رسانه اینه که در واقع جان غیر نظامی هم در این جنگ ها همچنان در خطر هست.
0: مریم رحمتی همکارم در نیویورک. مریم مرسی. نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از ایران. مسعود پزشکیان اعلام کرده سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین به صورت تدریجی با اطلاع رسانی شفاف و همراه‌سازی مردم اجرا میشه. او گفته که سیاست دولت کنترل مصرف با ابزارهای عمدتاً غیر قیمتی است و تصمیمات این حوزه نباید جامعه رو با شوک مواجه کنه. خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشته سامان قادری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به 14 سال حبس محکوم شده. این شهروند اهل ارومیه بابت اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات محکوم شده و در زندان تهران بزرگ محبوس. سامان قادری با اعتراض به این حکم خواستار تجدید نظر شد. و علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره روند افزایش شیوع کرونا در ایران هشدار داده. او در این ابلاغیه بر ضرورت استفاده شهروندان از ماسک برای پیشگیری از ابتلا تاکید کرده. رئیسی با اشاره به پایش مستمر گردش ویروس‌های حاد تنفسی خواستار تشدید فعالیت‌های مرتبط با مراقبت و مدیریت این عفونت‌ها در سراسر کشور شد. ادامه خبرها. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند. این وزارتخانه همچنین اضافه کرده آزادی رسانه‌ها لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینه و شهروندان برای پاسخگو نگه داشتن حکومت‌ها به رسانه‌های آزاد نیاز دارند. ابوالفضل شکارچی هفته گذشته گفته بود ایران اینترنشنال و چند رسانه فارسی زبان دیگر می‌تونه اهداف نظامی جمهوری اسلامی باشه. به تورنتوی کانادا بریم، همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی. مهسا، بیشتر برای ما در مورد جزئیات این بیانیه‌ای که در مکاتبه با خودت هم صورت گرفته و پاسخی بوده که به تو دادن وزارت خارجه بگو.
5: بله رضا جان، بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا شاید بشه گفت برای چندمین بار در مورد تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور داره بیانیه هایی رو برای ایران اینترنشنال میفرسته. این کم تکرار نبوده، پیش از این هم دیدیم که این تهدیدها از طرف جمهوری اسلامی بوده، اما این بار شاید شدت این تهدیدها واقعا نگران کننده بوده، به گونه ای که در این بیانیه هم میشه کاملا لحن رو متوجه شد. جان بابکاک گفته که همونطور که خودت هم اشاره کردی به عنوان یک ستون برای دنیای آزاد رسانه ها مورد نیاز هستند برای اینکه مردم بتونن با تحلیل های آگاهانه دولت ها رو پاسخگو بکنن، کاری که جمهوری اسلامی خب طبیعتا نمیخواد که توسط رسانه ها انجام بشه. در قسمت دیگری اعلام کرده که ما به عنوان یکی از بنیانگذاران در ائتلاف رسانه‌های آزاد که چندین کشور جزء اون هستند، که کانادا واقعا یکی از کشورهای پیشرو هست در این زمینه، بارها در مورد وضعیت خبرنگاران در ایران، چه خبرنگاران ایرانی خارج از کشور، بیانیه‌هایی رو صادر کردیم. یکی از اقدامات اصلی این ائتلاف هست که بتونن نگرانی ها رو منعکس بکنن تا دنیا بتونن در واقع حمایت بکنن از جریان آزاد رسانه ها. تاکید کرده که خبرنگاران بدون ترس از در واقع عواقبی که کارشون داره باید بتونن به هدف خودشون و به مسئولیت خودشون رسیدگی بکنن و کانادا این حق رو کاملا برای خبرنگاران قائل هست. در ادامه توضیح داده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته. بارها هم پیش از این هم اعلام کرده بودند که دولت کانادا در کنار مردمی که شجاعانه برای حقوق خودشون تلاش میکنن نیسته تا بتونه از حقوق اونها حمایت کنه و همواره دولت جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره. برای این کار در واقع 24مین سال هست که کانادا رهبری قطعنامه حقوق بشر در سازمان ملل رو به عهده داره، قطعنامه‌ای که یکی از ستون‌های اصلی برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران در طی سال‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته. کانادا 23 سال هست که این رهبری رو به عهده داشته و هر سال هم این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته. یک اشاره هم کرده به اقداماتی که دولت کانادا در 2 سال گذشته انجام داده، از جمله قرار گرفتن 17 فرد در لیست تحریم های کانادا، همچنین 4 نهاد و اینکه دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم از سال 2024 هم سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی در کانادا قرار گرفته. رضا
0: مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو کانادا. مهسا مرسی. 2 هفته مانده به سال تحصیلی جدید و با وجود ادامه شرایط جنگی در کشور، دولت بر حضوری بودن مدارس اصرار داره. وزیر آموزش و پرورش گفته مدارس ایران حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری خودشون ادامه خواهند داد. علیرضا کاظمی گفته در شرایط جنگی پیشین دشمن تلاش کرد مانع از برگزاری امتحانات بشه و حالا به دنبال تعطیل شدن آموزش در کشوره. او همچنین از تشکیل 2 تیم حرفه‌ای برای پیگیری اونچه زیست عفیفانه در میان دانش آموزان خوانده خبر داده. این اظهارات در حالیه که آموزش و پرورش آکنون گزارشی درباره میزان آمادگی و ایمنسازی مدارس ایران برای مواجهه با شرایط بحرانی از جمله وقوع جنگ منتشر نکرده. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه من. منصور، وزیر آموزش پرورش در صحبتایی که امروز انجام داده میگه مدارس در شدیدترین شرایط خودش هم باید حضوری بمونه، هیچ توضیحی هم درباره این نداده که اگر شرایط بحرانی بشه چه کاری میکنن.
6: نکته بر همین جاست که وقتی وزیر آموزش و پرورش حالا امروز صحبت کرده یا در ماهای گذشته صحبت کرده، هر وقتی که تاکید کرده بر این که ما مدارس رو نمیبندیم، امتحانات رو برگزار میکنیم، دانش آموزا باید بیان مدرسه، هیچ وقت هیچ گزارشی از این ارائه نداده که خیلی خب ما برای اینکه مدارس ایمن بشه چه کردیم. ببین، بنا به تصاویری که به خود ایران اینترنشنال میرسید در اون روزها، برخی از مدارس اصلا جاهایی بودن که در اونها تجهیزات نظامی وجود داشت، یعنی عکسهایی رو ما میدیدیم که تجهیزات نظامی دقیقاً توی مدرسه هستن. یعنی جمهوری اسلامی با 2 تا پدیده الان باید جواب بده، هم باید بگه که من این مدارس رو دیگه ازشون استفاده اینطوری نمیکنم، هم باید بگه در اون شعاعی که مدارس هستن پایگاه‌های نظامی نیست، خطر وجود نداره، هم اینکه خود مدرسه تشخیص شده برای یه همچین شرایطی. ما در هیچ کدوم از این صحبت‌ها اصلاً نمی‌بینیم که به چه این مسئله اشاره بشه، حتی به پناهگاه اشاره نمیشه، حتی گفته نمیشه اگر این بچه‌ها اومدن مدرسه و شرایط به ناگهان شرایط جنگی شد، وقتی که سیاست هاتون داره به همین سمت میره، اما دائما تاکید میکنن که ما میخوایم این مدارس رو حضوری بکنیم، میان از این طرف میزنن که ما یه سری کارها کردیم، مثل همین نمونه ای که خودت گفتی، زیست عفیفانه، این که برنامه گذاشتیم، این که میخوایم این اتفاقاتی که در جنگ افتاده اینها بیاد تو کتاب درسی، اینها فقط یک مش نوشته و حرف نیست، اینا همه بودجه میخواد. یعنی اینها این پول رو دارن صرف این میکنن که این مسائل رو بیارن تو کتابای درسی، زیست ظریفانه میدونید در پاسخ به چیه؟ در پاسخ به اینه که میخوان همچنان حجاب اجباری در مدارس باشه، یعنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسئله حجاب اجباری بعد اشاره میکنه به این دوتا تر، یعنی این هزینه ها داره اینجا میشه، ولی شما اصلا نمیبینی که بگن مثلا یک مدرسه رو ما تجهیز کردیم به پناهگاه، یا یک مدرسه رو ما یک کاری کردیم که دانش آموز درش امنیت داشته باشه. یه نکته کوتاه بهت بگم، ببین اصلا مسئله امنیت نداشتن مدارس برمیگرده به بعد از زلزله بم. بعد از زلزله بم که اصلا هیچ ربطی هم به جنگ نداشت، اومدن یه بررسی کردن، دیدن 89% مدارس در ایران ساختمان بنایی دارن، به این معنی که با کوچکترین اتفاق این شکلی که بیفته اصلا ساختمان خراب میشه. هنوز شما اون پروژه بعد از زلزله بم رو به اتمام نرسوندین، هنوز نمیتونید بیاد یک گزارش بدید و بگید که 4 مدرسه تجهیز شدن برای اینکه بچه‌ها برن توش درس بخونن و این 4 مدرسه هیچ اتفاقی برای بچه‌ها نمیفته، در حالی که در تمام دنیا اصلا دیگه الان تمرکز بر این نیست که اگه قرار بهتر آموزش داده بشه بچه‌ها باید برن مدرسه، چون ما داشتیم نمونش هم که مدارس غیر حضوری بوده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
0: گفتی تمام دنیا، میخوام همینجا استفاده بکنم، در دنیا چطوره؟ چون بحران و جنگ مختص ایران نیست، مثلا اوکراین هم الان درگیر جنگه، یه تصویری به ما میدی که اونا چه جوری این کارو انجام میدن؟
6: اجازه بده همین اوکراین رو به شما یه تصویری بدم. 4 درگیر جنگ هستن دیگه. وقتی شما به مدارس اوکراین نگاه میکنین میبینین که اولا که تمام مدارس حضوری نیستن، استفاده میکنن از سیستم حضوری و از سیستم مجازی، و بعد مدارسی فقط حضوری هستن که این مدارس پناهگاه دارن، یونیسف اجازه داده که این مدارس بازگشایی بشن. آموزش دیدن، ببین آموزشش اینطوریه که بعد از شنیده شدن صدای آژیر خطر هر کلاس باید ظرف 4 تخلیه بشه و بچه‌ها به پناهگاه برده بشن، یعنی پناهگاه با بچه‌های توی کلاس 4 فاصله داره و هیچ اصراری هم ندارن که بیان تمام مدارس رو باز بکنن، در هر منطقه‌ای فقط یک تعدادی مدرسه بازه. در جمهوری اسلامی در ایران اینها اومدن رفتن رو اپلیکیشن شات، من بسیار سریع اینو بگم، اپلیکیشن شات هم حتی نتونست این مسئله رو حل بکنه، خاطر اینکه همه شکایت هایی که میشد این بود که وقتی اینترنت فیلترینگ، وقتی پهنای باند بسته است ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. حتی در این گزارشی که میدن نمیگن که ما قراره پهنای باند رو بیشتر بکنیم، ببریم به سمت فضای مجازی و بگیم اونجا آموزش رو بهتر میکنیم، بلکه فقط تاکید میکنن برای اینکه ما میخوایم بچه ها برن مدرسه، که گویا هیچ توجیه دیگه ای نداره، من هیچ دلیل دیگه ای براش نمیبینم به جز اینکه بخوان یک سپر انسانی داشته باشه.
0: میگی اوکراین 4 فرصت آژیر خطر، اصلا اینجا آژیر خطری هم وجود نداره. مرسی منصوره از توضیحاتت. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی رو وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباسهای مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو، فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی است. افتتاح نخستین بوتیک های لباس مردان جوان با نام های الگانت 27 و نامبر 1 هم نمونه ای از کارنامه هنری او. همکار مدبه کشکار از کارنامه هنری و زندگی کیوان خسروانی، هنرمند و طراح مد سرشناس ایرانی گفت.
7: کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت، که خیلی بعدن توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرای پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی

0: طراحی لباس شعبان فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
1: 17:32 دقیقه است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. وزیران خارجه و مهاجرت دانمارک، آلمان، اتریش، هلند و یونان در کوپنهاگ جمع شدند تا طرح ایجاد مراکز اخراج پناهجویان در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا را بررسی بکنند. وزیر مهاجرت دانمارک گفته رایزنی‌ها با کشورهایی مثل رواندا به مراحل حساسی رسیده و اخراج‌ها از سال 2027 آغاز میشه. پنتاگون برای حفاظت از جان سربازان خودش در خاورمیانه ردیاب‌های تبلیغاتی گوشی‌های همراهشون رو خاموش می‌کنه. این تصمیم پس از اون گرفته شده که مشخص شد گروه‌های رقیب با خرید اطلاعات تبلیغاتی تجاری به مکان دقیق و هویت نیروهای آمریکایی پی می‌برند. کارشناسان هشدار داده بودند که این ابزارهای تجاری یک روش جاسوسی ارزان قیمت برای شناسایی پایگاه‌های نظامی آمریکاییه. و عوامل خودکار هوش مصنوعی اوپن ای آی با دور زدن محدودیت‌ها به یک وبسایت آلمانی نفوذ کرده و کنترل اون رو به دست گرفتن. به گزارش خبرگزاری رویترز این حادثه یک نمونه افشا نشده از فرار امنیتی هوش مصنوعی و کارشناسان اون رو زنگ خطری جدی برای امنیت سایبری می‌دونن. شرکت اوپن ای آی هنوز واکنش رسمی به این گزارش نشون نداد و نگرانی‌ها درباره کنترل پذیری هوش مصنوعی افزایش پیدا کرد. وزیر دفاع اسرائیل تصرف ارتفاعات راهبردی علی الطاهر رو گامی کلیدی برای تثبیت حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خونده. یزرائیل کاتس تأکید کرده تصمیم برای کنترل این منطقه پس از کشف تونل‌های فرماندهی حزب الله اتخاذ شد که به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه نبتیه عمل می‌کرد. کاتس تأکید کرده ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در سراسر لبنان و رفع کامل تهدید از ساکنان منطقه جلیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام سپاه پاسداران خبر داده شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران پس از محاصره ارتفاعات علی الطاهر از سوی اسرائیل همراه با 70 تا 100 عضو حزب الله در تونل‌های نظامی گرفتار شده بودند که سرنوشتشون هنوز روشن نیست. به اسرائیل بریم، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی در حیفا. اشکان، علی‌رغم این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود، ارتش اسرائیل بالاخره کنترل تونل‌های حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر رو به دست گرفته. بیشتر برای ما بگو از واکنش‌ها، به ویژه واکنشی که یزرائیل کاتس داشته.
2: بله، خب مهمترین واکنش تا حالا همین واکنش اسرائیل کاتس بوده که گفته که سیاست اسرائیل روشن هست درباره لبنان. اون همین هست که تا زمانی که حزب الله در تمام خاک لبنان و در تمام خاک لبنان خلع سلاح نشه، اسرائیل کنترل اون منطقه جنوب لبنان رو در اختیار خواهد داشت و به عملیاتش در اونجا ادامه خواهد داد. و گفته این تصرف تونل‌های حزب الله، تونل‌های استراتژیک حزب الله در ارتفاعات علی طاهر هم در واقع بخشی از همین موضوع هست و ثابت میکنه این سیاست اسرائیل رو. مشخص بود که به هر حال اسرائیل از این تونل ها نخواهد گذشت، تونل هایی که در طول نزدیک به 20 سال با ده ها میلیون دلار سرمایه مردم ایران که جمهوری اسلامی به حزب الله داده بود در اون منطقه با کمک خود سپاه پاسداران ساخته شدن، بر اساس نمونه های در واقع شهرهای موشکی جمهوری اسلامی به گفته کارشناسان این تونل ها ساخته شدن و در اونها همه چیز بود، از موشک و پهپاد تهاجمی گرفته تا دستگاه های ارتباطاتی برای فرماندهی منطقه و اصولا

0: این تونل ها مقر اصلی فرماندهی حزب الله در منطقه نبتیه و بعد از در واقع موارد دیگری که اسرائیل اونها رو تخریب یا تصرف کرده بود، اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله در جنوب لبنان بودن و حضور در واقع نیروهای در واقع ایرانی سپاه، نیروی قدس سپاه در اونجا هم نشون دهنده اهمیت این تونل ها هست و همین که حزب الله حاضر نبود که کنترل اونها را حتی به دست ارتش لبنان بده. ما گزارش هایی داشتیم هفته گذشته در رسانه های لبنانی، هم رسانه هایی مثل الاخبار نزدیک به حزب الله و هم رسانه هایی مانند ندا الوطن که به مخالفان حزب الله در لبنان نزدیک تر هستن، گزارش داده بودن که حتی رئیس جمهوری لبنان جوزف اون شخصا از حزب الله خواسته بود که کنترل این تونل ها رو به دست ارتش لبنان بده و نیروهاش از اونجا خارج بکنه، اما حزب الله این امر رو حاضر نشده بود که بپذیره و الان میبینیم که کنترل این تونل ها نه به دست ارتش لبنان بلکه به دست ارتش اسرائیل افتاده و این شاید دلیلی هست برای این موضوع که خود حزب الله لبنان تا این لحظه هنوز به این خبر واکنشی نشون نداده.
1: اشکان صفایی در حیفا اسرائیل، خیلی ممنونم اشکان از توضیحاتت. بریم به شمال اسرائیل در لبنان، در پایتخت این کشور در بیروت همراه بشیم با همکارم می فرهاد، در همین زمینه با او هم صحبت بکنیم. می، واکنش ها در بیروت چه بوده به اعلام تصرف ارتفاعات علی الطاهر از طرف اسرائیلی ها؟ واکنشی داشتیم از طرف حزب الله یا دولت لبنان؟
2: هنوز تا اینجا واکنشی رسمی یا غیر رسمی نداشتیم، نه از حزب الله نه از احزاب سیاسی. سکوت کامل بوده از جانب حزب الله، هیچ بیانیه‌ای منتشر نکردند. منهای موضعی که ایهاب احمده، یکی از نمایندگان پارلمان از حزب الله، از خودش ابراز کرده و گفته که اطمینان کافی یا اعتماد کافی نیست به اون چیزی که اسرائیلی‌ها میگن و در ضمن از دست رفتن این تپه ها، این بلندی ها فاجعه‌ای نیست و به گفته او مقاومت یک نبرد جانانه ای رو برای دفاع از این بلندی ها انجام داده. ولی خب صحبتی که میشه اینه که حزب الله از تحویل دادن این بلندی ها به ارتش لبنان امتناع کرد و اون وقت در عوض اینها رو به اسرائیل واگذار کردند. از نظر سیاسی این یک دستاورد جدیدی برای اسرائیل تلقی میشه که میتونه باز اهرام دیگری باشه، یک برگ دیگری در دستان اسرائیل باشه که در مذاکرات آینده با دولت لبنان استفاده کنه، به اضافه دیگر برگهایی که در دست دارند. بعضی منابع سقوط این بلندی ها رو به سفر اخیر سفیر آمریکا در لبنان به اسرائیل متصل میکنن، مرتبط میکنن. از نظر منابع نظامی اگر که اسرائیل فراتر از بلندی های علی الطاهر بره و خب در واقع خط دوم دفاع حزب الله رو رد کرده و بعد خط سوم دفاعی حزب الله منطقه اقلیم تفاح و بقای غربی خواهد بود و خب الان که اسرائیل این بلندی ها رو گرفته و تاسیسات زیر این تپه رو گرفته، این یعنی که کنترل مسیرهای تامین مهمات و منابع رو برای دیگر مناطق تحت کنترل حزب الله در اختیار گرفته، از جمله نبتیه، و خب این اهمیت زیادی داره. بنابراین کنترل علی الطاهر رو در اختیار گرفتن، ولی حالا نمیدونیم که آیا جنگجویان حزب الله که اونجا بودن همشون کشته شدن، بعضیاشون هنوز زنده هستن، شاید موفق شده باشن فرار کنن یا نه، این معلوم نیست. بعضی تحلیلگران هم اینو میگن که خب این قضیه سوالی رو مطرح میکنه برای آینده، در مورد آینده منطقه امنیتی که اسرائیل میخواست ایجاد کنه اینجا، یعنی آیا اسرائیل بسنده خواهد کرد به این بلندی ها یا اینکه این مقدمه است بر گسترش بیشتر تصرفات اسرائیل به سمت شمال، به سمت رود لیتانی.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت. می فرهاد خبرنگار ما در بیروت. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید. همین الان میبینم که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران منتشر کرده در وبسایت خودش. در بخش بعدی خبرها همکارانم حتما به اون خبر و خبرهای دیگر خواهند پرداخت. باز هم تشکر میکنم از شما. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران خواهد بود. همکارم فریبا شیرازی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19، با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی درگرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: سنت کام مناطقی رو در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوان ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی میکنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی میکنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستمای تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانه‌های میون آمریکایی، اینا سامانه‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستم‌های میون یا سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستم‌های میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا داخل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر باید منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی‌ها چگونه خواهد بود. اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکا، مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه اندگاه آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف، و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن. حالا این به این معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگم بازم باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم، اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش. ولی مسئله مهم این هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه‌ای دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است. و موارد اشتباه آمریکا بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن، آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادی کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
1: فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او ودا کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران انترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آن جایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
2: وقت بخیر. ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه دارد. جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم. تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم به نصف ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
3: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
4: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبات، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
5: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسفت خبرنگار شبکه اینترنشنال یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
6: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
7: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
8: انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
9: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت میگوییم.
10: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
11: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
12: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
13: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
14: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
15: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
16: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
17: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
18: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
9: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید.
2: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایرانو پس میگیریم.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
3: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
4: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
2: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
5: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
2: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن. این اظهارات جدید بسنس
6: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارکی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
2: داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
9: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من هستید فریبا شیرازی، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. شرایط جنگی کشور، دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی. وزیر آموزش و پرورش میگوید مدارس حتی در شدیدترین شرایط هم حضوری خواهند بود. واکنش وزارت خارجه کانادا به تهدید روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از سوی جمهوری اسلامی. کانادا در کنار مردم ایران و خبرنگارانی می‌ایستد که بدون واهمه وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. در گذشته معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی، کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری، منشور آزادیه نوع بشر و انتشار نوت سرود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران برای نخستین بار. نسخه مکتوب این سند دوران پهلوی در آرشیوی در تهران پیدا شد. خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید 3 سایت اصلی هسته جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرده. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. ونس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
1: خب اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین‌المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه‌تر رفتار کنند. نمی‌گویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته‌ایم انجام می‌دهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا به ما بگو در آمریکا درباره نحوه مقابله با جمهوری اسلامی چی میگذره؟ تازه ترین واکنش ها در این زمینه چه هست؟
2: فریبا، اتفاقی که همین دقایقی پیش افتاد اعمال تحریم‌های تازه است از سمت وزارت خزانه داری علیه یکی بانک سرمایه‌گذاری در ترکیه. ترکیه که از کشورهای عضو ناتو است، از متحدان نزدیک ایالات متحده است و خودش داره نشون میده که در رابطه با اجرایی کردن عملیات طرد اقتصادی چقدر دولت دونالد ترامپ جدی است. خبری است که آقای بسنت اعلام کرده و گفته که برخی از نهادهای مالی در اقصا نقاط جهان باورشون نمیشه که ما چقدر جدی هستیم در این عملیات و در ایزوله کردن و منزوی کردن جمهوری اسلامی. امیدوار بودیم که بانکی نخواد تحریم بشه، بخوان حرف ما رو جدی بگیرن، ولی این گونه نشد و الان اینها دارن از طریق یک راه سخت با پیمودن راهی که براشون سختی داره یاد میگیرن، متوجه میشن که ایالات متحده در این مسئله جدی است. گروه مالی گلدن گلوب رو ایالات متحده در این دقایق آمده تحریم کرده. یک بانک سرمایه‌گذاری است، مشخصاً مدعی هستند که بهره نمیدن، به شکل مستقل دارن کار میکنن در ترکیه، ولی وزارت خزانه‌داری بر این باوره که اساساً جمهوری اسلامی خودش آمده این رو تأسیس کرده. یک گروهی داره، یک گروه مالی در سایه به نام رهبر، که این گروه شامل صرافی میشه، شامل نهادهای مختلف، شرکت‌های سوری مختلف و از جمله همین بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوب که آمدن این رو تحریم کردن. دو سه تا زیرمجموعه این بانک هم فریبا هست و معتقدن که برای جمهوری اسلامی کار پولشویی می‌کرده و پولی که چین می‌خواسته بده به جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت، این پول رو اون شرکت‌های چینی یا اون تیپات‌ها، شرکت‌های قوری که نفت جمهوری اسلامی رو می‌خرن، اون پالایشگاه‌های کوچک غیر دولتی چینی پول رو می‌فرستادن به این شرکت، به این بانک ترکیه‌ای، و بعد این بانک هم میداده به دست سپاه یا حالا نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، و این رو ایالات متحده الان آمده قطع کرده. پس این تازه ترین خبر هست. صحبت‌های دیگر که همچنان داره اینجا در ایالات متحده در رسانه‌ها باستاب میگیره و راجعش صحبت میشه، کنفرانس خبری روز گذشته آقای ونس هست. مشخصا این بحث که خودت هم بهش اشاره کردی که آقای ونس میگه شرکت کشورهای مختلف دارن با ما همکاری میکنن، راجعش چین صحبت کرده و میگه انقدر هم وضعیت بد نیست، یعنی انقدر هم تفاوت‌های شدیدی بین آمریکا و چین در رابطه با جمهوری اسلامی وجود نداره، همکاری‌هایی داره انجام میشه. آقای ونس میگه در پشت پرده کشورهایی هستند که دارن در رابطه با جمهوری اسلامی با ما همکاری میکنن، ولی خیلی مایل نیستن که به شکل عمومی بخوان راجع به این مسائل صحبت بکنند. و الان این تحریم‌هایی که داریم می‌بینیم مؤید اون مسئله هست، اینکه حالا ترکیه بخواد asset و دارایی های این بانک رو بیاد بخواد مصادره بکنه هنوز بر ما روشن نیست. آیا آقای ترامپ با این راجب این مسئله دولت آمریکا با دولت ترکیه صحبت کرده یا نه، اینا روشن نیست، ولی خود همین داره نشون میده که این همکاری ها علیه جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته پشت پرده.
0: سمیرا، از گزارش تازه فاینانشال تایمز و تلاش برای آغاز مذاکرات هم به ما بگو، چه تلاش‌هایی در حال حاضر در جریانه؟
2: گزارش تازه است فریبا افتی منتشر کرده فاینانشال تایمز راجع به این که قطر، عمان، پاکستان اینها همچنان دارن به دنبال یک چارچوب تازه میگردن. چرا چارچوب تازه؟ چون که ایالات متحده نمیاد دیگه در اون یادداشت تفاهم اسلام آباد شرکت بکنه، معتقدن که اون کنار رفته، دیگه اون رو نمیخوان، دیگه مفاد اون براشون ارزش و اهمیتی نداره. آقای روبیو یک بار گفته بود که اون کشتی این بندر رو ترک کرد، تمام شد رفت و ما نخواهیم پیوست به یادداشت تفاهم اسلام آباد مجددن. فاینانشال تایمز میگه الان یک چارچوب تازه‌ای که مطرح هست اینه که مفادی در رابطه با برنامه هسته‌ای گنجانده بشه و صرفاً دیگه اون متمرکز نمونه روی تنگه هرمز. دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز رو تا حد زیادی تونستن باز بکنن، مینروبی کردند، دو مسیر رو الان در اختیار دارن، تعداد زیادی تانکر داره عبور میکنه. هر چند شرکت‌های داده این روایت کاخ سفید رو زیر سوال میبرن و میگن این گونه نیست و عبوری ها خیلی کمتر از اون چیزی که آمریکا میگه.
0: متشکرم سمیرا از گزارش جامعت. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش میگوید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هر زمان احساس تهدید کنند، حملات پیشدستانه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و دیگر کشورها انجام میدهند.
3: ما با یه تهدیدی از ناحیه آمریکایی‌ها مواجه شدیم که در واقع داریم از خودمون دفاع میکنیم و این دفاع مشروعی به ما اجازه میده حقوق بین الملل که بتوانیم از خودمون به صورت پیش دستانه دفاع کنیم و این روند هم ادامه داره. یعنی این یک فرایند تکمیلی است که ما انشالله به این سمت میریم که هر جا احساس تهدید کنیم در چارچوب حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق خودمون عملیات پیش دستانه انجام خواهیم داد.
0: فرزینه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه هستند. جناب ندیمی، ما شاهد نوعی چرخش در مواضع چین و برخی کشورهای میانجی مذاکرات از جمله عمان در قبال جمهوری اسلامی هستیم. به باور شما آیا فشارهای اقتصادی آمریکا عامل رویکرد تازه این کشورها شده؟
4: خب طبیعیه که ایالات متحده پشت پرده با این کشورها تعاملات خیلی نزدیکی داره و رایزنی های فشرده انجام داده تا از هر گونه رفتار یا توافقی که به نوعی در راستای منافع حکومت اسلامی باشه خودداری بکنن. اینجا مسئله عمان طبیعتاً تبعیت عمان از قوانین بین‌المللی دریایی هست و عدم تبعیت ایران از قوانین بین‌المللی دریایی در تنگی هرمز، و این ریشه اصلی اختلافاتی که بین ایران و عمان قرار داره. عمان میخواد که تنگی هرمز همچنان یک تنگی بین‌المللی باشه و خیلی اختلافات بنیادینی هست و برخلاف اون ادعاهایی که در حکومت اسلامی میشه، به نظر نمیرسه که بشه سر این موضوع یک راه حل بینابینی پیدا کرد و به خاطر همین هم هست که ببینیم عمان در نهایت به توافق با ایران نمیرسه. البته طبیعتاً مواضع آمریکا و روشن توضیح دادن مواضع آمریکا به عمان هم همینطور، در مورد چین هم همینطور، روابط اقتصادی چین و ایالات متحده بسیار نزدیک هستش و هرچند که چین از روش‌ها و راه‌های مستقیم و غیر مستقیم مختلفی برای کمک کردن به حکومت اسلامی استفاده می‌کنه، ولی در این حال در مسئله تنگی هرمز، آزادی کشتیرانی و مسیر آزاد عبور نفت از این منطقه با توجه به روابط نزدیکی که چین با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داره، طبیعتاً اون منافع خودش رو چین اولویت میده نسبت به روابطی که با حکومت اسلامی چون داشته باشه.
0: آقای ندیمی، در حالی که ترامپ از در هم شکستن ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی گفته، سخنگوی ارتش تاکید کرده که راهبرد کنونی جمهوری اسلامی حملات پیشدستانه علیه پایگاه آمریکا در منطقه است. این اظهارات از دو طرف چه چشم‌اندازی از آینده این درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه ترسیم می‌کنه؟
4: خب نشون میده که دو طرف هرچند که دلشون نمیخواد وارد یک چرخه جنگ شدید بشن، ولی همچنان این آمادگی رو برای خودشون حفظ میکنن که درگیری های مقطعی رو تجربه بکنن و هزینه به طرف مقابل تحمیل بکنن. طبق اصل 51 منشور ملل متحد، هر کشوری حق دفاع از خودش رو برای خودش محفوظ میکنه و طبق اون معیارهای حقوقی کشورها حق دفاع پیشگیرانه یا حملات پیشگیرانه برای دفاع از خودشون رو در این چارچوب اصل 51 برای خودشون دوباره محفوظ میکنن، ولی خب این یه سری پیش نیازهای حقوقی داره که باید مشخص بشه و بتونن ثابت بکنن که از یک حمله قریب الوقوع دارن پیشگیری میکنن با این حمله پیشدستانه که انجام میدن و باید خیلی سریع شورای امنیت سازمان ملل رو در جریان بگذارن و این حملاتی که به عنوان پیشگیرانه پیشدستانه انجام میدن خیلی فرق میکنه با پیشگیرانه، باید متناسب باشه. حالا ارتش طبق اون عملیات سابقه‌ای که در تابستون انجام داد، بوده 31 مرحله بود از تیر ماه تا شهریور ماه با استفاده از این درون های آرش 1 و 2 و همینطور موشک های کوتاه برد فتح که بین 120 تا 250 کیلومتر برد داره، چون ارتش فاقد موشک های دوربردتر هست و نمیتونه مثلا اردن رو با موشک بزنه، ولی با درون های آرش 2 میتونه این کار رو انجام بده. چندین بار این حملات رو انجام داده به پایگاه های آمریکا در منطقه تحت عنوان اینکه از این پایگاه ها در حال اجرای عملیات نظامی علیه ایران هست یا اینکه قراره به زودی این اتفاق بیفته. در نتیجه عنوان پیشدستانه رو میگه و حالا میگه از این به بعد ما حملات پیشدستانه‌مون رو بیشتر انجام میدیم و با انگیزه بیشتر این کار رو انجام میدیم تا جلوی حملات قریب الوقوع آمریکا رو بگیره. ولی خب به هر حال بسیار از این حملات طبق اعلامیه‌های ارتش بوده و اینکه حالا نتیجه دقیقاً چی داده و این درون‌ها و موشک‌ها به هدفشون رسیدن حالا اون یه بحث دیگه است.
0: فرزینه ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله 1 کودک کشته و دست کم 68 تن مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیریک است. مقام‌های آمریکایی و اکسیوس گفتند دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. با مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه هستیم در همین زمینه. مریم، چه واکنش‌هایی داشتیم در آمریکا در ارتباط با این گزارش رویترز؟
5: عروسی منتشر شد، واکنش خود سنتکام بود که گفت در این مورد داره بررسی هایی رو انجام میده، بررسی های داخلی که دقیقا برن ببینن که این مکان چجوری انتخاب شده و چجوری در واقع این حمله صورت گرفته و ببینن که واقعا این حمله از آمریکا بوده، از سوی ارتش آمریکا انجام شده یا احتمال داره که موشک های خود سپاه یا انبار تسلیحات و همه این چیزها بوده باشه. اما در سطح مقامات ایالات متحده آمریکا هم خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا واکنش نشون داده. دیروز یک کنفرانس خبری داشت در کاخ سفید با خبرنگاران که یک خبرنگار در مورد این موضوع ازش پرسید و او گفت که ایالات متحده آمریکا هیچ وقت غیر نظامیان رو مورد هدف قرار نمیده و در واقع نباید به گزارش های رسانه های مربوط به جمهوری اسلامی اعتماد کرد و او گفت که اگر این حمله از سوی آمریکا یا این خطا صورت گرفته باشه، اون زمان هست که باید این بررسی ها انجام بشه و اگر این ثابت بشه اون زمان در واقع ارتش آمریکا این اشتباه رو بررسی خواهد کرد و از اون درس خواهد گرفت. خب در سطح رسانه‌ای هم همونطور که می‌بینیم رسانه‌های متفاوتی به این موضوع پرداختن، دارن بررسی های کارشناسی خودشون رو انجام میدن. همونطور که تو اشاره کردی در مقدمه خبر، رویترز خودش اومده در یک مقاله گفته که این اصابت یک موشک هدایت شونده در واقع بمب هدایت شونده ایالات متحده آمریکا بوده که به این عروسی برخورد کرده در 135 متری یک دکل مخابراتی بوده این خانه و احتمال داره که این بمب هدایت شونده 500 پوندی در واقع به این خونه اصابت کرده باشه. همزمان آکسیوس هم یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون یک مقام آمریکایی سه احتمال رو در واقع در نظر گرفته، یکی گفته احتمال داره که از سوی آمریکا بوده باشه، یکی احتمال داره که یک موشک پدافندی جمهوری اسلامی کمانه کرده باشه و افتاده باشه، برخورد کرده باشه به این خونه، یا هم در واقع یک رهگیر منحرف شده و سقوط کرده و این خونه رو مورد هدف قرار داده.
0: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از نیویورک. دو هفته مانده به سال تحصیلی جدید و با وجود ادامه شرایط جنگی در کشور، دولت بر حضوری بودن مدارس تاکید کرده. وزیر آموزش و پرورش گفته مدارس ایران حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری ادامه خواهند داد. علیرضا کاظمی گفته در شرایط جنگی پیشین دشمن تلاش کرد مانع از برگزاری امتحانات شود و حالا به دنبال تعطیل شدن آموزش در کشور است. آسیه امینه تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ برای این بحث ما رو همراهی میکنن. خانم امینه، بیش از 6 ماهی که ایران در شرایط جنگی به سر میبره و در این میان نگرانی های جدی از خطرات جانی برای دانش آموزان در مدارس وجود داره، چرا در این شرایط دولت بر حضوری برگزار شدن کلاس ها تاکید داره؟
6: درود بر شما فربا جان و بر همه بینندگان ما. من قبل از هر چیزی باید بگم این اظهار نظر بسیار عجیب که در شدیدترین شرایط جنگی هم ما مدارس رو حضوری برگزار میکنیم، بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزش یا حتی دغدغه یک وزیر آموزش پرورش در مورد تداوم وضعیت آموزشی دانش آموزان باشه، یک رویکرد امنیتی داره، یک رویکرد سیاسی داره. برای اینکه به قاعده باید هر حاکمی و هر وزیر آموزش پرورشی و هر کسی که مسئولیت و مدیریتی در قبال در واقع فرزندان جامعه داره، قبل از هر چیزی باید تأمین امنیت و حفظ جان اونها رو اولویت بده و اون رو ملاک قرار بده و همه چیزهای دیگه باید در واقع در پناه این اصل اول قرار بگیره. ما در شرایطی هستیم که در چند ماه گذشته دست کم اطلاعات تثبیت شده و رسمی میگه که 200 دانش آموز کشته شده و حدود 60 معلم هم متاسفانه جان عزیزشون رو از دست دادن. با چنین جنگی طرف هستیم که متاسفانه باز نه صحبتی از پناهگاه‌های امن برای مدارس هست. طبق آمار رسمی حتی قبل از جنگ در واقع یک سال اخیر، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، ما در فقط تهران 518 پناهگاه در مدارس شناسایی شده بود که طبق گفته رسانه ها فقط 20% اونها قابل استفاده بودن. حالا در این جنگ که ما با تخریب مدارس هم روبرو بودیم، با تهدیدهای دیگر جان بچه ها هم مواجه بودیم، متاسفانه صحبتی از یک پروتکل امنیتی برای مدارس شنیده نمیشه. در این شرایط هست که بنده عرض میکنم سخن وزیر آموزش پرورش بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزشی بچه ها باشه، یک اظهار نظر سیاسی هست.
0: خانم امینی، در جریان امتحانات آخر سال تحصیلی گذشته همین شرایط جنگی منجر به تجمعات اعتراضی دانش آموزی شد، اما وزیر آموزش و پرورش متقاضیان برگزاری آزمون‌های غیر حضوری رو دشمن خطاب کرد. ارزیابی شما از این جور واکنش‌ها و اظهارات چه است؟
6: این خودش خیلی عجیبه. ببینید فربو جان، ما در همین یک سال گذشته بارها شاهد این بودیم که به بهانه سرما مدارس تعطیل می‌شد، در حالی که مردم می‌گفتن هوا چنان سرد هم نیست و بسیاری از مدارس واقعا هیچ دلیلی برای بسته شدنشون وجود نداشت. یا در شرایطی که در واقع ما با مسائلی مثل خیزش‌های مردمی و خیزش‌های اعتراضی روبرو هستیم، به نظر می‌رسه که به راحتی مدارس رو غیر حضوری می‌کنن، می‌بندن چه مدارس رو و چه دانشگاه ها رو. بنابراین برای همینه که عرض میکنم که این اظهار نظر بیش از هر چیز یک اظهار نظر سیاسی و امنیتی هست، برای اینکه نشان بدن که جامعه در حالت عادی به سر میبره، در حالی که ما میبینیم که در این جامعه هیچ چیزی عادی نیست، چه از وضعیت معیشت مردم و چه هر چیز دیگه. این سخن هم که گفته میشه، مثل همه چیز یک دشمن فرضی وجود داره که همه چیز رو میشه به اون حواله داد. در واقع باید بگیم قبل از هر چیزی وضعیت تورم و فقر هست که در دست کم چند سال گذشته بسیاری از دانش آموزان رو از راهیابی و دسترسی به مدارس و یک آموزش استاندارد محروم کرده. نه هیچ دشمنی، مردم ایران بیش از جمهوری اسلامی دشمن دیگری بزرگتری ندارن.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت رسانه‌ای حمایت می‌کند. این وزارتخانه افسوده آزادی رسانه‌ها لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دقیق، تحلیل‌های آگاهانه و پاسخگو نگه داشتن حکومت‌ها به رسانه‌های آزاد نیاز دارند. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در همین زمینه همراه هستیم. مهسا، جزئیات این بیانیه چه است؟
7: با در یک بیانیه میشه گفت مفصل جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا توضیح داده که با اظهارات ابوالفضل شکارچی چقدر منافات داره آزادی رسانه ها، این که خبرنگاران بدون نگرانی از عواقب کارهایی که دارن انجام میدن باید بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن، مسئولیت خودشون رو در زمینه اطلاع رسانی آزاد بتونن ادامه بدن، این که ستون هر جامعه دموکراتیکی هست خبرگزاری‌های آزاد در سراسر دنیا و اینکه مردم میتونن به واسطه خبررسانی آزاد در واقع حکومت‌ها رو پاسخگو کنن، که البته این کاری هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد انجام بشه و به همین دلیل هم با خبرنگاری آزاد و خبررسانی آزاد مشکل دارن. در ادامه گفته شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها سال‌هاست که داره تلاش می‌کنه تا اطلاع رسانی بکنه نسبت به نگرانی‌هایی که وجود داره در کشورهای مثل ایران، مثل افغانستان، کشورهایی که خبرنگاران رو سرکوب می‌کنند و در واقع یک راهکاری رو برای دنیا میتونن مشخص بکنن تا حمایت بکنن از خبرگزاری های آزاد در سراسر جهان. همچنین اعلام کرده که در کنار مردم ایران میایستن، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون تلاش میکنن و شجاعانه مبارزه میکنن. این رو هم اضافه کرده که کانادا برای 24مین سال متوالی رهبری قطعنامه حقوق بشر در زمینه ایران رو به عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که چند هفته آینده قرار هست برگزار بشه. سالها سر کانادا این کار رو با اشتیاق زیاد انجام میده، افتخار میکنه به این کاری که داره انجام میده، چون هر بار در بیانیه‌های مختلف این موضوع رو یادآوری میکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران تحت نظارت دنیا به دلیل همین قطعنامه قرار میگیره و این یکی از ستون‌های اصلی هست که در واقع مسیر رو برای کشورهای دیگه هم مشخص میکنه و کانادا این مسیر رو ادامه خواهد داد. یادآوری کرده در طول 2 سال گذشته 17 فرد و 4 نهاد رو در لیست تحریم ها قرار دادن، علاوه بر اون سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناخته شده. فریبا،
0: متشکرم مهسا از تو. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. اما با گذشت بیش از نیم قرن از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، نوت کامل سرود ویژه این جشن‌ها برای نخستین بار منتشر شده. انتشار نوت کامل این سرود توسط پژمان اکبرزاده، پژوهشگر مقیم هلند، ابعاد تازه‌ای از تاریخ فرهنگی دوران پهلوی را آشکار کرده. نسخه مکتوب این سند در آرشیوی در تهران پیدا شده که عنوان آن با جوهر سیاه پوشانده شده بوده.

0: خود آقای پژمان اکبرزاده، پیانیست و پژوهشگر موسیقی از آمستردام با ما همراه هستند. آقای اکبرزاده، سند بسیار مهم و با ارزشی از نوت سرود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران چرا الان بعد از حدود نیم قرن به چاپ میرسه و منتشر میشه؟
1: آهنگسازان ایرانی در اون دوره اساساً شاید زیاد متوجه این موضوع نبودن که چاپ نوت کامل آثارشون چقدر اهمیت داره برای بررسی‌های تاریخی و برای اینکه بخواد اثر در دفعات دیگه در موقعیت‌های دیگه هم اجرا بشه. به نظر میاد که اکثرشون صرفاً به همون مقطع، به همون زمانی که امکان یک بار اجرای اثر بوده فکر می‌کردن و همینطور با توجه به اینکه جشن‌های 2500 ساله به لحاظ سیاسی هیاهوی زیادی هم به پا کرده بوده و گرچه برنامه‌های فرهنگی زیادی هم به موازات اون برگزار شده بوده در ایران و همچنین در کشورهای دیگه، چاپ اثر اساسا فراموش میشه و به ویژه اینکه کمی پیش از انقلاب آهنگساز اثر یوسف زاده به انگلستان کوچ میکنه، در جریان انقلاب هدایت الله نیرسینا شاعر اثر به آمریکا کوچ میکنه و هر دو که از چهره‌های سرشناس فرهنگی هنری در ایران بودن متاسفانه در تبعید فوت میکنن و کسی نبوده که بخواد این موضوع رو پیگیری بکنه و این یک اتفاق واقعا معجزه آسایی هستش که ما تونستیم نوت ارکستر و کور این اثر رو در تهران پیدا بکنیم. خوشبختانه صفحه سرود رو در آمریکا پیدا کرده بودیم و از طریق نسخه صوتی موفق شدیم متوجه بشیم که این نوت مربوط به چه اثری است، چون همونطور که خودتون در مقدمه اشاره کردید تیتر اثر رو سیاه کرده بودن در تهران و بر اساس نسخه صوتی ما متوجه شدیم که مربوط به چه اثری است.
0: آقای اکبرزاده، این سرود اولین بار توسط چه گروهی اجرا شد و به ما بیشتر بگید درباره کتابی که به تازگی در این باره چاپ شده؟
1: نخستین اجرای سرود مربوط به اعضای ارکستر سمفونیک تهران هستن که در دو روز نخست جشن‌های 2500 ساله در پاسارگاد و سپس در پارسه یا تخت جمشید این اثر رو اجرا کردن. بخش آوازی رو گروه کور تهران در اولین ضبط به عهده داشت. رهبر کور خانم اوین باخشبان بودن، رهبر ارکستر آقای حشمت سنجری، ولی در مناسبت‌های بعدی گروه‌های کور دیگه‌ای مثل گروه سپاه انقلاب که مربوط به گروه‌هایی بودن که فرض بفرمایید سپاه دانش، این گروه‌های مختلف، کور هنرستان عالی موسیقی، کور اپرای تهران، اینا با هم دیگه به صورت مشترک در یک اجرای مشارکت داشتن در اجرای این اثر و در این کتابی که اخیراً ما منتشر کردیم علاوه بر نوت کامل سرود برای گروه کور و ارکستر اطلاعات تاریخی دقیقی برای اولین بار منتشر میشه درباره چگونگی ساخت این سرود. برای مثال وزارت فرهنگ و هنر مسابقه‌ای در واقع در سال 1350 برگزار میکنه که آهنگسازان مختلف آثارشون رو بفرستن که انتخاب بشه که کدوم یک سرود ویژه جشن‌های 2500 ساله خواهد بود. اطلاعات در مورد این موضوع، نشانهایی که به پدید آورندگان این آثار ارائه شد از طرف حکومت، ویژگی های فنی اثر، ضبط هایی که ازشون در دسترس هست، اینا به صورت یک مقدمه نسبتا مفصلی پیش از نوت کامل سرود در کتاب گنجونده شده.
0: پژمان اکبرزاده، پیانیست و پژوهشگر موسیقی، بسیار سپاس

0: خود را تحویل نخواهند داد. با تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه میشیم. تروسکه، خلسلای گروه های ملیشیایی همچنان یک مسئله جدی و پرچالش هست در عراق. آیا سلاح‌ها به دولت سرانجام تحویل داده خواهد شد یا نه؟
1: خب ما داریم به 30 سپتامبر نزدیک میشیم. به هر حال این مدت زمانی بود، ضرب الاجلی بود که دولت تعیین کرده بود. از یک سو نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج میشن و از سوی دیگر دولت اعلام کرده بود که ما در همون زمان شروع میکنیم به گرفتن سلاح از گروه های میلیشیایی. اینجا منظور گروه هایی هستش که مستقیما وابسته به سپاه پاسداران هستن. اما این چالش داره بسیار سخت میشه برای دولت. هشدار گروه های مسلح یکی پس از دیگری داره مطرح میشه و الان گزارش هایی داره منتشر میشه از منابع نزدیک به دولت که بسیار جالبه. یک روندی شکل گرفته در داخل عراق با کمک جمهوری اسلامی که اساساً کم کم دولت رو دور بکنن از خود این مسئله. برای مثال این گزارش الهوره که شما بهش اشاره کردید با منابعی نزدیک به دولت عراق صحبت کرده. این منابع تایید کردند که الان داره بررسی میشه این ایده یا طرحی که در واقع قرار شده بر اساس اون سلاح‌های گروه‌های میلیشیایی به سازمان هشت الشعبی داده بشه نه به دولت. مسئله دیگری که در واقع نگرانی‌ها رو افزایش داده این هستش که صحبت‌های صباح نعمان هستش به همین رسانه، سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق. او تلویحاً تایید کرده، گفته که در قالب یک دیدگاه این مسئله داره بررسی میشه، اما با این حال سلاح‌ها اگر به سازمان هشت الشعبی تحویل داده بشن بعداً دولت میاد اونا رو ساماندهی میکنه. فقط این نیست، همین امروز العربی الجدید رسانه قطری گزارش دیگری رو منتشر کرده که اون هم بسیار جالبه. گفته که گروه‌های میلیشیایی این طرح رو به میدان آوردن، گفتن که ما تا دو سال فقط فعالیت خودمون رو در واقع محدود میکنیم، فعالیتی انجام نمیدیم، وارد رکود کامل میشیم، اما به هیچ عنوان سلاح تحویل نمیدیم. تمامی اطلاعاتی که از منابع وابسته به دولت در این گزارش ها منتشر شده همه اونها میگن که این ایده اساسا ایده محمد باقر قالیباف بود که در 19 اوت وارد عراق شده بود. اما چیزی که مهمه این هستش که همین گزارش ها به نقل از منابعی در آمریکا تأکید کردند که واشنگتن در آخرین پیام هایی که به دولت الزیدی داده گفته که ما حمایت میکنیم از خلع سلاح کامل میلیشیاها و اینکه اونها سلاحاشون رو مستقیما به دولت مرکزی بدن. مسئله دیگری که باید اینجا بهش اشاره بکنیم واکنش گروه هاست، چیزی که نگرانی ها رو در داخل عراق افزایش داده. امروز جنبش نوجوان میدونیم یکی از گروه هایی است که کاملا وابسته به سپاه پاسداران هستش. شورای سیاسی اونها یک بیانیه داده، گفته که در رابطه با مسئله مقاومت، در رابطه با سلاح‌ها دیدگاه ما اصلا عوض نشده، همون رو مجددا به دولت تکرار کردن. میدونیم که هفته گذشته هم حزب الله عراق یک بیانیه 10 ماده‌ای منتشر کرده بود. بیشتر این ماده ها به هر حال مشروط کرده بود به اینکه اگر ما سلاح تحویل دولت بدیم باید این موارد در اقلیم کردستان انجام بگیره که حالا هم بغداد و هم اربیل اون رو رد کردن. در نتیجه این رسانه ها امروز، شرق الاوسط عربستان سعودی هم امروز یک گزارش مهمتری رو منتشر کرده بود، اینکه شخص نوری مالکی به عنوان یکی از چهره های پرنفوذ شیعه در داخل عراق مشخصا به گروه های میلیشیایی گفته که به هیچ عنوان سلاحاتون رو تحویل ندید، سلاحاتون رو نگه دارید. نتیجه گیری همه این گزارش‌ها این هستش که یک چالشی برای دولت به وجود اومده. بخشی از دولت تلاش می‌کنه که سلاح رو از اونها بگیره، تمرکز خودش رو روی این پرونده بیشتر بکنه، اما گروه‌های میلیشیایی با حمایتی که از سوی جمهوری اسلامی دریافت می‌کنن کماکان دارن تلاش می‌کنن که سلاح‌های خودشون رو همونجا در سازمان هشت الشعبی حفظ بکنن و دولت رو از این پرونده دور نگه دارن.
0: متشکرم از تو تروسکه، همکارم تروسکه صدیقی از پاریس با ما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از جمله آثار شاخص کیوان خسروانی است. افتتاح نخستین بوتیک‌های لباس مردان جوان با نام های الگانت 27 و نامبر 1 هم نمونه از کارنامه هنری اوست. همکارم امید کشکار در

0: بخش پیشین خبر از کارنامه هنری و زندگی کیوان خسروانی، هنرمند و طراح مد سرشناس ایرانی گفت.
1: کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزاغ، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعدن توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرای پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده هم چه که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد. سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته‌دوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرهای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر وان.
0: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، ولی شما مثل همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها و تحلیلها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش در وبسایت ما در دسترس و اختیار شما قرار خواهد داشت. ممنونم از همراهی شما، با ما بمانید تا دقایق دیگر. آیدین مقیمی با تازه‌های ورزش با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
5: یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
9: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
13: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
14: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام ترانه رحیمی سوارکار بازداشت شده در انقلاب ملی. سازمان حقوق بشر برای ورزش خواستار رسیدگی فوری فدراسیون جهانی شد. کوچه استاد بزرگ شطرنج ایرانی پویا ایدنی با تایید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد.
1: چهارشنبه سوریه قبل 1404.
0: و گزارش ایران اینترنشنال از جاوید نام ارشیا براری ورزشکار جان باخته در دی ماه 1404 کاراتکای 22 ساله‌ای که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب در زنجان کشته شد. جمعه 13 شهریور ماه، من علی‌الدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فدراسیون جهانی سوارکاری و کنفدراسیون سوارکاری آسیا درباره وضعیت ترانه رحیمی، سوارکار و مربی تربیت اسب ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ترانه رحیمی 20 ساله و مربی تربیت اسب و سوارکاری 18 دی 1404 در اصفهان بازداشت شده. دادگاه انقلاب اصفهان هم 9 شهریور برای او حکم اعدام صادر کرده. همراشیم با زهره عبدالله خانی، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش، از نروژ همراه ما شدن. خوش اومدید خانم عبدالله خانی. ما چه جزئیاتی بیشتری از روند رسیدگی قضایی به پرونده ترانه میدونیم و در نامه‌ای که زدید به سازمان‌های بین‌المللی سوارکاری چه خواستایی رو مطرح کردید؟
2: درود به مردم شریف ایران. واقعا وضعیت خطرناکی هست. تمامی بازداشته های پرونده موسوم به پرونده میدان شهدای اصفهان از جمله ورزشکار عزیز سرکار خانم ترانه عزیز و سن ایشون به خصوص زمانی که ایشون بازداشت شدن فقط 19 سالشون بود. یعنی من واقعا فکر میکنم که این دادگاه چطور تونسته بدون هیچ مدرکی در واقع ایشون به ایشون حکم بدوی اعدام بده، همونطوری که در گزارشات ایران وایر، هرانا و هنگاو اومده. دادگاه هیچ مستندی نداشته که ثابت کنه که این افرادی که بازداشت شدن در این پرونده از جمله ترانه، مدرکی دادگاه نداشته که ثابت کنه که اینا درگیر بودن در قتل این افرادی که حالا الان به خاطر حکم اعدام براشون صادر شده و دلیل صدور حکم اعدام در واقع استناد شده به آنچه که اینها تحت شکنجه بهش اعتراف کردن و تحت بازجویی. چندین نفر از اعضای این پرونده اعلام کردن به قاضی در جریان دادگاه که این تمامی این اعترافات تحت شکنجه بوده، تهدید شدن که بهشون تعرض جنسی میشه و قضات بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از اینها حکم بدوی اعدام رو صادر کردن و این موضوع بسیار موضوع نگران کننده هست و فکر میکنم برمیگردیم دوباره به آنچه که نوید افکاری عزیز گفته بود که اینها برای تناب دارشون دنبال گردن میگردن.
0: خانم عبدالله خانی، در نامه‌ای که به نهادهای بین‌المللی سوارکاری ارسال کردید چه خواسته ای رو مطرح کردید و آیا پاسخی هم به شما دادن یا خیر؟
2: بله، نامه امروز ارسال شده به فدراسیون جهانی سوارکاری و همینطور کنفدراسیون آسیا. آنچه که ما بهش ارجاع دادیم مفادی هست از تعهدات حفاظت از ورزشکاران که در واقع در خود مدارک و مستندات فدراسیون جهانی سوارکاری موجود هست و میگه که فدراسیون سوارکاری میگه که protected person، هر فردی که در واقع به شکلی در جامعه سوارکاری هست از ورزشکار، مربی، داور، اینو protected person باید باشن، باید ازشون حفاظت بشه و ما به همین بند ارجاع دادیم برای اینکه ازشون درخواست کنیم در مورد مداخله شون به هر شکلی که میتونند در مورد کیس پرونده ایشون.
0: زهره عبدالله خانی، پژوهشگر سیاست های بین‌المللی ورزش و عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتون در این بخش. اما پویا ایدنی، استاد بزرگ 30 ساله شطرنج ایران، با تایید فدراسیون جهانی زیر پرچم فرانسه مسابقه خواهد داد. ایدنی دلیل این تصمیم رو عملی نشدن وعده‌های فدراسیون ایران و پرداخت نشدن پاداشا عنوان کرده و گفته در نهایت احساس کرده چاره‌ای جز این تغییر نداشته. او پیشتر در سال 1401 به دلیل خودداری از بازی مقابل شطرنجباز اسرائیلی از رقابت‌های جهانی حذف شده بود. علیرضا فیروزجا و امیتر اجازی‌پور دیگر استاد بزرگ‌های شطرنج ایران هستند که برای فرانسه رقابت می‌کنند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، حجاب اجباری و اجبار به خودداری از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی رو از دلایل مهاجرت ورزشکاران ایرانی می‌دونه.
3: خود فیروز جا که اشاره کردی از بهترین های دنیاست، اجازه ندادن با برونشتاین اسرائیلی بازی کنه و رفت فرانسه و امین طباطبایی سه بار مسابقه نداده با اسرائیل، یه بارم که مسابقه داد مجبورش کردن نسخایی کنه. تیم دخترانمون به همین ترتیب در المپیاد بوداپست مجبور شدن مسابقه ندن و الان همین سارا خادم که میبینی، میترای جازیپور که گفتی، از بهترین های اسپانیا و فرانسه هستن، در سطح جهانی میدرخشن، راه دیگه ای براشون نبود، پیش قدم شدن و این که کنار خانوادهشون نباشن، تو کشور خودشون نباشن، اما حرفه خودشون، زندگی ورزشی خودشون و آزادگی و آزاداندیشی خودشون رو حفظ کردن و دارن میدرخشن. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی برای قهرمانای شطرنج ما پدید آورده و مقصر اول آخرش رژیم جمهوری اسلامیه.
0: اما چهره‌ای که پشت سر من میبینید از ورزشکارانیه که جمهوری اسلامی در دیماه 1404 به قتل رسوند. جاویدنام ارشیا براری، 22 ساله، کاراتکا و قهرمان فیتنس، مدتی نماینده سبک کیوکوشین و کاراته در استان زنجان بود، به عنوان مربی دفاع شخصی فعالیت میکرد و مربی رسمی آموزش سگ‌های زنده‌یاب بود.

اما اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال درباره کشته شدن ارشیا براری نشون میده که او شامگاه 18 دی ماه در جریان اعتراضات شهر زنجان هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت و با اصابت گلوله جنگی به پهلو و ناحیه گردن جان باخت. بر اساس روایت شاهدان، ارشیا براری در زمان تیراندازی در محدوده سبز میدان زنجان و در فاصله حدود 120 متری از کلانتری شماره 12 حضور داشت. متین پرویزی، یکی دیگه از معترضان کشته شده، هم در همون محل در کنار او بوده. شاهدان میگن نیروهای مستقر در ساختمان کلانتری و تک تیراندازان مستقر در محل به سوی جمعیت و حتی افرادی که در حال فرار بودن تیراندازی کردند. در ویدیویی که از لحظات تیراندازی منتشر شده، ارشیا براری در کنار متین پرویزی دیده میشه. به گفته شاهدان، ارشیا ابتدا از ناحیه پهلو هدف گلوله قرار گرفته و سپس گلوله دیگری از پشت به ناحیه گردن او اصابت کرده. برخی شاهدان این شلیک دوم رو تیر خلاص توصیف کردند. پس از کشته شدن ارشیا، روایت‌هایی از سوی افراد نزدیک به حکومت منتشر شد که مدعی بودند او در حمله به کلانتری حضور داشته. نزدیکان و شاهدان اما این ادعا رو رد کردند و میگن انتشار تصاویر و ویدیوهای محل تیراندازی نشون داده که او و دیگر معترضان با فاصله از کلانتری هدف قرار گرفتند. شماری از شاهدان ارشیا رو از افرادی معرفی کردند که در جریان سرکوب به مجروحان کمک میکرد. به گفته اونها، او بارها افراد زخمی و ساچمه خورده رو از محل تیراندازی دور کرد، به دیگران نسبت به خطر شلیک هشدار داد و برای انتقال مجروحان به نقاط امن تلاش کرد. یکی از شاهدان روایت میکنه بیش از 20 نفر از معترضان در یک ون نیروی انتظامی بازداشت شده بودند و یکی از ماموران بعد از اسپری کردن گاز فلفل به داخل خودرو درب ون را بسته بود. به گفته این شاهد، ارشیا با مامور درگیر میشه و بعد از اون شماری از معترضان تونستن درب ون رو باز کنن و بازداشت شدگان رو خارج کنن. روایتی که ما رو یاد صحبت‌های مادر ارشیا در مراسم عاشورا میندازه، جایی که با گریه عنوان میکنه پسرش مثل یک فرشته بود. گزارش های دیگری هم از کشته شدن معترضان در زنجان در همون روز منتشر شده. محمد مهدی گنجدانش، دانش آموز و بوکسر 17 ساله، 18 دی در اعتراضات زنجان از پشت هدف شلیک قرار گرفت و کشته شد. اما محمد مهدی و ارشیا مثل بسیاری از جاوید نامان دیما فقط یک صورت و بدن زیبا نبودند. جوانهایی بودند با یک ذهن زیبا و پر از آرزوهای زیبا که اگرچه خیلی زود پرپر شدند، اما تبدیل شدند به نامهایی تا ابد ماندگار.

0: سلام. چهارشنبه سوریه، چهارشنبه سوریه قبل 1404. خدا این روزا رو واسمون نگه داره، خوشحالیامون رو نگه داره. خدایا ازت میخوام همیشه اینقدر خوشحال باشم، اینقدر نزدیکامو خوشحال ببینم. سمنده، اینجا سمند دارم، آتیش دارم، چوب آوردم، چهارپایه آوردم.
1: یاد عرشه عزیز و تمام جاویدنامان دیماه گرامی باشه، مثل متین منتظر ظهور، مثل علی عیازی، مثل آرنیکا دباغ و بسیاری از جاویدنامانی که ورزشکار بودن و الان دیگه بین ما نیستن. شما هم اگر روایتی دارید میتونید برای ما در خصوص جاویدنامان ارسال کنید به مدیابات ایران اینترنشنال. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر میتونید همیشه دنبال کنید، نظراتتون رو اونجا ما در میون بگذارید، بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن. ایران اینتل اسپورت در اینستاگرام و ایران اینتل تی وی اسپورت در تلگرام که اونجا همیشه ما هم منتظر نظرات شما هستیم. همین که همونجوری گفتم خبرها رو میتونید برید دنبال کنید. تا دقایق دیگه فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 3 نهاد مالی مرتبط با تهران را در استانبول تحریم کرد. واکنش وزارت خارجه کانادا به تهدید روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از سوی جمهوری اسلامی. کانادا در کنار مردم ایران و خبرنگارانی می‌ایستد که بدون واهمه وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. تشدید بحران معیشت در ایران و حذف اقلام ضروری از سبد غذایی خانوارها. فروشندگان میگویند تقاضا برای جمع‌آوری پسمانده‌های میوه و سبزیجات افزایش یافته. درگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی، کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. خوش آمدید. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن امروز یک بانک و 2 شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و 2 نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این 3 نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. فکر میگوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شده. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. ونس گفته چینی‌ها به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن، با ما همراه است. سمیرا، به ما بگو که در آمریکا درباره نحوه مقابله با جمهوری اسلامی چی میگذره. از تحریم‌های تازه بگو که بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
1: فریبای عزیز، درود بر تو. این آخرین خبری است که ما داریم. تحریم هایی که وزارت خزانه داری وضع کرده علیه جمهوری اسلامی 1-2 ساعت پیش آمد و بسیار مهمه، به این خاطر که این بانک، مشخصا بانک گلدن گلوبال، مستقر هست در ترکیه، متحد بزرگ ایالات متحده، عضو ناتو. و این بانک رو روزنامه نیویورک پست که یک گزارش اختصاصی در این رابطه منتشر کرده، مدعی است که اساسا بانکی بوده که یک بانک پوششی متعلق به جمهوری اسلامی است. ما در چند ماه گذشته از سمت وزارت خزانه‌داری شنیدیم که جمهوری اسلامی یک سیستم مالی در سایه داره، شبیه همون ناوگان ارواح که درست کرده بود برای نقل و انتقال نفت. استفاده میکرد از تانکرهای قدیمی عظیم الجثه، اونها رو با روش‌هایی که حالا ابداع خودش بود از شیوه تانکر به تانکر و شیوه‌های مختلف، نفت خودش رو میفروخت به چین. در کنار اینها، به خاطر تحریم‌های مالی، به خاطر عدم دسترسی به سیستم دلار، آمد یک شبکه مالی هم ایجاد کرد که از همون مثلا کشور چین پول فروش نفتش رو دریافت بکنه. یکی از این بانک ها که نیویورک پست مدعی است که متعلق به جمهوری اسلامی است، پوششی است و در کار دریافت این پول از چین بوده و انتقالش به سپاه و جمهوری اسلامی، همین بانکی است که امروز آقای بسنت آمد تحریم کرد، گلدن گلوبال، و در کنار اون چندین نهاد مالی مختلف که به نظر نظر میرسه به این بانک متعلق باشن داشته باشن، چون اونها هم با همین نام گلدن گلوبال شروع میشه اسمشون و حالا پشت سرش اسامی مختلف دیگری دارن. همه اینا رو تحت تحریم قرار دادن. آقای بسن میگه که هر کسی، هر جایی، هر نهادی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه در دور زدن تحریم های ایالات متحده، بدونه که در نهایت ما به دنبالش خواهیم رفت، میدونیم شما چه کسی هستید، میدونیم شما کجایید و میدونیم شما دارید چه میکنید، به سراغتون میایم. جدی نگرفتید اگر پیام ما رو با وضع تحریم شما رو متوجه خواهیم کرد که جدی بگیرید.
0: سمیرا، از گزارش فاینانشال تایمز هم به ما بگو و تلاش برای آغاز مذاکرات.
1: گزارش اختصاصی فاینانشال تایمز هست که میگه نهاد این کشورهایی که به عنوان میانجی فعالیت میکنن، مثل پاکستان، مثل قطر، مثل چارچوب تازند که دوباره بتونن طرفا رو بیارن پای میز مذاکرات، ولی یک چارچوبی رو میخوان که قبل از این و در جریان مذاکرات آتش بس و تفاهم اسلام آباد این چارچوب راجع به صحبت نشده. ایالات متحده مشخصا دنبال چیزی هست که درش بتونه بگنجونه دیگه، صرفا بحث بحث تنگه هرمز، اموال بلوکه شده ایران، برداشتن تحریم های ثانویه، اینها نیست. اینها چیزهایی است که در یادداشت تفاهم بود، یادداشت تفاهمی که اینجا در ایالات متحده بسیار از سمت جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفت و آقای ترامپ رو متهم به این کردن که کوتاه آمده، مصالحه و سازش کرده با جمهوری اسلامی بابت اون یادداشت تفاهم و بحث هسته‌ای درش مطرح نشده بود. میدونیم بحث هسته‌ای در یادداشت تفاهم به تعویق انداخته شده بود. الان ایالات متحده میخواد به یک توافقی برسه که جامع باشه و بحث هسته‌ای رو هم در بر بگیره. و نکته مهم که راجع به هسته‌ای گزارشی است که باز رویترز دقایقی پیش به شکل اختصاصی داده، اون هم بسیار تحول مهمی هست. ما هفته آینده نشست شورای حکام رو داریم، این ماه، ماه سپتامبر که تازه وارد شدیم، ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست. در کنارش میدونیم بعد آمریکا به همراه سه کشور بریتانیایی سابقا طرف برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، به دنبال این هستش که قطعنامه مجددا علیه جمهوری اسلامی صادر بکنن، قطعنامه‌ای که مشخصا مباحث هسته‌ای رو بخواد در بر بگیره، نظیر آن چیزی که سال گذشته در خرداد ماه اتفاق افتاد و اون هم میتونه بسیار مهم باشه. بعد ببینیم اگر چنین قطعنامه بخواد صادر بشه چه اقدامات تنبیهی رو علیه جمهوری اسلامی نشانه خواهد گرفت.
0: متشکرم سمیرا از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. وزیر نفت ایران میگوید صادرات نفت در دو مرحله محاصره دریایی آمریکا قطع نشده است. تدابیر تازه‌ای برای دور زدن کامل محاصره در دست اجراست. محسن پاکنژاد ضمن اذعان به تأثیر محاصره دریایی بر انتقال نفت گفته وزارت نفت فروش و تحویل نفت ایران را در هزاران کیلومتر دورتر از خلیج فارس عملیاتی کرده.
2: فاصله 24 و 5 فروردین حدوداً تا 7-8 خرداد ماه، خب این محاصره وجود داشت، ادامه داشت. بعد از اون یک وقفه حاصل شد از فاصله 27-8 خرداد که از این وقفه ما حد اکثر استفاده رو کردیم، بخش قابل ملاحظه نفت رو به خارج از در واقع حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و بردیم جایی که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشه، تا اینکه 24 تیر ماه محاصره بعدی شروع شد. خب این محاصره ها محاصره های سختیه، بالاخره اثرگذاره در بخشی که ما انتقال میدیم نفت رو برای تحویل به مشتری، که این روزهایی که داریم پشت سر میگذاریم این محاصره کماکان ادامه داره. ولی صنعت نفت بیکار نشسته، صنعت نفت تو این حوزه متوقف نشده، راهکارهای مختلفی رو داریم دنبال میکنیم.
0: مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت از لندن، ما رو همراهی میکنن. جناب مسلحی، وزیر نفت گفته نفت ایران در هزاران کیلومتر دورتر از خلیج فارس به مشتریان تحویل داده میشه. آیا این واقعا عبور محموله های تازه از محاصره هست؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، ابتدای زبدید که یک تفاوتی بین فروش نفت، تحویل نفت و خروج محموله تازه از ایران تفاوت بگذاریم. صحبت‌های وزیر نفت بیشتر این سه مفهوم رو با هم دیگه قاطی کرده. یکی این که نفت ایران در هزاران کیلومتر اون طرفتر از خلیج فارس به مشتری تحویل داده میشه، لزوما به این معنا نیستش که محموله از معاصره عبور کرده. بخش مهمی از این نفت ممکنه پیش از معاصره در فاصله میان دو جنگی که بوده یا تو فاصله که یک توافقی بین امریکا و جمهوری اسلامی شد، ممکنه تو نفتکشا رفته در اون مخازن شناور اطراف تنگه مالاگا و دریای چین جنوبی یا بنادر چین نگهداری شده. اما این نفت اکنون دیگه از طریق انتقال کشتی به کشتی، تغییر اسناد، اعلان منشأهای مختلف مثل مالزی، اندونزی، بالشگاه مستقل چین تحویل میشه. این عملیات خودش محل و زمان تغییر رو میده و ثابت نمیکنه که جریان تازه‌ای و مستمری از جزیره خاک تونسته از خط معاصره عبور کنه. اگر وزارت نفت واقعا معاصره رو دور میزنه، باید سراغ مشخص منتشر بکنه، بگه که پس از آغاز مرحله این معاصره که در حال حاضر در جریان هستش، چه مقدار نفت از محدوده معاصره خارج شده، چه میزان پول در اختیار دولت برگشته. یعنی خب اگر اینها رو مشخص بکنه، بعد از اون طرف هم خب مردم هم سوال خواهند کرد که خب پس اگر اینقدر داریم ما نفت میفروشیم، پس چرا بهای دلار روز به روز بیشتر میشه؟ و این بیشترین نکته ای که هستش این که بپذیریم که تمامی اینها هر بخشش یک هزینه داره برای این نفتی که روی آب هستش.
0: آقای مسلحی، با کاهش صادرات نفت ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز به نزدیک 220,000 بشکه، آیا فروش محدود نفت‌های ذخیره شده رو میشه دور زدن محاصره خوند؟
3: خیر، با هیچ معیار اقتصادی نمیتونیم کاهش صادرات رو از حدود 2 میلیون بشکه به 220,000 بشکه در روز رو دور زدن موفق محاصره گذاشت. با هیچ محاصره. این ارقام نشوندنده اینه که یک کاهش 89% هستش. یعنی تقریبا از هر 10 بشکی که در گذشته صادر میشد، یک بشکه باقی مونده. ممکنه چند نفتکش به صورت موردی از محاصره عبور کرده باشن، مقداری از نفت ذخیره شده رو در آبهای آسیایی فروخته باشن، اما عبور موردی با یک ایجاد مسیر صادراتی پایدار تفاوت داره. واقعیت این هستش که ایران در حال حاضر هر روز نفت تازه از خاک خارج نمی‌کنه و نفتی هم که فروخته شده تو آسیا از قبل بوده. و این رو باید در نظر گیره، اون نفتی که در حال حاضر روی آب شناور هستش، بیشتر از این که درآمد ارزی در نظر گرفته باشه، یک هزینه است در حال حاضر. شما در نظر بگیرید کرایه نفتکش، کرایه خدمه‌هایی که اونجا هستن، سوخت نفتکش، عملیات انتقال به کشتی به کشتی، خطر تحریم، اون سرمایه‌ای که تو اونجا به حال خوابیده، اون خریدار چینی که به حال می‌بینه که جمهوری اسلامی در فشار هستش، تخفیف بیشتری میطلبه، مشکلات مالی که بانکی که در حال حاضر هست. ببینید در گذشته به حال جمهوری اسلامی اومده بود یک مسیر انتقال پول رو گذاشته بود، فرض بکنید که امارات رو گذاشته بود، برای تمام اینها رو خود اینها با موشک زدن از بین بردن و در حال حاضر دیگه حتی مسیر نقل و انتقال پول هم براشون نیست. بنابراین وزیر نفت از نظر لفظی میتونه بگه که صادرات به صفر مطلق نرسیده، اما مسئله اصلی بین این هستش که صفر یا غیر صفر بودن این تفاوتی نداره. مسئله اینه که 89% صادرات از بین رفته، فروش باقی مونده هم به جایی که یک درآمد ارزی باشه، به گمان من بیشتر هزینه هست برای کشور ایران.
0: مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
3: متشکرم.
0: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت‌های رسانه‌ای حمایت می‌کند. همکارم مهسا مرتضوی برای جزئیات بیشتر این خبر با ما همراه است. مهسا، به ما از جزئیات این بیانیه بگو که برای روزنامه‌نگاران بسیار مهم است.
4: فریبا، این دفعه اولی نیستش که وزارت امور خارجه کانادا چنین پاسخی رو به ایران اینترنشنال میفرسته در مورد اینکه خبرنگاران در واقع ستون هر جامعه دموکراتیکی هستند برای اطلاع رسانی و اینکه یک بخش حیاتی هستند برای اینکه مردم آگاهانه تصمیم بگیرن تا بتونن حکومت‌های کشورهای مختلف رو پاسخگو نگه دارن. در همین بیانیه هم جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه روی همین نکته تاکید کرده که برای داشتن یک جامعه دموکراتیک سالم وجود خبرنگاران ضروریه و سرکوب خبرنگاران در سطح فراملی از طرف جمهوری اسلامی رو بسیار و به شدت محکوم کرده. گفته که خبرنگاران باید بدون ترس از عواقب کارهای خودشون بتونن راحت و آزادانه مسئولیت خودشون رو در جریان اطلاع رسانی آزاد بتونن انجام بدن. گفته که دولت کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف برای رسانه‌های آزاد سال‌هاست که داره تلاش می‌کنه تا اطلاع رسانی کنه نسبت به وضعیت خبرنگاران در کشورهای مثل ایران که تحت سرکوب هستند و در واقع حتی خارج از مرزهای این کشور دارن تحت تعقیب اون رژیم قرار می‌گیرن و سرکوب میشن و با تهدید و ارعاب کار خودشون رو انجام میدن. داره سعی میکنه کانادا به همراه کشورهای همپیمان خودش این رو اطلاع رسانی بکنه به عنوان یک راهکاری که بتونن پیدا بکنن برای اینکه در واقع این تهدیدها رو به حداقل برسونن و جریان اطلاعات آزاد رو برقرار کنن. تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل برای 24مین سال متوالی در همین مجمع نشست سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل که هفته‌های آینده قرار هست برگزار بشه، قراره که دوباره این کار رو انجام بده. بسیار هم مفتخر هست دولت کانادا که سال‌هاست داره این کار رو می‌کنه، هر بار در بیانیه‌های مختلف اون اشاره می‌کنه اینکه در واقع این رو یک راهکار عملی می‌بینه برای اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بتونه بررسی بشه و به اون رسیدگی بشه. لیست کردن کارهایی رو که کردن در طول 4 سال گذشته، در طول 2 سال گذشته که گفتن 17 فرد و 4 نهاد رو در فهرست تحریم‌های خودشون قرار دادن، این که حکومت جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت حامی تروریست میشناسن و این وضعیت رو در سال 2025 هم تمدید کردن و سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادن از سال 2024. در پایان هم به این موضوع اشاره کرده که دولت کانادا در کنار مردم ایران میسته. بارها این رو گفته فریبا در بیانیه‌های مختلف، در تجمعات مختلف، حتی در کنار مردم ایران قرار گرفتن، در کنار ایرانیانی که برای حقوق خودشون تلاش میکنن قرار گرفتن و باز هم تاکید کرده که ما در کنار ایرانیان شجاعی هستیم که برای حقوق اولیه خودشون تلاش میکنن. فریبا،
0: متشکرم. مهسا از تو، همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تره‌بار، میوه‌های لکه‌دار و حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبدهای زباله یا کارتونهای پسماند مغازه مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند به امر روزمره تبدیل شده. گزارش ها نشان میدهد این بحران قدرت خرید فروش گاهی بزرگ میوه و تره‌بار را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و در برخی موارد به یک دهم قبل کاهش داده است. سمیرا راهی، روزنامه نگار از ترکیه با ما همراه هستند. خانم راهی، دامنه حذف اقلام از سبد مواد غذایی روز به روز داره گسترده تر میشه و حالا رسیده به سیفیجات و میوه‌جات. در این باره بیشتر به ما بگید.
5: درود بر شما و مردم عزیز ایران. خانم شیرازی عزیز، وقتی در مورد حذف اقلام حرف میزنیم، در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو هضم می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش های شهروندان و منابع مطلع که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و برگشت، یعنی بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خریدهای قسطی و حتی متاسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماندهای میوه، میوه‌های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین‌تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: این وضعیت و شرایطی که شما ترسیمش کردید چقدر فروشنده ها و مصرف کنندگان رو تحت تاثیر قرار میده؟
5: ببین، آماری که میبینی متاسفانه یک زنگ خطر فقط برای تورم نیستش. این مسئله چرخه اقتصادی رو در ایران و در این صنف داره از بین میبره. با غرفه‌داران و افرادی که صحبت میکردیم این بود که خرده فروشی بیشتر از عمده فروشی از افراد، مغازه‌دارها و کسانی که پیش از این میتونستن خرید بکنن به دلیل کمبود تقاضا یا خریدار خریدهای خودشون رو نصف کردن. از طرفی کشاورزان دچار بحران شدن، بالا بودن هزینه های بسته‌بندی، هزینه های باربری و از طرفی هزینه نگهداری میوه ها برای چه غرفه‌دار چه افرادی که اونها رو خرید میکنن واقعا بالا رفته و این پیامدهای متفاوتی هم در سطح جامعه میتونه داشته باشه. ما در آینده کودکانی رو در حال حاضر کودکانی رو داریم که نسل آینده ما هستن و شرایط جسمانی و سلامتی سختی دارن، شهروندانی رو داریم که از پس هزینه های ساده روزمره تهیه یک وعده غذا برنمیان، فروپاشی روانی رو در جامعه میتونیم ببینیم و متاسفانه وضعیتی از شرم رو دارن و این روایت روزانه جمهوری اسلامیه که جایگاه شهروند صاحب حق رو تا به این حد تنزل داده که فقط برای بقا تلاش بکنه.
0: سمیرا راهی، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از شما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از جمله آثار شاخص کیوان خسروانی هستند. افتتاح نخستین بوتیک‌های لباس مردان جوان با نام‌های الگانت 27 و نمبر 1 هم نمونه از کارنامه هنری اوست. بله، خبر درباره مرگ کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی در سن 88 سالگی هست که او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی رو وارد هنر مدرن کرد. لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از جمله شاخص آثار اون هستند. بله، سامانه طاهرپور، طراح و بنیانگذار کیان کانسپت با ما همراه هستند. جناب طاهرپور، آقای خسروانی یکی از برجسته ترین طراحان مد ایرانی بود. درباره نوآوری ها و اهمیت آثارش به ما بیشتر بگید. چه میراثی به جای گذاشته؟
6: درود می‌فرستم خدمت شما و بینندگان گرامی. به نظر من آقای خسروانی یکی از بنیانگذار خواهی بودن توی تاریخ ایران که تلفیق مدرنیست و سنتی ایرانی اصیل ایرانی رو به دنیا نشون دادن. خب البته با کمک بسیار شهبانو فرح پهلوی. من یک افتخاری داشتم که چند سال پیش با ایشون یک دیداری داشتم در پاریس و خیلی گفتنی ها بود که برام توضیح داد، ولی خب یکی بخشش که به نظر من جای گفته نشده این بود که خب از اونجایی که خود من بیشتر طراحی های جواهرات انجام میدم تا لباس و پوشش های مختلف، ایشون برای من توضیح دادن که وقتی که مراسم های به خصوصی بودن از جمله مراسم تاجگذاری، مراسم های به خصوص که توی شیراز بودش، 50 سال بود بنیاد پهلوی، دودمان پهلوی اگه اشتباه نکنم، ایشون می اومدن با همفکری شهبانو اول نسبت به جواهرات و نشانهایی که شهبانو قرار بود تو مراسم استفاده کنن نسبت به اونها ایده میدادن و طراحی‌های پارچه انجام میدادن که رنگ‌ها و دیزاین‌ها همخونی داشته باشه و اون طراحی‌های پارچه رو که بخش بزرگی شد از در بلوچستان، سوزندوزی بلوچستان بود استفاده میکردن، بخشش هم که قلمکاری اصفهان بود و بسیاری از طرح‌های دیده نشده تو فرهنگ ما و با این ولی و اینکه وقتی که برو لباس‌ها اینا رو پیاده می‌کردن، وقتی مراسم‌های به این باشکوهی بود و دنیا این لباس‌ها رو روی شهبانو می‌دید، خب مسلماً ایران ما هم روی زمین‌ها می‌افتادش.
0: سامان طاهرپور، طراح و بنیانگذار کیان کانسپت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روزتون خوش.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد 18 دی.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهار محله بختیاری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

그렇지.

0: انقلاب ملی در چهارمحال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
1: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیراً به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
0: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
2: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
3: لبنانی تخم حرمه همه دوشته نگیرم باره نماز دوشته.
0: محسن، هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر می‌کنن، به اونها شلیک می‌کنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
1: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال و بختیاری افشا میکنه. چطور؟ از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن، از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیرا ما مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد، اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، این که از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن

0: منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل میشدن و مستقیم تیراندازی میکردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
2: میتونم به فرمانداری رسیده باشن، از اون وقت خبر ندارم، دارم فیلم های از اون وقت دستتون بنسیم.
3: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خو یکی او را چند تاشه بردن یه ماشی
4: بگه بیایی
3: آقا از پشت اجده سهراف شم جاتیر از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم. محسن، در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
0: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن، از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدیوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروهای انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد: تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه: اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است: راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه: هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست، واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه. اما باید واقع‌بین باشیم، رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه‌تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موقعه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم. و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددا حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هممیهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فروپاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان می تواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا می توان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم توفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل می کند. لا
4: اعتقد انه فکر نمی کنم اسرائیلی‌ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت‌های مهم حزب الله به شمار می‌رود و ارتش اسرائیل می‌خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت‌ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
3: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست. هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تو سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
5: این اظهارات جدید به سنس
6: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
9: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویا پردازانه بوده.
10: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
11: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
10: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده سه نهاد مالی مرتبط با تهران را در استانبول تحریم کرد. واکنش وزارت خارجه کانادا به تهدید روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از سوی جمهوری اسلامی: کانادا در کنار مردم ایران و خبرنگارانی می‌ایستد که بدون واهمه وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. تشدید بحران معیشت در ایران و حذف اقلام ضروری از سبد غذایی خانوارها. فروشندگان میگویند تقاضا برای جمع‌آوری پسمانده‌های میوه و سبزیجات افزایش یافته. و درگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. خوش آمدید. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن امروز یک بانک و دو شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بانک گلدن گلوبال و دو نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این سه نهاد به فهرست تحریم‌های اوپک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوپک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. ونس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره ابراز نظر کنند.
1: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاستها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه هستیم. سمیرا، اول از تحریم‌های توزیع وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه یک بانک و دو شرکت ترکیه‌ای به ما بگو که با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی صورت گرفته.
2: همینطور، ما پیشتر از آقای بستن شنیده بودیم که به شکل هفتگی تحریم‌های تازه‌ای رو متوجه جمهوری اسلامی خواهند کرد. عملیات طرد اقتصادی دومین هفته خودش رو هم پشت سر گذاشت. ما هفته گذشته جمعه هم شاهد وضع تحریم‌های بودیم علیه مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی. بانک ملی جمهوری اسلامی تحریم‌های آمد. امروز وزارت خزانه‌داری رفته دست گذاشته در ترکیه، نهادهای مالی اونجا رو هدف قرار قرار داده. یعنی اگر نگاه بکنیم امارات متحده عربی، مشخصا دبی و امروز هم ترکیه، اینها هاب ها، اینا پایگاه های مالی جمهوری اسلامی هستن که در این دو هفته وزارت خزانه داری مشخصا رفته سراغشون و این نشون میده که خیلی به نظر میرسه فری به کاری با خود جمهوری اسلامی ندارن. یعنی افرادی که دارن تحریم میکنن همونطور که قبلتر وعدش رو داده بودن، همونطور که این عملیات دیده رسمش رو گذاشته بودن، به این معنا که اون پایگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی در کشور ثالث رو بخوان هدف قرار بدن، یعنی سر و کارشون با کشور ثالث و با اون کشوری هست که میزبانی داره میکنه از این اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه های بانکی، در حوزه های مالی، میبینیم همه اینها در همون راستا، در راستای عملیات طرد اقتصادی است. آنچه که امروز شاهدش بودیم در یکی از کشورها، متحدان بزرگ ایالات متحده عضو ناتو داره اتفاق میفته، روشن نیست چقدر در هماهنگی بین دولت ترامپ و دولت اردوغان بوده، روشن نیست که آیا اموال متعلق به این گلدن گلوبال اینوستمنت بانک، بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال، چقدر دولت ترکیه بخواد همراهی بکنه در توقیف و مصادره اموال این بانک، اینها روشن نیست. ولی دست گذاشتن روی این داستان و غالبا وقتی که وزارت خزانه داری میره به این سمت و این اقدامات رو انجام میده، اون دولت اون کشوری که میزبان این نهادهای مالی است در جریان از قبل، یعنی دولت ایالات متحده از قبل یک در واقع هدزاب یا یک نشانه های بروز میده که من دارم این تصمیم رو میگیرم و دست به این اقدام خواهم زد. در رابطه با ترکیه اون داستانایی که برای بانک خلق، هالک بانک پیش آمد رو یادمون نره، بسیار جریمه سنگینی رو در نهاد ایالات متحده متوجه اون بانک کرد و از اون سابقه، یعنی اون سابقه رو ما بعد مد نظر داشته باشیم وقتی راجع به این تحریم‌های تازه داریم صحبت می‌کنیم. نیویورک پست یک گزارش اختصاصی در این رابطه داره و میگه این بانکی که امروز تحریم شده رو مشخصا جمهوری اسلامی تحت یک بانک پوششی به راه انداخته و مشخصا کارش این بوده که پولی که جمهوری اسلامی از فروش نفت به چین عایدش می شده رو بفرسته به این بانک در ترکیه و از اونجا بخواد دریافت بکنه و به شکل طلا حتی، یعنی الزاماً ما بحثمون بحث پول نقد نیست، این بانک کمک می کرده، یعنی اون پول رو از چینیا دریافت میکرده، ما به ازای اون فلز گرانبها طلا در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداده که الان اینها همه مد نظر دولت آمریکاست برای اینکه بخوان به اون انزوایی که مد نظرشون هست، اون طرد اقتصادی، اون اوتکست کردن جمهوری اسلامی، بخوان به اون برسن.
0: سمیرا، میدونیم که فاینانشال تایمز هم گزارشی درباره تلاش‌های تازه برای آغاز مذاکرات منتشر کرده، به ما بگو چه تلاش‌هایی در جریانه؟
2: خب همزمان با همه این بحث‌های اقتصادی، عملیات طرد اقتصادی و درگیری‌های نظامی که همین الان در جریان هست، همچنان بحث دیپلماسی هست، همچنان بحث مذاکرات هست، هرگز این درش بسته نشده. رویکرد دولت ترامپ این هست که اون در رو باز نگه می‌داره. چندی پیش هم آقای ترامپ گفته بود که طرف جمهوری اسلامی است که خیلی مصره که گفتگوها رو از سر بگیرن. ما در 15 روز گذشته خیلی شنیدیم از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا خود شخص عراقچی، که مایل هستند که یادداشت و تفاهم اسلام آباد رو زنده بکنند از طریق دیپلماسی. حالا فاینانشال تایمز میگه که میانجی ها، پاکستان، قطر، عمان دنبال این هستن که یک چارچوب تازه پیدا بکنند. بحث هسته‌ای رو ایالات متحده میخواد که بگنجونه در هر گونه مذاکره آتی، در هر گونه توافق آتی که بخوان با جمهوری اسلامی داشته باشن، هسته‌ای رو خواهند گنجود، برخلاف اون چیزی که ما شاهدش بودیم در یادداشت تفاهم اسلام آباد. بحث از هسته‌ای نبود، به دنبال این هستند و در این حال هم الان بحث اینجاست که، یعنی منابع آگاه این رو به رویترز گفتند، هفته آینده در نشست فصلی شورای حکام بخوان قطعنامه‌های تازه صادر بکنن علیه جمهوری اسلامی. آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه پشتش هستند، به کشورهای عضو شورای حکام دارن فشار میارن. بعد ببینیم آیا متنی، درافتی، یک پیشنویسی تهیه شده یا نه، و اینکه اگر همچنین چیزی تصویب بشه مشخصا چه اقدامات تنبیهی بیشتری رو اینها فریبا میخوام متوجه جمهوری اسلامی بکنند.
0: متشکرم سمیرا از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرائی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت رسانه‌ای حمایت می‌کند.
3: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه می کنند. در ادامه تأکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تأکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در دو سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیریک است. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. و مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه هستیم. مریم، به ما از واکنش های در آمریکا نسبت به این موضوع این حمله بگو.
4: خب فریبا، رسانه ها مخصوصا زیاد به این موضوع پرداختن و همونطور که تو هم اشاره کردی رویترز و اکسیوس رفتن تحقیقات خودشون رو انجام دادن و با کارشناسان تسلیحاتی صحبت کردن. گزارش رویترز مشخصا به این اشاره میکنه که بر اساس نتیجه گیری اونها بعد از اینکه تصاویر و ویدیوها رو مورد بررسی قرار دادن و با کارشناسان صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که این اصابت یک موشک هدایت شونده 500 پوندی ایالات متحده آمریکا بوده که به این خونه محل عروسی اصابت کرده و باعث کشته شدن تعدادی و زخمی شدن تعداد زیاد دیگه ای شده. کارشناسانی که در این در واقع گزارش بهشون اشاره شده رفتن در واقع تحقیق کردن که چطور این حمله صورت گرفته. گفته شده که نزدیک یک دکل مخابراتی بوده، دکل مخابراتی که یکی از اهداف ایالات متحده آمریکا آمریکا در این حملات بوده و این خونه‌ام در 135 متری همین دکر مخابراتی بوده و اینکه اون مواد منفجره موشک یا هر گونه تسلیحات که دیگه‌ای که بوده در واقع روی پشت بام این خونه افتاده و باعث سقوط سقف خونه شده که این خسارات رو و این در واقع تلفات جانی رو به همراه داشته. به هر حال هنوز تحقیقات ادامه داره. اکسیوس هم با در واقع یک مقام نظامی آمریکایی صحبت کرده که اون هم دوباره سه احتمال رو مطرح کرده. یکی گفته که احتمال داره که همین اصابت مهمات آمریکایی بوده باشه یا اینکه کمانه کردن موشک پدافند جمهوری اسلامی بوده باشه که باعث شده باشه این خونه در واقع مورد هدف قرار بگیره، یا حتی میتونه یک رهگیر در واقع موشک بوده باشه که بعداً سقوط میکنه و باعث میشه که به این خونه برخورد بکنه. اما در سطح رسانه هنوز در واقع این پرداختن به این خبر وجود داره، ادامه پیدا کرده و مردم آمریکا هم کماکان در موردش دارن حرف میزنن، مخصوصا اونایی که مخالف جنگ هستن و میگن که جنگی که همیشه جان غیر نظامیان رو میگیره و اینکه در مورد در واقع این حرف میزنن که ایالات متحده آمریکا نباید در جنگ‌های خارجی در واقع نقش داشته باشه. اما مقامات ایالات متحده در بالاترین سطح جی دی ونس بوده که به این موضوع واکنش نشون داده که در یک کنفرانس خبری دیروز در موردش ازش سوال پرسیده شد که گفت که ایالات متحده آمریکا ارتش آمریکا هیچ وقت غیر نظامیان رو در عملیاتش هدف قرار نمیده و گفت تحقیقات ادامه داره و اینکه گفت نباید به رسانه های جمهوری اسلامی اعتماد کرد. اما مهمترین واکنش خود سنتکام بوده که سنتکام گفته که تحقیقات در این مورد ادامه داره، ادامه پیدا خواهد کرد و تا اون زمان در واقع جزئیات بیشتری رو در اختیار رسانه ها و مردم عمومی در واقع نذاشتن و اعلام نکردن که در الان این حمله چطور انجام شده یا حتی این کار ایالات متحده یا ارتش آمریکا و این حملات بوده یا هم که خود موشک یا مهمات جمهوری اسلامی بوده که باعث این حمله شد. و باید منتظر باشیم و ببینیم که تحقیقات خود سنتکام به کجا خواهد انجامید.
0: متشکرم مریم از تو، همکارم مریم رحمتی از نیویورک. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تربار، میوه‌های لکه‌دار و حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبدهای زباله یا کارتونهای پسماند مغازه مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند به امری روزمره تبدیل شده. گزارش ها نشان میدهد این بحران قدرت خرید فروشگاه بزرگ میوه و تربار را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و در برخی موارد به یک دهم قبل کاهش داده است. سمیرا راهی روزنامه‌نگار میگوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تامین نیازهای اولیه زندگی را بیش از پیش افزایش داده.
5: در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو هضم می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خرید‌های قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماندهای میوه‌های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین‌تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: شبکه الحره در گزارش نوشته طرح تحویل سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی به هشت شبی به جای تحویل به دولت عراق در حال بررسی است. سبا نعمان سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق تایید کرده که این سلاح‌ها پس از تحویل سازماندهی مجدد می‌شوند. همزمان نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون با خلع سلاح این گروه‌ها مخالفت کرده و گفته آنها در پایان ماه جاری سلاح‌های خود را تحویل نخواهند داد. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در همین زمینه با ما همراه است. تروسکی، خلع سلاح گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی همچنان یک مسئله جدی و پرچالش در عراق است. آیا سرانجام سلاح ها به دولت تحویل داده خواهد شد یا نه؟
6: تا جایی که منابع نزدیک به دولت دست کم به دو رسانه مطرح منطقه‌ای فاش کردند، با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه و حمایتهایی که از گروه‌های میلیشیایی داره، فعلا تحویل مستقیم سلاح میلیشیاها به دولت منتفی هستش. برای مثال این گزارشی که شما بهش اشاره کردید، الحره میگه که حتی طرح این مسئله، اینکه سلاح‌ها مستقیما به سازمان هشت شعبی داده بشه تا به دولت مورد بررسی قرار گرفته. از طرف دیگه العربی الجدید، رسانه قطری، هم گزارش مشابهی رو منتشر کرده. اون هم نوشته که میلیشیاها یک ایده دیگری رو مطرح کردن، به چارچوب هماهنگی دادن، به دولت دادن، اینکه به جای اینکه سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن یا حتی سازمان هشت شعبی، این سلاح‌ها رو نزد خودشون نگه دارن، برای دو سال هیچ فعالیت نظامی انجام ندن. مشخصا شاید منظور این باشه که به برای همسایه حمله نکنن و وارد رکود کامل بشن. این اظهارات در حالی بیان داره میشه که صباح نعمان، همونطور که شما اشاره کردید، تلویحا این رو تایید کرده. البته اون گفته که در قالب یک دیدگاه در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفته، اما به هر حال داره تایید میکنه که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته. تلاش میلیشیاها با حمایت از جمهوری اسلامی داره به جاهایی میرسه که سلاح مستقیما به دولت داده نشه، بلکه به سازمان هشت شعبی برسه. اما این در حالی است که همزمان یک مقام ارشد در واشنگتن در گفتگویی که با همین رسانه ها داشته، گفته که چیزی که ایالات متحده انتظارش رو داره از دولت عراق اینه که سلاح رو کاملا از گروه های میلیشیایی بگیره و این مستقیما به دولت مرکزی تحویل داده بشه. به نظر میرسه که اینجا یک چالش بسیار بزرگی برای دولت به وجود اومده. اما از طرف دیگه این رو فراموش نکنیم، با توجه به اینکه برخی از چهره های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن از گروه ها که سلاح های خودشون نگه دارن، همونطور که شما اشاره کردید نوری مالکی و اظهاراتش که بسیاری از رسانه ها بهش پرداختن، خود میلیشیا هم جدیدن مجددن واکنش نشون دادن. برای مثال جنبش نوجبا، دفتر سیاسی اونها در بیانیه گفتن که موضع ما تغییری نکرده، نه نسبت به مقاومت نه نسبت به سلاح‌ها، ما همچنان سلاح‌های خودمون رگه می‌داریم. می‌دونیم که همین موضع رو هفته گذشته حزب الله عراق هم داشت. از این زاویه بسیاری از ناظران در داخل عراق هم ابراز نگرانی می‌کنن، هم بر این باور هستند که بعد از 30 سپتامبر که نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج میشن، در واقع این مسئله اجرایی نخواهد شد و میلیشیاها کماکان میتونن سلاح خودشون رو داشته باشن و دولت هم نمیتونه مقابل اونها در واقع عملاً کاری انجام بده و سلاح رو از اونها پس بگیره.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرای پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از جمله آثار شاخص کیوان خسروانی است. افتتاح نخستین بوتیک‌های لباس مردان جوان با نام‌های الگ گنت 27 نمبر 1 هم نمونه از کارنامه هنری اوست. سامان طاهرپور، طراح و بنیانگذار کیان کانسپت، از نقش کیوان خسروانی در مدرن سازی طراحی مد ایران میگوید.
7: آقای خسروانی یکی از بنیانگذار خواهی بودن توی تاریخ ایران که تلفیق مدرنیسم و سنتی ایرانی اصیل ایرانی رو به دنیا نشون دادن. خب البته با کمک بسیار شهبانو فرح پرهوی، من یک افتخاری داشتم که چند سال پیش با ایشون یک دیداری داشتم در پاریس و خیلی خیلی گفتنی ها بود که برام توضیح داد، ولی خب یکی بخشش که به نظر من جای گفته نشده این بود که خب از اونجایی که خود من بیشتر طراحی های جواهرات انجام میدم تا لباس و پوشش های مختلف، ایشون برای من توضیح دادن که وقتی که مراسم های به خصوصی بودن، از جمله مراسم تاجگذاری، مراسم های به خصوص که توی شیراز بودش، 50 سال بود بنیاد پهلوی، دودمان پهلوی اگه اشتباه نکنم، ایشون می اومدن با همفکری شهبانو اول نسبت به جواهرات و نشانهایی که شهبانو قرار بود تو اون مراسم استفاده کنن نسبت به اونها ایده میدادن و طراحی های پارچه را انجام میدادن که رنگ ها و دیزاین ها همخونی داشته باشه و اون طراحی های پارچه رو که بخش بزرگیش رو از در بلوچستان، سوزندوزی بلوچستان بود استفاده میکردن، بخشش هم که قلمکاری اصفهان بود و بسیاری از طرح‌های دیده نشده تو فرهنگ ما.
0: به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

میزبان کریبی صاف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریم‌ها، تأمین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تأمین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هست.
1: ممنونم. من واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
0: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم. اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی بشه بعد کسی روند تحریم ها رو آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستند؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاستگذاری، طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع

0: یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم‌ها طراحی و اجرا میشن.
1: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
0: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت، بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
1: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌ها است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآینده چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
0: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام‌رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله ها رو میگیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است، اما تحریم

0: ها معمولا اینطور عمل نمی کند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه تر می کند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می کنید، اثر تحریم ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می افته. نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی تصویر کامل تاثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
1: به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم‌ها رو بهتر بفهمم. اساساً وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی میگفتن که دولت تحریم‌ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولاً ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چطوری ممکنه روی بده؟
0: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمی ترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاهی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده ی نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه می کنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم می بینید. پالایشگاه ها هدف قرار می گیرن و واردات دوباره کاهش پیدا می کنه. فرقی نمی کنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا می شه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم‌های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملاً هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه؟
0: دقیقاً. هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی همه اینا اساساً همون تحریم ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
0: باید کمی درباره سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
0: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید می‌بینید که تحریم‌ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک‌های اصلی بودند. تحریم‌ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدید های بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم ها تبدیل میشه. اون چه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل میکنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
1: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالاً در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه واسطه‌ران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتاً یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه رسون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون هستین؟
0: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی مؤثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سال‌ها اون رو روشن و خاموش کردن. در سال‌های برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند کمتر به اون نیاز داشتند، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده می کنند. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من می‌بینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم‌ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده می‌کنند.
1: شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیتی کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همدلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک برم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب رو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانون‌مدار به محض اینکه بگین تحریم میکنیم بازار واکنش نشون میده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین آیا بازم تحریم ها مؤثرن؟
0: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. این مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم‌ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت‌ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر می‌کنن. از این جهت تضعیف اولویت‌های حکومت ایران می‌تونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم‌ها برای تضعیف این اولویت‌ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم می‌کنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. می‌بینید که معاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. می‌بینید که اعتراض‌ها به خاطر شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کردن برای حکومت تهدیدکننده‌تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم‌ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون بکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
0: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی، واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
6: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
7: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
8: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
10: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
6: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
12: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به هم دیگر پیوند می دهد.
13: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
14: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
13: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
15: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
13: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
16: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
17: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت می‌کنند از بنزینی که در آمریکاست گرون‌تره.
18: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
19: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمی‌فهمند.
20: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه‌تر از قبل پیگیری کنه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده 3 نهاد مالی مرتبط با تهران را در استانبول تحریم کرد. شرایط جنگی کشور 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی. وزیر آموزش و پرورش میگوید مدارس حتی در شدیدترین شرایط هم حضوری خواهند بود. تشدید بحران معیشت در ایران و حذف اقلام ضروری از سبد غذایی خانوارها. فروشندگان میگویند تقاضا برای جمع‌آوری پسماندهای میوه و سبزیجات افزایش یافته. و واکنش وزارت خارجه کانادا به تهدید روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال از سوی جمهوری اسلامی. کانادا در کنار مردم ایران و خبرنگاران می‌ایستد که بدون واهمه وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. خوش آمدید. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن امروز 1 بانک و 2 شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و 2 نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این 3 نهاد به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شده. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. ونس گفته چینی‌ها به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند. روزنامه نیویورک پست هم در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، اول از تحریم‌های تازه به ما بگو که وزارت خزانه داری آمریکا علیه 1 بانک و 2 شرکت و نهاد در ترکیه برقرار کرده. تازه ترین واکنش‌ها در این زمینه چه است؟
1: فریبا، از پیش اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری اعلام کرده بود که هر هفته بنا دارند که تحریم‌های تازه‌ای رو متوجه جمهوری اسلامی بکنند. 2 هفته است که عملیات طرد اقتصادی و انزوا کشاندن اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز شده و نظیر جمعه گذشته ما امروز هم یک مجموعه تحریم‌های تازه رو شاهدش بودیم. این بار رفتن به سراغ ترکیه از متحدان بزرگ ایالات متحده است، از کشورهای عضو ناتو اهمیت داره آنچه که وزارت خزانه‌داری امروز انجام داده. بانکی به نام گلدن گلوبال، یک بانک سرمایه‌گذاری است، مدعی هستند که مطابق قوانین اسلامی رفتار می‌کنند، بهره در پرداخت نمی‌کنند. این رو وزارت خزانه‌داری آمریکا دست روش گذاشته و میگند که به شکلی یکی از بانک‌های پوششی یا سوری جمهوری اسلامی بوده. یعنی پشت تأسیس این بانک که در سال‌های اواخر 2010 تا 2020 فکر میکنم 2018-19 این بانک تأسیس شده باشه، در این سالها خود جمهوری اسلامی برای اینکه عمل نقل و انتقال پول از کشور چین رو بخواد انجام بده این بانک رو دایر کرده، با شیوه های خودشون جزو شبکه بانکی در سایه جمهوری اسلامی محسوب میشه. یک شبکه رو ایالات متحده شناسایی کرده، دست روش گذاشته به اسم رهبر و این در اون نتورک و در اون شبکه میگنجه. اینکه آیا با دولت اردوغان هماهنگ بودن یا نه، دولت اردوغان چقدر بخواد راه بیاد با ایالات متحده در مصادره اموال این بانک، اینا همه جزئیاتی است که روشن نیست و باید بدونیم. ولی طبق روال و استانداردی که وجود داره، دولت ایالات متحده همواره قبل از اینکه این اقدامات رو بخواد انجام بده با اون دولتی که میزبان یک نهاد، یک شرکتی که اینها میخوان تحریم بکنند، با اونها دولت ایالات متحده صحبت میکنه، با اون دولت. پس این اقداماتی که انجام دادن در ادامه تلاشی است که دارن میکنند که مد نظر دولت آمریکا اینه که در انتهای این عملیات جمهوری اسلامی تنها بایسته، هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ کشوری، دولتی کنارش نباشه برای اینکه بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنن، برای اینکه درآمد ارزی داشته باشه، برای اینکه دستش بتونه برسه به اون پولهایی که از فروش نفت آیدش میشه، فروش نفتی که میدونیم به خاطر معاصره دریایی خود اون چقدر تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کرده.
0: سمیرا، کمی هم از گزارش فاینانشال تایمز و تلاش‌های تازه برای آغاز مذاکرات به ما بگو، چه تلاش‌ها و چه رایزنی‌هایی در جریانه؟
1: کشورهای میانجی، خب پاکستان، قطر، عمان به شکلی اینها در این هفته‌ها بسیار تلاش کردند از قبل از زمانی که آتش بس اعلام شد برای اینکه برسیم به یادداشت تفاهم اسلام آباد. الان همین تلاش‌ها همچنان ادامه داره، به دنبال این هستند که یک چارچوب تازه تعریف بکنند، یک چارچوبی که مفادش متفاوت باشه از اون چیزی که در یادداشت تفاهم ما شاهدش بودیم. و این هم خواسته جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی می‌خواد که یادداشت تفاهم زنده بشه. حتی روز گذشته عنوان شد از سمت یکی از مقام‌های مجلس شورای اسلامی اگر اشتباه نکنم که لازم هم نیست حالا همه بندهای یادداشت تفاهم بخواد اجرایی بشه، عملی بشه، ولی همین که یه تعدادی از اونها دوباره بخواد احیا بشه برای ما کافی است، به شدت به دنبال اون هستن. ولی اینجا دیگه اون اشتها وجود نداره برای اینکه بخوان برگردن به یادداشت تفاهم اسلام آباد. آقای ترامپ به دنبال یک توافق در یک چارچوب دیگری است، چارچوبی که بحث هسته جمهوری اسلامی رو بخواد پوشش بده. به نظر میرسه حالا با روایاتی که اینجا مطرح میکنه دولت آمریکا در باز کردن تنگه هرمز، در تعداد بالای نفتی که داره، بشکه نفتی که داره خارج میشه از تنگه هرمز، دست بالاتر رو آقای ترامپ بر این باوره که داره. ساعتی پیشم در تروث سوشال یک نوشته رو منتشر کرد که خطابش به دموکرات ها بود و کسانی که حالا آقای ترامپ کمونیست و سوسیالیست و اینها مینامه و میگه اینا میخوان که ایالات متحده جلوی ایران شکست بخوره، به دنبال پیروزی جمهوری اسلامی هستن و متوجه نیستن که همین نفرتی که از من دارن تهش اینه که آمریکا شکست بخوره و نه دونالد ترامپ، و مبتلا هستن به اون سندروم مخالفت با دونالد ترامپ که آقای ترامپ بارها راجبش صحبت کرده. این آخرین چیزیه که در رابطه با جنگ با جمهوری اسلامی آقای ترامپ امروز منتشر کرده. خبر دیگه هم که باز اون یک تحول در حال وقوع بسیار مهم هست که هفته آینده سرنوشتش تعیین خواهد شد، جلسه فصلی شورای حکام هست که گفته میشه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به دنبال این هستند که یک بیانیه، یک قطعنامه تسلیم کنن، یک قطعنامه نه بیانیه، در محکومیت اقدامات هسته جمهوری اسلامی، اینکه نمیگذاره همچنان هیچ کارشناسی بره، هیچ جزئیاتی وجود نداره از برنامه هسته فعلی جمهوری اسلامی، به خاطر این در محکومیت اون یک قطعنامه جدید صادر بکنن. فریبا،
0: متشکرم از تو. سمیرا، همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. دو هفته مانده به سال تحصیلی جدید و با وجود ادامه شرایط جنگی در کشور، دولت بر حضوری بودن مدارس تاکید کرده. وزیر آموزش و پرورش گفته مدارس ایران حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری ادامه خواهند داد. علیرضا کاظمی افزوده در شرایط جنگی پیشین دشمن تلاش کرد مانع از برگزاری امتحانات شود و حالا به دنبال تعطیل شدن آموزش در کشور است. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید خودداری دولت از تعطیلی مدارس با وجود فقدان پناهگاه‌های امن برای دانش آموزان نشانه نگاه سیاسی جمهوری اسلامی به مقوله ایمنی حتی در شرایط جنگی است.
2: این اظهار نظر بسیار عجیب که در شدیدترین شرایط جنگی هم ما مدارس رو حضوری برگزار میکنیم، بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزش یا حتی دغدغه یک وزیر آموزش پرورش در مورد تداوم وضعیت آموزشی دانش آموزان باشه، یک رویکرد امنیتی داره، یک رویکرد سیاسی داره، برای اینکه به قاعده باید هر حاکمی و هر وزیر آموزش پرورشی و هر کسی که مسئولیت و مدیریتی در قبال در واقع فرزندان جامعه داره، قبل از هر چیزی باید تأمین امنیت و حفظ جان اونها رو اولویت بده و اون رو ملاک قرار بده و همه چیزهای دیگه باید در واقع در پناه این اصل اول قرار بگیره. ما در شرایطی هستیم که در چند ماه گذشته دست کم اطلاعات تثبیت شده و رسمی میگه که 200 دانش آموز کشته شده و حدود 60 معلم هم متاسفانه جان عزیزشون رو از دست دادن. با چنین جنگی طرف هستیم که متاسفانه باز نه صحبتی از پناهگاه‌های امن برای مدارس هست. طبق آمار رسمی حتی قبل از جنگ در واقع یک سال اخیر، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، ما در فقط تهران 518 پناهگاه در مدارس شناسایی شده بود که طبق گفته رسانه ها فقط 20% اونها قابل استفاده بودن. حالا در این جنگ که ما با تخریب مدارس هم روبرو بودیم، با تهدیدهای دیگر جان بچه ها هم مواجه بودیم، متاسفانه صحبتی از یک پروتکل امنیتی برای مدارس شنیده نمیشه. در این شرایط هست که بنده عرض میکنم سخن وزیر آموزش پرورش بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزشی بچه ها باشه، یک اظهار نظر سیاسی هست.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تره‌بار، میوه های لکه‌دار و حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبد های زباله یا کارتون های پسماند مغازه ها مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند، به امر روزمره تبدیل شده. گزارش ها نشان میدهد این بحران قدرت خرید فروشگاه بزرگ میوه و تره‌بار را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و در برخی موارد به 1/10 قبل کاهش داده است. سمیرا راهی روزنامه‌نگار میگوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تامین نیازهای اولیه زندگی را بیش از پیش افزایش داد.
3: گاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خرید‌های قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماند های میوه، میوه های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن
0: می‌کنه
3: در ایران.
0: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکاشی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت رسانه‌ای حمایت می‌کند.
4: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرند. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنند و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردند تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: شبکه الهورا در گزارشی نوشته طرح تحویل سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی به هشت‌الشعبی به جای تحویل به دولت عراق در حال بررسی است. صباح النعمان سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق تأکید کرده که این سلاح‌ها پس از تحویل سازماندهی مجدد می‌شوند. همزمان نوری الملکی رهبر ائتلاف دولت عراق با حل سلاح این گروه‌ها مخالفت کرده و گفته آنها در پایان ماه جاری سلاح‌های خود را تحویل نخواهند داد.
5: تا جایی که منابع نزدیک به دولت دست کم به 2 رسانه مطرح منطقه‌ای فاش کردند، با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه و حمایتهایی که از گروه‌های میلیشیایی داره، فعلا تحویل مستقیم سلاح میلیشیاها به دولت منتفی هستش. برای مثال این گزارشی که شما بهش اشاره کردید، الحره میگه که حتی طرح این مسئله، اینکه سلاح‌ها مستقیما به سازمان هشت شعبی داده بشه تا به دولت، مورد بررسی قرار گرفته. از طرف دیگه العربی الجدید رسانه قطری هم گزارش مشابهی رو منتشر کرده، اون هم نوشته که میلیشیاها یک ایده دیگری رو مطرح کردن، به چارچوب هماهنگی دادن، به دولت دادن، اینکه به جای اینکه سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن یا حتی سازمان هشت شعبی، این سلاح‌ها رو نزد خودشون نگه دارن، برای 2 سال هیچ فعالیت نظامی انجام ندن. مشخصا شاید منظور این باشه که به کشورهای همسایه حمله نکنن و وارد رکود کامل بشن. این اظهارات در حالی بیان داره میشه که صباح نعمان، همونطور که شما اشاره کردید، تلویحا این رو تایید کرده. البته اون گفته که در قالب یک دیدگاه در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفته، اما به هر حال داره تایید میکنه که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته. تلاش میلیشیاها با حمایت از جمهوری اسلامی داره به جاهایی میرسه که سلاح مستقیما به دولت داده نشه، بلکه به سازمان هشت شعبی برسه. اما این در حالی است که همزمان یک مقام ارشد در واشنگتن در گفتگویی که با همین رسانه‌ها داشته، گفته که چیزی که ایالات متحده انتظارش رو داره از دولت عراق اینه که سلاح رو کاملا از گروه‌های میلیشیایی بگیره و این مستقیما به دولت مرکزی تحویل داده بشه. به نظر میرسه که اینجا یک چالش بسیار بزرگی برای دولت به وجود اومده. اما از طرف دیگه این رو فراموش نکنیم، با توجه به اینکه برخی از چهره‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی دارن حمایت می‌کنن از گروه‌ها که سلاح‌های خودشون نگه دارن، همونطور که شما اشاره کردید نوری مالکی و اظهاراتش که بسیاری از رسانه‌ها بهش پرداختن، خود میلیشیاها هم جدیدن مجددن واکنش نشون دادن. برای مثال جنبش نوجوا، دفتر سیاسی اونها در بیانیه گفتن که موضع ما تغییری نکرده، نه نسبت به مقاومت، نه نسبت به سلاح‌ها، ما همچنان سلاح‌های خودمون رو نگه می‌داریم. می‌دونیم که همین موضع رو هفته گذشته حزب الله عراق هم داشت. از این زاویه بسیاری از ناظران در داخل عراق هم ابراز نگرانی می‌کنن، هم بر این باور هستند که بعد از 30 سپتامبر که نیروهای ائتلاف بین‌الملل خارج میشن، در واقع این مسئله اجرایی نخواهد شد و میلیشیاها کماکان میتونن سلاح خودشون رو داشته باشن و دولت هم نمیتونه مقابل اونها در واقع عملاً کاری انجام بده و سلاح رو از اونها پس بگیره.
0: وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، تصرف ارتفاعات راهبردی علی طاهر را گامی کلیدی برای تثبیت حضور ارتش در جنوب لبنان خوانده. کاتس تاکید کرده تصمیم برای کنترل این منطقه پس از کشف تونل‌های فرماندهی حزب الله اتخاذ شده که به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه نبتی عمل می‌کرد. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله در سراسر لبنان و رفع کامل تهدید از ساکنان منطقه جلیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
6: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله رو در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتی در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها ده ها نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول دو دهه با ده‌ها میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزرای خارجه و مهاجرت دانمارک، آلمان، اتریش، هلند و یونان در کوپنهاگ گرد هم آمدند تا طرح ایجاد مراکز اخراج پناهجویان در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا را بررسی کنند. وزیر مهاجرت دانمارک گفته رایزنی ها با کشورهای مانند رواندا به مراحل حساسی رسیده و اخراج ها از سال 2027 آغاز می شود. وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرده موج گرمای تابستان سال جاری در این کشور تا 9 مرداد ماه 7000 نفر را کشته و تاکید کرده که آمار نهایی در هفته های آینده به طور رسمی منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش های رسمی خسارت تولیدات کشاورزی ناشی از این خشکسالی و گرما نیز از 10 میلیارد یورو فراتر رفته. دولت فرانسه هم برای حمایت از کشاورزان آسیب دیده بیش از 1 میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از جمله آثار شاخص کیوان خسروانی است. همکارم امید کشتکار از کارنامه هنری و زندگی کیوان خسروانی میگوید.
7: کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن طراح بسیار معروف فرانسوی آشنا شد، به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعدن توی کارهاش مهم شد این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، شب و روزتون خوش.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
10: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
12: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
13: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
12: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی میمونه و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جدی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان

0: بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن و متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجور یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاش رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگذاشته، 1 نفرش رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم این هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستند.
1: با کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن طراح بسیار معروف فرانسوی آشنا شد، به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروبانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمی، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروبانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده هم که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شعبان فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد، نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم

0: بگم که کیوان خسروبانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروبانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروبانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
1: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود رو شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صدر نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1.130 میلیارد پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
5: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
6: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
7: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
4: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
8: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
9: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
4: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
10: این اظهارات جدید بسنس
11: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
12: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
13: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
14: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
15: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
16: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است، راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتبا در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه. اما باید واقع بین باشیم، رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه‌تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش‌زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم. و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددا حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا اعتقد
4: انه فکر نمی کنم اسرائیلی از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש שאני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
3: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: امشب در 24 گلوگاه‌های تجاری ایران زیر فشار آمریکا. تصاویر ماهواره اختصاصی 24 از اسکله‌های خالی در بندر رجایی شهر و بندر امام. انتشار گزارش از فشار مالی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی. نبرد تازه بر سر پرونده هسته‌ای همزمان با ارجای پرونده به شورای امنیت. تهران از شکست مکانیزم ماشه میگه. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه سه نهاد مالی در ترکیه به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه حکومت ایران در آرباره‌های مرگ اقتصادی قرار گرفته. و تسلط ارتش اسرائیل بر یکی از مواضع کلیدی حزب الله در جنوب این کشور. اسرائیل میگه ارتفاعات علی الطاهر رو در کنترل گرفته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش بعضی رسانه‌ها از جمله وبسایت واینت گزارش دادن در حملات موشکی ساعت پیش جمهوری اسلامی به اردن انفجاری قدرتمند اتفاق افتاده. پیشتر اردن اعلام کرده بود تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرده. پیشتر هم تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه اعلام کرده بودند موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شدند. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. تروسکی، چه می‌دونیم در مورد؟
2: خب ببینید، تا الان هم شبکه الحدث هم وبسایت واینت همونطور که شما اشاره کردید این گزارش‌ها رو منتشر کردن. الحدث تصاویر این موشک‌ها رو منتشر کرده، گفته که سامانه‌های دفاع هوایی اردن همین یک ساعت پیش یعنی در شامگاه جمعه فعال شدن. اونها موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردن. واینت همونطور که شما گفتید مشخصاً گفته که صدای انفجار قدرتمند شنیده شده. حتی در گزارش‌های پیوسته‌ای که منتشر کرده از گفته که در برخی مناطق این موشک‌ها دیده شدند. از طرف دیگه تأکید کرده که در دریاچه طبریه حتی دیده شدند. به هر حال سامانه‌های دفاع موشکی اردن این موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردند. از طرف دیگه کانال 12 اسرائیل در واقع این گزارش‌ها رو با یک مقام آمریکایی بررسی کرده. چیزی که این مقام آمریکایی گفته اینه که تا این لحظه اونها گزارشی ندارند که آیا هدف این موشک‌ها پایگاه‌های آمریکایی‌ها بوده یا نه، چون بر اساس این گزارش در رسانه‌های عراقی یعنی کانال‌های تلگرامی که مشخصاً وابسته به گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران هستند، اینها گفتند که هدف این حمله پایگاه الازرق بوده، پایگاهی که به هر حال جمهوری اسلامی بارها اونجا رو هدف قرار داده در ماه‌های گذشته. این در حالی است که به طور رسمی ما تا این لحظه گزارشی از سوی خود جمهوری اسلامی نداشتیم که این رو تایید بکنن در ادامه موج جدیدی از حملاتشون مجدداً اردن رو هدف قرار داده باشن یا نه. می‌دونیم که جمهوری اسلامی در حمله آتش به اردن معمولاً از موشک‌های بالستیکی استفاده می‌کنه، اما این گزارش و این دور جدید از حملات در حالی هستش که نگرانی‌های کماکان در منطقه وجود داره. می‌خوام اشاره بکنم به اینکه همین امروز ساعتی پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در بیانیه بسیار طولانی و شدید به اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد، گفتش که اون گزینشی اومده در رابطه با حملات به پایگاه‌های آمریکایی به طور گمراه کننده یک اطلاعاتی رو بیرون کشیده، در حالی که اسناد ما در سازمان ملل این رو تایید میکنه که جمهوری اسلامی در جریان حملاتی که به قطر انجام داده مشخصا غیر نظامیان رو هدف قرار داده، تأسیسات این کشور رو زیرساختاشون رو هدف قرار داده. از جمله به رأس الفان اشاره کرده، گفته که حتی در جریان این حملات ما زخمی هایی رو هم داشتیم. در پاسخ به جمهوری اسلامی وزارت خارجه قطر گفته که این پاسخ مشروع نیست، چیزی که شما دارید میگید، در واقع ادعا میکنید که دارید به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنید، در واقع این اقدام شما نقض کامل حقوق بین‌الملل هستش. این رو فراموش نکنیم. نگرانی‌ها در کشورهای منطقه به حدی رسیده که همین روز گذشته هم مدیران کل دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس یک جلسه ویژه در ریاض داشتن در رابطه با اینکه چطور به طور مشترک پاسخ بدن به تهدیداتی که از سوی خصوصا جمهوری اسلامی به تأسیسات و به شهروندان غیر نظامی در این کشورها وارد میشه.
0: ممنونم از تو همکارم تروسکی صادقی از پاریس. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، نگرانی ها در جمهوری اسلامی درباره سرنوشت مهمترین گلوگاه های تجاری ایران بیشتر شده. تحقیقات برنامه 24 و بررسی تصاویر تازه از بنادر جنوبی ایران نشون میده که اسکله های بندر شهید رجایی و بندر امام تقریبا خالی و فعالیت در اونها به شدت محدود شده. این وضعیت به ویژه در بندر شهید رجایی بندر عباس اهمیت داره، بزرگترین بندر تجاری و کانتینری ایران که حدود 85% تجارت کانتینری کشور و بیش از نیمی از عملیات بنادر ایران از طریق اون انجام میشه. حالا مقامات جمهوری اسلامی هم آشکارا از پیامدهای محاصره میگن. مسعود پزشکیان پیشتر گفته مسیر ورود کالا به کشور بسته شده و حتی بنزین هم وارد نمیشه. به گفته سنتکام هم بیش از 20 ناو جنگی در این محاصره دریایی مشارکت دارند، محاصره‌ای که حالا نشانه های تأثیر اون بر شریان های اصلی تجارت ایران بیش از پیش دیده میشن. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، تصاویر ماهواره‌ای گویا هستند در ادامه همون تصاویری که بعضی از شهروندان هم از این بنادر منتشر می‌کردن. مشخصه که بعد از شروع جنگ خب تبادلات کمتر شده، کشتی‌های کمتری میرن و میان، ولی به خصوص در این یکی دو ماه اخیر تقریبا بعضی از این بنادر کاملا خالی شدن.
3: بله، کاملا درسته. البته این نکته رو باید در نظر داشت و این تمایز رو قائل شد بین بندر عباس یا به طور مشخص بندر رجایی در شرق بندر عباس و بندر خمینی یا شاهپور آینده، که اولی بندر رجایی مرکز باراندازی کانتینری ایران هست، بین 85 تا 90% ترافیک کانتینری ایران از طریق بندر رجایی صورت میگیره. بندر خمینی بیشتر به صورت بالک یا فلهی تخلیه بار صورت میگیره اونجا. برای همین هم هست که ما بیشتر کاهش فعالیت رو در بندر رجایی میبینیم، به خاطر اینکه ترافیک کشتیرانی با کانتینر به ایران تقریبا قطع شده، و از طرف دیگه این یک ماه اخیر از ماه در درگیری هایی که در ماه جولای صورت گرفت بین ایران و آمریکا، یک تمرکزی روی استانهای جنوبی و مسیرهای ترابری بین بندر عباس و بنادر جنوبی و عمق خاک ایران بود، و اگه یادتون باشه جاده ها رو زدن، یک سری از پل ها و تونل هایی رو که منتهی به بندر عباس می شد و بمباران کردن، و همین باعث شد که ترافیک جاده ای از بندر عباس خیلی محدود بشه. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم این به خاطر همین هم این اظهار نظر دولت ایران گمراه کننده هستش. از بندر خمینی همچنان ما میبینیم که یک سری فعالیت و صورت در جریان هست، خیلی تغییری محسوس نیست، به خاطر اینکه مرکز واردات مواد غذایی ایران در بندر خمینی هست. این کشتی های فلبر از برزیل ذرت وارد میکنن، از آرژانتین ذرت و سویا وارد میکنن، از کانادا سویا وارد میکنن، و همچنان این فعالیت ها ادامه داره. چندین کشتی در طی این دوره اخیر حتی در دوران محاصره دریایی عبور کرده از محاصره دریایی و در بندر خمینی پهلو گرفته و تخلیه کرده.
0: اگه همینجا پرانتز باز بکنم، تصاویری که ما هم رصد کردیم از طریق ماهواره همینو نشون میده که کشتی های هنوز در بندر امام دارن ورود و خروج میکنن، اما ترافیکش به شکلی کاملا روشن خیلی متفاوته با چند ماه پیش.
3: خب بله، کاهش پیدا کرده. خب یک مسئله بیمه های جنگی هست. خب خیلی شرکت های کشتیرانی شاید به خاطر افزایش هزینه ها و افزایش بیمه های دریایی زیاد تمایلی ندارن که بنادر ایران حرکت بکنن، ولی این به خاطر محاصره دریایی آمریکا نیست، و این استثناء رو کاملا نیروی دریایی آمریکا قائل شده که کشتی های حامل مواد غذایی رو کمک های انسان دوستانه رو اسمش گذاشته اجازه عبور بده. و از یک طرف خب شاید سپاه پاسداران حکومت اسلامی زیاد علاقه من نیست که در این زمینه با آمریکا رایزنی بکنه، ازشون اجازه بخواد، بهشون بگه، چون دلایل احساس غرور کاذبی که داره. ولی در مجموع این کشتی ها اگر بخوان میتونن عبور بکنن و به بندر خمینی برن. ولی خب بله، کاهش هم به خاطر شرایط جنگی بوده، به خاطر اینکه شاید شرکت کشتیرانی زیاد علاقه مند شاید نباشن که به این مسیر برن. ولی در زمینه کانتینری بله، کاملا تقریبا از فعالیت کامل قطع شده به طور کامل و این وضعیت میشه انتظار داشت که تا زمان ادامه معاصر دریایی ادامه پیدا کنه. ولی در خلیج در دریای خزر همچنان ایران از روسیه غله وارد میکنه، از کشورهای حوزه دریای خزر غله وارد میکنه، بندر انزلی و دیگر بنادر امیرآباد بنادر خزر، و این وضعیت ادامه داره، همچنان ممکنه افزایش هم پیدا بکنه. ولی خب کشتی ها اونجا تونهاش پایین‌تری دارن و کمتر میتونن ظرفیت پایین‌تری دارن، ولی به مسئله واردات بنزین هم اینجا خیلی جدی هست، به خاطر اینکه هرچند ایران از طریق روسیه واردات داره، ولی این واردات بیشتر از طریق خلیج فارس صورت میگرفته و همچنان از امارات عربی متحده که حالا دیگه صدور بنزین به ایران متوقف کرده. یک مشکل اساسی که داره اینه که تا روزی 50 میلیون لیتر ایران بنزین وارد میکرده در زمانی که واقعا مصرف بالا بوده، و الان این کار نمیتونه بکنه و این روی موجودی بنزین و مصرف بنزین یا تقاضا برای بنزین طبیعتاً عرضه تاثیر گذاشته. تقاضا رو من دقیقا نمیدونم که پایین تر اومده، و من فکر نمیکنم خیلی در حتی در شرایط جنگی تقاضا برای بنزین خیلی پایین اومده باشه، بنابراین این یک تغییر یک موازنه منفی به وجود آورد.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با ادامه فشار اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی، ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا سه نهاد مالی مستقر در ترکیه را به دلیل ارتباط با تهران تحریم کرده و از احتمال تحریم یک بانک دیگه در هفته آینده خبر داده. همزمان اسکات بسنت گفته جمهوری اسلامی در یک ماه و نیم گذشته نتونسته نفتی صادر کنه و حالا نه چیزی صادر میکنه و نه چیزی وارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی و شرایط حکومت رو قرار گرفتن در آرواره‌های مرگ توصیف کرده. اما همزمان با ادامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس رو نشانه شکست کامل مکانیزم ماشه توصیف کرده و میگه این اقدام هم نتیجه‌ای برای کشورهای غربی نداره. این واکنش بعد از اون بود که رویترز گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به دنبال جلب حمایت اعضای شورای حکام برای گزارش پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، تنش همینطور داره بالا میگیره، احتمال صدور قطعنامه در همین دیدار فصلی آژانس وجود داره، چقدر این احتمال واقعا هست که موضوع بار دیگه به شورای امنیت بره؟
2: چقدر احتمالش وجود داره و اینکه اون قطعنامه دقیقا میتونه چه اقدامی رو افزون برای اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم انجام بده، فراموش نکنیم که سال پیش همین ماه سپتامبر زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشد، اون تحریم های حداکثری برگشت، مکانیزم ماشه فعال شد، چندین قطعنامه، مشخصا 4 قطعنامه که خیلی روشن از دوران احمدی نژاد به مرور علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود، اونها همگی زنده شد. الان که این اخبار منتشر شده، رویترز در ابتدای این رو منتشر کرد به نقل از منابع آگاه که در همین نشست فصلی شورای حکام که قبل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، در اون تصمیم دارن، حالا ایالات متحده داره با بریتانیا، فرانسه و آلمان هم صحبت میکنه، یک پیشنویس رو تهیه بکنن در اختیار کشورهای عضو شورای حکام قرار بدن و علیه جمهوری اسلامی یک قطعنامه دیگه بدن، مشخصا بحث هسته‌ای رو بخوان مجددا هدف قرار بدن، و اینکه جمهوری اسلامی در این مدت هیچ گونه همکاری نکرده در رابطه با ارائه جزئیات از این چیزی که برنامه هستش، الان کجا ایستاده، وضعیت تأسیساتی که ایالات متحده بهشون حمله کرده چه هست. ولی اینکه این قطعنامه حالا از اینجا به بعد که اون واکنش جمهوری اسلامی رو هم دفتر در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی، واکنشی که اونها داشتن اینه که شورای حکام آمد اون مکانیزم ماشه رو سبب شد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، اتفاقی نیفتاد. اگر بند نظامی هم بخواد فعال بشه، اون هم در این یک سال تحولاتی داشته، حملاتی انجام شده و موفق نخواهد شد. ایالات متحده، جامعه جهانی موفق نخواهند شد که اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این واکنشی است که جمهوری اسلامی به این مسئله داره. ولی در
4: بحث دیگر همین بحث اقتصادی، عملیات طرد اقتصادی که ما از روز گذشته شنیدیم آقای بسنت این رو گفته، ولی جزئیات بیشتری ما هنوز نداریم راجع به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که آقای بسنت میگفت اونها هم پیوستن به این ائتلاف که داره تشکیل میشه علیه جمهوری اسلامی برای حمله به اقتصاد جمهوری اسلامی. این یک تحول دیگر و مهم امروز فرداد پیدا کرد، بحث ترکیه است. ما هفته گذشته روز جمعه یک مجموع تحریم رو داشتیم، رفتن انگوش گذاشتند روی شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی، مدیر عامل اون شعبه آقای تعییری رو هفته پیش مورد تحریم قرار دادن. این هفته رفتیم سراغ ترکیه، رفتیم یکی از بانک های سرمایه گذاری، مدعی هستن که اسلامی هم کار میکنن، بهره هم نمیدن، این رو دست گذاشتن بانک سرمایه گذاری گلدن گلوبال و چندین نهادی که زیر مجموعه این گلدن گلوبال هستن رو مورد تحریم دارن قرار میدن. وزارت خزانه داری بر این باوره که جمهوری اسلامی این بانک رو به شکل سوری، به شکل پوششی بنیانگذاری کرده. یعنی اساسا این بانک ایجاد شده برای اینکه بخواد برای جمهوری اسلامی پولشویی بکنه یا آیدی جمهوری اسلامی رو از چین شخصیدارش بتونه در قالب پول نقد یا طلا در اختیار سپاه و خود جمهوری اسلامی قرار بده. وزارت خزانه داری میگه ما در جریان این اقدامات برای مدت‌های مدید بودیم، دو هفته است که این اخطار صادر شده، با آغاز عمل سرد اقتصادی اینها گوش ندادند و الان متوجه خواهند شد که چه اتفاقی داره میفته و از راه سخت دارن این درس رو یاد میگیرند. در رابطه با ترکیه، خب دولت ترکیه، دولت اردوغان قطعا قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه در جریان قرار داده شده بوده. این یک پروتکل هست اینجا ایالات متحده به هر دولتی که میزبان نهادهای اینطوری باشه که بخوان تحریم بکنند از قبل اطلاع میده. آیا قرار هست که دولت اردوغان بیان اموال این بانک سرمایه‌گذاری رو بخوان بلوکه کنن، بخوان مصادره کنن؟ برام روشن نیست چقدر همراهی کردن، برام روشن نیست. آقای ونس روز گذشته گفت که خیلی کشورهای مختلف هستن که دارند علیه جمهوری اسلامی با ما همکاری میکنن ولی مایل نیستن به شکل عمومی بخوان در این رابطه صحبت بکنن. ولی از اونجایی که ترکیه متحد بزرگ آمریکاست، یک از کشورهای مهم ناتو است، این اقدام و یک از کشورهایی که بسیار به جمهوری اسلامی کمک کرده در این سالها در دور زدن تحریما، این اقدام وزارت خزانه داری میتونه بسیار حائز اهمیت باشه در دومین هفته‌ای که تحریم‌ها برگشته.
0: است سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. خبری فوری داریم پیش از اینکه با میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن صحبت بکنم. آقای ملکی اگه یک لحظه با ما بمونید، در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیزی گفته که احتمالاً به زودی به منطقه کوه کلنگ گزلا حمله خواهد کرد، یکی از مناطقی که ایالات متحده بارها در دفعات گذشته تهدید کرده بود. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. به نظر میرسه که اون وعده که آقای بسنت داده بود که هر هفته یک موج جدیدی از تحریم ها وضع خواهد شد داره عملی میشه. اول از بانک های ایرانی در امارات شروع شد، الان حرف از تحریم نهادهایی در ترکیه است.
5: مرسی فرا جان از دعوتت و سوال خوبه. بله، خب این روندیه که دور آخره دور اول رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ هم ما انجام میداریم. هفته یه سری تحریم های جدید میذاشتیم، الان به جایی که رسیده خب خیلی فرق کرده، واسه اینکه هم شما میبینید اتحادیه اروپا در واقع میاد یه اقدام خیلی جدی انجام داد، البته خب تحریم های جدیدی نذاشتن، ولی اینکه شما میبینید اتحادیه اروپا میاد یه چنین در واقع استیتمنتی بیرون میذاره، برای منی که با اینا قبلا کار کردم میدونم این چنین کار آسونی نیستش که در واقع انجام شد و این اعلامیه منتشر شد. همون اعلامیه به تنهاییش، حالا اجرا خیلی مهمه، ولی همون اعلامیه به تنهاییش اثرگذار خواهد بود. یعنی شرکت های توی اروپا که الان حتی این ریسک تجارت با جمهوری اسلامی رو برمیدارن، با یه چنین اعلامیه‌ای مقدار خودشون رو جمع جور خواهند کرد.
0: چقدر فکر میکنید که در نهایت این تور تحریم ها گریبان چین رو هم خواهد گرفت، چون از همون اول همه میگفتن اگر چینی ها همراهی نکنن واقعا این تحریم ها به اون نتیجه که واشنگتن به دنبالش نخواهد رسید.
5: به این فرجا من یه مقدار با اون الان تو این شرط جدید مخالفم. ببینید البته خب چین هنوز از ایران داره نفت میخره، حدود 500 هزار بشکه توی روز داره نفت میخره، ولی قبلا 2 میلیون بشکه توی روز از ایران نفت میخرید. خب این خرید نفتش آردی اومده خیلی پایین. و یه طرفی ببینید بخش خصوصی توی چین خیلی نشون، من یه نشونهای خیلی واضحی دیدم که حالتشون رو با ایران خودشون کم میکنن به خاطر ریسی که توش هست از لحاظ تحریمی. قضیه مشکل مسئله چین یه قضیه طولانی مدت از لحاظ تجاری با ایران. تجارتش با ایران هم 1/10 تجارتش با کشور یعنی در واقع تجارتش با آمریکا 600 میلیارد دلار، تجارتش با ایران 40 میلیارد دلاره. اینا ما توی تاریخ دیدیم که چین هر وقت روش فشار اومده تجارتش با ایران براش خیلی ارزون محسوب میشه و خیلی سریع ازش میگذره که بتونه تجارتش با آمریکا حفظ بکنه. چیزی که برای الان مهمه پولای ایرانه که توی بانکای چینی نشسته و جمهوری اسلامی پولا رو یه سریاشو سعی میکنه بیاره بیرون، بیاره تو امارات، بیاره تو ترکیه که بتونه به ارز و طلا تبدیل بکنه که بتونه هم باش خرید بکنه هم به هر حال هزینه های خود دولت رو بتونه باشون بده. اینه که الان وزارت خزانه دروش داره روش فشار میذاره. توی شرایط کنونی فشار روی امارات و ترکیه ان که میتونن جواب بدن، تبدیل به فشار سری روی جمهوری اسلامی بشن. فشار روی چین جواب میده ولی خب اثرش مقدار طولانی تر خواهد بود.
0: ولی در این حال هم دیروز بود فکر میکنم یا پریروز که معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس صحبت میکرد، میگفتش که پشت پرده چینی ها سیگنال هایی دارن که دارن همراهی میکنن با ما در این فشارهای اقتصادی جدید.
5: 100% من گفتم ببینید من از خودشون شنیدم که میگن تجارتشون با ایران بعضی موقع بیشتر براشون درد سرسازه تا اینکه تجارت در واقع دو طرف و عادی باشه. ولی از طرفی هم خب از اون تجارت با ایران استفاده میکنن که بتونن فشار روی دولت آمریکا رو مسائل مهمتر بذارن. وقتی که همیشه شما اینو توی ریپورت هایی که اومد بیرون از در واقع سفر قبلی یا گروه چینی که اومده بودن آمریکا رو شنیدید که حتی قضیه ایران توی مسائل بیرون بالا نیومد، در موردش صحبت نکردن، چون به هر حال تجارت چین و آمریکا انقدر مسائل پیچیده و منتهی توش هست. خیلی وقتا ایران فقط زمانی چینیا در موردش صحبت میکنن که بتونن به عنوان یه اهرم فشار استفاده بکنن که بتونن چیزای دیگر طرف آمریکایی بگیرن. در غیر اون صورت من الان توش شرایط عادی فکر میکنم صبر چینی هم حتی ممکنه تموم بشه از اینکه میبینن جمهوری اسلامی شرایطی توی تنگه هرمز اینجوری ایجاد کرده. در صورتی که این آپشنو داشت جمهوری اسلامی که اون در واقع پیشنهادی که بهش شده بود قبول بکنه و الان توی شرایط صلح باشه، ولی خب تصمیمش این بودش که حمله بکنه و دوباره بعد بدون شرط و به شرط جنگی.
0: ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. میخوام برگردم دوباره به خبر فوری که لحظات پیش بهتون گفتم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهاراتش همین دقایق پیش در اتاق بیزی در کاخ سفید گفته که ممکنه ایالات متحده خیلی زود به کوه کلنگزلا حمله بکنه. پیشتر هم آقای ترامپ چندین بار در مورد حمله به این کوه که گفته میشه در زیر اون تأسیسات هسته مخفی جمهوری اسلامی هست گفته بود که حمله خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنش بین واشنگتن و تهران به نقطه اوجش رسیده. ترامپ پیشتر هم در مورد اهداف دیگری از جمله جزیره خارک اشاره کرده بود، هرچند این تهدیدها همشون هیچ موقع عملیاتی نشدند، ولی در مورد کوه کلنگ گزلا گفته که احتمالاً به زودی به این کوه حمله خواهد کرد، احتمالاً واکنش‌های بسیار زیادی هم به همراه خواهد داشت. یک چشم ما طبیعتا متوجه تهران است تا ببینیم که اونها چه واکنشی و پاسخی به این حمله احتمالی خواهند داشت. خبرنگاران ما از جمله سمیرا قرایی در کاخ سفید دارن جزئیات این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو دنبال میکنن. به محضی که اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. اما در ادامه این تنش‌ها، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه گفته بررسی‌های رسمی درباره حادثه حمله به یک عروسی در سیریک رو آغاز کرده. به گفته سنتکام، ایالات متحده هنوز درباره دلیل اصلی این حادثه که روز جمعه 13 شهریور اتفاق افتاده به قطعیت نرسیده و این احتمال هم وجود داره که یکی از پرتابه‌های سیستم دفاعی ایران به محل این عروسی برخورد کرده باشه. در این حادثه که همزمان با حمله به دکل مخابراتی سیریک از سوی آمریکا اتفاق افتاده، به گفته مقامات جمهوری اسلامی 5 کشته و بیش از 50 زخمی شدند. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، پیشتر به ما هم گفته بودند سنتکام که در حال تحقیقات هستند در مورد این حادثه در یک مراسم عروسی، اما شاید اگر اون داستان مدرسه میناب یادآوری مشخصی برای ما باشه، به نظر نمیرسه که معمولا تحقیقات این چنینی اونها نتایج مشخص سریع رو منتشر بکنه.
6: کاملا همینطوره و اتفاقا این مسئله محدود به عملیات‌های آمریکا در ایران نیست، در افغانستان، عراق، یمن و سایر کشورهای خاورمیانه مشابه این حادثه ها بوده و اتفاقا از جمله دلایلیه که بسیاری از عملیات‌های نظامی آمریکا خصوصا در عراق و افغانستان بعداً از نظر سیاسی با مشکلات و شکست مواجه شده. یعنی اون اهداف سیاسی که بعد از حمله نظامی قرار بوده بهش دست پیدا بکنن و علی‌رغم اینکه حمله های نظامی موفق بوده، بعداً این نوع تحولات و اشتباهاتی که ارتش آمریکا انجام داده باعث شده که مردم کاملا نظر و دیدگاهشون در مورد کسانی که قبلا در اونجا حکومت میکردن و مخالفشون بودن مثل صدام در عراق یا حتی طالبان در برخی از نقاط افغانستان تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این نوع تلفات، این نوع اتفاقات حتی اگر ناخواسته باشه، حتی اگر بخشیش به گردن جمهوری اسلامی باشه، در نهایت برای مردم شرایط رو کاملا تغییر میده، چون در نهایت مردم هستن که دارن هزینه‌اش رو میدن، نه حکومت جمهوری اسلامی. و فکر میکنم همونطور که خودتون هم اشاره کردین، با توجه به سوابق گذشته بعیده که نتیجه خاصی این تحقیقات داشته باشه یا به طور عمومی اگر نتیجه داشته باشه قرار باشه اون اعلام بشه و تحولی در وضعیت کسانی که آسیب دیدن ایجاد بکنه.
0: خانم پزشک، میدونم که موضوع اصلی بحث ما نبود، ولی با توجه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این دقایق گذشته میخوام در مورد این ادعای او که ممکنه در زمان نزدیکی به کوه کلنگ‌گزلا حمله بکنه بپرسم. چقدر فکر میکنید میتونه معادلات رو عوض کنه؟
6: فکر میکنم در عمل روی زمین تغییر چندانی به وجود بیاره، جدا از اینکه اصولا آقای ترامپ خیلی وقتا حرفایی که میزنه اون چیزی نیست که قرار روی زمین اتفاق بیفته. یعنی شرایط رو سعی میکنه غبارآلود بکنه و سعی بکنه که کارتهایی رو ایجاد بکنه برای خودش که بتونه بازی بکنه، ولی در نهایت حملات اینچنینی کلن حملات نظامی اگر اهداف دقیق سیاسی نداشته باشن که قرار باشه به اون استراتژی کمک بکنه، نتیجه چندانی نداره. ما الان حملات اینچنینی به سایت‌های موشکی، سایت‌های دیگه هسته‌ای، حسب مقامات جمهوری اسلامی رو داشتیم. نتیجه‌اش هنوز هیچ کدوم از اون 3 هدف اصلی که آمریکا در شروع جنگ اعلام کرده بود به اونها نرسیده. یعنی نه وضعیت پرونده هسته‌ای حل و فصل شده، نه تکلیف اورانیوم‌ها مشخصه، نه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییر کرده و نه پرونده موشکی تغییر چندانی کرده. توی این وضعیت مسئله تنگ هرمز هم بهش اضافه شده. یعنی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اون تغییراتی که آقای ترامپ مد نظرش بود رو نکرده. حالا حمله به یک تاسیسات نظامی دیگه که بسیار در زیر زمین هست، در عمق زمین هست و احتمالاً آسیب چندانی نبینه و قابل بازسازی باشه در آینده، نمیدونم واقعا از نظر استراتژیک چقدر نتیجه داشته باشه. شاید تنها چیزی که ممکنه بشه برداشت کرد اینه که آقای ترامپ فعلا نمیخواد پرونده ایران رو رها بکنه و کماکان چه گزینه نظامی چه فشار اقتصادی اینها رو روی زمین روی داره امتحان میکنه تا ببینه کدوم میتونه نتیجه بده. ولی میگم در نبود اون استراتژی مشخص سیاسی که دقیقا نتیجه این فشارهای نظامی، سیاسی، اجتماعی که دارن سعی میکنن از طریق فشار اقتصادی و نظامی بیارن دقیقاً چیه و چطور میخوان به اون دست پیدا بکنن، چون این خیلی مشخص نیست و اون ظرفیت سازی هایی که لازمه برای اون هدف سیاسی انجام بشه اونها رو ما خیلی لااقل نمیبینیم نشانه های ازش. حملات اینچنینی هم ممکنه تغییر چندانی نداشته باشه، حتی فشارهای اقتصادی که دارن به حکومت میارن ممکنه اون نتیجه که مد نظر آمریکا هست رو نداشته باشه، ممکنه حتی مردم رو به خیابون بیارن. ولی خب میگم تحول سیاسی که بعدش قرار اتفاق بیفته برای حکومتی که هدفش خیلی روشن بقاست و برای اون برنامه ریزی کرده، اون یک هدف رو خیلی خوب دارن سعی میکنن که به سمتش برن، همه امکاناتی که میتونن رو براش آماده کردن. برای اینکه با اون هدف بقا مقابله بکنن استراتژی آقای ترامپ روشن نیست، خصوصا اون مدل ونزوئلایی که قصدش پیاده کنه حالا جواب نداده. الان دقیقاً چطور میخوان این وضعیت جنگی رو پیروز بشن و منافع آمریکا رو تامین بکنن که در دراز مدت یا در میان مدت ناچار نباشن هی برگردن در با ایران جنگ اقتصادی داشته باشن، نظامی داشته باشن و این درگیری ها رو در خاورمیانه کماکان مشاهده بشه.
0: حدس میزنم اگر خانم پزشکیان حمله بخواد صورت بگیره دوباره باید با بمب افکن های بی تو انجام بشه دیگه، چون حتی از فوردو هم بسیار عمیق‌تر هست تاسیسات هسته‌ای ایران. حتی در مورد فوردو هم حدس و گمان های زیادی مطرح بودش که شاید این بمب ها نتونن به عمق این تاسیسات برسن. در مورد این کوه کلنگزلا اگر واقعا بخوان حمله بکنن چقدر فکر میکنید ممکنه یک بمباران بسیار عظیم باشه؟
6: کارشناسان نظامی همین رو معتقدن که حتی اگر قرار باشه که حمله بکنن این حمله لزوماً به از بین رفتن این زیرساخت‌ها منجر نمیشه، ممکنه که برای مدتی از کار در واقع بندازتشون، ولی خب به مرور زمان و با گذشت زمان اینها میتونن برن و احیا بکنن و وقتی اراده سیاسی حکومت باشه و اونها بتونن که کماکان حکومت بکنن و میدونن که زمان به ضرر آقای ترامپ داره میگذره، یعنی در 2 سال آینده 3 سال آینده شرایط سیاسی آمریکا و دنیا میتونه تغییر بکنه و اینها هنوز چون کنترل دارن روی سرزمین ایران به هر حال درآمدهایی دارن، کماکان میتونن نفت کمتر یا بیشتر بفروشن، شرایطی دارن که میتونن اون پروژه ها رو جلو ببرن و ازش پا پس نکشن و بنابراین همونطوری که اشاره کردین هر چقدر حالا با بی تو تلاهایی که دارن بخوان بزنن به نظر نمیاد که باعث بشه که اون اراده سیاسی جمهوری اسلامی تغییر بکنن. نباید فراموش بکنیم که همه این مشکلات و درگیری یعنی پرونده هسته ای پرونده موشکی اینا در واقع نشانه های اون مشکل ریشه‌ای آمریکا. جمهوری اسلامی میگه که سیاست من، هویت من، معنای من، دلیل حکومت من اینه که من میخوام آمریکا رو از منطقه بیرون بکنم و من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، من آمریکا ستیزم، من اسرائیل ستیزم. اینها رو قدم به قدم توی این 47 سال سیاست گذاری کردن، یک دیواریه که بردن بالا. نشانه های این سیاست گذاری پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تا اون مسئله حکمرانی، تا اون مسئله سیاست‌گذاری حل نشه، تا زمانی که این حکومت پابرجاست اون مشکلات ریشه حل نخواهد شد، بالاخره سر باز خواهد کرد و دوباره این نقطه تنش حتی اگر برای مدتی قابل مدیریت باشه و فروکش بکنه و تضعیف بشن اینها دوباره برمیگردن و دوباره با هم به تنش می‌خورن. بنابراین زدن این سایت و زدن اون سایت و از کار انداختن یه بخشی از اینها در نهایت مشکلات آمریکا رو حل نمی‌کنه و جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخی به ایران اینترنشنال گفته که کانادا قاطعانه از حق رسانه ها برای فعالیت آزادانه حمایت میکنه. اتاوا همینطور تاکید کرده تهدیدهای مداوم جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. خبرنگارمون مهسا مرتضوی در تورنتو با ماست.

0: آزاد مطلع هستند، از این اطلاع دارن که این اتفاق داره در سراسر دنیا میفته. کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ائتلاف آزادی رسانه ها هم فعالیت میکنه. گفته خبرنگاران نباید نگرانی از این داشته باشن که چه اتفاقی برای اونها میفته زمانی که دارن مسئولیت حرفه‌ای خودشون رو انجام میدن. همچنین اعلام کرده جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا که محکوم میکنند صحبت های اخیر شکارچی رو در مورد اینکه هدف نظامی هستند خبرنگاران و این در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست. اعلام کرده که این تهدید بین المللی علیه مردم ایران، چه خبرنگاران و چه کسانی که حالا فعالیت های حقوق بشری انجام میدن در خارج از ایران و سرکوب فراملی رو نمیپذیرن، همچنین در کنار مردم ایران میستن، کسانی که سالها تلاش میکنن تا حقوق اولیه خودشون رو در واقع ازش دفاع بکنن و به دست بیارن. همچنین در این بیانیه مفصل که از طرف وزارت امور خارجه کانادا ارسال شده برای ما، گفته شده که کانادا برای 24مین سال متوالی قرار هستش که قطعنامه حقوق بشر در شورای در واقع در سازمان ملل رو در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه. برای 24 سال هست که کانادا این کار رو داره انجام میده و بسیار هم مفتخر هست به این کار. بارها در موردش صحبت کرده، اینکه یکی از ستونهای اصلی حقوق بشر در ایران هست این قطعنامه‌ای که سال به سال هم تمدید میشه و در واقع یک راهکاری هستش برای کشورها که مطلع باشن از وضعیت حقوق بشر در ایران، و گفته شده که همچنان این مسیر رو ادامه خواهند داد. چند مورد از کارهایی که در دو سال گذشته هم انجام دادند رو به عنوان لیست برای ما دوباره یادآوری کردن، این که 17 نفر و 4 نهاد رو در فهرست تحریم‌های خودشون قرار دادن. اینها افرادی بودن که یا در سرکوب‌های فراملی یا در تقویت جنگ در منطقه نقش داشتن. همچنین اینکه حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریست در کانادا شناخته شده.
1: ممنونم از همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل تپه استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و تونل‌های حزب الله در این منطقه رو هم پاکسازی کرده. همزمان وزیر دفاع این کشور گفته با تصرف این تپه منطقه امنیتی که اسرائیل در منطقه ایجاد کرده تکمیل شده. پیشتر گفته شده بود جمعی از اعضای سپاه پاسداران در این محل در بین نیروهای حزب الله حضور دارند.
2: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده میکنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، اگر واقعا ادعای اسرائیل درست باشه و این منطقه استراتژیک علی طاهر رو تصفیه کرده باشند و تونل‌های حزب الله رو هم پاکسازی کرده باشند، چقدر به نظرتون معادله رو برای حزب الله تغییر میده؟
3: شب خیر به شما و بینندگان. ببینید، از جملات آخر این خبرنگار یا خرابکار سپاه در این منطقه جنوب لبنان من فکر کنم به وضوح میشد فهمید که چقدر خجل زده و چقدر ناراحت هستند. او گفت که ما نمیتونیم روایت دشمن رو باور کنیم، اما هنوز روایتی از حزب الله نشنیدیم و انگار که این منطقه سقوط کرده. ببینید، این روایت شکست من فکر میکنم خیلی خیلی برای اینها سخت باشه. ما میبینیم که در حتی در مورد خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراف نمیکنن به یک شکست، چه تاکتیکی چه بزرگ. ولی این دفعه به نظر میاد که اینها هم مجبور میشن در این مورد یک بحثی داشته باشن. از نظر خود منطقه واقعا منطقه مهمی هست، چون نه

0: فقط به این طرف، به جنوب لبنان، به طرف مرز اسرائیل اشراف داره، بلکه به اون خطوط که وصل میشه به نیروهای خرابکار حزب الله و برای پشتیبانی و اون کامیونهایی که باید آذوقه بیارن یا اسلحه بیارن برای اون قوا، وقتی اینها از این طریق قطع میشه و ارتش اسرائیل جلوی این آذوقه و این پشتیبانی رو میگیره، در واقع یک پیروزی بزرگی هست برای ارتش اسرائیل، برای مردم اسرائیل که در شمال اسرائیل زندگی میکنن. پس به هر حال اونها چه روایتی میخوان از این مورد بگن، باید ما صبر کنیم و ببینیم.
1: همین که حزب الله تکذیب نکرده به شکل غیر مستقیم شاید تاییدش باشه، اینطور نیست؟
0: بله کاملا، واقعا در چهره این خبرنگار خرابکار واقعا مشهود بود که چقدر نمیتونه حقیقت رو بگه و چقدر نمیتونه با اون صحبتهای خودش پشتیبانی کنه از حزب الله. ما سالهای دیگر رو به یاد داریم، 2006 یا اوقات دیگه، حتی در همین جنگهای اخیر، که چقدر افتخار میکنن و مغرور هستن به خودشون، اما دیگه این از این غرور خبری نیست.
1: چقدر این به نظرتون در آستانه انتخابات در اسرائیل میتونه واقعا نتانیاهو کمک بکنه اگر واقعا دست حزب الله اینقدر بسته شده باشه؟ الان گزارش های دیگری هم هستش که حتی پول نقد میخواستن از تهران و تهران نتونسته یا نخواسته به اونها بده.
0: بله، این موضوع برای کلن هر کدوم از احزاب سیاسی بسیار مهم خواهد بود که آیا حتی در گذشته اونها با حزب الله چه کردن. آقای نتانیاهو مسلماً الان در رأس قدرت هست و هر عکس العملش یا هر ابتکارش میتونه وزنه رو به این ور یا به اون طرف هدایت کنه. اما مسئله واقعا مسئله رژیم جمهوری اسلامی هست. آیا اونها واقعا به اصرار خودشون، به پافشاریشون ادامه خواهند داد با این وضع خراب اقتصادی ایران؟ بله، یک مقدار پولهای سعی کردن رد کنن، حتی از سوی ترکیه ما دیدیم، حتی بانکهای ترکیه تحریم شدن به خاطر این موضوعها، و یا از طریق سوریه حتی خواستن با اینکه روابط دیگه ندارن. اون جمهوری اسلامیه که پافشاری میکنه در این موضوع، و اگر اونها بخوان تحرکی بکنن، چه از سوی حزب الله اونها رو مجبور کنن، چه از سوی مستقیما از خاک ایران بخوان کاری بکنن، اون وقت اون آزمایش آقای نتانیاهو خواهد بود. اگر اونها ابتکاری بکنن، ممکنه واقعا یک برگ برنده بشه برای حزب لیکود و آقای نتانیاهو. پس من فکر میکنم این چیزیه که الان از جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. اگر این اشتباه رو بکنن، ممکنه سیاست اسرائیل رو به سمت راست بیشتر و بیشتر هدایت کنن.
1: و این موضوع مالی هم به گمانم مهم هست برای حزب الله، اینطور نیست؟ چون با از دست رفتن سوریه هم رسوندن پول بسیار دشوار شده بود، الان با ادامه جنگ و تحریم ها و محاصره ایران به نظر میسه که حتی از اون زمان هم دشوارتر است. اگر کوتاه بفرمایید.
0: بله مسلما، و باز من برمیگردم به این خبرنگار خرابکار، چون در گزارش هایی که ما شنیدیم در مؤسسه‌مون به نظر میاد که افرادی بسیاری مخصوصا از حوزه تبلیغاتی از دور حزب الله پراکنده شدن، دیگه برای اونها کار نمیکنن چون حقوقشون نرسیده بهشون. و من تعجب نمیکنم، شاید به خاطر این یک خبرنگار فارسی زبان فرستادن و نه خبرنگار حزب الله که بیاد اونجا گزارش بده، چون ممکنه دیگه اونها نیستن و کار نمیکنن برای حزب الله. من این رو به فال نیک میگیرم.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سنتکام مناطقی رو در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانهای پدافند، رادارها و سامانهای مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی میکنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی میکنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستمای تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانهای میون آمریکایی، اینا سامانهای هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستمای میون یا سیستمای هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستمای میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا دخیل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر باید منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی ها چگونه خواهد بود. اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکایی‌ها مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه اندگاه آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن. حالا این به معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگن باز باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم. اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش. ولی مسئله مهم این هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است و موارد اشتباهی آمریکا هم بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن، آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادی کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
1: فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران انترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آنجایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
2: وقت بخیر. ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره. جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
3: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم. به نوعی از سرطان شکمی در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
4: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
5: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبات، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
6: سال هاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اثبت، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
7: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه بود، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
8: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
9: انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگره صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
10: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
11: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
12: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
13: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
14: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
8: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
15: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
16: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
17: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
18: درگذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
19: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید.
2: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران را پس میگیریم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال
1: ما میخوان پاسکاری بکنم موقعیت در تو هم گفته یه جریمه این پرس پولیسی که
0: با وجود تصافی عادلانه استقلال و پرسپولیس در یکی از تماشایی ترین شهرآوردهای یک دهه اخیر هر دو تیم ادعا میکنند باید بازی رو میبردند. جای خالی جاوید نامان در داربی 107 هوادارانی که در دیماه به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. بعد از تساوی ناامید کننده مقابل شمس آذر تراکتور فردا در بازی خونگی با گلگهر فقط در پی 3 امتیاز و تمدید صدرنشینیه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا داربی چهارشنبه عصر رو مورد بررسی قرار میدیم که در اون استقلال و پرسپولیس سنت شکنی کردن و به قصد پیروزی اومدن ولی در نهایت امتیازات رو تقسیم کردن، تساوی که بر وفق مراد سایر مدعی قهرمانی بود. بعد از اون درباره سایر بازی هفته پنجم لیگ برتر صحبت می‌کنیم که در مهمترین اونها شمس‌سوزن و تراکتور به تساوی رسیدند و همین اتفاق هم در بازی ساعت نفت و سپاهان هم افتاد. هر دو بازی 0-0 شد، بدون گل بود. در بخش پایانی برنامه مسائل مهم داوری مسابقات این هفته رو تقدیم می‌کنم، از جمله شهرآور تهران که با نظر درمون گلگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور رعب و بخش همکارم رو در استودیو خواهیم داشت. 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. این پنجمین بار بود که داربی تهران خارج از پایتخت به انجام می‌رسید و به همت مسئولای نالایق جمهوری اسلامی این داره تقریبا به یه موضوع عادی تبدیل میشه. استقلال ظاهرا میزبان بود، اما با وجود اصرار بعضی از مقامات سازمان لیگ بازی همونطوری که از اولش هم معلوم بود با حضور 50-50 هواداران دو تیم برگزار شد. دو تیم با همون ترکیبی که در هفته‌های نخستین لیگ به زمین بازی اومده بودن بازی شروع کردن، فقط اینکه در تیم استقلال آشورماتو بعد از یه جلسه مصونیت به این بازی رسیده بود. در اون سوی زمین ابوالفضل جلالی به این بازی نرسیده بود و مهدی تیکدری مثل بازی قبلی دفاع چپ بود. بریم خلاصه این بازی رو ببینیم.
1: تیکدری بلند میفرسته میانه زمین، آشورماتوف در پی توپ، علیپور مزاحمش هست، علیپور موفقه، موقعیت برای علیپور، علیپور و توپی که ناباورانه به بیرون میزنه. چه جوری تونست این فرصت رو از دست بده؟ قلی‌زاده سرخیزان، ضربه سر قلی‌زاده، این طرف هردانی، پاس به جلو، فرصت اونجا برای کوشکی. قلی‌زاده از بین دو سه بازیکن عالی عبور میکنه، قلی‌زاده و واکنش فوق‌العاده نیازمند. هردانی از یک بازیکن عبور میکنه، آسانی، فرصت برای رزاقینیا، رزاقینیا، حالا آسانی میتونه کارو تموم بکنه. نوک پای پورعلی توپو به کورنر فرستاد، چه حرکت خطرناکی بود از بازیکن استقلال. تیکدری، یه کار قشنگ از تیکدری، موقعیت داره، میاره وسط، تیکدری فرعباسی توپ رو میگیره. دیفوما میاره وسط، تحت فشار بود اما رهاش کردن. حالا محبی، فرصت برای محبی، عبور میکنه آشورماتوف، محبی با پای راست توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. قفل بازی دقیقه 50 شکسته میشه، با پای ضعیف‌تر محبی بازی یکیش میشه برای پرسپولیس. اینجا عبور میکنه از یکی دوتا بازی کن، ضربه‌شو روی زمین میزنه، شیرجه حبیب فرعباسی هم فایده نداره، توپ در قعر دروازه استقلال آروم میگیره. پرسپولیس 1-0. ساندرا قلی‌زاده، موقعیت اونجا برای سرخیزان، بدون مزاحم بلندش و ضربه سرش رو بیرون زد. ایدی فرار محبی، محبی روی پای چپش، پاس کاتبک، ضربه علیپور برمیگرده، دوباره علیپور، توپ رو آقاسی برمیگردونه، موقعیت برای خداوندلو و توپی که در دستان فرعباسی قرار میگیره. کوشکی ضربه کرنر رو میزنه از زیر پای محبی، نمیشه، فرصت برای آسانی، میخوره به تیر رو برمیگرده، گل نمیشه. ضربه تماشای آسانی به تیر عمودی دروازه پرسپولیس اصابت میکنه. ایدی پاس زمینی، اونجا موقعیت برای بیفوما، فرصت برای بیفوما، شلیک این بازیکن با فاصله کم به بیرون میره. کوشکی سرخیزان، خوش به دروازه داره، سرخیزان نیازمند توپ رو راحت مهار میکنه. اسلامی از یک بازیکن عبور میکنه، پاس قشنگ، فرصت اونجا برای آسانی، توی دروازه، گل برای استقلال. میشلی که رعد آسا از آسانی بازی رو 1-1 مساوی میکنه. پاس خوب اسلامی رو تبدیل به گل مساوی استقلال کرد. یک کنترل بلافاصله ضربه کنترلش هم یه مقدار سخت بود، تو از زمین جدا شد اما با پای ضعیف ترش تونست دروازه رو باز بکنه. ضربه رو در همون زاویه بسته زد و نیازمند تسلیم شد. ضربه آزاد، یاسر حسنی پشت توپ، حسنی دقیقا جایی میزنه که نیازمند منتظر توپ بود. تیکدری، خوب بازی کرد تیکدری، میفرسته روی دروازه برای محبی، پشت به دروازه داره گودرزی مزاحمشه، همچنان محبی دریبل کف پا و ضربه این بازیکن که به خوبی دریبلش نبود. آرانوف سرش رو بالا میگیره، عمری فرار کرده، موقعیت برای عمری، ضربه عمری در زاویه بسته، ضربه بلند هردانی، اسلامی فرار کرده، از ضربه به زیبایی عبور میکنه، خطا هست یا نه؟ ادامه مسابقه، همچنان اسلامی مزاحمت بازیکن پرسپولیس، خطایی در کار نیست، از دید داور چشمی اضافه میشه، موقعیت برای تیم استقلال ادامه داره، چشمی برای به سمت راست، داور ادامه بازی داده. آسانی، دو تا بازیکن روی زمینند، فرصت برای یاسر آسانی روی تیر دو، سحرخیزان، پشت سرش هم گودرزی بود اما تو به بیرون رفت. و اینم پایان مسابقه، بازی جذاب و تماشایی استقلال و پرسپولیس، یک مساوی به پایان میرسه.
0: بله، بازی به طرز غیر قابل باور جزا و تماشایی بود. داری باید اینجوری باشه، با همت مربی‌ها و بازیکنان دو تیم بازی کاملا شرایط عادی یک مسابقه معمولی رو داشت. اون احتیاط معمول رو در داربی‌ها کنار گذاشته بودن، موقعیت دو تیم بسیار زیاد بود. از اون بازی بود که کسی دوست نداشت تمام بشه. 999 روز از بازی داربی با دو مربی ایرانی می‌گذشت و سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار در اولین داربی به عنوان مربی نشون دادن که برای نباختن نیومدن. بازی چند تا نکته داشت که کوتاه میگم. هر دو گل رو بازیکن چپ پا زدند، مهدی محبی یا یاسر آسانی پای راستشون گل زدن. روی گل آسانی به نظر میسه که پایمون نیازمند فکر میکرد که آسانی میخواد بیاره روی پای چپش بعد بزنه، برای همین انتظار اون شوت سریعو نداشت و ضربه برقاسای آسانی تبدیل به گل شد. مهدی تیکتری در پست دفاع چپ بود، از پس مهار یاسر آسانی بر نیومد اما در کار هجومی عالی بود. فرصت گلزنی که علی پور هم از دست داد نشون میده که چرا او هیچ وقت به بازیکن ثابت در تیم ملی تبدیل نشد، با توپ گل میکرد. اما از اون طرف حرکت محمد حسین اسلامی باور نکردنی بود. من تا حال ندیده بودم که یه بازیکن در حالتی که میتونه خودش گل بزنه یا پنالتی بگیره هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده، در حالی که تو سرعت بیاد با دستش حالا سرش رو بگیره. همه اینا از عجایب بود. به هر حال اسلامی هم مثل علی پور وقت خیلی خوب بیاد دست داد. این موضوع رو هم بگیم که میانگین سنی استقلال 26.3 سال بود و پرسپولیس 30 سال، استقلال جوان‌تر بودن. مطمئنا اگر پنجره انتقالاتی استقلال بسته نبود، علی تاجرنیا با خرید بازیکن خارجی و داخلی سرشناس و گران قیمت کاری می‌کرد که فرصت بازی بازم به نو ستاره‌های این روزهای استقلال مثل امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی زاده نرسه که هر دو عالی بودند. اما با وجود اینکه هوادارا و مربی ها و بازیکنان دو تیم اعتقاد داشتن که تیم اونا بهتر بوده، میشه گفت که نتیجه مساوی عادلانه ترین نتیجه برای این بازی بود. آمار نشون میده که هیچ کدوم از دو تیم برتری آنچنانی نداشتن. مالکیت استقلال 48 پرسپولیس 52، شوت ها 19 به 12 برای پرسپولیس، در چارچوب 5 به 4 برای استقلال. استقلال هم به تیر زد، کورنرها 7 به 5 برای استقلال، هر دو تیم هم دو تا کارت زرد گرفتند. اما میخوایم یاد بکنیم از جاوید نامان دیماه که جاشون واقعا توی ورزشگاه خالی بود. عزیزانی که دوست داشتند این دو تیم رو ببینن، در مقابل هم ببینن، توی ورزشگاه آزادی ببینن، ولی جونشون رو از دست دادن. جمهوری اسلامی جونشون رو گرفت. محمد، راجع به این جاوید نامه صحبت کنیم.
2: طبق معمول من قبل از هر چیز با نام یاد این جاوید نامه برنامه رو آغاز میکنیم، اما واقعا این بازی رو وقتی دیدیم باید همه لذت ببره. اما واقعا میتونم بگم اون لذتی که به عنوان یک کسی که همیشه میشینم فوتبال میبینم نداشتم. یعنی اون حساسیتی که برای من قبلا بود واقعا نداشت. این بازی بسیار بازی با کیفیتی بود، اما هر لحظه داشتم بازی رو میدیدم به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن، مثل مرداد مشتاقی، یکی دیگه جوونه که توی در واقع اسمش رحمتیان بود،
3: محمد جواد رحیمیان.
2: ببین وقتی اینا رو میدیدم همینجوری میومد جلوی چشم خود. اینو برای این نمیگم که بخوام سوء استفاده کنم از شرایطی که در حال حاضر هستن، واقعا من شخصا از طرف خودم میگم وقتی داشتم بازی رو میدیدم همش به یاد این جوانایی بودم که با چه شور و ذوقی میومدن تو ورزشگاه بازی استقلال پرسپولیس میدن و الان نوجوانمردانه در بین ما نیستن. نوجوانمردانه جانشون گرفته شده. چطور من میتونم خودمو بذارم جای خانواده اونا؟ بله ما یه زمانی هست میشینیم کارمون رو میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، اما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم چه اتفاقی اون شب رخ داد. اون دو شب من همیشه میگم اون دو شب برای همیشه در تاریخ ایران مانده، باید حرفش رو بزنیم. بعضی مواقع بعضی میگن آقا خیلی، نه نه ما اصلا درش حرف نمیزنیم. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید در مورد این موضوع حرف بزنیم، ظهر باید در موردش حرف بزنیم، شب در موردش حرف بزنیم، چون باید جوابگو کنیم. نه تنها اون حکومت خونخوار، نه تنها اون حکومت، دنیا باید جوابگو باشه. اون جوری که ما واقعا اتفاقی در داخل ایران افتاده، ما میریم در دنیای خارج از ایران هیچ کس جوابگو نیست. باید بیارن این آدما نسل کشی کنن، باید بشینن دنیا اینا رو بخواد جوابگوش نگونه. تا اینا جوابگو نشن، تا مشخص نشه کی مقصر این خیانت و این کشتار بوده، واقعا هیچ وقت برای خود شخص من مطمئنم برای خانواده‌هاشون هیچ وقت عادی نمیشه. اما اگر این اتفاق بیفته و ما مشخص کنیم که چه کسی مسئول این کشتار بود، شاید مرهمی باشه بر زخم این خانواده.
0: بله رها، در همین مورد برامون
3: بگو. انقدر این لیست طولانیه که همچنان هم اسمهای تازه‌ای رو متاسفانه ما اینجا داریم که در موردشون صحبت بکنیم. من میخوام از اکبر حمزه حسینی نام ببرم که هوادار پرسپولیس بود و 29 ساله و 18 دیماه در فردیس کرج کشته شد. دوستانش یادش رو در تمام بازی‌های پرسپولیس گرامی داشتن، در همه بازی‌ها سعی کردند که تصویرش رو حداقل در استادیوم با خودشون همراه داشته باشند. او حتی در اعتراضات 1401 هم بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی هم بازداشت شده بود و یک ویدیوی دردناکی هم از اون منتشر شد بعد از اینکه قبل از اینکه بره اعتراضات گفته بود که ما ایران رو دوست داریم و اگر رفتیم و برنگشتیم مردم بدونن که ما به خاطر اونها رفتیم و کشته شدیم. اما باید از یک جوان دیگری هم نام ببرم، محمد جواد رحیمیان. او هم هوادار پرسپولیس بوده، 33 ساله که در 19 دی ماه کشته شده. گفته شده که در فاصله 1 متری به قلب این جوان شلیک کردند، دوستانشون رو به بیمارستان اسلام شهر رسوندن اما در بیمارستان مرگش تایید شده و کشته شدنش تایید شده. و ناراحت کننده تر این که با پرداخت پول تیر خانواده‌اش تونستند که پیکر او رو تحویل بگیرن. و در پایان میخوام از یک نوجوانی هم نام ببرم، امیر یکتایی یگانه که یک فوتبالیست 16 ساله‌ای بود و هوادار استقلال و خودش هم در دستی بر آتش داشت، قهرمانی داشت و مادرش بارها و بارها گفته که او آرزو داشته که پیراهن استقلال رو بپوشه. تو همون نوجوانی به تیمای پایه استقلال هم گل زده بوده، اما جمهوری اسلامی تمام این رویاها رو با گلوله پاسخ داد و جان این نوجوان رو هم در قرچک برامین گرفت. من یک مصاحبه کوتاهی از امیر پیدا کردم که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیم.
4: امیر یکتایی یگانه هستم، بازیکن تیم ورزش. امروز تونستیم 4-1 تیم حریف رو ببریم با زحمات آقا پیام، تونسته دانش خودش رو ارتقا بده. با مدرک مربیگری ای آسیا امسال تونستیم یه دونه قهرمانی زیر گروه های و یه دونه حوزه به دست بیاریم.

0: یادشون گرامی باد. میخوایم بریم یه سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی داربی، ببینیم که مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده مربی دو تیم در مورد بازی چی گفتن.
1: تو نیمه دوم بازی پایا پای بود، ما شرط بهتری به گل رسیدیم و بعد از اون یه لحظه غفلت روی اوت دستی که غافل شدیم و گفته بودیم قبل از بازی که تا پایان بازی باید تمرکزمون حفظ بشه اگه میخوایم برنده باشیم.
2: فکر میکنم آقا مهدی اگه فیلم بازی رو دوباره ببینه این نظرش عوض میشه. اوت دستی اولا جزء برحال راهکارهایی که یه تیم میتونه ضربه بزنه، ولی ما اتفاقا جزء تیمایی هستیم که بازیکنی که اوت دستی آنچنانی بندازه توی باکس اصلا نداریم که بخوایم این شکلی بازی کنیم، ولی بد نیست اگه داشته باشیم، خیلی هم خوبه، ولی این شکلی نیست.
0: بله، 8 سال و نیمه که استقلال نتونسته پرسپولیس رو در لیگ برتر شکست بده که این اصلا برای باشگاه استقلال خوب نیست، یک رکورد به شمار میاد به هر حال در تاریخ تقابل‌های این دو تیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی داربی بریم همراه باشیم با محمد تقوی.
3: من فکر میکنم از معدود بازی‌های دربی بود که همه راضی بودن، تماشاگر راضی، دو تا مربی راضی، بازیکنان راضی، به دلیل اینکه نیومده بودن فقط نبازن، اومده بودن ببرن و این خیلی کمک کرده. چیزی که در ابتدای بازی من دیدم، هر دو تیم سعی کردن با همون تاکتیکی در مقابل تیم‌های دیگه بازی میکنن، یعنی رفتن که ببرن، میرفتن ببرن بازی کردن. در مورد پرسپولیس چیزی که از ابتدا مشخص بود، اون چیزی که ما همیشه میگیم، 6 نفر همش تو حمله بودن. وقتی بازی شروع میشه ما دقیقاً اون 6 نفر میبینیم که پورعلی پشتشون واسطه بود جلوی خط دفاعی. اما در مورد این بازیکن اگه اشتباه نکنم یوسف تیک‌تری نژاده، مهدی تیک‌تری نژاده، من توضیح میدم در حمله همونجوری که مزدک گفتی خیلی خوب میاد، اما در زمان دفاع کاملا مشخصه اصول دفاعی رو بلد نیست، مقصر هم نیست، چون یه بازیکن وینگر رو به جلو بازی میکنه و همین کار دست پرسپولیس داد. ببین 3-1-4 یا اون 6 نفرش که همیشه تو حمله بودن، اما نکته‌ای که به نظر خیلی مهم بود این که پرسپولیسیا اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. شما نگاه کن اینجا میاد تحت فشار مربی تیمو میگه ببین چند نفر تو باکس هم هستن، ببین چند نفر تو باکسن، 1, 2, 3, 4, 5 نفر تو باکس. اما نکته که در تیم استقلال است، تعداد نفرات و بازیکن استقلال بیشتر از پرسپولیس. بعضی زمانی تعداد نفرات زیاد در دفاع کار دستت میده. بازم اینم توضیح میدم چرا میگم. پرسپولیس 5 نفر همیشه با 5 یا 6 نفر یه بازیکن دیگه هم اونور است که نشون میده تحت فشار گوش استقلال. این همون دقیقه ابتدای بازی. این چیزیه که کار دست استقلال ممکن بوده. اینجا کاری که من اعتقاد دارم علیپور از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد. کاملا موافقم با مزدک، بازیکنی که اینجوری تحت فشار می توپو میگیره باید توپو بکنه تو گل. شما اون لحظه آخر بگو اند پروداکت، چیزی که تو انگلیسی ها میگن، شما باید حتما این کار تو این به این خوبی تحت فشار گذاشتی، به این خوبی بدنت گذاشتی جلوی آشورماتوف، باید اینجا تموم میکرد. اینجا نشد، اینجا با تموم میکرد نشد، اما کار استقلال اینجا مشکل داشت. ببینید وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه، ما همیشه میگیم دروازه‌بان کجا باید باشه؟ بیاد جلو که اگر میتونه توپو میزنن تو زمین حریف، تو زمین خودشون جلو. اما نکته اینجا برای من این بازی کنم عارف آقاسیه. عارف آقاسی رفته بود که سرگیف رو بگیره. تو چنین شبیه وقتی میری باید خیلی مراقب باشی، چون برمان مدافع وسطی که باید چپ و راست پوشش بدی، که اما این کار رو نمیکرد. ما ببین این کار رو اینجا علیپور واقعا میتونست کارو تموم کنه، که من فکر میکنم که خیلی خوش شانس بود تیم استقلال که علیپور نتونست این توپو تبدیل به گل کنه. این هم ابتدای بازی بود. باز ادامه میدیم این کارو، میبینیم پرسپولیس چقدر قشنگ از اون چیزی که ما ابتدا گفتیم، گفتیم چی؟ استقلال خیلی نزدیک به هم بازی میکرد، تو چنین شرایطی کناره رو میدادم و پرسپولیس این کارو با تیک‌تری نژاد و اون برام تا حدود ایدی خیلی خوب انجام میداد. تیک‌تری نژاد میاد اضافه میشه، خیلی خوب تو حمله اضافه میشد، خیلی عالی. باز این چند نفر تو باکس هستن، تعداد بازیکن استقلالی باز زیاد هست. بازم میگه این کار رسمی میده که بعداً باز من توضیح میدم. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، اون چیزی که در استقلال ما الان میبینیم چیه مزدک؟ 5-4-1. درسته ما 5-4-1 رو میبینیم، اما چیزی که مهمه تعداد بازیکن پرسپولیس. ببینید چند نفر من اینجا نشون میدم، ببینید 1, 2, 3, 4, 5، 5 نفر توی اونجا تحت فشار میذاشه و این واقعا استقلال رو سردرگم میکرد. اینجا اون توپی که ارسال میکنه و اینجا بازم میگم 1, 2, 3, 4, 5، 6 نفر رو میخوام با این سره. ولی اینجا چیزی که به نظر من خیلی مهمه حرکت کیه؟ حرکت رستم آشورمو. اگر این توپ تک نمی‌کرد این توپ گل میشد. ببین این توپ گل میشد. خیلی خوب اومد پوشش ده. اون چیزی که ما تو فوتبال میگی باید پوشش بدن. این اون صحنه‌ای بود که استقلال پرسپولیس میشه به گل برسه. اما اینجا گلی که در واقع زده میشه. یک بار دیگه مزاک ببین تیم استقلال 5-4-1ش رو ببینید. جلوی خط دفاع استقلال اونجایی که ما میگیم خیلی خطرناکه. منطقه 14 دی هچ است. ولی جابجایی علیپور و محبی رو ببینید. وقتی علیپور حرکت میکنه از یک طرف میره چه اتفاقی میفته؟ علیپور از اونجا رد میشه. اون فضا به وجود میاد. ببین چقدر قشنگ علیپور و محبی این کارو عالی انجام میده. تعداد نفرات استقلال بازم زیاد. علیپور اون فضا رو میره، محبی میاد تو اون فضا. ببین علیپور رفت، محبی اومد.
0: محبی
3: توپو میگیره و بازم میگه اینجا قشنگ میچخه توپو میکنه تو گل. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه، چیزی که ما تو فوتبال میگیم منطقه دی 18 توی 75% گل از اونجا زده میشه، مستقیم زده حرکت داده میشه. اما اینجا رو نگاه کنیم، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، علیپور خیلی خوب تو این فضا صاحب تون میشد. اما ببینید وقتی علیپور حرکت میکنه کی میره پشتش؟ محبی میره. اما چیزی که اینجا به نظر من گفتم کار دست استقلال میاد اینجاست مزدک. ببینید چند تا بازیکن، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال جمعن تو هم. وقتی شما اینجوری جمع میشین تو هم تو چنین شرایطی، هی اون میگه تو بزن تعارف میکنی و همین این فرصت رو داد به محبی.
0: پنالتی هم بود دیگه.
3: آره دیگه، محبی بکنه توپ تو گل. ببین این شما تعداد نفر زیاد وقتی برمی‌گردن حتما بود منسجم و تا حدود زیادی منظم باشن که این کارو خوب انجام نمیدادن در واقع تیم استقلال. و یک بار دیگه به اون منطقه بازم تعداد نفرات تیم استقلال بیشتره. میبینید اون چیزی که بیشتر باعث میشد موقعیت گل به وجود بیاد، دفاع نامنظم تیم‌ها بودن. تیم‌ها چون همش تو حمله می‌رفتن تا حدود زیادی اون سیستم دفاعیش اون انسجام لازمو نداشت. و اگه یه مقدار هر دو تا تیم‌ها رعایت می‌کردن تو زمان گل میتونسته در زمان حمله به گل برسن. یک بار دیگه تعداد نفرات ببینید، این قشنگ مشخصه استقلال خیلی خوب برمیگشتن عقب، اما نظم دفاعی خوبی نداشتن. اما در مورد استقلال بگیم، استقلال چطور فوتبال بازی کرد؟ استقلال نکته‌ای که خیلی خوب بود اینه که همون 3-4-3 ای که یه بازیکن داشتن، من سه تا بازیکن جوون واسه سرخیزان، رزاقی نیا و قلی‌زاده. رزاقی نیا قلی‌زاده به عنوان دو تا انجین موتور تیم که عادی داشتن بازی میکردن و سرخیزانی که من اعتقاد دارم گل نزد اما یکی بهترین بازیاشو به نمایش گذاشت. اون فاصله بین خطوط تیم پرسپولیس رو خیلی خوب صاف توپ میشد، خیلی خوب انجام میده. ما 3-4-3 استقلال شکلش کاملا مشخصه که ما دیدیم کار خیلی خوب انجام میدن. اما استقلال این نبود که فقط دفاع کنه. ببین چطور اضافه میشدن تو حمله، می اومدن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 نکته که خیلی مهمه اینه که استقلال 3-4-3 بازی میکرد، درسته در زمان حمله میشه 3-3-4 که ما میدیم تو این چنین شرایطی همیشه تو این چنین شرایطی هم آسانی اضافه میشد هم هردانی. این خیلی به تیم استقلال کمک میکنه به گل، که در نهایت از هم اونجا به گل رسید. این نکته ای که نشون میده که چقدر خوب اینجا میاد میبند. اما اگه استقلالی که شروع میکردن میومدن تو دفع کنن تو، یعنی بیام حمله کنن به تو، شاید اینجا میتونست به گل برسه. یک بار دیگه اون جایی که من گفتم سعدی سرخیزان کجا صاحب توپ میشه، سرخیزان عالی اینجا صاحب توپ میشه، میومد جلو خط دفاعی صاحب توپ میشد و اینجا وقتی داره توپ ارسال میکنه هردانی، تعداد نفرات میومدن تو حمله، اون جایی که باید خودشون میرسوندن تو باکس کمتر میومدن، اینجا میتونست دوباره استقلال به گل برسه. اینو چندین بار دیدیم باز نفرات استقلال ببینید 1 2 3 4 5 6 اما کجان؟ بیرون باکسن، خودشون نرسوندن تو باکس. یک بار دیگه چیزی که حرکتی که انجام میشه در تیم نفرات استقلال 1 2 3 4 5 6 7 نفر کار انفرادی کی؟ قلی‌زاده. گفتم بازیکن جوون اینه، بازیکن جوون بهت قدرت میده، بهت قدرت میده. اینجاست که من میگم ببین من اینجا مزدک، من اینجا موافقم. ببین تیک ترین نجات چرا دفاع بدن نیست؟ اینجا بدن نیست، اینجا باید شما جمع بشی تو اون فضا دیگه، میبینیم. اما تیک ترین نجات چون مدافع نیست نمیره جمع شه، به همون راحتی اینجا در واقع آسانی صاحب توی ببین تیک ترین نجات سویچ آف شده، اینجا سویچ آف شده. اینجا ببین واقعا میتونم بگم اینجا خیلی عالی در واقع کار انجام داد آسانی، پاس داد، شوت نزد، سر زر نزد، خیلی در جام واقعا میتونم بگم خیلی در جام کارش درست انجام داد. اینجا یک بار دیگه جای کلی ببینید، صد سرخیزان رو ببینید، خیلی خوب جلو 4-4-2 پرسپولیس شکل دفاعیش ببینید، ولی سرخیزان خیلی خوب جلو خط دفاعی میومد، جلو خط دفاعی صاف توپ میشه و یه مقدار زیادی مدافعین پرسپولیس سردرگم میکرد. آیا بیاین اینجا گلی که آسانی میزنه، عالی بود، میبره رو پایش راستش عالی میزنه، همونجوری گفتی شاید میتونست بهتر عمل کنه. اما آیا میتونستن مهارش کنن؟ اینجا عمری عقب افتاد، من کاملا موافقم عمری میتونست اینجا توپ ازش بگیره، اما یه نوع دیگه بازی رو نگاه کنید. اینجا به نوع وایسادن تیگری نجات، تیگری نجات به سمت توپ وایساده، اینجا باید برمیکرد، چرخش باید به سمت کی میشد؟ به سمت آسانی میشه، اما این کارو نمیکنه. ببین چیزی دوباره میچرخه به این سمت، بعد میچرخه. ببین همین چرخش به این به سمت راست بعد چپ باعث میشه فاصله بیفته. وقتی شما چرخیدی باید میچرخیدی میرفت همون طرف. چرا میگم میچرخیدی؟ اگر میچرخی میرفت اون طرف میتونست جلو آسانی رو بگیره، نظر شوت بزنه. اینا نکات ریز تو فوتبال به این
0: دلیل عادلانه بود،
3: کاملا عادلانه بود. هر دو تیم میتونستن ببرن، ممکن بودن ببازن، اما واقعا از نمایش هر تیم من خودم شخصا
0: سال هردانی راجع به حرکتش
3: کدوم حرکتی که بعد از بازی انجام داد، من فکر می‌کنم وقتی شما یه کاپیتان داری اصلا نباید بذاری این موضوع به اونجا برسه، کاپیتان با مربی دعواشون بشه. باید حتما این شخصیت رو به کاپیتان بدی که هر کاری میکنه اونجا چیزی بهش نگی، بعد ببریش باهاش صحبت کنی. و اینکه با کاپیتان تیم تو اجازه ندی سر تمرین بیاد، من خودم شخصا به جمع هر کاری هم کرده باشه، شما نباید کاپیتان تیم رو از تمرین معاف کنی، ببرش تو اتاق خودش هر کاری میتونی باهاش بکنی، نهایتا بیا جلو بچه‌ها، از جلو بچه‌ها عذرخواهی کن. اما اینکه همه جا تو مطبوعات مینویسن این بازیکن محروم شده سر تمرین نیاد، به عنوان یک کاپیتان به نظر من شایسته نبود که این کار برخورد باش بشه.
0: بله خیلی متشکرم محمد. صالح هردانی بازیکن بسیار خوبی، فصل خوب شروع کرده، چه خوبه که کاملا در چارچوب تاکتیکای مربی باشه و وارد حواشی نشه. راجع به تراکتور صحبت کنیم، صدرنشین جدول رده بندی که در هفته پنجم زودتر از همه به زمین رفت و در قزوین مقابل شمس آذر قرار گرفت. رها پوربخش در گزارشش نگاهی به این بازی انداخته.
4: اول دیدار بین تیم‌های شمس‌آذر قزوین و
5: تراکتور در هفته پنجم لیگ برتر بعد از 4 برد پیاپی برای ادامه شروع بی‌نقصش به قزوین رفت.
4: انجام بشه برای بازیکنان تراکتور، توپ اشتباه کردن بازیکن شمس‌آذر توپ
5: گیر. این صحنه روی مسعود ظاهر کاظمی. تراکتوری‌ها معتقد بودند پنالتی شده، اما داور
4: کرنر میشه به شدت معترضان
5: و وی آر نظر دیگری داشتند.
4: شهریار مقانو یک لحظه رو توپ اثر گذاشت.
5: پس از آن موقعیت پشت موقعیت.
4: رسید به توپ نادری. محمد نادری رسونش انجام میده. موقعیت اکسورم.
5: ضربه مهدی حسینی. ادیب زارعی. دروازه‌بان شمس‌آذر. مانع گل نخست بازی و تراکتور.
4: تراکتور. برای محمد نادری.
5: دقیقه 35. این بار محمد نادری.
4: ضربه‌ای که میزد باز.
5: و باز هم زارعی.
4: چیکار داره؟
5: تراکتور در نیمه دوم فشار را بیشتر کرد، اما دروازه شمس‌آذر باز نشد.
4: به شکل فوق‌العاده خطر و حالا
5: 0-0 اولین توقف تراکتور بعد از 4 پیروزی متوالی، اما بدون از دست دادن صدر جدول.
4: بدون گل به پایان میرسه.
5: شبی که برای صدرنشین یک نگرانی دیگر هم داشت. شهریار مقانلو مصدوم شد و امیر حسین حسین‌زاده هم در نیمه دوم زمین را ترک کرد. حالا نوبت گلگهر است. تراکتور شنبه در تبریز میزبان تیمی است که دو بازی اخیرش را باخته، اما جواد نکونام میگوید این نتایج فریبش نمیدهد.
6: بازیکن‌های جدیدی رو جذب کردن، نسبت به پارسال تغییرات زیادی رو داشتن و ما قطعا فریب دو تا باخت آخر بازی گلگهر رو نمیخوریم، چون به نظرم تیم خیلی خوبی هستن.
0: بله جواد نکونام در نشست خبری شرکت کرده، ولی اون طرف مهدی رحمتی همبازیش در تیم ملی این کار رو نکرده و یه ویدیوی 41 ثانیه‌ای ازش ضبط کردن با عنوان نشست قبل مسابقه پخش کردن که این نباید بدعت بشه در فوتبال ایران. مقامات دولتی هم که این کار رو میکنن که هیچ کدومشون سوال نکنه، هر چی دلشون بخواد بگن. به هر حال مربی باید بره و جوابگو باشه در مقابل خبرنگاران، که متاسفانه اتفاق نیفتاد. راجع به تراکتور میخوام صحبت بکنیم. محمد، حالا مهدی ترابی رو کلا این فصل از دست دادن، فکر میکنی که چه اتفاقی بیفته براشون؟
3: مزدک جان، 2 سال پیش که قهرمان شد تراکتور، هم سال گذشته 3 تا بازیکن بودن نقش بسیار زیادی داشتن. پست نشکی وسط بود، ترابی راست بود و هاشم نژاد چپ. وقتی شما این سه تا بودن، هر کی اون جلو بازی میکرد گل میزد. حسین زاده گل میزد، اشترکاری گل میزد، دوما اون بازیکن که الان اسمش، اونها گل میزدن. الان من فکر میکنم که دندونای زهری تراکتور کشیده شده. یعنی وقتی شما ترابی، هاشم نژاد نداری، پست نشکی نداری، اون زهر خط حمله درست داره شهریار مغانو سعی میکنه خودش برای خودش موقعیت درست کنه، یا حسین زاده ای که همیشه خوب بود ولی الان میبینیم کمتر تو چشه، به دلیل اینکه واقعا اون دوتا بازیکن، حالا پستونسکی بذاریم که کار دفاعی نظم میداد، اون دوتا بازی هاشم نژاد ترابی خیلی خوب بودن. وقتی شما این دوتا بازیکن رو از دست
0: میدید، نژاد قرار برگرده،
3: هاشم نژاد
0: پستونسکی همینطور.
3: آره ببین، خب تا برگردن این چیزی که تا برگردن جواد نکرم نباید این بازی‌ها رو امتیاز از دست بده، نباید جلوی شمس آذر امتیاز از دست بده، نباید جلوی نمیدونم آلمینیم عراق یا در مورد تیم‌های دیگه آلمینیم عراق امسال تیمش خیلی خوب گلگار امتیاز از دست بده، چون به خاطر اینکه یه دو تا بازی خوب کردن در مقابل سپاهان و در واقع پرسپولیس، حالا یه بازی در مورد استقلال هم. برای همین اگر میخوان تا نیم فصل خودشون در صدر جدول نگه دارن، باید تیمای میانه و ته جدول هر جوریه ببرن حالا ضربه دیسکای تا بتونن نیم فصل تیم مشکلشون رو برطرف کنن. بگرفتن
0: بعد یه موضوع هم هست، اونم سربازی نرفتن بیرانوند که خیلی ها رو متعجب کرده، چون هر کسی توی کشور ایران به دنیا میاد به عنوان یه شخصی که حالا پسر هست باید حتما بره سربازی، ولی این در مورد بیرانوند صدق نمیکنه.
7: جالبه که حجت کریمی فکر کنم که مثلا 6-7 روز پیش یه مصاحبه تلویزیونی کرد و خیلی مدعی شد که چون علیرضا بیرانوند دل مردم رو شاد کرده نباید باش اینجوری برخورد بشه که مثلا در مهر ماه الان باید سرباز و بره به سربازی، و یک اتفاق یه جوریه که الان پنجره نقل و انتقالاتی بسته شده، اگر که مجبور بشه علیرضا بیرانوند که بره به تیم‌های نظامی و بره لیگ یک بازی بکنه، و فکر نمی‌کنم که همچین اتفاقی رو واسه علیرضا بیرانوند در تراکتور و تیم ملی.
0: سوال چطور مثلا لیگ برتر پنجره انتقالی بسته شده ولی لیگ یک بسته نشده؟ این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته، اینکه شما 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین، اینکه الان مشخص نیست انو مهر ماه گفتن که قرار سربازیش تموم بشه، اما همچنان هم میگن که بعد حالا مزه اگر که واقعا این بره سربازی، حالا در هر شیوهی بره سربازی، تکلیف هواداری تراکتور چی میشه که دروازه‌بان اولشون رو از دست میدن و پنجره هم بسته است؟
0: بله، و اشاره بکنیم به بازی خوب ادیب زارعی که در اون سابق تیم تراکتور که توی بازی که 0-0 شد واقعا درخشید برای شمس آذر. اما این هفته بازی دیگه برگزار شد، البته همون مشکل همیشگی، کم بودن گل‌ها تو بازی‌ها تو ذوق می‌زد، کلا 9 تا بازی 12 تا گل به ثمر رسید. فکر می‌کنم که باید مسئولیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به فکر برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهایی برای بررسی مشکل برطرف کردن اون باشن، هرچند که اونا گرفتاری دیگه ای دارند، از جمله بررسی فاکتور سازی در اردوی خارج کشور که زیاد اتفاق افتاده توی یک سال گذشته، خیلی بیشتر از گذشته شده و دیگه انقدر تابلو شده که حتی مهدی تاج رو مجبور کرده که ظاهراً دستور بده که بررسی بکنن از همون بررسی‌هایی که در پرونده فساد فوتبال رخ داده و هیچ وقت هم نتیجه‌اش رو اعلام نکردن. بریم نگاهی به سایر بازی هفته پنجم بندازیم.
8: محمد امین رضایی درون دروازه، رنی بوبوی حالا با کمک با اجازه داور ضربش رو زد در ادامه و توپ توی دروازه قرار گرفت. گلو کی زد؟ سعید محمدی فرد. خدا عارف رستمی، این ارسال بلند خوبم بود پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای زدن ضربه دیگه. امید محمدی ارسال میکنه، یه موقعیت برای استقلال خوزستان و توی دروازه گل تساوی زده میشه. عارف رستمی
9: ارسال بلند روی تیر اول، موفق‌تر مدافعین گلگهر سیرجان، حالا پشت محوطه‌ایستی، گل گل گل، چه گلی به ثمر رسوند. شروین بزرگ حرکت میکنه، فرزین گروسیان یک لازم گرفت گروسیان، ولی گل شد.
10: اتفاق نداد، خود شجاعی یه سال در داخل محوطه جریمه، یه فرصت خطرناک، چه گلی زد توی دروازه و ورزشگاه فولادشهر منفجر میشه. یه حرکت عالی فرشید اسماعیلی، حالا خوشحالی زاید الوصف عبدالله حمیدی.
11: یکی از مواردی که هر فصل داره اینه که بازیکنهای جدید رو بتونه وقف بده. فرصت برای بازیکنان نساجی، موقعیت و گل توی دروازه ملوان جای میگیره و دروازه ملوان باز میشه.
12: توپ میاد محوطه فولاد، لک خروج نکرد و خیبر این موقعیت رو داره و حالا بالاخره گل، حالا گل. اسماعیل بابایی، پاس عالی خانزادی و گل.
13: فاصله رعایت میشه، خود قشایار زد، عالی زد. مشکر حسینی یه بار دیگه در برگشت، موقعیت برای نفتی ها هست،
14: یه لحظه خط دفاعی اثر گذاشتن، موقعیت برای نفت آبادان هست، ضربه زده میشه، فرار در سمت چپ، یه بار دیگه فرصت

0: شهر بابک و اشتباه فجیها دروازه خودی رو باز میکنه.
1: بله، سپاهان بازم نبرد در آبادان و بازی رو مساوی کرد و داره کم کم فاصله میگیره تیم بالای جدول. نوبت میرسه به بخش بررسی مسائل داوری مسابقات این هفته. داوری ها دو بخش داره. ابتدا داوری داربی رو تقدیمتون میکنیم، بریم ببینیم که درمونت گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس برنامه درباره این صحنه ها چه نظری داره.
2: Appeal for a penalty.
3: درخواست پنالتی مطرح میشه و این یکی از سخت‌ترین تصمیمایی که یه داور باید بگیره. مهاجم قرمز و مدافع آبی هر دو به سمت هم دست دراز کردن. بازیکنان این کارو انجام میدن و به خودی خود خطا نیست. فقط وقتی خطا حساب میشه که روی حریف تأثیر بذاره. تو این صحنه یکی میکشه و یکی دیگه هم اونو میکشه و در نهایت هر دو به زمین میافتن. داور موظف اینو به عنوان گرفتن متقابل در نظر بگیره.
2: A very interesting decision.
3: تصمیم خیلی جالبی گرفته میشه. روی مهاجم آبی واضح توسط مدافع با پای بلند خطا میشه. با این حال توپ رو حفظ میکنه و مدافع رو پشت سر میذاره. چون خطا خارج از محوطه جریمه است، بنابراین داور اجازه ادامه بازی میده. بعد از اون صحنه کمی شلوغ میشه. مدافعان هجوم میارن، مهاجم سعی میکنه توپ رو نگه داره. توپ از کنترل خارج میشه. تو این لحظه داور خیلی خوب عمل میکنه. به خطای اولیه مدافع قرمز برمیگرده و بهش کارت زرد برای خطای بی‌محاباش نشون میده.
2: By the red defender on the edge of the box and yellow cards him for a reckless foul play. Appeal for a penalty for handball by blue six.
3: درخواست پنالتی به خاطر هند شماره 6 آبی مطرح میشه. توپ ارسال میشه به شماره 8 آبی هم تیمیش که کنارش برخورد میکنه. بالا میاد و به دست شماره 6 آبی میخوره. فاصله خیلی کمه و عمدی نیست. دستاش کنار بدنه. خودش رو بزرگتر نکرده. هیچ حرکتی به سمت توپ نداره و تقریبا هیچ فرصتی برای فرار از توپ نداشته. تو این شرایط داور موظف اعلام کنه ادامه بازی.
2: So on this occasion, the referee is duty bound to say play on.
1: بله، قضاوت خوب از مود بنیادی فر. اشاره بکنیم که تو اون صحنه کنعانی عارف آقاسی که حالا عکساش پخش شده همه جا، پشت سر من تصویرش رو میبینید، چون ما تصویر کاملش رو نداشتیم، عکس‌های اون رو در اختیار درمون گلگر قرار دادیم و اشاره کرد که چون نه داور دیده این صحنه رو نه تیم وی ای آر دیده، کمیته انضباطی میتونه ورود بکنه و این بازیکن رو مورد محرومیت قرار بده. حالا بستگی داره که چه بررسی اونجا شکل بگیره، آیا متقاعد میشن که از قصد بوده یا نه، که به نظر میاد از قصدم باشه. به هر شکل اینو میرسه مسائل داوری بقیه بازی های هفته پنجم لیگ برتر با نظر درمون گلگر.
2: گرین Number 2 goes to ground.
3: شماره 2 سبز توپ رو نمیزنه ولی مسیر مهاجم قرمز رو میبنده و میفته زمین. داور نزدیکه و احتمالاً فکر میکنه مهاجم خودش تماس رو شروع کرده و شیرجه زده. اگه پنالتی نده، باید کارت زرد برای شبیه‌سازی بده که نداد.
2: Yellow carded for simulation. He has to play the ball which he doesn't. He has to challenge an opponent which he doesn't.
3: مهاجم تو موقعیت آفساید ولی با توپ بازی نمیکنه. حریف رو به چالش نمیکشه و مسیر دروازه‌بان رو هم نمیبنده. بودن توی موقعیت آفساید به تنهایی خطا نیست. پس گل به درستی قبول میشه.
2: It's not an offense, it's just a position on the field and therefore the goal stands. If you look, blue 5 makes a tackle.
3: شماره 5 آبی تکل میزنه و به زانوی مهاجم سفید برخورد میکنه، ولی چون شماره 10 سفید جلوی دید داور رو گرفته، داور تماس رو نمیبینه و بازی رو ادامه میده. به نظر من پنالتی باید اعلام میشد. توپ با سر برگشت داده میشه و بعد با والی وارد دروازه میشه. دستا فقط برای تعادل بالا بوده و هیچ هند واضحی دیده نمیشه. من بارها این تصویر رو دیدم و متوجه نشدم داور دقیقاً چه کسی رو جریمه کرد.
2: So I have no idea who he punishes for handball. He's gone ahead of the ball.
3: مهاجم جلوتر از توپ و فقط با دروازه‌بان حرکت کرده. قانون دو مدافع را الزامی میدونه. بنابراین آفساید به درستی اعلام میشه و گل مردود اعلام میشه.
1: بله، نظر درمون گرگر رو شنیدیم. میخوایم نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی لیگ برتر. در پایان هفته پنجم تراکتور با 13 امتیاز صدرنشین، استقلال آلومینیوم 11 امتیازی هستند در جایگاه دوم و سوم. بعد میرسیم به پرسپولیس و فجر و سپاهان و گلگهر و خیبر. بریم سراغ نیمه دوم جدول که بله در پایین جدول چادرملو، استقلال خوزستان و ملوان و همینطور مثل شهر بابک حضور دارند. میدونید که جدول 18 تیمیه، 4 تیم به طور مستقیم سقوط می‌کنند، 3 پایین‌تر که این میتونه

0: پایین جدول رو خیلی حساس بکنه. اما برنامه هفته ششم لیگ برتر هم با هم ببینیم. بازی بزرگ هفته ششم تقابل تراکتور گلگهر که فردا برگزار میشه، که از بازی مهم هفته است. یک شنبه پیکان صنعت نفت، سپاهان سالار خوزستان که این بازی خیلی مهمه برای سپانیا، چادرملو با شمس و زهر، آلومینیوم و استقلال که استقلال نیاز به برد در مقابل تیم خوب آلومینیوم با پیروز قربانی داره که نشون داده مربی خوبیه. دوشنبه مثل شرابک و ملوان، پرسپولیس و زباهن که این بازی هم میتونه خیلی جذاب باشه، نساجی و خیبر و فولاد و فجر سپاسی با هم روز دوشنبه بازی میکنن. اما میخوایم در این فرصت باقی مونده کوتاه در مورد سپاهان صحبت بکنیم که اگر بازی مقابل استقلال خوزستان رو نتونه ببره، بازی هم در خونه خودشون برگزار میشه، فکر میکنم که یه مقدار کارشون سخت بشه. محمد،
1: این برنامه ریزی که من میرم و سرم سود میکشه، یک شنبه دو شنبه سه شنبه، اصلا یه چرخشی دیگه، واقعا نمیدونم چی. اما در مورد سپاهان من فکر میکنم که محرم نوید که باید هر چقدر مشکلش برطرف کنه با این شرایطی که ما از استقلال، پرسپولیس و تراکتور میبینیم. اگر نتونه این بازیایی که باید ببره رو ببره، بعید میدونم بتونه خودش تو صف مدعیان نگره. خیلی باید مراقب باشه، چون استقلال پرسپولیس الان تو سطح خیلی خوبی هستن، تراکتور هم درسته بازیکن حد دست، اما جواب نکنه مینو چطور تیمش اون بالا نگهداره. اما نتونه آلومینیوم عراق خودش شونده بالا، تیمای دیگه هستن. سپاهان به نظرم که محرمه بود که من اعتقاد دارم خیلی باید مراقب باشه با اتفاقی که داره، این بازی رو حتما باید ببره.
2: راجب سپاهان
3: من واقعا فقط امیدوارم که محرمه نوید که نتیجه بگیره و بمونه با این وضعیت. خیلی
0: جز مربی خوش اخلاق فوتبالی،
3: بله
0: واقعا حیفه.
1: بله اخلاق همیشه خیلی مهمه، نتیجه فوتبال همه چیز رو زیر سوال میبره و واقعا منم معتقد دارم ببره. دوست داریم محرم بمونه تو فوتبال ایران.
0: بله خیلی دوست داریم که چمن نقش جهان هم چمن خیلی خوب باشه که این گونه نبوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه اتفاق دیگه برمیگردیم. تا یک شنبه بدرود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتصابات سراسری بروجرد بیشتر ده.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهار محله بختیاری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

그렇게 됐으면

0: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعادو.
1: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیراً به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه، یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان‌هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانون‌های سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستان‌های دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
0: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
2: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تاکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
3: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نماز دوشه.
0: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
1: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنش نشون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال و بختیاری افشا میکنه. چطور؟ از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن. از همون موقع نیروهای خارجی، همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان، نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً ما مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد، اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، این که از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون، استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی هایی که بعد از 18 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنگانی در جنگان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
0: ببینیم.
4: کنم به فرمانداری رسیده باشن، از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دستتون برسن.
5: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خواه یکی او را چند تاشه بردن می ماشی
6: یه ماشی
5: بگی بیایی آقا از پشت اجده سهرافشن جاتیر از پشتش
0: تصاویر رو با هم دیدیم محسن. در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن، از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن، مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
0: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
10: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش‌ها از رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران در آسمان اردن. کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شده. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. و تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر تجاری ایران خبر می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تأکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس رو هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران رو تایید کرده. وی با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. ساعتی گذشته شبکه خبری العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیرقابل توجیه می‌داند. دوحه تأکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام‌ها نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرده نیروهای نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و برای بررسی بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، ترامپ همین ساعتی پیش از احتمال حمله به کوه کلنگزلا خبر داده. از نظر صرفا نظامی آمریکا تا چه اندازه توانایی تخریب یا از کار انداختن چنین تأسیسات عمیق و مستحکمی رو داره به نظر شما؟
1: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره. زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یوی 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تاکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. و از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگ یزدان انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که مورد حمله قرار خواهد گرفت، طبق گفته ترامپ، با این نیت که حداقل بتواند ورودی های کوه رو مسدود بکنه و به خصوص به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته ای اونها.
0: جناب حسن یاری، در ارتباط با حملات موشکی سپاه، چرا فکر میکنین که در این مقطع جمهوری اسلامی بیشتر داره اردن رو هدف قرار میده؟ آیا هدف اصلیش پایگاه ها و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور هستن، یا اینکه تهران میخواد پیامی به خود دولت اردن هم ارسال بکنه؟
1: شما به خوبی هر دو رو مورد عنایت قرار دادیم. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه های هوایی میکنه، حضور نیروهای آمریکایی رو میخواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده، و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه، به خصوص که در پارلمان اردن، در مجلس اردن و همینطور در جامعه گروه های اخوانی مهم هستند و در نتیجه میتونن فشار بر دولت اردن وارد بکنن. منتها پارادوکسی که در اینجا وجود داره اینه که امکان این که این حملات جمهوری اسلامی اردنی ها رو هرچی بیشتر وابسته به آمریکا بکنه از نظر امنیتی و چتر دفاعی آمریکا، این بیشتر میشه و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست درست عکس اون رو به دست خواهد آورد از این حملاتی که میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزهت میررازی از مادران دزدخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دزدخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نزهت میررازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی، معلم 32 ساله اهل مریوان، حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگام، با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب رو از عوامل مؤثر در این بحران دانست. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن امروز یک بانک و دو شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و دو نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این سه نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوفک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افزوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت یا با تغییر از درون حکومت رخ خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن همچنان متحد است تا دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین‌المللی را به طور کامل قطع کنه. این وزارتخانه تاکید کرده منابع مالی جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده می‌شود. این وزارتخانه با انتشار بیانیه اعلام کرده تحریم بانک گلدن گلوبال مستقر در ترکیه جدیدترین اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی است. تسهیل هر گونه فعالیت‌های مالی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی پیامدهای بسیار جدی به همراه خواهد داشت. و همکارم مرضیه حسینی از دیگر استدیوی ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، بهمون در مورد تحریم‌های جدید اعلام شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا بیشتر بگو.
2: خب رویسانا، این دومین بانکی هست که در چهارچوب عملیات طرد اقتصادی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم میشه. بانک قبلی بانکی بود متعلق به کشور مصر، یعنی یک بانک مصری بود که در کشور امارات متحده عربی مستقر بود، اولین بانک بود تحریم شد و این دومین بانک شنیده شده بر اساس گزارش ها موسوم به گلوبال بانکی هست که خود این مؤسسه مالی همراه با دو زیرمجموعه اون در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتن. این به این معنی هست که این بانک ها چه در آمریکا شعبه داشته باشن و چه نداشته باشن، چون از سیستم مالی دلار حذف میشن، عملا از نظر کارآمدی به گفته خیلی از تحلیلگرای بین‌المللی کاملا فاقد اعتبار میشن. تحریم ها تحریم های ثانویه هستن. میدونیم که آقای اسکات بسنت شروع کرده هر هفته یک بانک رو در لیست این تحریم ها قرار میده، تحریم هایی که مشخصا به دلیل تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی صورت میگیره. آقای اسکات بسنت تاکید کرده که کل این کارزار به منظور خفه کردن اقتصاد ایران هست. در ابتدای هر هفته هشدار میده، میگه در چند روز آینده بانکی قرار هست این هفته تحریم بشه رو در لیست اعلام میکنیم تا پایان هفته. گفته میشه هدف از این روند تدریجی تحریم این بانک ها این هست که در واقع جنبه بازدارندگی داره، یعنی خود بانک ها پیش از پیش بهشون اطلاع داده میشه و از اونها خواسته میشه که در واقع تمامی تعاملات رو حذف کنن، در غیر صورت این تحریم ها قرار میگیرن و حالا مشاهده این دومین بانک هستیم. مشخصا ما گزارش هایی رو شنیده بودیم، یعنی روز گذشته رویترز گزارش داد به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی که چقدر این تحریم ها داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی تحت فشار قرار میده، به این جهت که این تحریم ها به صورت حساب شده تمام شریان های مالی رو هدف قرار میده که جمهوری اسلامی به وجود تحریم های اولیه از طریق اونها در تلاش بود که در واقع نفت خودش رو بپوشه، بفروشه، پول اون رو دریافت کنه. مشخصا همین بانک ترکیه ای هم عمل کردش طوری بوده که در واقع وظیفه انتقال بخشی از درآمد های نفتی جمهوری اسلامی از چین به ترکیه رو داشته که بعد از اون از طریق ترکیه، از طریق صراف ها از ترکیه به داخل ایران منتقل می شده. این روند به نظر می رسه قرار هست ادامه داشته باشه. می دونیم از طرف مقابل بر اساس صحبت هایی که آقای اسکات بسنت مطرح می کنه میزان صادرات جمهوری اسلامی هم به شدت کاهش پیدا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی. گزارشی که منتشر شده حاکی از این هست که رقم صادرات نفت جمهوری اسلامی سال گذشته همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه بوده و الان گفته میشه حدود 270,000 بشکه هست، کاهش بسیار شدید در صادرات نفت و در واقع ناکارآمدی بسیار عمده برای جمهوری اسلامی در دریافت این پولهای مالی بعد از اینکه امارات متحده عربی تمام مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و این تحریم هایی که به منظور در واقع تسریع و تشدید این تحریم ها صورت میگیره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش‌ها از رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران در آسمان اردن کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند. موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندرعباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی‌ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تأکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. در همین ارتباط اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. آقای نظام‌آبادی، ابتدا برامون از این دو بندر بیشتر بگین، چه نوع کالاهایی معمولاً به این بنادر منتقل میشن و آماری که به اون اشاره کردم چه دورنمایی به ما میده؟
3: درود بر شما. ابتدا باید یک تفاوتی بین کارکرد این دو بندر قائل بشیم. خب بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران. کانتینری به این معناست که اون کانتینرهای استانداردی است که از قطعات و ماشینالات و مواد اولیه بگیری تا کالاهای مصرفی رو وارد میکنن. در بخش صادرات هم محصولات فولادی، معدنی، پتروشیمی و کالاهای تولیدی ایران کلاً از اونجا صادر میشه. خب 85% عملیات کانتینری ایران تقریبا در این بندره، 55% صادرات و واردات دریایی و کلن حدود 70% ترانزیت دریایی ایران رو از این بندر داره. پس این بندر هم برای صنعت و هم برای مشاغل خدماتی بسیار مهمه. اما بندر امام در واقع اصلی ترین بندر فله ایران. فله هم به این معناست که اون بار فله‌ای بدون بسته‌بندی رو میان توی مخازن کشتی میذارن و از اونجا توی سیلوها و مخازن بندر تخلیه میشه و این هم تقریبا 60% واردات کالاهای اساسی رو در اون بندر انجام میشه. و خب بندر امام از منظر واردات غذا و نهادهای کشاورزی هست که بسیار اهمیت و ناگفته پیداست که در واقع این وضعیت چقدر در تجارت و کلن زنجیره تولید ایران اهمیت داره و نتیجه توقف این دو بندر رو ما در افزایش هزینه جابجایی داریم میبینیم. کالاهایی که عمدتاً از چین و هند دارن زمینی وارد میشن تا 10 برابر هزینه شون بالا رفته، دلاری هم بالا رفته، یعنی با دلار 200,000 تومان. و میشه گفتیم که خوراکی ها الان تقریبا سرعت رشدشون 2 برابر بقیه کالاهاست. بخشی از دلایلش نتیجه همین وضعیتیه که در بنادر هست. حالا برای دولتی که همزمان افت درآمد ارزی رو داشته به خاطر نفت و در کنارش این اختلال بنادر هم در واقع با وجود اومده، پیامدهای متعددی میتونه داشته باشه، از جمله اینکه تامین ارز الان سخت شده و فراموش نکنیم که صادرات پتروشیمی و فولادی شاید از صادرات نفت هم الان مهمتره و اینها هم متوقف شدن و از نظر ارزی این هم ضربه میزنه. و میشه به خیلی چیزهای دیگه هم اشاره کرد، مثل توقف واردات بنزین که حال و روز پمپ بنزین ها رو داریم میبینیم که چقدر کسری شدیدی ایجاد کرده و همه اینها در واقع اثرات توقف تجارت از این بنادر هستن.
0: جناب نظام‌آبادی، به پیامدهای این وضعیت برای حکومت شما اشاره کردین، اما برای مردم چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: ببینید، خب مردم که کاری از دستشون بر نمیاد در این شرایط. اون پیامدهایی که به بدنه دولت، به بودجه وارد میشه، در واقع این پرداخت کننده فاکتورش هم مردم هستن. بنابراین تفاوتی اینجا نمی‌کنه که بگیم در واقع ضربه به کی داره وارد میشه. اصلی ترین و فوری ترین اثری که در واقع این وضعیت داره میذاره همون بحران ارزی هست که در ادامه میشه گفت اینطور نتیجه میده که برآوردهای درآمدی، برآوردهای ارزی و هزینه‌هایی که برای بودجه امسال در نظر گرفته شده بود اساساً دیگه قابلیت تحقق نداره و دولت عملاً وارد یک انحراف کامل از بودجه شده. از اون برنامه مالی خارج شده، یعنی میشه گفت الان هیچ کدوم از مصارف و مخارج در بودجه شاید بر اساس اون برنامه قبلی نیست و اصلا فرض کنید بودجه دیگه در کار نیست. خب بودجه قبلا هم بی‌نظم شده، الان میشه گفت دچار هرج و مرج شده و این خطر رشد بی‌قاعده تورم رو داره که می‌بینیم رکوردهای تورمی داره شکسته میشه و اینجاست که در واقع اون پیامد اصلی برای مردم به وجود میاد با تورم. بنابراین وضعیت کلن دولت رو در معرض یک آسیب پذیری راهبردی قرار داده به این شکل که درآمدی نیست و این آسیب پذیری راهبردی اون بحران‌های تلمبار شده و ریسک‌هایی که 40 سال در اقتصاد ایران با پول نفت به تأخیر انداخته شده بودن داره فعال میشه، مثل مسئله ارز که یه عمر سرکوب شده بود، مثل بحران انرژی و من فکر می‌کنم در ادامه بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی هم میتونه از تبعات این مسئله بشه.
0: بسیار سپاسگزارم اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشان می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شد. اونها تأکید کردند که نقشه‌های قدیمی حاوی تحریفی تاریخی هستند که چند صد سال عمر دارد و باید اصلاح شود. نیروی هوایی روسیه با تشدید حملات خود به اوکراین برای دهمین روز پیاپی پایتخت این کشور را هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داد. در جریان این حملات یک پهپاد انتحاری روسیه به انباری در حومه شهر کیف اصابت کرد که منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده و برخاستن دود غلیظ از منطقه شد. پیش از این حمله هم یک پهپاد دیگر روسیه به مقر سازمان امنیت اوکراین در کیف اصابت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. او در این گفتگو تأکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
4: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه‌ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران میسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در دو سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، این که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه. در پایان این بخش خبری همینطور یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@irointel.com در تماس باشیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاویژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری، گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش

ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که یک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزشی شبیه خیزش مهسا هستند. عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساسا چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساسا به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژادپرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق رو نقض می‌کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، همه امریکایی‌ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقاً از امریکایی‌ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشن. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا

در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت، به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره می‌بینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساساً وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده می کنند، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارند و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی می کنند. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفو در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدند در دانشگاه‌های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد می‌گیرند و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی‌های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد و تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد و تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند، همچون جان کالوین، که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرضانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده. به همین علته که مثلا همین کندی و دی انجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نژاد پرستی متولد میشن و باید هر روز به نژاد پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی performative admission به کار میگیرن.
فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساساً به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست ها اومده مخالفن. یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده، از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقاً به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود، تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملاً نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند، این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی‌های پست مدرن غربی ادای دین می‌کنند که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز می‌گرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن. و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه، میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن. یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده، رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن، این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپهای پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپهای پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپهای پست مدرن ایرانی هستن در حوزه سیاست چه گلی میکاره. این گونه که میبینیم موضع چپهای پست مدرن امریکایی در حوزه های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی میزنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش های اجتماعی مترقی مینامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپهای پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپهای پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستند ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
3: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
4: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
5: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
6: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
3: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
7: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
5: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
8: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
9: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
5: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
10: حکومت که 47 سال میشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع
12: با
13: شروع شده.
2: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
2: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش ها از رهگیری موشک های شلیک شده از ایران در آسمان اردن. کانال های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شده. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله های بزرگترین بنادر تجاری ایران خبر می دهند. و گزارش ارتش اسرائیل از پیشروی در جنوب لبنان. بلندی های استراتژیک علی طاهر و تونل های فرماندهی حزب الله تصرف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. وی با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. ساعتی گذشته شبکه خبری العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیر قابل توجیه می‌داند. دوحه تأکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرد نیروی نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش و عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، چه جزئیات بیشتری از صحبت‌های ترامپ و حملات سپاه به اردن برامون داری؟
1: چیزی که توی صحبت‌های ترامپ به قول معروف جدید بود و بیشتر بهش اشاره کرد، معمولا همیشه میگه که ما کنترل تنگه رو در دست داریم، این مناقشه نظامی نیست، اگه کاری بکنن حمله میکنیم، داریم از بالا میبینیم. ولی دو تا نکته جدید داشته، یکی اینکه گفتش که ما عملا کنترل دولت و حکومت در ایران رو در اختیار گرفتیم، دومیشن گفتش که خیلی لوله ها در حال احداث هست. اگه این دوتا رو بخوایم بازش بکنیم، چیزی که ترامپ داره بهش اشاره میکنه اینه که خودش هم یه به طور لفظی بهش به قول معروف اشاره کرد، گفتش که ما با توجه به فشاری که روی حاکمیت آوردیم و اون دستایی که از بین بردیم، واکنشی که ایران نشون میده در اختیار ما واکنشی هست که ما داریم انجام میدیم، یعنی ما این که اونا رو وادار میکنیم که چه واکنشی نشون بدن. ضمن اینکه دیگه جای دیگه هم اشاره کرد، گفت به زودی اهمیت نه تنها تنگه هرمز که خیلی دیگه از چیزهای استراتژیک در منطقه از تغییر پیدا میکنه، به لحاظ داده ها میتونیم اینو تاییدش رو ببینیم. برای مثال شرکت کپلر امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته فقط 4 کشتی از تنگه هرمز رد شدن. این 4 کشتی رو شما مقایسه کنین با زمان پیش از درگیری که میانگین گذر روزانه کشتی ها 125 کشتی بود، الان شده 4 کشتی. از اون طرف تنگه باب المندب همینجوری داره فعالیتش رو میبره بالا و دو تا خط لوله، یکی از سوی عربستان سعودی و یکی از سوی امارات متحده و عمان در حال احداث هست. این عملا میاد قرار میگیره تو اون طرح راهبردی که اعلام کرد، یعنی به خاطر اینکه اگر خطای لوله رد بشه، اهمیت استراتژیک تنگه گرفته بشه، تقریبا برگ برنده ایران در اون بخش داره از دست میره. یه مسئله دیگه هم که باید به اشاره کنیم، محاصره دریایی هست که به شدت در جریان داره. وقتی این محاصره دریایی با قوت داره اجرا میشه، بیشتر بهترین واکنشی که جمهوری اسلامی تا الان تونسته نشون بده به این محاصره دریایی شلیک به کشورهای همسایه است. این شلیک هایی که امروز گزارش شد به سمت عمان رفته، به سمت اردن رفته، به قول معروف هیچ گزینه یه پیشفرض وجود نداشت قراره حمله بشه، ولی این حمله رو انجام میدن به خاطر اینکه اولوی برای اون چیزی که جمهوری اسلامی ترجیح میده اینه که این حمله نظامی باشه، این درگیری نظامی باشه. درگیری وقتی نظامی بشه میره روی سطح اخبار، میاد توی آمریکا، سطح خطا رو، خطای محاسباتی رو بالا میبره، ممکنه اتفاقاتی در حاشیه بیفته و این باعث میشه که اون بازی بره به سمتی که جمهوری اسلامی دلش میخواد یا سپاه پاسداران دلش میخواد. ولی چیزی که الان باید در کنار این مشاهده کردی که یک راه موازی فشار اقتصادی و محاصره نظامی در جریانه. اون چیزی که به نظر میاد داره بیشترین تأثیر میذاره اون فشار اقتصادی است. اگر ببینیم که فرانسه هم گفته که حاضر در تنگه هرمز امروز اعلام کرده حاضر به واکنششون بده، باید اینو اشاره بکنیم که فرانسه از ماه از 4 روز پیش، از شروع ماه سپتامبر، ریاست دوره شورای امنیت رو به عهده گرفته و گفته که یک از دستور کاراش هم بررسی پرونده هسته ایران در شورای امنیت خواهد بود. و به اون اضافه کنین تحریمایی که علیه ترکیه شد، به هر حال نشون میده که هم فشار اقتصادی هم محاصره نظامی به یک جایی داره میرسه که به هر حال باید یک سری جوابا یا پاسخها از ایران بیاد. فعلا تا این لحظه جوابایی که داره میاد به شکل پرتاب موشک هست و ترجیحشون به این که نظامی بشه، ولی خواهیم دید که در روزها یا ساعت آینده چه واکنش های دیگری در راه خواهد بود.
0: بله، بسیار ممنون از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزهت میرازی از مادران دادخواه رو در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاویدنامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نزهت میرازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی معلم 32 ساله اهل مریوان حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شده. به گزارش هنگا با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلیل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب رو از عوامل مؤثر در این بحران دانسته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن روز جمعه یک بانک و 2 شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه داری میگوید بانک گلدن گلوبال و 2 نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این 3 نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوفک میگوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی 1.5 ماه گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افسوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می‌کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت با تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. برای بررسی بیشتر سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک آلن تگزاس همراه ما هستن. آقای جوادی، تغییر تمرکز آمریکا از امارات به ترکیه چه مفهومی میتونه داشته باشه و اگر این مسیر هم بسته بشه چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید، این بحث تحریم‌های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و سازوکار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی داره که کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریما رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریما، ولی با اعمال قانون و این تحریم‌های ثانویه این هزینه‌ها 2 چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: چقدر فکر میکنین که تهران قادر با این دقت و شدتی که آمریکا در اجرای طرد اقتصادی علیه ایران داره، شما هم الان بهش اشاره کردی، بتونه دووم بیاره و وضعیت مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
2: ببینید متاسفانه واقعیتی که وجود داره وضعیت مردم بسیار وضعیت اسفناکی خواهد بود. یعنی اگر این محاصره ادامه پیدا بکنه ما وارد یک سیکل سیکل باطل، سیکل معیوبی خواهیم شد که با شوک به درآمدهای ارزی باعث کاهش واردات کالاهای اساسی، بالا رفتن قیمت، بالا رفتن تورم و دوباره شوک مجدد به ارزه کلان و به تولید کشور، تعمیق رکود تورمی و دوباره بالا رفتن تورم، سقوط ارزش پول ملی و این سیکل مرتبا خودشو بازتولید میکنه و این نتیجه شما در سفره مردم خواهیم دید. کما اینکه الان داریم میبینیم تورم دیگه واقعا قیمت ها به صورت آروم آروم بالا نمیره، ما الان جهش قیمت ها رو داریم که چه اتفاقی داره براشون میفته، دیگه وارد حوزه تورم های سرقمی داریم میشیم. ولی چیزی که مهمه اینه که ما تمایز قائل باشیم بین تاب‌آوری اقتصادی و تاب‌آوری سیاسی. تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی بعیده داشته باشه با توجه به شرایطی که وجود داره، ولی تاب‌آوری سیاسی احتمالاً دارن که حکومت‌ها بیشتر از اینکه مدل‌های اقتصادی نشون میدن تاب‌آوری سیاسی دارن. من برآوردم اینه که جمهوری اسلامی علاوه بر سیاسی یک مقداری دووم خواهد آورد، ولی به مردم فشار بسیار زیادی وارد خواهد شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس که همراه ما بودید.
2: تمنون کنم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش‌ها از رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران در آسمان اردن، کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به دست ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگوی داشتم و از او پرسیدم چه نوع کالاهایی معمولاً به بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام منتقل میشن.
3: ابتدا باید یک تفاوتی بین کارکرد این دو بندر قائل بشیم. خب بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران. کانتینری به این معناست که اون کانتینرهای استانداردی است که از قطعات و ماشینالات و مواد اولیه بگیرید تا کالاهای مصرفی رو وارد میکنن. در بخش صادرات هم محصولات فولادی، معدنی، پتروشیمی و کالاهای تولیدی ایران کلاً از اونجا صادر میشه. خب 85% عملیات کانتینری ایران تقریبا در این بندره، 55% صادرات و واردات دریایی و کلاً حدود 70% ترانزیت دریایی ایران رو از این بندر داره. پس این بندر هم برای صنعت و هم برای مشاغل خدماتی بسیار مهمه. اما بندر امام در واقع اصلی ترین بندر فله ایران. فله هم به این معناست که اون بار فله‌ای بدون بسته‌بندی رو میان توی مخازن کشتی میذارن و از اونجا توی سیلوها و مخازن بندر تخلیه میشه. و این هم تقریبا 60% واردات کالاهای اساسی رو در اون بندر انجام میشه. و خب بندر امام از منظر واردات غذا و نهادهای کشاورزی هست که بسیار اهمیت و ناگفته پیداست که در واقع این وضعیت چقدر در تجارت و کلن زنجیره تولید ایران اهمیت داره و نتیجه توقف این دو بندر رو ما در افزایش هزینه جابجایی داریم میبینیم. کالاهایی که عمدتاً از چین و هند دارن زمینی وارد میشن تا 10 برابر هزینه شون بالا رفته دلاری هم بالا رفته، یعنی با دلار 200,000 تومان، و میشه گفتیم که خوراکی ها الان تقریبا سرعت رشدشون 2 برابر بقیه کالاهاست. هاست بخشی از دلایلش نتیجه همین وضعیتیه که در بنادر است.
0: وضع تعرفه سنگین حدود 2,300,000,000 تومانی از سوی پاکستان برای ورود هر خودروی سنگین 100 کامیون ایرانی را در مرز پیشین در شهرستان راسک متوقف و رانندگان اونها رو بلا تکلیف کرده. گزارش همکارم جواد همدانی رو در این باره ببینید.
4: برخی از رانندگان ایرانی ادعا کردند که پاکستان تعرفه های معادل تقریبا 2,300,000,000 تومانی را برای ورود هر خودروی سنگین از ایران به پاکستان وضع کرده، و خب با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک بازارچه مرزی پیشین، در واقع هنوز راهکاری برای حل این مسئله ارائه نشده. البته هنوز مقامات پاکستانی در این خصوص چیزی نگفتن و ابراز نظری نکردند و موضع پاکستان رو در این زمینه نمیدونیم دقیقا، لذا درباره صحت این ادعاها نمیشه ابراز نظر کرد. نمیدونیم که واقعا پاکستانی‌ها اجازه تردد نمیدن یا ازدحام بیش از حد در مرزها باعث این وضعیت شده. البته مسئولین جمهوری اسلامی توقف طولانی کامیون‌ها را در مرزهای ایران با کشورهای همسایه ایران تایید کردند و این را در واقع علت این را در نبود آمادگی جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت وضعیتی که پیش اومده در نتیجه جنگ میدانند. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده. اخیراً ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در واقع کامیون‌های زیادی در مرز پیشین که در واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران هستش، آنجا متوقف شدند و گفته میشه که به این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستانی‌ها داده نشده.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع آوری پسماند تربار، میوه های لکه‌دار و حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبد های زباله یا کارتون های پسماند مغازه ها مشغول جمع آوری سبزی و سیفیجات هستند به امری روزمره تبدیل شده. گزارش ها نشان می دهد این بحران قدرت خرید فروشگاه‌های بزرگ میوه و تربار رو شدیداً تحت تأثیر قرار داده و در برخی موارد به 1/10 قبل کاهش داده. سمیرا راهی روزنامه‌نگار می‌گوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی رو بیش از پیش افزایش داده.
5: در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه‌جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو هضم می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خرید‌های قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماندهای میوه، میوه‌های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین‌تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی رو بسیار کوچکتر از واقعیت نشون میدن. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شد. اونها تاکید کردن که نقشه‌های قدیمی حاوی تحریفی تاریخی هستند که چند صد سال عمر دارد و باید اصلاح شود. شرکت اوپن ای آی میگوید مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام GPT-6 آسترا رو نمایی کرده که در مقایسه با نسخه‌های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر اون به انسان نزدیکه. این مدل برای حل مسائل پیچیده حرفه‌ای آموزش دیده و توانایی انجام فرآیندهای چند مرحله‌ای رو داره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه خواهد داد. او در این گفتگو تاکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه را هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در اون منتشر شده بود رو به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه رو گام کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش امروز در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که از سوی حزب الله به سمت آنان پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش این اقدام را نقض آشکار خوانده و اعلام کرده همکنون در جنوب لبنان در حال حمله تلافی جویان است. به گفته ارتش عملیات برای رفع هر گونه تهدید علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای خودی ادامه دارد. همزمان برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
6: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر، پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی. آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: و برای بررسی بیشتر عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستن. آقای محمد، تصرف تپه راهبردی علی طاهر و پاکسازی مقرهای حزب الله خصوصا تا چه حد خطوط دفاعی این گروه در منطقه النبتیه رو فرو ریخته و توان نظامیشون رو در جنوب لبنان فلج کرده به زعم شما، به نظر شما؟
8: سلام. اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. ولی خب این تپه باعث میشه، یعنی از دست رفتن این تپه باعث میشه که خب شهر نبتیه تحت خطر جدی قرار بگیره و امکان این هم وجود داره که نیروهای اسرائیل به سمت این شهر حرکت کنند. و خب کوههای اطراف جایی خواهد بود که نیروهای حزب الله بیشتر به اون مناطق خواهند رفت و از این بابت میشه گفتش که فعلا نمیتونیم از فروپاشی خط دفاعی این منطقه حرف بزنیم، به خاطر اینکه اساسا نیروهای بدر که از نیروهایی هستند که به دنبال جنگ نامتقارن به وجود اومدن، ولی خب توان موشکی خودشون رو به صورت جدی از دست خواهند داد و این خب دست برتری رو برای اسرائیل در این مناسبات زمینی اون منطقه خواهد داد، چنان که میگویند این منطقه امنیتیشون رو تکمیل کنند. و نکته مهم دیگری که به دست اسرائیل به واسطه این تپه میفته در راستای مذاکراتی است که در چند روز آینده در روم قرار برگزار بشه و خب دیداری هم سه روز پیش نتانیاهو با نماینده آمریکا قبل از برگزاری نشست انجام داد و خب اونجا احتمالاً فشار بیشتری رو به دولت لبنان وارد خواهند کرد و هدف هم ایجاد این موضوع خلع سلاح حزب الله.
0: جناب محمد، با توجه به گزارش ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در این پایگاه و تایید سقوط اون از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ایران که پیشتر شنیدیم و دیدیم تصاویرش صداشون رو، از دست رفتن این موقعیت چه ضربه ای فکر میکنیم به نفوذ میدانی جمهوری اسلامی در جبهه شمال وارد میکنه؟
8: نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه، نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این معناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که به راحتی بتواند از موشک‌های ذخیره حزب الله در این تونل‌های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم ما عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: جناب محمد، سوال آخر من، تاکید وزیر دفاع اسرائیل بر تداوم حضور تا خلع سلاح کامل حزب الله در کنار پاسخ فوری که به پرتاب پهپاد داشتن، نشون دهنده شکل‌گیری چه معادله امنیتی تازه‌ای در مرزهای شمالی است و آیا اینکه ایجاد این کمربند امنیتی اسرائیل رو به حضور نظامی بلند مدت در خاک

0: من این منطقه امنیتیش رو تکمیل کرده و نظر میاد که فعلا پایدار خواهند بود به خاطر این ابهامات موجود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. در حالی که حملات پهپادی ارتش روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف شدت یافته و پایتخت حتی در ساعات روز هم هدف قرار میگیره، نشانه های تحرک دیپلماتیک با ابتکار عمل واشنگتن تقویت شده. در پی اظهارات ولادیمیر پوتین درباره امکان دستیابی به توافق، دونالد ترامپ اعلام کرد استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و جرارد کوشنر برای ارائه طرح پایان جنگ راهی روسیه و اوکراین شدند.
2: جنگ روسیه و اوکراین در حالی همچنان با حملات دو طرف ادامه داره که حالا بعد از مدت‌ها بن‌بست دوباره نشونه‌هایی از تحرک در مسیر مذاکرات دیده میشه. تحرکی که این بار ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه نقش واسطه اصلی رو در اون داشته باشه. پوتین گفته امکان رسیدن به توافق برای پایان جنگ وجود داره و به نقش آمریکا و چین در این مسیر اشاره کرده. همزمان زلنسکی هم گفته منتظر فرستادگان آمریکایی هست که قرار هست ابتدا با طرف روسی و بعد با مقام‌های اوکراینی گفتگو بکنند. رویترز امروز به نقل از خبرگزاری تاس گزارش داده که ویتکوف و کوشنر ممکنه که همین آخر هفته به روسیه و اوکراین سفر کنند، چیزی که البته هنوز واشنگتن برنامه این سفر را رسما تایید نکرده. اما مسئله اصلی این هستش که همزمان با این رفت و آمدهای سیاسی، اختلافهای اساسی کماکان پابرجاست. از مسئله سرزمین‌های اشغالی گرفته تا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و آینده رابطه این کشور با ناتو. در میدان هم فعلا نشونه ای از توقف جنگ دیده نمیشه و حملات دو طرف به شدت ادامه داره. بنابراین فعلا صحبت از توافق صلح خیلی زوده، اما چیزی که نسبت به قبل تغییر کرده این هستش که کانال گفتگو دوباره فعالتر شده. حالا باید دید این رفت و آمدهای آخر هفته میتونه دو طرف رو واقعا به میز مذاکره نزدیک کنه یا جنگ کماکان جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنه.
1: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
3: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنند و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردند تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه‌ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران میسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در دو سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریستی

0: شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه. همراه شما خواهیم بود از استودیو واشنگتن. همراه ما بمونید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
5: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان، که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته، چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جی دی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جی دی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن، و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده، حالا و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم این هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خود خواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته‌دوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صدر نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیم‌های تازه صعود کرده ایپسویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله های روز و پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
15: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از آخرین تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و نوشت موج اخیر حملات ایران علیه کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و تمامی طرف‌ها باید برای کاهش تنش و اجرای کامل قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنند. اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌های درگیر خواسته تا از هر گونه اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد خودداری کنند و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید کرد. همکارم کامپیس توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. کامپیس، چه جزئیات بیشتری داری از موشک پرانی سپاه به اردن در روز جمعه و اینکه صحبت‌های اخیر ترامپ چه بوده؟ چه جزئیات بیشتری داشته؟
1: نکته خیلی مهم چرخش و یا حداقل حرکت بیشتری هست که از سوی اروپا داریم می‌بینیم. بیانیه اتحادیه اروپا خب به قول معروف بیانیه شدید لحنی هست. فرانسه که در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت رو بر عهده داره هم گفته که میخواد توی این دوره شورای امنیت هم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازه و همین که اعلام کرده که آماده کمک و به قول معروف هر گونه کمک لازم در تنگه هرمز هست. این نشون میده که کمی تا اندکی حداقل میشه گفت که حرکت اروپا در اون مسیری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواد در حال شکل گیریه. از یه طرف باید اشاره بکنیم به وضعیت تنگه هرمز. بشه داد شرکت دادایی پردازی کپلر میگه که در 24 ساعت گذشته حرکت کشتی از تنگه هرمز فقط 4 کشتی بوده. شما این رو مقایسه بکنین با حرکت روزانه 125 کشتی پیش از دریان درگیری، از 125 رسیدیم به 4. محاصره نظامی و وضعیت تنگه هرمز و فشار اقتصادی که آمریکا داره میاره همش عوامل جدیدی هست که در کنار حضور دیپلماتیک اقدام فرانسه و اتحادیه اروپا داره وضعیت رو عوض میکنه. از یه طرف باید اشاره کنم ترامپ تو صحبتاش اشاره کرد، بدون اون که اشاره کرد، یکی این گفتش که ما بالقوه کنترل ایران رو در دست داریم، یعنی منظورش این بود که میگه ما هر واکنشی که بخوایم از ایران بگیریم با توجه به کنش خودمون میتونه اونا رو به اون وادار بکنیم، و از سوی دیگه گفتش که بیشتر منابع استراتژیکی که جمهوری اسلامی ایران در اختیارش داره به زودی اثرش خودش رو از دست خواهد داد. منظورش به طرح گسترده ای هست که اکسیوس اشاره کرد در مورد پایان دادن به درگیری ها در خاورمیانه و ایجاد پیمان منطقه‌ای و همچنین خط لوله‌هایی که در حال ساخت هست در عربستان سعودی و در امارات متحده عربی از راه عمان. هر دوتای اینها نشون میده که مسیری رو آمریکا در دست گرفته که ترجیحش این است که فشار دیپلماتیک و اقتصادی رو بیاره فراتر از فشار نظامی که در حال حاضر داره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی در مقابل تا تا الان تنها واکنش که تونسته نشون بده همین پرتاب موشک هاست. پرتاب موشک اخیر که به سوی اردن انجام شده، به قول معروف هیچ فرض قبلی یا طرح قبلی نداشت که در واکنش به چین دارن انجام میدن، ولی همون جوری که ترامپ هم گفت، هر بار که جمهوری اسلامی سعی کرده رادارها یا تجهیزاتی رو برای کنترل تنگه هرمز و یا مینگذاری و یا رصد بیشتر و حتی نصب رادار انجام بده، اونا تا حالا دو بار اونو زدن. خود ترامپ گفت به احتمال زیاد ممکنه از اون دیگه سر به قول معروف ازش سرشون افتاده باشه اینا، ولی به احتمال هست که در روزهای آخر ببینیم که واکنش های احتمالی بیشتر از دو طرف، ولی در حال حاضر تمرکز روی فشار اقتصادیه.
0: ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزهت میرازی از مادران دادخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نزهت میرازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی معلم 32 ساله اهل مریوان حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگاوا، وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب رو از عوامل مؤثر در این بحران دانست. دو هفته مانده به سال تحصیلی جدید و با وجود ادامه شرایط جنگی در کشور، دولت بر حضوری بودن مدارس تاکید دارد. وزیر آموزش و پرورش گفته مدارس ایران حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری ادامه خواهند داد. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید خودداری دولت از تعطیلی مدارس با وجود فقدان پناهگاه‌های امن برای دانش آموزان نشانه نگاه سیاسی جمهوری اسلامی به مقوله ایمنی حتی در شرایط جنگی است.
2: اظهار نظر بسیار عجیب که در شدیدترین شرایط جنگی هم ما مدارس رو حضوری برگزار میکنیم، بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزش یا حتی دغدغه یک وزیر آموزش پرورش در مورد تداوم وضعیت آموزشی دانش آموزان باشه، یک رویکرد امنیتی داره، یک رویکرد سیاسی داره، برای اینکه به قاعده باید هر حاکمی و هر وزیر آموزش پرورشی و هر کسی که مسئولیت و مدیریتی در قبال در واقع فرزندان جامعه داره، قبل از هر چیزی باید تأمین امنیت و حفظ جان اونها رو اولویت بده و اون رو ملاک قرار بده و همه چیزهای دیگه باید در واقع در پناه این اصل اول قرار بگیره. ما در شرایطی هستیم که در چند ماه گذشته دست کم اطلاعات تثبیت شده و رسمی میگه که 200 دانش آموز کشته شده و حدود 60 معلم هم متاسفانه جان عزیزشون رو از دست دادن. با چنین جنگی طرف هستیم که متاسفانه باز نه صحبتی از پناهگاه‌های امن برای مدارس هست. طبق آمار رسمی حتی قبل از جنگ در واقع یک سال اخیر، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، ما در فقط تهران 518 پناهگاه در مدارس شناسایی شده بود که طبق گفته رسانه‌ها فقط 20% اونها قابل استفاده بودن. حالا در این جنگ که ما با تخریب مدارس هم روبرو بودیم، با تهدیدهای دیگر جان بچه ها هم مواجه بودیم، متاسفانه صحبتی از یک پروتکل امنیتی برای مدارس شنیده نمیشه. در این شرایط هست که بنده عرض میکنم سخن وزیر آموزش پرورش بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزشی بچه ها باشه، یک اظهار نظر سیاسی هست.
0: و ما در آخر این بخش خبری به نیویورک و هفته مد در این شهر میریم. برگزار کنندگان هفته مد نیویورک اعلام کردند که در دوره جدید خود بر احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردند. در این دوره از برنامه ها طراحان مختلف آثار خودشون رو به نمایش میذارن، از جمله طراحان مد ساکن لندن که برای نخستین بار آثار خود رو در نیویورک به نمایش میذارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: ما میخوام پاسکاری بکنم موقعیت در تو هم بوده یه جریمه. این پرسپولیس
0: با وجود تصافی عادلانه استقلال و پرسپولیس در یکی از تماشایی ترین شهرآوردهای یک دهه اخیر، هر دو تیم ادعا میکنند باید بازی رو میبردند. جای خالی جاوید نامان در داربی 107، هوادارانی که در دیماه به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. بعد از تساوی ناامید کننده مقابل شمس‌آذر، تراکتور فردا در بازی خانگی با گلگهر فقط در پی 3 امتیاز و تمدید صدرنشینیه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا داربی چهارشنبه عصر رو مورد بررسی قرار میدیم که در اون استقلال و پرسپولیس سنت شکنی کردن و به قصد پیروزی اومدن، ولی در نهایت امتیازات رو تقسیم کردن. تساوی که بر وفق مراد سایر مدعی قهرمانی بود. بعد از اون درباره سایر بازی هفته پنجم لیگ برتر صحبت می‌کنیم که در مهمترین اونها شمس‌سوزن و تراکتور به تساوی رسیدند و همین اتفاق هم در بازی ساعت نفت و سپاهان هم افتاد. هر دو بازی 0-0 شد، بدون گل بود. در بخش پایانی برنامه مسائل مهم داوری مسابقات این هفته رو تقدیم می‌کنم، از جمله شهرآور تهران که با نظر درمون گلگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور رعب و بخش همکارم رو در استودیو خواهیم داشت. 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. این پنجمین باری بود که داربی تهران خارج از پایتخت به انجام می‌رسید و به همت مسئولای نالایق جمهوری اسلامی این داره تقریبا به یه موضوع عادی تبدیل میشه. استقلال ظاهرا میزبان بود، اما با وجود اصرار بعضی از مقامات سازمان لیگ بازی همونطوری که از اولش هم معلوم بود با حضور 50-50 هواداران دو تیم برگزار شد. دو تیم با همون ترکیبی که در هفته‌های نخستین لیگ به زمین بازی اومده بودن بازی شروع کردن، فقط اینکه در تیم استقلال آشورماتو بعد از یه جلسه مصونیت به این بازی رسیده بود. در اون سوی زمین ابوالفضل جلالی به این بازی نرسیده بود و مهدی تیکدری مثل بازی قبلی دفاع چپ بود. بریم خلاصه این بازی رو ببینیم.
1: تیکدری بلند میفرسته میانه زمین، آشورماتوف در پی توپ، علیپور مزاحمش هست، علیپور موفقه، موقعیت برای علیپور، علیپور با توپی که ناباورانه به بیرون میزنه، چه جوری تونست این فرصت رو از دست بده. قلی‌زاده سرخیزان، ضربه سر قلی‌زاده، این طرف هردانی، پاس به جلو، فرصت اونجا برای کوشکی. قلی‌زاده از بین دو سه بازیکن عالی عبور میکنه، قلی‌زاده و واکنش فوق‌العاده نیازمند. هردانی از یک بازیکن عبور میکنه، آسانی، فرصت برای رزاقینیا، رزاقینیا، حالا آسانی میتونه کارو تموم بکنه. نوک پای پورعلی توپو به کورنر فرستاد، چه حرکت خطرناکی بود از بازیکن استقلال. تیکدری، یه کار قشنگ از تیکدری، موقعیت داره، میاره وسط، تیکدری فرعباسی توپ رو میگیره. بیفوما میاره وسط، تحت فشار بود اما رهاش کردن. حالا محبی، فرصت برای محبی، عبور میکنه آشورماتوف، محبی با پای راست توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. قفل بازی دقیقه 50 شکسته میشه، با پای ضعیف‌تر محبی بازی یکیش میشه برای پرسپولیس. اینجا عبور میکنه از یکی دوتا بازی کن، ضربه‌شو روی زمین میزنه، شیرجه حبیب فرعباسی هم فایده نداره، توپ در قعر دروازه استقلال آروم میگیره. پرسپولیس 1 استقلال 0. ساندرا قلی‌زاده، موقعیت اونجا برای سرخیزان، بدون مزاحم بلندش و ضربه سرش رو بیرون زد. ایدی فرار محبی، محبی روی پای چپش، پاس کاتبک، ضربه علیپور برمیگرده، دوباره علیپور، توپ رو آقاسی برمیگردونه، موقعیت برای خداوندلو و توپی که در دستان فرعباسی قرار میگیره. کوشکی ضربه کرنر رو میزنه از زیر پای محبی، رنج فرصت برای آسانی، میخوره به تیر رو برمیگرده، گل نمیشه. ضربه تماشای آسانی به تیر عمودی دروازه پرسپولیس اصابت میکنه. ایدی پاس زمینی، اونجا موقعیت برای بیفوما، فرصت برای بیفوما، شلیک این بازیکن با فاصله کم به بیرون میره. کوشکی سرخیزان، خوش به دروازه داره، سرخیزان نیازمند توپ رو راحت مهار میکنه. اسلامی از یک بازیکن عبور میکنه، پاس قشنگ، فرصت اونجا برای آسانی، توی دروازه، گل برای استقلال. میشلی که رعد آسا از آسانی بازی رو 1-1 مساوی میکنه. پاس خوب اسلامی رو تبدیل به گل مساوی استقلال کرد. یک کنترل بلافاصله ضربه کنترلش هم یه مقدار سخت بود، تو از زمین جدا شد اما با پای ضعیف‌ترش تونست دروازه رو باز بکنه. ضربه رو در همون زاویه بسته زد و نیازمند تسلیم شد. ضربه آزاد، یاسر حسنی پشت توپ، حسنی دقیقا جایی میزنه که نیازمند منتظر توپ بود. تیکدری، خوب بازی کرد تیکدری، میفرسته روی دروازه برای محبی، پشت به دروازه داره گودرزی مزاحمشه، همچنان محبی دریبل کف پا و ضربه این بازیکن که به خوبی دریبلش نبود. آرانوف سرشو بالا میگیره، عمری فرار کرده، موقعیت برای عمری، ضربه عمری در زاویه بسته، ضربه بلند هردانی، اسلامی فرار کرده، از ضربه به زیبایی عبور میکنه، خطا هست و نه ادامه مسابقه، همچنان اسلامی مزاحمت بازیکن پرسپولیس، خطایی در کار نیست، از دید داور چشمی اضافه میشه، موقعیت برای تیم استقلال ادامه داره، چشمی برای به سمت راست، داور ادامه بازی داده، حسنی دو تا بازیکن روی زمینن، فرصت برای یاسر حسنی روی تیر دو، سحرخیزان پشت سرش هم گودرزی بود اما تو به بیرون رفت و اینم پایان مسابقه. بازی جذاب و تماشایی استقلال و پرسپولیس، یک یک مساوی به پایان میرسه.
0: بله، بازی به طرز غیر قابل باور جزا و تماشایی بود. داری باید اینجوری باشه، با همت مربی و بازیکنان دو تیم بازی کاملا شرایط عادی یک مسابقه معمولی رو داشت. اون احتیاط معمول رو در داربیا کنار گذاشته بودن، موقعیت دو تیم بسیار زیاد بود، از اون بازی بود که کسی دوست نداشت تمام بشه. 999 روز از بازی داربی با دو مربی ایرانی میگذشت و سهراب بختیارزاده و مهدی تارتار در اولین داربی به عنوان مربی نشون دادن که برای نباختن نیومدن. بازی چند تا نکته داشت که کوتاه میگم. هر دو گل رو بازیکن چپ پا زدند، مهدی محبی یا یاسر حسنی پای راستشون گل زدند. روی گل حسنی به نظر میسه که پایمونیاز من فکر میکرد که حسنی میخواد بیاره روی پای چپش بعد بزنه، برای همین انتظار اون شوت سریعو نداشت و ضربه برقاسای حسنی تبدیل به گل شد. مهدی تیکتری در پست دفاع چپ بود، از پس مهار یاسر حسنی بر نیومد اما در کار هجومی عالی بود. فرصت گلزنی که علی پور هم از دست داد نشون میده که چرا او هیچ وقت به بازیکن ثابت در تیم ملی تبدیل نشد، با توپ گل میکرد. اما از اون طرف حرکت محمد حسین اسلامی باور نکردنی بود. من تا حال ندیده بودم که یه بازیکن در شرایطی که میتونه خودش گل بزنه یا پنالتی بگیره هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده، در حالی که تو سرعت بیاد با دستش حالا سرش رو بگیره. همه اینا از عجایب بود. به هر حال اسلامی هم مثل علی پور وقت خیلی خوب بیاد دست داد. این موضوع رو هم بگیم که میانگین سنی استقلال 26.3 سال بود و پرسپولیس 30 سال، استقلال جوان‌تر بودن. مطمئنا اگر پنجره انتقالاتی استقلال بسته نبود، علی تاجرنیا با خرید بازیکن خارجی و داخلی سرشناس و گران قیمت کاری می‌کرد که فرصت بازی بازم به نو ستاره‌های این روزهای استقلال مثل امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی زاده نرسه که هر دو عالی بودند. اما با وجود اینکه هوادارا و مربی و بازیکنان دو تیم اعتقاد داشتن که تیم اونا بهتر بوده، میشه گفت که نتیجه مساوی عادلانه ترین نتیجه برای این بازی بود. آمار نشون میده که هیچ کدوم از دو تیم برتری آنچنانی نداشتن. مالکیت استقلال 48 پرسپولیس 52، شوت‌ها 19 به 12 برای پرسپولیس، در چارچوب 5 به 4 برای استقلال. استقلال یادم به تیر زد، کورنرها 7 به 5 برای استقلال، هر دو تیم هم دو تا کارت زرد گرفتند. اما میخوایم یاد بکنیم از جاوید نامان دیماه که جاشون واقعا توی ورزشگاه خالی بود. عزیزانی که دوست داشتند این دو تیم رو ببینن، در مقابل هم ببینن، توی ورزشگاه آزادی ببینن، ولی جونشون رو از دست دادن، جمهوری اسلامی جونشون رو گرفت. محمد، راجع به این جاوید نامه صحبت کنیم.
2: طبق معمول من قبل از هر چیز با نام یاد این جاوید نامه برنامه رو آغاز میکنیم، اما واقعا این بازی رو وقتی دیدیم باید همه لذت ببره. اما واقعا میتونم بگم اون لذتی که به عنوان یک کسی که همیشه میشینم فوتبال میبینم نداشتم. یعنی اون حساسیتی که برای من قبلا بود واقعا نداشتم. بازی بسیار بازی با کیفیتی بود، اما هر لحظه داشتم بازی رو میدیدم به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن، مثل مرداد مشتاقی، یکی دیگه جوونه که توی در واقع اسمش رحمتیان بود،
3: محمد جواد رحیمیان.
2: ببین وقتی اینا رو میدیدم همینجوری میومد جلوی چشم. خدا اینو برای این نمیگم که بخوام سوء استفاده کنم از شرایطی که در حال حاضر هستن، واقعا من شخصا از طرف خودم میگم وقتی داشتم بازی رو میدیدم همش به یاد این جوانایی بودم که با چه شور و ذوقی میومدن تو ورزشگاه بازی استقلال پرسپولیس میدن و الان نوجوان مردانه در بین ما نیستن، نوجوان مردانه جانشون گرفته شده. چطور من میتونم خودمو بذارم جای خانواده اونا؟ بله ما یه زمانی هست میشینیم کارمون رو میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، اما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم چه اتفاقی اون شب رخ داد. اون دو شب من همیشه میگم اون دو شب برای همیشه در تاریخ ایران مانده، باید حرفش رو بزنیم. بعضی مواقع بعضی میگن آقا خیلی، نه نه ما اصلا درش حرف نمیزنیم. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید در مورد این موضوع حرف بزنیم، زور باید در موردش حرف بزنیم، شب در موردش حرف بزنیم، چون باید جوابگو کنیم. نه تنها اون حکومت خونخوار، نه تنها اون حکومت، دنیا باید جوابگو باشه. اون جوری که ما واقعا اتفاقی در داخل ایران افتاده، ما میریم در دنیای خارج از ایران هیچ کس جوابگو نیست. باید بیارن این آدما نسل کشی کنن، باید بشینن دنیا اینا رو بخواد جوابگوش نکنه. تا اینا جوابگو نشن، تا مشخص نشه کی مقصر این خیانت و این کشتار بوده، واقعا هیچ وقت برای خود شخص من مطمئنم برای خانواده‌هاشون هیچ عادی نمیشه. اما اگر این اتفاق بیفته ما مشخص کنیم که چه کسی مسئول این کشتار بود، شاید مرهمی باشه بر زخم این خانواده.
0: بله رها، در همین مورد برامونده.
3: انقدر این لیست طولانیه که همچنان هم اسمهای تازه‌ای رو متاسفانه ما اینجا داریم که در موردشون صحبت بکنیم. من میخوام از اکبر حمزه حسینی نام ببرم که هوادار پرسپولیس بود و 29 ساله و 18 دی ماه در فردیس کرج کشته شد. دوستانش یادش رو در تمام بازی‌های پرسپولیس گرامی داشتن، در همه بازی‌ها سعی کردند که تصویرش رو حداقل در استادیوم با خودشون همراه داشته باشند. او حتی در اعتراضات 1401 هم بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی هم بازداشت شده بود و یک ویدیوی دردناکی هم از او منتشر شد بعد از اینکه قبل از اینکه بره به اعتراضات گفته بود که ما ایران رو دوست داریم و اگر رفتیم و برنگشتیم مردم بدونن که ما به خاطر اونها رفتیم و کشته شدیم. اما باید از یک جوان دیگری هم نام ببرم، محمد جواد رحیمیان. او هم هوادار پرسپولیس بوده، 33 ساله که در 19 دی ماه کشته شده. گفته شده که در فاصله 1 متری به قلب این جوان شلیک کردند، دوستانشون رو به بیمارستان اسلام شهر رسوندن اما در بیمارستان مرگش تایید شده و کشته شدنش تایید شده. و ناراحت کننده تر این که با پرداخت پول تیر خانواده‌اش تونستند که پیکر او رو تحویل بگیرن. و در پایان میخوام از یک نوجوانی هم نام ببرم، امیر یکتایی یگانه، که یک فوتبالیست 16 ساله‌ای بود و هوادار استقلال و خودش هم در دستی در آتش داشت، قهرمانی داشت و مادرش بارها و بارها گفته که او آرزو داشته که پیراهن استقلال رو بپوشه. تو همون نوجوانی به تیمای پایه استقلال هم گل زده بوده، اما جمهوری اسلامی تمام این رویاها رو با گلوله پاسخ داد و جان این نوجوان رو هم در قرچک برامین گرفت. من یک مصاحبه کوتاهی از امیر پیدا کردم که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیم.
4: امیر یکتایی یگانه هستم، بازیکن تیم ورزش. امروز تونستیم 4-1 تیم حریف رو ببریم با زحمات آقا پیام، تونسته دانش خودش رو ارتقا بده با مدرک مربیگری ای آسیا. امسال تونستیم یه دونه قهرمانی زیر گروه های و یه دونه حوزه به دست بیاریم.

0: یادشون گرامی باد، میخوایم بریم یه سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی داربی، ببینیم که مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده مربی دو تیم در مورد بازی چی گفتن.
1: تو نیمه دوم بازی پایا پای بود، ما شرط بهتری به گل رسیدیم و بعد از اون یه لحظه غفلت روی اوت دستی که غافل شدیم و گفته بودیم قبل از بازی که تا پایان بازی باید تمرکزمون حفظ بشه اگه میخوایم برنده باشیم.
2: فکر میکنم آقا مهدی اگه فیلم بازی رو دوباره ببینه این نظرش عوض میشه. اوت دستی اولا جزء برحال راهکارهایی که یه تیم میتونه ضربه بزنه، ولی ما اتفاقا جزء تیمایی هستیم که بازیکنی که اوت دستی آنچنانی بندازه توی باکس اصلا نداریم که بخوایم این شکلی بازی کنیم، ولی بد نیست اگه داشته باشیم، خیلی هم خوبه، ولی این شکلی نیست.
0: بله، 8 سال و نیمه که استقلال نتونسته پرسپولیس رو در لیگ برتر شکست بده که این اصلا برای باشگاه استقلال خوب نیست، یک رکورد به شمار میاد به هر حال در تاریخ تقابل‌های این دو تیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی داربی بریم همراه باشیم با محمد تقوی.
3: من فکر میکنم از معدود بازی‌های دربی بود که همه راضی بودن، تماشاگر راضی، دو تا مربی راضی، بازیکنان راضی، به دلیل اینکه نیومده بودن فقط نبازن، اومده بودن ببرن و این خیلی کمک کرده. چیزی که در ابتدای بازی من دیدم، هر دو تیم سعی کردن با همون تاکتیکی در مقابل تیم‌های دیگه بازی میکنن، یعنی رفتن که ببرن، میرفتن ببرن بازی کردن. در مورد پرسپولیس چیزی که از ابتدا مشخص بود، اون چیزی که ما همیشه میگیم، 6 نفر همش تو حمله بودن. وقتی بازی شروع میشه ما دقیقاً اون 6 نفر میبینیم که پورعلی پشتشون واسطه بود جلوی خط دفاعی. اما در مورد این بازیکن اگه اشتباه نکنم یوسف تیک‌ترین نژاده، مهدی تیک‌ترین نژاده، من توضیح میدم در حمله همونجوری که مزدک گفتی خیلی خوب میاد، اما در زمان دفاع کاملا مشخصه اصول دفاعی رو بلد نیست، مقصر هم نیست، چون یه بازیکن وینگر رو به جلو بازی میکنه و همین کار دست پرسپولیس داد. ببین 3-1-4 یا اون 6 نفرش که همیشه تو حمله بودن، اما نکته‌ای که به نظر خیلی مهم بود این که پرسپولیسیا اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. شما نگاه کنید اینجا میاد تحت فشار محبی تیمو میگه ببین چند نفر تو باکس هم هستن، ببین چند نفر تو باکس هستن، 1, 2, 3, 4, 5 نفر تو باکس. اما نکته که در تیم استقلال است، تعداد نفرات و بازیکن استقلال بیشتر از پرسپولیس. بعضی زمانی تعداد نفرات زیاد در دفاع کار دستت میده. بازم اینم توضیح میدم چرا میگم. پرسپولیس 5 نفر همیشه 5 یا 6 نفر یه بازیکن دیگه هم اونور است که نشون میده تحت فشار گوشه استقلال. این همون دقیقه ابتدای بازیه. این چیزیه که کار دست استقلال ممکن بوده. اینجا کاری که من اعتقاد دارم علیپور از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد، کاملا موافقم با مزدک. بازیکنی که اینجوری تحت فشار می توپو میگیره باید توپو بکنه تو گل. شما اون لحظه آخر بگو اند پروداکت، چیزی که تو انگلیسی ها میگن، شما باید حتما این کار تو این به این خوبی تحت فشار گذاشتی، به این خوبی بدنت گذاشتی جلو آشوماتوف، باید اینجا تموم میکرد. اینجا نشد، اینجا با تموم میکرد نشد، اما کار استقلال اینجا مشکل داشت. ببینید وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه، ما همیشه میگیم دروازه‌بان کجا باید باشه؟ بیاد جلو که اگر میتونه توپو میزنن تو زمین حریف، تو زمین خودشون جدا. اما نکته اینجا برای من این بازی کنه عارف آقاسیه. عارف آقاسی رفته بود که سرگیف رو بگیره. تو چنین شبیه وقتی میری باید خیلی مراقب باشی، چون برمان مدافع وسطی که باید چپ و راست پوشش بدی، که اما این کار رو نمیکرد. ما ببین این کار رو اینجا علیپور واقعا میتونست کارو تموم کنه، که من فکر میکنم که خیلی خوش شانس بود تیم استقلال که علیپور نتونست این توپو تبدیل به گل کنه. این هم ابتدای بازی بود. باز ادامه میدیم این کارو، میبینیم پرسپولیس چقدر قشنگ از اون چیزی که ما ابتدا گفتیم، گفتیم چی؟ استقلال خیلی نزدیک به هم بازی میکرد، تو چنین شرایطی کناره رو میدادم و پرسپولیس این کارو با تیک‌ترین نجات و اون بارم تا حدود ایدی خیلی خوب انجام میداد. تیک‌ترین نجات میاد اضافه میشه، خیلی خوب تو حمله اضافه میشد، خیلی عالی. باز ببین چند نفر تو باکس هستن، تعداد بازیکن استقلالی باز زیاد هستن. باز هم میگه این کار رسمی میده که بعدا باز من توضیح میدم. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، اون چیزی که در استقلال ما الان میبینیم چیه مزدک؟ 5-4-1. درسته ما 5-4-1 رو میبینیم، اما چیزی که مهمه تعداد بازیکن پرسپولیس. ببینید چند نفر من اینجا نشون میدم، ببینید 1, 2, 3, 4, 5، 5 نفر توی اونجا تحت فشار میذاشه و این واقعا استقلال رو سردرگم میکرد. اینجا اون توپی که ارسال میکرد و اینجا بازم میگم یک دو سه چهار پنج شش نفر رو میخوام با این سر. ولی اینجا چیزی که به نظر من خیلی مهمه، حرکت کیه؟ حرکت رستم آشورمو. اگر این توپو تک نمیکرد این توپ گل میشد. ببین این توپ گل میشد، خیلی خوب اومد پوشش ده. اون چیزی که ما تو فوتبال میگی باید پوشش بدن، این اون صحنه‌ای بود که استقلال پرسپولیس میشه به گل برسه. اما اینجا گلی که در واقع زده میشه، یک بار دیگه مزاک ببین تیم استقلال 5-4-1 ببینید جلوی خط دفاع استقلال، اونجایی که ما میگیم خیلی خطرناکه، منطقه 14 دی هچ است. ولی جابجایی علیپور و محبی رو ببینید، وقتی علیپور حرکت میکنه از یک طرف میره چه اتفاقی میفته؟ علیپور از اونجا رد میشه، اون فضا به وجود میاد. ببین چقدر قشنگ علیپور و محبی این کارو عالی انجام میده. تعداد نفرات استقلال بازم زیاد، علیپور اون فضا رو میره، محبی میاد تو اون فضا، ببین علیپور رفت محبی اومد،
0: محبی
3: توپو میگیره و بازم میگه اینجا قشنگ میچرخه توپو میکنه تو گل. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه، چیزی که ما تو فوتبال میگیم منطقه دی 18 توی 75% گل از اونجا زده میشه، مستقیم زده حرکت داده میشه. اما اینجا رو نگاه کنیم، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، علیپور خیلی خوب تو این فضا صاحب تون میشد. اما ببینید وقتی علیپور حرکت میکنه کی میره پشتش؟ محبی میره. اما چیزی که اینجا به نظر من گفتم کار دست استقلال میاد اینجاست مزدک. ببینید چند تا بازیکن، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال جمعن تو هم. وقتی شما اینجوری جمع میشین تو هم تو چنین شرایطی، اون میگه تو بزن تعارف میکنی و همین این فرصت رو داد.

0: من اعتقاد دارم گل نزد، اما اینکه بهترین بازیاشو به نمایش گذاشت. اون فاصله بین خطوط تیم پرسپولیس رو خیلی خوب ساب‌توب می‌شد، خیلی خوب انجام میده. ما 3-4-3 استقلال شکلش کاملا مشخصه که ما دیدیم کار خیلی خوب انجام میدن، اما استقلال این نبود که فقط دفاع کنه. ببین چطور اضافه می‌شدن تو حمله، میومدن ببینید 1-2-3-4-5-6-7 نکته که خیلی مهمه اینه که استقلال 3-4-3 بازی میکرد، درسته در زمان حمله میشه 3-3-4 که ما میدیم تو این چنین شرایطی همیشه تو این چنین شرایطی هم آسانی اضافه میشد هم هردانی. این خیلی به تیم استقلال کمک میکنه به گل که در نهایت از همونجا به گل رسید. این نکته ای که نشون میده که چقدر خوب اینجا میاد میبند، اما اگه استقلالی که شروع میکردن میومدن تو دفع کنن تو، یعنی بیام حمله کنن به تو، شاید اینجا میتونست به گل برسه. یک بار دیگه اون جایی که من گفتم سرحدی سرخیزا کجا ساب توپ میشه، سرخیزا عالی اینجا ساب توپ میشه، میومد جلو خط دفاعی ساب توپ میشد و اینجا وقتی داره توپ ارسال میکنه هردانی، تعداد نفرات استقلال میومدن تو حمله، اون جایی که باید خودشون میرسونن تو باکس کمتر میومدن، اینجا میتونست دوباره استقلال به گل برسه. اینو چندین بار دیدیم، باز تعداد نفرات استقلال ببین 1-2-3-4-5-6 اما کجان بیرون باکسن، خودشون نرسوندن تو باکس. یک بار دیگه چیزی که حرکتی که انجام میشه در تیم نفرات استقلال 1-2-3-4-5-6 7 نفر کار انفرادی کی قلی زاده. گفتم بازیکن جوونی نه، بازیکن جوون بهت قدرت میده، بهت قدرت میده. اینجاست که من میگم ببین من اینجا مزدک، من اینجا موافقم. ببین تیکتری نجات چرا دفاع بدنش اینجا بدنش، اینجا باید شما جمع بشی تو اون فضا دیگه، میبینیم اما تیکتری نجات چون مدافع نیست نمیره جمع شه، به همون راحتی اینجا در واقع آسانی سافتوی به تیکتری نجات سویچ آف شده، اینجا سویچ آف شده. اینجا ببین واقعا میتونم بگم اینجا خیلی عالی در واقع کار انجام داد آسانی، پاس داد، شوت نزد، سر زر نزد، خیلی در جام واقعا میتونم بگم خیلی درجه کارش درست انجام داد. اینجا یک بار دیگه جای کیری ببینید، صد سرخیزان رو ببینید، خیلی خوب جلو 4-4-2 پرسپولیس شکل دفاعیش ببینید، ولی سرخیزان خیلی خوب جلو خط دفاعی میومد، جلو خط دفاعی سافتوب میشه و یه مقدار زیادی مدافعین پرسپولیس سردرگم میکرد. آیا بیاین اینجا گلی که آسانی میزنه عالی بود، میبره رو پایش راستش عالی میزنه، همونجوری گفتی شاید میتونست بهتر عمل کنه، اما آیا میتونستن مهارش کنن؟ اینجا عمری عقب افتاد، من کاملا موافقم عمری میتونست اینجا توپ ازش بگیره، اما یه نوع دیگه بازی رو نگاه کنید، اینجا به نوع وایسادن تیکتری نجات به سمت توپ وایساده، اینجا باید برمیکرد، چرخش باید به سمت کی میشد؟ به سمت آسانی میشد، اما این کارو نمیکنه. ببین چی نمی دوباره میچرخه به این سمت، بعد میچرخه، ببین همین چرخش به این به سمت راست بعد چپ باعث میشه فاصله بیفته. وقتی شما چرخیدی باید میچرخیدی میرفت همون طرف. چرا میگم میچرخیدی؟ اگر میچرخی میرفت اون طرف میتونست جلو آسانی رو بگیره، نظر شوت بزنه. اینا نکات ریزیه تو فوتبال. به این
1: دلیل عادلانه بود،
0: کاملا عادلانه بود. هر دو تیم میتونستن ببرن، ممکن بودن ببازن، اما واقعا از نمایش هر تیم من خودم شخصا
1: ساله هردانی راجع به حرکتش
0: کدوم حرکتی که بعد از بازی انجام داد، من فکر میکنم وقتی شما یه کاپیتان داری اصلا نباید بذاری این موضوع به اونجا برسه، کاپیتان با مربی دعواشون بشه، باید حتما این شخصیت رو به کاپیتان بدی که هر کاری میکنه اونجا چیزی بهش نگی، بعد ببریش باهاش صحبت کنی و اینکه با کاپیتان تیم تو اجازه ندی سر تمرین بیاد. من خودم شخصا به جمع هر کاری هم کرده باشه، شما نباید کاپیتان تیم رو از تمرین معاف کنی، ببرش تو اتاق خودش هر کاری میتونی باهاش بکنی، نهایتا بیا جلو بچه‌ها، از جلو بچه‌ها عذرخواهی کن. اما اینکه همه جا تو مطبوعات مینویسن این بازیکن محروم شده سر تمرین نیاد، به عنوان یک کاپیتان به نظر من شایسته نبود که این کار این برخورد باش بشه.
1: بله خیلی متشکرم محمد. صالح هردانی بازیکن بسیار خوبی، فصل خوب شروع کرده، چه خوبه که کاملا در چارچوب تاکتیکای مربی باشه و وارد حواشی نشه. راجع به تراکتور صحبت کنیم، صدرنشین جدول رده بندی که در هفته پنجم زودتر از همه به زمین رفت و در قزوین مقابل شمس آذر قرار گرفت. رها پوربخش در گزارشش نگاهی به این بازی انداخته.
2: اول دیدار بین تیم‌های شمس آذر قزوین
3: و تراکتور در هفته پنجم لیگ برتر بعد از 4 برد پیاپی برای ادامه شروع بی‌نقصش به قزوین رفت.
2: انجام بشه برای بازیکنان تراکتور، توپ اشتباه کردن بازیکن شمس آذر توپ
3: گیر. این صحنه روی مسعود ظاهر کاظمی، تراکتوری‌ها معتقد بودند پنالتی شده اما داور
2: کرنر میشه، به شدت معترضان
3: و وی آر نظر دیگری داشتند.
2: شهریار مقانو یک کسی رو توب اثر گذاشت.
3: پس از آن موقعیت پشت موقعیت
2: رسید به توب نادری، محمد نادری رسالش انجام میده، موقعیت اکسولم
3: ضربه مهدی حسینی، ادیب زارعی دروازه‌بان شمس آذر مانع گل نخست بازی و
2: تراکتور برای محمد نادری
3: دقیقه 35 این بار محمد نادری.

0: و باز هم زاره ای.
1: چی کار داره؟
0: تراکتور در نیمه دوم فشار را بیشتر کرد اما دروازه شمس‌آذر باز نشد.
1: به شکل فوق‌العاده خطر و حالا
0: 0-0 اولین توقف تراکتور بعد از 4 پیروزی متوالی اما بدون از دست دادن صدر جدول.
1: بدون گل به پایان میرسه.
0: شبی که برای صدرنشین یک نگرانی دیگر هم داشت. شهریار مقانلو مصدوم شد و امیر حسین حسین‌زاده هم در نیمه دوم زمین را ترک کرد. حالا نوبت گلگهر است. تراکتور شنبه در تبریز میزبان تیمی است که دو بازی اخیرش را باخته. اما جواد نکونام میگوید این نتایج فریبش نمیدهد.
2: بازیکنان جدیدی رو جذب کردن، نسبت به پارسال تغییرات زیادی رو داشتن و ما قطعا فریب دو تا باخت آخر بازی گلگهر رو نمیخوریم، چون به نظرم تیم خیلی خوبی هستن.
3: بله، جواد نکونام در نشست خبری شرکت کرده ولی اون طرف مهدی رحمتی هم‌بازیش در تیم ملی این کارو نکرده و یه ویدیوی 41 ثانیه‌ای ازش ضبط کردن با عنوان نشست قبل مسابقه پخش کردن که این نباید بدعت بشه در فوتبال ایران. مقامات دولتی هم که این کارو میکنن که هیچ کسشون سوال نکنه، هر چی دلشون بخواد بگن. به هر حال مربی باید بره و جوابگو باشه در مقابل خبرنگاران که متأسفانه اتفاق نیفتاد. راجع به تراکتور می‌خوام صحبت بکنیم. محمد، حالا مهدی ترابی رو کلاً این فصل از دست دادن، فکر می‌کنی که چه اتفاقی افتاده براشون؟
4: مزدک جان، 2 سال پیش که قهرمان شد تراکتور، هم سال گذشته 3 تا بازیکن بودن نقش بسیار زیادی داشتن. پست نشکی وسط بود، ترابی راست بود و هاشم نژاد چپ. وقتی شما این سه تا بودن، هر کی اون جلو بازی میکرد گل میزد. حسین زاده گل میزد، اشترکاری گل میزد، دوما اون بازیکن که الان اسمش، اونا گل میزدن. الان من فکر میکنم که دندونای زهری تراکتور کشیده شده. یعنی وقتی شما ترابی، هاشم نژاد نداری، پست نشکی نداری، اون زهر خط حمله، درست شهریار مقانلو سعی میکنه خودش برای خودش موقعیت درست کنه، یا حسین زاده ای که همیشه خوب بود ولی الان میبینیم کمتر تو چشه، به دلیل اینکه واقعا اون دوتا بازیکن، حالا پستونسکی بذاریم که کار دفاعی نظم میداد، اون دوتا بازی هاشم نژاد و ترابی خیلی خوب بودن. وقتی شما این دوتا بازیکن از دست
3: میدید، هاشم نژاد قرار برگرده،
4: هاشم نژاد
3: پستونسکی همینطور.
4: آره ببین، خب تا برگردن، این چیزی که تا برگردن جواد نکونام نباید این بازی‌ها رو امتیاز از دست بده، نباید جلوی شمس‌آذر امتیاز از دست بده، نباید جلوی نمی‌دونم آلمینیم عراق یا در مورد تیم‌های دیگه امتیاز، آلمینیم عراق امسال تیمش خیلی خوب، گلگهر امتیاز از دست بده، چون به خاطر اینکه یه دو تا بازی خوب کردن در مقابل سپاهان و در واقع پرسپولیس، حالا یه بازی در مورد استقلال هم. برای همین اگر میخوان تا نیم فصل خودشون در صدر جدول نگه دارن، باید تیمای میانه و ته جدول هر جوریه ببرن، حالا ضربه دیسکوی، تا بتونن نیم فصل تیم مشکلشون رو برطرف کنن. بگرفتن
3: بله، یه موضوع هم هست، اونم سربازی نرفتن بیرانوند که خیلی ها رو متعجب کرده، چون هر کسی توی کشور ایران به دنیا میاد به عنوان یه شخصی که حالا پسر هست باید حتما بره سربازی، ولی این در مورد بیرانوند صدق نمیکنه.
0: جالبه که حجت کریمی، خب فکر کنم که مثلا 6-7 روز پیش یه مصاحبه تلویزیونی کرد و خیلی مدعی شد که چون علیرضا بیرانوند دل مردم رو شاد کرده، نباید باش اینجوری برخورد بشه که مثلا در مهر ماه الان باید سرباز و بره به سربازی. و یک اتفاق یه جوریه که الان پنجره نقل و انتقالاتی بسته شده، اگر که مجبور بشه علیرضا بیرانوند که بره به تیم‌های نظامی و بره لیگ یک بازی بکنه، و فکر نمی‌کنم که همچین اتفاقی رو واسه علیرضا بیرانوند در تراکتور و تیم ملی.
3: سوال چطور مثلا لیگ برتر پنجره انتقالی بسته شده ولی لیگ یک بسته نشده؟ این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
0: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته. اینکه شما 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین، اینکه الان مشخص نیست، الان مهر ماه گفتن که قرار سربازیش تموم بشه اما همچنان هم میگن که بعد حالا مزه، اگر که واقعا این بره سربازی، حالا در هر شیوهی بره سربازی، تکلیف هواداری تراکتور چی میشه که دروازه‌بان اولشون رو از دست میدن و پنجره هم بسته است؟
3: بله، و اشاره بکنیم به بازی خوب ادیب زارعی که در روز سابق تیم تراکتور که توی بازی که 0-0 شد واقعا درخشید برای شمس‌آذر. اما این هفته بازی دیگه برگزار شد، البته همون مشکل همیشگی، کم بودن گل‌ها تو بازی‌ها تو ذوق می‌زد. کلا 9 تا بازی 12 تا گل به ثمر رسید. فکر می‌کنم که باید مسئولیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به فکر برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهایی برای بررسی مشکل برطرف کردن اون باشن، هرچند که اونها گرفتاری دیگه ای دارند، از جمله بررسی فاکتور سازی در اردوی خارج کشور که زیاد اتفاق افتاده توی یک سال گذشته، خیلی بیشتر از گذشته شده و دیگه انقدر تابلو شده که حتی مهدی تاج رو مجبور کرده که ظاهرا دستور بده که بررسی بکنن از همون بررسی‌هایی که در پرونده فساد فوتبال رخ داده و هیچ وقت هم نتیجه‌اش رو اعلام نکردن. بریم نگاهی به سایر بازی هفته پنجم بندازیم.
5: محمد امین رضایی درون دروازه، رنی بوبوی حالا با کمک با اجازه داور ضربش رو زد در ادامه و توپ توی دروازه قرار گرفت. گلو کی زد؟ سعید محمدی فرد. خدا عارف رستمی ارسال بلند خوبم بود پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای زدن ضربه دیگه. امید محمدی ارسال میکنه، یه موقعیت برای استقلال خوزستان توی دروازه گل تساوی زده میشه. عارف رستمی
6: ارسال بلند روی تیر اول، موفق‌تر مدافعین گلگهر سیرجان حالا پشت محوطه است. گل گل گل، چه گلی به ثمر رسوند. شروین بزرگ حرکت میکنه، فرزین گروسیان، گروسیان یک لازم گرفت گروسیان ولی گل شد.
7: اتفاق نداد، خود شجاعی یه سال در داخل محوطه جریمه یه فرصت خطرناک، چه گلی زد توی دروازه و ورزشگاه فولادشهر منفجر میشه. یه حرکت عالی فرشید اسماعیلی، حالا خوشحالی زاید الوصف عبدالله.
8: یکی از مواردی که هر فصل داره اینه که بازیکنهای جدید رو بتونه وقف بده. فرصت برای بازیکنه نساجی، موقعیت و گل توی دروازه ملوان جای میگیره و دروازه ملوان باز میشه.
9: توپ میاد محوطه فولاد، لک خروج نکرد و خیبر این موقعیت رو داره و حالا بالاخره گل، حالا گل. اسماعیل بابایی پاس عالی، خانزادی و گل.
10: فاصله رعایت میشه، خود قشایار زد، عالی زد. مشکر حسینی یه بار دیگه در برگشت، موقعیت برای نفتی ها هست. یه لحظه خط دفاعی اثر گذاشتن، موقعیت برای نفت آبادان هست. ضربه زده میشه، فرار در سمت چپ. یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان سپاهان هست. چه بد موقعی زده میشه، آفساید، آفساید. پرچم بالا رفت
11: به تو موردی، کنترل سینه‌اش، موقعیت برای سعید مهری و دروازه ای که باز میشه. سعید مهری بالاخره فرج رو به گل میرسونه. اون میونه زمین میدانداری میکنه. زبیر نیکنس گوشه برای افتخاری، موقعیت برای مثل شهر بابک و اشتباه فجری ها دروازه خودی رو باز میکنه.
3: بله، سپاهان بازم نبرد در آبادان و بازی رو مساوی کرد و داره کم کم فاصله میگیره تیم بالای جدول. نوبت میرسه به بخش بررسی مسائل داوری مسابقات این هفته. داوری ها دو بخش داره. ابتدا داوری داربی رو تقدیمتون میکنیم. بریم ببینیم که درموند گلگر، داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس برنامه، درباره این صحنه ها چه نظری داره.
12: درخواست پنالتی مطرح میشه و این یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هاییه که یه داور باید بگیره. مهاجم قرمز و مدافع آبی هر دو به سمت هم دست دراز کردن. بازیکن‌ها این کارو انجام میدن و به خودی خود خطا نیست. فقط وقتی خطا حساب میشه که روی حریف تأثیر بذاره. تو این صحنه یکی میکشه و یکی دیگه هم اونو میکشه و در نهایت هر دو به زمین میافتن. داور موظف اینو به عنوان گرفتن متقابل در نظر بگیره. A very interesting decision. تصمیم خیلی جالبی گرفته میشه. روی مهاجم آبی واضح توسط مدافع با پای بلند خطا میشه. با این حال توپ رو حفظ میکنه و مدافع رو پشت سر میذاره. چون خطا خارج از محوطه جریمه است، بنابراین داور اجازه ادامه بازی میده. بعد از اون صحنه کمی شلوغ میشه. مدافعان هجوم میارن، مهاجم سعی میکنه توپ رو نگه داره. توپ از کنترل خارج میشه. تو این لحظه داور خیلی خوب عمل میکنه. به خطای اولیه مدافع قرمز برمیگرده و بهش کارت زرد برای خطای بی محاباش نشون میده. By the red defender on the edge of the box and yellow cards him for a reckless foul play. درخواست پنالتی به خاطر هند شماره 6 آبی مطرح میشه. توپ ارسال میشه به شماره 8 آبی همتیمیش که کنارش برخورد میکنه. بالا میاد و به دست شماره 6 آبی میخوره. فاصله خیلی کمه و عمدی نیست. دستاش کنار بدنه. خودش رو بزرگتر نکرده. هیچ حرکتی به سمت توپ نداره و تقریبا هیچ فرصتی برای فرار از توپ نداشته. تو این شرایط داور موظف اعلام کنه ادامه بازی.
3: بله، قضاوت خوب از مودود بنیادی فر. اشاره بکنیم که تو اون صحنه کنعانی عارف آقاسی که تا الان عکساش پخش شده همه جا، پشت سر من تصویرش رو میبینید، چون ما تصویر کاملش رو نداشتیم، عکس‌های اون رو در اختیار دموکراسی قرار دادیم و اشاره کرد که چون نه داور دیده این صحنه رو نه تیم وی ای آر دیده، کمیته انضباطی میتونه ورود بکنه و این بازیکن رو مورد محرومیت قرار بده. حالا بستگی داره که چه بررسی اونجا شک بگیره، آیا متقاعد میشن که از قصد بوده یا نه، که به نظر میاد از قصد هم باشه. به هر شکل اینو میرسه مسائل داوری بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر با نظر درمون گلگر.
13: گرین نمبر 2 goes to ground.
12: شماره 2 سبز توپ رو نمیزنه ولی مسیر مهاجم قرمز رو میبنده و میفته زمین. داور نزدیکه و احتمالاً فکر میکنه مهاجم خودش تماس رو شروع کرده و شیرج زده. اگه پنالتی نده، باید کارت زرد برای شبیه‌سازی بده که نداد.
13: Yellow carded for simulation. He has to play the ball which he doesn't. He has to challenge an opponent which he doesn't.
12: مهاجم تو موقعیت آفسایده ولی با توپ بازی نمیکنه. حریف رو به چالش نمیکشه و مسیر دروازه‌بان رو هم نمیبنده. بودن توی موقعیت آفساید به تنهایی خطا نیست. پس گل به درستی قبول میشه.
13: It's not an offense, it's just a position on the field and therefore the goal stands. If you look, blue 5 makes a tackle.
12: شماره 5 آبی تکل میزنه و به زانوی مهاجم سفید برخورد میکنه، ولی چون شماره 10 سفید جلوی دید داور رو گرفته، داور تماس رو نمیبینه و بازی رو ادامه میده. به نظر من پنالتی باید اعلام میشد.
13: In my opinion, a penalty would be correct. The ball is flicked on by the first green-shirted.
12: توپ با سر برگشت داده میشه و بعد با والی وارد دروازه میشه. دستا فقط برای تعادل بالا بوده و هیچ هند واضحی دیده نمیشه. من بارها این تصویر رو دیدم و متوجه نشدم داور دقیقاً چه کسی رو جریمه کرد.
13: So I have no idea who he punishes for handball. He's gone ahead of the ball.
12: مهاجم جلوتر از توپ و فقط با دروازه‌بان حرکت کرده. قانون دو مدافع رو الزامی میدونه. بنابراین آفساید به درستی اعلام میشه و گل مردود اعلام میشه.
3: بله، نظر دموگرگر رو شنیدیم. میخوایم نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی لیگ برتر. در پایان هفته پنجم تراکتور با 13 امتیاز صدرنشین، استقلال و آلومینیوم 11 امتیازی هستن در جایگاه دوم و سوم. بعد میرسیم به پرسپولیس و فجر و سپاهان و گلگهر و خیبر. بریم سراغ نیمه دوم جدول که بله در پایین جدول چادرملو، استقلال خوزستان و ملوان و همینطور مثل شهر بابک حضور دارند. میدونید که جدول 18 تیمیه، 4 تیم به طور مستقیم سقوط به دسته پایین تر که این میتونه پایین جدول رو خیلی حساس بکنه. اما برنامه هفته ششم لیگ برتر رو با هم ببینیم. بازی بزرگ هفته ششم تقابل تراکتور گلگهر که فردا برگزار میشه، که از بازی مهم هفته است. یک شنبه پیکان صنعت نفت، سپاهان استقلال خوزستان که این بازی خیلی مهمه برای سپانیا، چادرملو با شمس‌گذر، آلومینیوم و استقلال که استقلال نیاز به برد در مقابل تیم خوب آلومینیوم با پیروز قربانی داره که نشون داده مربی خوبیه. دوشنبه مثل شهرآبک و ملوان، پرسپولیس و زوباهن که این بازی هم میتونه خیلی جذاب باشه، نساجی و خیبر و فولاد و فجر سپاسی با هم روز دوشنبه بازی میکنه. اما میخوایم در این فرصت باقی مونده کوتاه در مورد سپاهان صحبت بکنیم که اگر بازی مقابل استقلال خوزستان رو نتونه ببره، بازی هم در خونه خودشون برگزار میشه، فکر میکنم که یه مقدار کارشون سخت بشه. محمد،
14: این برنامه ریزی که من میرم و سرم سود میکشه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اصلا یه تاریخی واقعا نمیدونم چی. اما در مورد سپاهان من فکر میکنم که محرم نوید که باید هر چقدر مشکلش رو برطرف کنه. با این شرایطی که ما از استقلال، پرسپولیس و تراکتور میبینیم، اگر نتونه این بازیایی که باید ببره رو ببره، بعید میدونم بتونه خودش تو صف مدعیان نگره. خیلی باید مراقب باشه، چون استقلال پرسپولیس الان تو سطح خیلی خوبی هستن، تراکتور هم درسته بازیکن حد دست، اما جوانکنون مینو چطور تیمش تو بالا نگهداره. اما نتونه الان آلومینیوم عراق خودش شونده بالا، تیمای دیگه هستن. سپاهان به نظرم که محرم نوید که من اعتقاد دارم خیلی باید مراقب باشه با اتفاقی که داره، این بازی رو حتما باید ببره.
3: راجب سپاهان
0: من واقعا فقط امیدوارم که محرم نوید که نتیجه بگیره و بمونه. با این وضعیت خیلی
3: جز مربی خوش اخلاق فوتباله.
0: بله
3: واقعا حیفه.
14: بله اخلاق همیشه خیلی مهمه، نتیجه فوتبال همه چیز رو زیر سوال میبره و واقعا منم معتقد دارم ببره. دوست داریم محرم بمونه تو فوتبال ایران.
3: بله خیلی دوست دارم که چمن نقش جهان هم چمن خیلی خوب باشه که این گونه نبوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه تیم دیگه برمیگردیم. تا یک شنبه بهتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
2: بعضی به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
3: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
4: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
5: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
6: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
7: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
8: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
9: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
6: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
10: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
11: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
6: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
12: حکومت که 47 سال میشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
13: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
14: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
13: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
15: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
13: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مین گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش، کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند.
1: نشان روز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که آمریکا در ایران اقدامات بسیار بزرگی انجام داده. آقای ترامپ میگه 25 سال برای جمهوری اسلامی زمان لازمه تا مجدداً برنامه هسته‌ای خودش رو به راه بیاندازه و همچنین گفته که ممکنه به زودی به تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگزلا حملاتی رو بخوان انجام بدن. آقای ترامپ میگه دو بار تأسیسات راداری اونها در جنوب رو مورد حمله قرار دادیم، تنگه هرمز رو باز کردیم، حمله نقل دریایی مشخصا خروج نفت از اونجا در حال انجام هست و میگه این اقدامات رو کردم تا رئیس جمهوری بعدی آمریکا دغدغه چندانی نداشته باشه. همزمان روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا هم تحریم هایی رو متوجه یک بانک سرمایه‌گذاری در ترکیه کرد. جمعه هفته گذشته شعبه دبی بانک ملی و مدیر عاملش آقای تاییدی مورد تحریم قرار گرفته بود و این جمعه بانکی در ترکیه مورد تحریم قرار گرفته که وزارت خزانه داری بر این باور یک بانک پوششی برای جمهوری اسلامی بوده تا از کشور چین به ازای فروش نفت پول دریافت بکنه. آقای بسنت در این رابطه میگه ما هشدارهایی لازم رو داده بودیم که هیچ نهاد، هیچ بانکی نباید با جمهوری اسلامی مراوده تجاری داشته باشه و الان میخوایم این رو به این بانک ترکیه ای نشون بدیم. در کنار این بانک دو مؤسسه دیگر که زیر مجموعه های این بانک هستن هم مورد تحریم واقع شدند و مشخصا این بانک به خاطر مراوده تجاری با چین هست که مورد تحریم داره قرار میگیره. همزمان در روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گفت که آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در صدد هستند تا قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش در نشست آتی شورای حکام به تصویب برسونند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزهت میررازی از مادران دادخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. میلاد خورشیدی، معلم 32 ساله اهل مریوان، حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگام، با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کرد. محمد رضا افتخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب را از عوامل مؤثر در این بحران دانست. یافته‌های جدید آژانس انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد هم ادامه داشته را فاش کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل همچنین اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد.
2: سوریه تا زمان حافظ اسد یک برنامه هسته‌ای قانونی و طبق روال بقیه کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند داشت و این کشور NPT و پادمان‌ها رو هم تصویب کرده بود و طبق روال کار میکرد. اما بعد از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن پسرش بشار اسد، از سال 2001 این کشور شروع میکنه به ساخت یک تأسیساتی در دیرالزور که دوربین های آژانس نشون میده بین آوریل تا اوت سال 2001 ساخت و ساز در این منطقه شروع میشه، اما سوریه این رو به آژانس اعلام نمیکنه تا اینکه ساخته میشه و در نهایت هم در سال 2007 اسرائیل اونجا رو بمباران میکنه و نابود میکنه. اما آژانس همچنان سوال میکرد از این کشور که موضوع چی هست، ولی پاسخ نمیداد تا اینکه در سال 2011 آژانس میگه که در اونجا سری تاسیسات مخفی وجود داشته و به این نتیجه گیری قطعی میرسه. با روی کار آمدن دولت احمد الشرع همکاری ها با آژانس ادامه پیدا میکنه و حالا آژانس میگه که متوجه شده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی که نمونه اون در کره شمالی وجود داشته در حال ساخت بوده، زیر ساختاش رو هم انجام داده بودن، حفاری هایی که آژانس انجام داده اونو نشون میده، همچنین نشون میده که 73 تن اورانیوم طبیعی فلزی در اونجا وجود داشته. این رو در همکاری با دولت جدید سوریه آژانس متوجه میشه که 55 تنش در میله های سوختی بوده که میله های سوختی هم دقیقاً شبیه همون راکتور یونگ بیونگ کره شمالی هستش و در واقع میخواستن که پلوتونیوم تولید کنن. ظرفیت تولیدش هم 5 تا 6 کیلوگرم در سال بوده. آژانس میگه که نمیتونه به طور قطعی بگه که این تأسیسات برای ساخت پلوتونیوم بوده، اما برای تولید انرژی برق هم پیکربندی نشده بود. در خصوص تجهیزات هم آژانس هنوز به این نتیجه نرسیده که این تجهیزات از کجا به دست سوریه رسیده، ضمن اینکه تأسیسات زنجیره سوخت رو هم سوریه داشته.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشون می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای‌آی می‌گوید مدل جدید هوش مصنوعی خود را با نام GPT-6 آسترا رو نمایی کرده که در مقایسه با نسخه های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای‌آی اعلام کرد این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر آن به انسان نزدیک است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. او در این گفتگو تاکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه را هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در آن منتشر شده بود را به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه را گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
3: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله را در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها ده ها نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول 2 دهه با 10 میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ایران اینترنشنال و ما بمانید.

ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت‌هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار، مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: امشب در 24 گلوگاه‌های تجاری ایران زیر فشار آمریکا. تصاویر ماهواره اختصاصی 24 از اسکله‌های خالی در بندر رجایی شهر و بندر امام. انتشار گزارش از فشار مالی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی. نبرد تازه بر سر پرونده هسته‌ای همزمان با ارجای پرونده به شورای امنیت. تهران از شکست مکانیزم ماشه میگه. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه سه نهاد مالی در ترکیه به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگه حکومت ایران در آرواره‌های مرگ اقتصادی قرار گرفته. و تسلط ارتش اسرائیل بر یکی از مواضع کلیدی حزب الله در جنوب این کشور. اسرائیل میگه ارتفاعات علی الطاهر رو در کنترل گرفته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش بعضی رسانه‌ها از جمله وبسایت واینت گزارش دادن در حملات موشکی ساعت پیش جمهوری اسلامی به اردن انفجاری قدرتمند اتفاق افتاده. پیشتر اردن اعلام کرده بود تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرده. پیشتر هم تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه اعلام کرده بودند موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شدند. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. تروسکی، چه می‌دونیم در مورد؟
2: خب ببینید، تا الان هم شبکه الحدث هم وبسایت واینت همونطور که شما اشاره کردید این گزارش‌ها رو منتشر کردن. الحدث تصاویر این موشک‌ها رو منتشر کرده، گفته که سامانه‌های دفاع هوایی اردن همین یک ساعت پیش یعنی در شامگاه جمعه فعال شدن. اونها موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردن. واینت همونطور که شما گفتید مشخصاً گفته که صدای انفجار قدرتمند شنیده شده. حتی در گزارش‌های پیوسته‌ای که منتشر کرده از گفته که در برخی مناطق این موشک‌ها دیده شدند. از طرف دیگه تأکید کرده که در دریاچه طبریه حتی دیده شدند. به هر حال سامانه‌های دفاع موشکی اردن این موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردند. از طرف دیگه کانال 12 اسرائیل در واقع این گزارش‌ها رو با یک مقام آمریکایی بررسی کرده. چیزی که این مقام آمریکایی گفته اینه که تا این لحظه اونها گزارشی ندارند که آیا هدف این موشک‌ها پایگاه‌های آمریکایی‌ها بوده یا نه، چون بر اساس این گزارش در رسانه‌های عراقی یعنی کانال‌های تلگرامی که مشخصاً وابسته به گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران هستند، اینها گفتند که هدف این حمله پایگاه الازرق بوده، پایگاهی که به هر حال جمهوری اسلامی بارها اونجا رو هدف قرار داده در ماه‌های گذشته. این در حالی است که به طور رسمی ما تا این لحظه گزارشی از سوی خود جمهوری اسلامی نداشتیم که این رو تایید بکنن در ادامه موج جدیدی از حملاتشون مجدداً اردن رو هدف قرار داده باشن یا نه. می‌دونیم که جمهوری اسلامی در حمله حملاتش به اردن معمولاً از موشک‌های بالستیکی استفاده می‌کنه، اما این گزارش و این دور جدید از حملات در حالی هستش که نگرانی‌های کماکان در منطقه وجود داره. می‌خوام اشاره بکنم به اینکه همین امروز ساعتی پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در بیانیه بسیار طولانی و شدید به اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد، گفتش که اون گزینشی اومده در رابطه با حملات به پایگاه‌های آمریکایی به طور گمراه کننده یک اطلاعاتی رو بیرون کشیده، در حالی که اسناد ما در سازمان ملل این رو تایید میکنه که جمهوری اسلامی در جریان حملاتی که به قطر انجام داده مشخصا غیر نظامیان رو هدف قرار داده، تأسیسات این کشور رو زیرساختاشون رو هدف قرار داده. از جمله به رأس الافان اشاره کرده، گفته که حتی در جریان این حملات ما زخمی هایی رو هم داشتیم. در پاسخ به جمهوری اسلامی وزارت خارجه قطر گفته که این پاسخ مشروع نیست، چیزی که شما دارید میگید، در واقع ادعا میکنید که دارید به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنید، در واقع این اقدام شما نقض کامل حقوق بین الملل هستش. این رو فراموش نکنیم. نگرانی‌ها در کشورهای منطقه به حدی رسیده که همین روز گذشته هم مدیران کل دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس یک جلسه ویژه در ریاض داشتن در رابطه با اینکه چطور به طور مشترک پاسخ بدن به تهدیداتی که از سوی خصوصا جمهوری اسلامی به تأسیسات و به شهروندان غیر نظامی در این کشورها وارد میشه.
0: ممنونم از تو همکارم تروسکی صادقی از پاریس. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، نگرانی‌ها در جمهوری اسلامی درباره سرنوشت مهمترین گلوگاه‌های تجاری ایران بیشتر شده. تحقیقات برنامه 24 و بررسی تصاویر تازه از بنادر جنوبی ایران نشون میده که اسکله‌های بندر شهید رجایی و بندر امام تقریبا خالی و فعالیت در اونها به شدت محدود شده. این وضعیت به ویژه در بندر شهید رجایی بندر عباس اهمیت داره، بزرگترین بندر تجاری و کانتینری ایران که حدود 85% تجارت کانتینری کشور و بیش از نیمی از عملیات بنادر ایران از طریق اون انجام میشه. حالا مقامات جمهوری اسلامی هم آشکارا از پیامدهای محاصره میگن. مسعود پزشکیان پیشتر گفته مسیر ورود کالا به کشور بسته شده و حتی بنزین هم وارد نمیشه. به گفته سنتکام هم بیش از 20 ناو جنگی در این محاصره دریایی مشارکت دارند، محاصره‌ای که حالا نشانه های تأثیر اون بر شریان های اصلی تجارت ایران بیش از پیش دیده میشن. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، تصاویر ماهواره‌ای گویا هستند در ادامه همون تصاویری که بعضی از شهروندان هم از این بنادر منتشر می‌کردن. مشخصه که بعد از شروع جنگ خب تبادلات کمتر شده، کشتی‌های کمتری میرن و میان، ولی به خصوص در این یکی دو ماه اخیر تقریبا بعضی از این بنادر کاملا خالی شدن.
3: بله، کاملا درسته. البته این نکته رو باید در نظر داشت و این تمایز رو قائل شد بین بندر عباس یا به طور مشخص بندر رجایی در شرق بندر عباس و بندر خمینی یا شاهپور آینده، که اولی بندر رجایی مرکز باراندازی کانتینری ایران هست، بین 85 تا 90% ترافیک کانتینری ایران از طریق بندر رجایی صورت میگیره. بندر خمینی بیشتر به صورت بالک یا فلهی تخلیه بار صورت میگیره اونجا. برای همین هم هست که ما بیشتر کاهش فعالیت رو در بندر رجایی میبینیم، به خاطر اینکه ترافیک کشتیرانی با کانتینر به ایران تقریبا قطع شده. و از طرف دیگه این یک ماه اخیر از ماه در درگیری هایی که در ماه جولای صورت گرفت بین ایران و آمریکا، یک تمرکزی روی استانهای جنوبی و مسیرهای ترابری بین بندر عباس و بنادر جنوبی و عمق خاک ایران بود و اگهاتون باشه جاده ها رو زدن، یک سری از پلها و تونل هایی رو که منتهی به بندر عباس می شد و بمباران کردن و همین باعث شد که ترافیک جاده ای از بندر عباس خیلی محدود بشه. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم این به خاطر همین هم این اظهار نظر دولت ایران گمراه کننده هستش. از بندر خمینی همچنان ما میبینیم که یک سری فعالیت و صورت در جریان هست، خیلی تغییری محسوس نیست، به خاطر اینکه مرکز واردات مواد غذایی ایران در بندر خمینی هست. این کشتی های فلبر از برزیل ذرت وارد میکنن، از آرژانتین ذرت و سویا وارد میکنن، از کانادا سویا وارد میکنن و همچنان این فعالیت ها ادامه داره. چندین کشتی در طی این دوره اخیر حتی در دوران محاصره دریایی عبور کرده از محاصره دریایی و در بندر خمینی پهلو گرفته و تخلیه کرده.
0: اگه همینجا پرانتز باز بکنم، تصاویری که ما هم رصد کردیم از طریق ماهواره همینو نشون میده که کشتی های هنوز در بندر امام دارن ورود و خروج میکنن، اما ترافیکش به شکلی کاملا روشن خیلی متفاوته با چند ماه پیش.
3: خب بله، کاهش پیدا کرده. خب یک مسئله بیمه های جنگی هست. خب خیلی شرکت های کشتیرانی شاید به خاطر افزایش هزینه ها و افزایش بیمه های دریایی زیاد تمایلی ندارن که به بنادر ایران حرکت بکنن، ولی این به خاطر محاصره دریایی آمریکا نیست و این استثناء رو کاملا نیروی دریایی آمریکا قائل شده که کشتی های حامل مواد غذایی رو که کمک های انسان دوستانه رو اسمش گذاشته اجازه عبور بده. و از یک طرف خب شاید سپاه پاسداران حکومت اسلامی زیاد علاقه مند نیست که در این زمینه با آمریکا رایزنی بکنه، ازشون اجازه بخواد، بهشون بگه، چون احساس غرور کاذبی که داره. ولی در مجموع این کشتی ها اگر بخوان میتونن عبور بکنن و به بندر خمینی برن. ولی خب بله، کاهش هم به خاطر شرایط جنگی بوده، به خاطر اینکه شاید شرکت کشتیرانی زیاد علاقه مند شاید نباشن که به این مسیر برن. ولی در زمینه کانتینری بله، کاملا تقریبا از فعالیت کامل قطع شده به طور کامل و این وضعیت میشه انتظار داشت که تا زمان ادامه معاصر دریایی ادامه پیدا کنه. ولی در خلیج در دریای خزر همچنان ایران از روسیه غله وارد میکنه، از کشورهای حوزه دریای خزر غله وارد میکنه، بندر انزلی و دیگر بنادر امیرآباد بنادر خزر، و این وضعیت ادامه داره، همچنان ممکن افزایش هم پیدا بکنه. ولی خب کشتی ها اونجا تونهاش پایین‌تری دارن و کمتر میتونن ظرفیت پایین‌تری دارن، ولی به هر حال مسئله واردات بنزین هم اینجا خیلی جدی هست، به خاطر اینکه هرچند ایران از طریق روسیه واردات داره، ولی این واردات بیشتر از طریق خلیج فارس صورت میگرفته و همطور از امارات عربی متحده که حالا دیگه صدور بنزین به ایران متوقف کرده. یک مشکل اساسی که داره اینه که تا روزی 50 میلیون لیتر ایران بنزین وارد میکرده در زمانی که واقعا مصرف بالا بوده، و الان این کار نمیتونه بکنه و این روی موجودی بنزین و مصرف بنزین یا تقاضا برای بنزین طبیعتاً عرضه تأثیر گذاشته. تقاضا رو من دقیقا نمیدونم که پایین تر اومده، و من فکر نمی کنم خیلی در حتی در شرایط جنگی تقاضا برای بنزین خیلی پایین اومده باشه، بنابراین این یک تغییر یک موازنه منفی به وجود آورد.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با ادامه فشار اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی، ساعتی پیش وزارت خزانه داری آمریکا سه نهاد مالی مستقر در ترکیه رو به دلیل ارتباط با تهران تحریم کرده و از احتمال تحریم یک بانک دیگه در هفته آینده خبر داده. همزمان اسکات بسنت گفته جمهوری اسلامی در یک ماه و نیم گذشته نتونسته نفتی صادر کنه و حالا نه چیزی صادر میکنه و نه چیزی وارد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی و شرایط حکومت رو قرار گرفتن در آرواره‌های مرگ توصیف کرده. اما همزمان با ادامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس رو نشانه شکست کامل مکانیزم ماشه توصیف کرده و میگه این اقدام هم نتیجه‌ای برای کشورهای غربی نداره. این واکنش بعد از اون بود که رویترز گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به دنبال جلب حمایت اعضای شورای حکام برای گزارش پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، تنش همینطور داره بالا میگیره، احتمال صدور قطعنامه در همین دیدار فصلی آژانس وجود داره، چقدر این احتمال واقعا هست که موضوع بار دیگه به شورای امنیت بره؟
4: چقدر احتمالش وجود داره و اینکه اون قطعنامه دقیقا میتونه چه اقدامی رو افسون برای اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم انجام بده؟ فراموش نکنیم که سال پیش همین ماه سپتامبر، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشد، اون تحریم های حداکثری برگشت، مکانیزم ماشه فعال شد، چندین قطعنامه، مشخصا 4 قطعنامه که خیلی روشن از دوران احمدی نژاد به مرور علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود، اونها همگی زنده شد. الان که این اخبار منتشر شده، رویترز در ابتدای همین رو منتشر کرد به نقل از منابع آگاه که در همین نشست فصلی شورای حکام که قبل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، در اون تصمیم دارن، حالا ایالات متحده داره با بریتانیا، فرانسه و آلمان هم صحبت میکنه، یک پیشنویس رو تهیه بکنن در اختیار کشورهای عضو شورای حکام قرار بدن و علیه جمهوری اسلامی یک قطعنامه دیگه بدن، مشخصا بحث هسته‌ای رو بخوان مجددا هدف قرار بدن، و اینکه جمهوری اسلامی در این مدت هیچ گونه همکاری نکرده در رابطه با ارائه جزئیات از این چیزی که برنامه هستش، الان کجا ایستاده، وضعیت تأسیساتی که ایالات متحده بهشون حمله کرده چه هست. ولی اینکه این قطعنامه حالا از اینجا به بعد که اون واکنش جمهوری اسلامی رو هم دفتر در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی، واکنشی که اونها داشتن اینه که شورای حکام آمد اون مکانیزم ماشه رو سبب شد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکانیزم ماشه رو فعال بکنند، اتفاقی نیفتاد. اگر بند نظامی هم بخواد فعال بشه، اون هم در این یک سال تحولاتی داشته، حملاتی انجام شده و موفق نخواهد شد. ایالات متحده، جامعه جهانی موفق نخواهند شد که اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این واکنشی است که جمهوری اسلامی به این مسئله داره. ولی در بحث دیگر همین بحث اقتصادی، عملیات طرد اقتصادی که ما از روز گذشته شنیدیم آقای بسنت این رو گفته، ولی جزئیات بیشتری ما هنوز نداریم راجع به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که آقای بسنت میگفت اونها هم پیوستن به این ائتلاف که داره تشکیل میشه علیه جمهوری اسلامی برای حمله به اقتصاد جمهوری اسلامی. این یک تحول دیگر و مهم امروز فرداد پیدا کرد، بحث ترکیه است. ما هفته گذشته روز جمعه یک مجموع تحریم رو داشتیم، رفتن انگوش گذاشتند روی شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی، مدیر عامل اون شعبه آقای تاییدی رو هفته پیش مورد تحریم قرار دادن. این هفته رفتیم سراغ ترکیه، رفتیم یکی از بانک های سرمایه گذاری، مدعی هستن که اسلامی هم کار میکنن، بهره هم نمیدن، این رو دست گذاشتن بانک سرمایه گذاری گلدن گلوبال و چندین نهادی که زیر مجموعه این گلدن گلوبال هستن رو مورد تحریم دارن قرار میدن. وزارت خزانه داری بر این باوره که جمهوری اسلامی این بانک رو به شکل سوری، به شکل پوششی بنیانگذاری کرده. یعنی اساسا این بانک ایجاد شده برای اینکه بخواد برای جمهوری اسلامی پولشویی بکنه یا آیدی جمهوری اسلامی رو از چین شخصیدارش بتونه در قالب پول نقد یا طلا در اختیار سپاه و خود جمهوری اسلامی قرار بده. وزارت خزانه داری میگه ما در جریان این اقدامات برای مدت‌های مدید بودیم، دو هفته است که این اخطار صادر شده، با آغاز عمل طرد اقتصادی اینا گوش ندادند و الان متوجه خواهند شد که چه اتفاقی داره میفته و از راه سخت دارن این درس رو یاد میگیرند. در رابطه با ترکیه، خب دولت ترکیه، دولت اردوغان قطعا قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه در جریان قرار داده شده بوده. این یک پروتکل هست اینجا ایالات متحده به هر دولتی که میزبان نهادهای اینطوری باشه که بخوان تحریم بکنند از قبل اطلاع میده. آیا قرار هست که دولت اردوغان بیان اموال این بانک سرمایه‌گذاری رو بخوان بلوکه کنن، بخوان مصادره کنن؟ برام روشن نیست چقدر همراهی کردن، برام روشن نیست. آقای ونس روز گذشته گفت که خیلی کشورهای مختلف هستن که دارند علیه جمهوری اسلامی با ما همکاری میکنن ولی مایل نیستن به شکل عمومی بخوان در این رابطه صحبت بکنن. ولی از اونجایی که ترکیه متحد بزرگ آمریکاست، یک از کشورهای مهم ناتو است، این اقدام و یک از کشورهایی که بسیار به جمهوری اسلامی کمک کرده در